0: tveimun undan farnon sendingun har vi tørst om Dr. Sofus. Om at han var en vellutter lagtne, men æsne kunne tidsjast av å sere trosker og rinkur av viagjera vi kvørst. Etter hørte vi dom i samband vi syrkjelige henting når jeg skala tofton av somre 1906. Vi tar vi hørst om syrkjelmannen, om konna ite, og om det han er oppunter trakesko hentingsna. Har du ikke til vår undanfærende sendinger der, så er det finnet til å ha med sønne kvf.fo, leidet under Dr. Sofus. Til seneste vi har hørt i Ørumparste, var ta i Dr. Sofus ved arbeidskjentene for i til syslemannen å spørre om it over her. Men her var hun ikke. Men kvøy har en illgrunne om at Ita var inne til syslemannen.
1: Vi at han har søvann skal altså være til at at det er sysselværen som skulle være han elsker han kjenn.
0: Ok.
1: Da kjæres det. Så igjen ble Katrina sendt om hans klakshandelen. Her tar seg hun ved Lutzen og han Elsie Hammer. Men her har jeg ikke heller ikke vært. Da Katrina kom åter, kom tjunafällarna ner i loftstrappnar. Ida spurte om hon hade gjort som Dr. Sofus hade förlankat och helt av fram att det var flera steg affärer och bär hon Katrina om att göra som Dr. Sofus vilt. Ida var i fracka. Sofus hade utlevat blöjor och han tog sig blödlig vid henne. Och det gärna hon tog han om armen henne som om han inte ville häva henne affärer. Men hon ryste sig lejsan och rymt. Hon var ill och hon röpt. Och utanför uterhusen. Och Dr. Sofus röpt efter henne ur gärna. Men hon får lugga va?
2: Så vi kan nöjmynda att hon hivit att öle tjunar på en stram åttanför i husen. Alltså,
1: ja.
2: Fejas han ju röpt efter hon öron.
1: Ja. Och Ida säger att det är särskilt henne att han helt att hon gick en sursman som var vimmar av Sofus. Och som vi då var så hade vi nog så turbulent vinnars samband med Torbor.
2: Ja, nämligen.
1: Inne i Dr. Høstnån, da Ida var færen, da sier Dr. Sofus vid jenten der at Ida var svøk. Og da nytte jeg ikke å ta seg ved henne, ta han vær i hans lennom, men hun måtte heller genga det av seg. Og så får hun komme atter. Og det kunne ikke være lunch. Han fyrer seg inn og leier seg av kjøs lunchene, og han arbeidsjenten og bærer med en øl. Da jeg øl var drutjen, så ber han Katrine om at gjøre seg ordentlig igjen. Hun spurte om ikke kom atter at gjøre døvra. Til dette sverre så for oss nøy, til helt han ikke. Det ble så avtalt at han skulle heve kauka epler og kinsa kjøtt til natt. Og så gjennomfør Katrine ut og leite etter henne arbeidskjentene. Tog, nå tomte hun så utlever ansamme til lakna kjøtt. Av en hon hittade Ida vid sysselmanshusen. Hon spurgade henne om hon inte för att göra dövra till Dr. Sofus. Och detta svarade hon, nej, jag ger inte med till hans herra. Så igen säger Ida henne att det var rävligt att med henne att tro att hon är värd till sysselman då hon får ut om morgonen. Det här skiltet så vid lagnahusen. Ida för in och Katrina förvågar att löjda efter Malene i den här arbetsgänten. Hon fann henne inne till konen Johan Rasmussen hemma i Klagsvik, hemma i Vågnån. Hon bad henne komma och visste här att det var i Lacknusen, men det var så kjält av hans mötel. Det var ringstämning. Det här fyllt så, och han kom ner i köken, kände Katrine äldre konfuren och sätter äpplen och tan. Så är som Dr. Sof säger bio. Inkommen för Ida till Dr. Sofus, in i herrakammaren. Og her brygslei hon honom at han er sendt båt til Sysselmann. Sofus la av kjøslunchene, og sier vi henne at hon leier en kjus. Hon sier som nøy. Så han spurte henne om hon, vi kallte hon blåen, kallt Sinti, hei kunne tige seg bryskene i hekka vetsnum og skåts. Hon sverige. Han spurte så om hun kalte Lian, eller kalt Sinti, hei kunne hokt at mena sjalv og skjeds. Og sin hæsson sverre en jottant.
2: Så her vi rett Lian, ringer stemninger også.
1: Ja, nu er holdt galt.
2: Han ligger bare og så her sov ned og...
1: Snakker om å kjøte oss.
2: Ja.
1: Så gjerne vendte han seg av, han kjøs lunsjene, og gjør de omkrar rørsler som om han var ytler. Og han kastet seg ned i knæet, tog om mann og mosset han, og sier at de måtte jo ikke vite som han hadde sagt. Det var sagt i ilsen. Og så visste han om at han var gav.
2: Det är simpelt som man skriver av fjolag. Man ser det fyrir sig.
1: Ja.
2: Du får ner knä och nu ska du få allt göra skott efter.
1: Ja, ja. Och allt det här är alltså bant ur politifrågrunst.
2: Ja, ja. Och han ligger vid ryggen till grån där. Och...
1: Ja. Du tar sig affra akkurat så som det blir byn. För att händer.
2: Mm.
1: Då får jag säga att... Han säger också om att det får inte vara gott åter. Och så säger han att han får få sig akkurat beroligant. Han färs i urlhororna i mittlen konstellationsstånda och byrummen. Hon ständs och tjärn i ytan. Och hon ber om att få in till kammaren. Han klappade i ryggsnäne och säger att han kom ut åter. Så för det var vi in åter. Och att det ser vi honom in i apotek. Jag heter Viltian inte. Hon säger att så måtte han häva lyslen och läsa ett sär. Han försöker in i apotek utan att läsa ett sär. Och hon bor utanför och i bojrum. Årsaken till att hon vill släppa vi honom där att hon känns uttryckande.
2: Så hon är inte väldigt ordentlig, helt allvarlig i stövna. Hon har haft tillgång om att det är rätt land.
1: Är också det, ja.
2: Är också ger.
1: Ja, och till att han får ensamhandla in i apoteket så var det ett land. Här är en tillgång om att han får blanda sig också.
2: Ja, kan hända det?
1: Ta han kommer så ut efter apoteket så ständer hon utanför. Och han kommer så utländer han och mossar annan. Han säger, så, nu är det ju rövligt. Hon spurte henne om han skulle ha åkt å drekke, og da han gjatt deg, så fikk hun etter en flaske av fruktvunne og tvøy med gløsene i spøyståen. Hun røpte samståndet etter arbeidsjentene, og bena kom med ljøs. Da Ida kom etter vid flaskene, ville doktor Sjåfen ikke ha fruktvunne, men heller også sterkere. Hun var skjønne etter en flaske av genever, som stod av buffeten i spøyståen. Malena hørte Dr. Sjåfos genge etter galven inn i apoteket og arbeidde ved flasken. Just som da han gjør det med sin. Og da Ida sier vi henne at hun setter flaskene på året i Sverige. Gjør det det, jeg kommer bare veien. Så han tar seg det akkurat. Det lever jeg, sier hun som om at jeg var bedre i apoteket. Det sier Ida at jeg var det ikke. Men arbeidsjentene hørte som ikke, for at hun sagt. Ida säger att Sofus drack ett störst snapsglas eller portvinsglas av Genever. Och så igen säger han vid henne att hon skulle inte ta sig vid Tritjinsna. Om han hade varit lunchen i apoteken.
2: Vilka kväll kan gå till Europa?
1: Alltså, det som man kan ha illgrunna om är att han vet att han finns sig från Ekv. Men det vet inte.
2: Men vad händer du?
1: Hon säger att det hade jag upp för henne att han är tidigt gift. Hon vet inte att han finns här. Så täcker hon generflaskorna och hon färsar själv nära slurs av flaskorna. Så får sitt svicker efter med någon dräcker. Det kan bort att han är nämnt tidigtna säger han att han är tidigt gift. Jag hittar helt att han säger struknin men hon är inte vissig så. Men den lever jeg som strykken inn.
2: Helt sett, Dr. Sof, sier noe vi gjerne, jeg har drutsjegift.
1: Ja.
2: Ok.
1: Ida skal til renne et hjelp, men Sofus rønner jeg for henne i hesen og tok henne inn i apotekene. men hon skrutja i harst og skrikt sig leisa. Og sender gentnar etter Faktor Juros, altså pappa Sofs.
2: Åja.
1: Oh, vær vi handlen. Att han så får Sofos utjökt någon på i rummet och vid stationsvärdelset och in i sitt egna kammer. Och Bolta, han för in, hörde man lena arbetsgärna och bulter. Och åker med något datt. Och så är det skrutsch för id. Och det lever jag som om det var bara det. Men när samma löte kom ida ut kötchen han kom jökten upp apoteket etter mjölk til Sofos. Og bare man lene for etter, som sagt, om man etter pappa sier. Du nå døg jo Sofos.
2: Det er et øyelig drama til mamma sier, ja. Inni husen
1: der, ja.
2: Og mjölk sier han til tog at det skal ganske være døg.
1: Ja, og få noe sputja. Og arbeidsjenten her, der er sånn, det er pura forskrekt, det er unger, det er 16-16 år gamle. Det er ikke så løy for.
2: Ja, nemlig, ja.
1: Og Ida var pura fra seg selv. Ida og Katrina, arbeidsjentan, fær inn til Sofos, men vender vi, og nå fær at her boar òsny etter faktoren. Men vi sørsmål seg òsny til så bant utanfyrun, så vender Ida vi at det tog hun heller ikke at Sofos skulle ikke ansamhandler. Men boar arbeidsjentan renner så etter faktoren, og der hittar han i handelen. Og der satt vi igjen, han måtte i stunden komme, tog at Sofos var ekvile sjuk. Malena, hon lade ju så faktoren iver och i lacknusen till det var som myrst. Och det är tur på att han är gammal och ser ganska så väl. Alltså pappen, han blir gammal nu.
2: Ja.
1: Och Malena hällde det att det gick inte mer än en 5-20 minuter för att ta ut det färre ett faktoren till det kom i attr. Ida Jack och Röjka runt kötsnån till det kom. Hon kom i uthåren ett faktoren och började han komma på en av vägen till en dag i Sofs. Och det är för att bära in och i Harvards här Sofosla. Malena hörde att de tog sig samman men inte kvar tog sig varom. Och sen hörde hon rötten av Sofos och allt tror jag kom ut. Sofos blev ytterligare dansa av pappas vän. Han säger att han skulle inte blanda sig på i sina vidskifter. Han är inte sovit trots jag näter och han vill ha fri. Han fick pappas vän i jökten apoteket och ut i tun. Ut i jökten kaksorna som var stångt.
2: Sofos blekker ut.
1: Han blekker pappasen ut, ja. Men pappen kommer inn at jøkken hinn horene. Her er tver horer nian etter. I det her blir en faktor røyne å få Sofos å få seg okker for svøen. Og be han var sikna han gjør okker for sin gamle foreldres skuld. I det blandet seg øyne samrøvene, og Sofos ble ytler. Han sier vi pappasen at det alltid gjørst hun illt. Og han sier at det alltid vil ønde møtron.
2: Så her tror jeg på at her er snakkost drama mittelen foreldrene og sånne.
1: Ja, at han er sånn øle avhørskrav Sofos, da han er ytterligere, men det kan være akkurat som stinker rett og slett djupt at sier vi foreldrene at det har alltid vært ønde møtron, og det har alltid gjort hun ønd. Det tror jeg på akkurat som er veldig latent.
2: Men Ida, hun kan sig hon.
1: Ja, hon är ösen finjan en känning nu och snackar alla tiden. Hon säger det var hennes skilt och hon ja som sagt hon full och hon spoje.
2: Okej, så hon är ösen finjan en civil känning då spoje då.
1: Ja. Och hon säger att Sofos är teacher struktnin, men hon nämnde ösen opium.
2: Och snackas arbetsgivaren där i bänkmer och där full sent.
1: Ja, där full sent han ut i korridoren ner och där så bänkmer att det renner ut ur husen och om man har vägen alltså ner för lacknusen.
2: Man ser det här fyrt sig, det kommer att ta en unga jätte rännande ur en hus och skruttjande och
1: ja.
2: Förfärdlig rötts. Yes.
1: Ja. Och där har jag vår faktor råbak, för jag är jänten där. Och han brölar utgöken hårna, kan det vara. Och därför ser jag nyheter. Och pappen byter så färre ut Klagsvig och till handeln ett marihjälp. Och att trappna utanför handeln, Klagshandeln. Här hittar du Magdalena, hon är syster Sofos. Hon spyr så kan följare och där satt så att Ida är sagt att hon dör Sofos. Och Magdalena svärde med när skundar sig lacknösen att om Dr. Sofos dör så var det halssykt Ida så skilt. Så systeren og han ytter av helteskjaft og ut. Kjærlig godt.
2: Så syster, Dr. Sjof, så legte på en av ytter under Ildgrunna for det var atle skuld til Jesus.
1: Ja. Og han høver å vite hva vi fer fram.
2: Ja.
1: Og Malena, arbeidsjentan, hun i Østen by en mann som hun som øyde som en jens, han var biskstøm. Hun be han om å stande klare nere av henne, om du har et bruk for henne. Man kunne lene syst Sofos, hun hittes jo ytter, så vi er ikke nødt til seg utenfor lagt nøsene, og der tas av ser og harmalt det sammen. Så hørt at jentene runder om han etter av henne, etter som Jens, og bør han komme. Han kommer så bøyne med en igjen til Porsche, men han får ikke inn i gæren. Han ville ikke fære langere før en anker be han komme. Han heier så å se Magdalene fære undan seg til lagt nøsene, og da han kom, så sa han henne stand utenfor kakshornene, og id, og det er skjeltest. Magdalena spyrka falte, og id er sværre og litt hendene opp med til henne, og sier at hun er ikke gjerne her til tøymen. Men Magdalena sier at bå at vi er etser, og så gjerne for bå inn, og lade hornene atter. Som Jens, han blev så standande utanför, men han hörde gäng innanför. Horen blev laddad upp, han hörde yt i ropa, min man dör, flörfärna. Så jag hörde en doktor Sof säga, Ida kom och tag en tur. Och tvärför att säga att, Ida kom. Han hörde i östen faktorn spyrja att doktor Sof ska följt. Och han svär så pappa sin säger, jag är ju örvigt. Som Jens helter at dette det de sørste årene som Sofus sier. Ida kom ut i tun ved baven hånden oppratten og datt fram etter rommen ut i tun.
2: Ordig drama, sikkert. Kona kom skutjende ut og har røpt innanfor.
1: Ja,
2: og
1: svimmer.
2: Svimmer, og det simpelt som man kjønner.
1: Ja, og som Jens, han renner så ivelhenderen. Og da ser man Germalene, arbeidsjentene, som også er steg i Porsche til gøtene som ganger fra Laknagerne og Ivel Sørsmannshusene.
2: Ja, men det er andre som høyre at det skal gå kvir som hun og denne Laroløkene.
1: Ja, så i Sørsmannene, hun bor så bare ikke overfor Laknagerne, til man som er oppe i Reihuset, til er en sånn Reihuset vi er her. Hun sier seg av hardt gensjen. Hun har ledet vinteren opp, og hun har hørt røttene av faktoren, hun har IT, hun har hørt Magdalene, og hun har hørt Sofus. Men hun sier at røttene Sofus har den minst til. Og hun skilte helt ikke hva det skjeldes om. Ennåfor har hun ide sier, «Come on!» Hun fyrer så bøyne med en omvendt lagtnøsene, og hun stiller seg i øyne ved Porsche. Og Dr. Gernon stod som Magdalena, faktoren Ida, og Dr. Sofus, han stod i hornene. Og hun hørte ennåfor at Dr. Sofus røper, «Halt munn!» Og bøyne at han har fyrt alle fyrer inn i køtjen og la til hornene at han etter. Inne i Laknøsland så kravde Sofus å få liklattis for id. Men hun gav faktoren den, så han ikke fikk fætret. Så han tok at Sofus og kupoen i den skap. Ida helt han at jeg takket mer øyt. Men det var hun ikke helt først. Hun helt at han følte færeleipen som han nødte til sjukrafer. Leipen stod ut i køtjen. Og ut i han følte køtjen for hun ut gæren. Og så utenfor dem stod alle boja. Og det var pura stilt. Og så brester horen opp, og Ida kommer ut i tøen, i oppraktene ørmen og ørmen for træet, gjør Scrooge, og dett frem etter lærer, steinsvima. Susanna, grannakonnen, hun renner så sammen med som Jens, som han lener i vil Ida, og tar tak og gjennom. Og i samme løte til litt yte, har det til bolter inn i husene. Og til bøyre så i fele yte inn, og til det kom inn i køtjen, så la Sofus av kaksgulvet. Vi han, papen sier tjekk om gulvet, og tok opp sammen, sånn om hun er deier, sånn om hun er deier. Så vi ens slepte yte, og forbøyne meg inn til Sofus, og falt pulsen. Han var i ørten. Så jeg vendte han sofa seg ryggen og arbeidde vi ørmnen, truste jeg bøtjen og masserer han. Han sier at han græler og harsker i halsen av Dr. Sofus. Han leier øyret, men han har det ungen andre drott. Best samme harskende ljøv, eller rallende lyd. Han sier seg heller ikke mest av nærkens helgelukt. Han hokser seg ikke om dem, til annars kjente han lukten av kloroform, opium og karbol. Så det er kistene kjenne utra mann helt.
2: Nei, nemlig ja.
1: Bant etter dette ble faktoren som Jens for et sysselmann. Sysselmann var inne, og sammen med sysselmannen kom så Øystein Urbanus og Paul Johannes. Ta høyde hitsen nere ved noen. Paul Johannes var just atkommende utrøret, og han er sier at et kvart var avfatt. Men som Jens er et sysselmann, så råper Ida, Susanne, for et fløskene. Susanne for et vattnet. Og da han rattet det til Ida, så skralet hun min manns flaske og slår ut ved håndene og pakket jeg generofløskene. Ida var som sagt avurska, og hun kjenner vel til. Tellet Sofos av spuisbordet og rønte for mjølk, blandet vi lunket vattnet og sodapulveren. Øystein blandet vi lunket vattnet ned i ujan, for jeg får henne spudget. Men det er et stykke. Pulsen blev vøkere og vøkere. Da en løtene kom til å føle pulsen, og da en løtene var andre pulser. De tar seg om å fremme en utpumping, men bestyrer ikke han seg at det ikke er andre. Og faktoren Magdalena, som var fra seg selv og nær sorg, helt det helt ikke at det ikke er nær. Så skulle man si at han tog ikke gjøre noe utpumping. Og de visste helt ikke hva Dr. Sjov sier drutsk. Sysselmannen sier at hver jeg for han ville ta seg ved yte, sverre han ved skrutje møte om. Han helt annars at neklene av Sofos var varne mysker da han kom.
2: Kan jeg tale at jeg fyrer neklene av mysker? Altså.
1: Jeg vet ikke om han helt at han var fyrer ved dodja et eller annet. Jeg tror ikke å si hva det er på tog.
2: Men hun er bare ved fra seg selv ved yte, hun er bare skrutje.
1: Hun er bare skrutje, og særlig nå da sysselmannen kommer tog jeg at Sofos er akkurat henne vi hadde haft avvist samband ved sysselmannen.
2: Ja. Men hur ser det ut? Förr hade han lagt ner hos det till sjukhuset?
1: Nej. Då är det bara inne här eller till. Och ingen talar om att föra Sofus till honom. Det blir bara att ta som att föra lagtna ur hans slagskar. Då jag har sitt förra här vid Nekmöra hänsynsmässigt som du har skrivit. Så är det helt att ödlade mist vänner om Sofus. Klockan 11:30 är Sofus där.

0: Vi tar stafest det at Dr. Sofos deir. Så gjerne kom han rikva av vittnesfragrøyngon, men til 18 ganger atter til kvæt han døyre av. Hva det for gift han tidsjen? Og der, her gjør man ilgum om morfina.
1: Ja.
0: Hvis man teker så en av vittnesfragrøyngon til Urbanus, som vi med over.
1: Ja.
0: Som kjenner Sofos vel.
1: Ja. Altså, Urbanus sier at Sofos hever fortalt for honom at da han hei egna sjuk i 1905, altså Sofos, ta nytt igjen morfin. Og Sofos leier seg at han nytte faktisk nekv mer morfin enn folk vanlige nytte, for at det skulle virke ikke ser. Urbanus held til seg minnast at Sofos har sagt at han måtte ta 100 dråper, og han ikke viser det sånn, et eller annet var heller ikke viser om han har minnes rett. Om dette kom på til Arne eller 18. Egna sjuk, da minnes han heller ikke. Men talen var altså om morfin, som Sofos tok, altså som han drakk, og ikke som han sprøytes, ikke vidt. Men Sofos, han tar seg ofte om morfinister og at det var skreiligt. At man lattelig kunne trodde av folk om det var morfinist, sier Sofos.
0: Til å si at de er avhengig av morfin.
1: Ja, men Urbanus heller ikke at Dr. Sofos tok morfin.
0: Foten, han er jo så ilken om at det er han nere sin trønn morfinist, just nu, Dr. Sofos.
1: Ja, det som det gjør det er at lakten kommer norrer og Sofos vil optisere over. Jastrav og en annan lakne kommer ur havn. Da kommer så vis ned trålaren som blir sendt til Sjord Ettermund. Og så blir det gjort klart til obduksjøen. Og nå er det så heldig at jeg har vimmann som lakne, og jeg har lyst obduksjønsrapportene sammen med honom, og han sier at det fremgangshatteren just den samme som du gjørst i det. Jeg var stod i det, jeg vet ikke hvor jeg nå tyer. Men alltså du börjar och en stad du just det samma och du beskriver det samma. Och jag har lätt till att spyrja en som är kylfrys ner tog jag det till ölenäck för latunsk benämnelser som. Men han är så optusera över och tar tag innevål på sjuren och sända till Anna Kannegarstov, Nittelsen och Meyers i Köpenhamn. Och det är en kasse vid fem försäklar om krokken. Här är lever, milt och nöjrer och så är det tontarmer och så denom til så tølfingertarmeren, og så tjukktarmer. Men nystøven, hun kommer så ikke før enn et halvt år at hun da. Hun kommer så ur Danmark i Nødjan Skjei, og det som øvrig var Kannegarstovna, det er tog at det ble vi å snakke om struknin, og tar av løytet struknin, og det er førvisen til tog. Arne tar færre, og vi holdt vi løytet etter morfin, et langt nørende. Og nystøven så at resultatet av undersøkelsen altså at der i de mottakende innvålene påvist tilstedeværelsen av en rikelig mengde morfin.

0: Så han finns en overdosis av morfin.
1: Så allt är på giften som han tar, han nämner för gift, morfin.
0: Ja.
1: Men alltså det är några några som tror på att Dr. Sofus häver sånt vad tar nämnt om att vara morfinist och så där, men det är inte som tror på att han heter det.
0: Det är alltså inte tror att Fulton som sagt han tar sig vi Jensen och Östne Jastra som är som lackne och han tar sig att Onkudoy så hem kan man söka lackner som är morfinister. Men i samband vi Sofos så hade hukt efter instrumentsamlingen och här var bara trutja morfinsprötter här har tvärvar gamla och ytla vid lyckhildnar. Så här kan ömöldet vara ett indicium om morfin. Så jag sa att jag spurt pappan och han hese säger så förvisst att han heller inte sonen är morfinist. Det heller inte.
1: Dr. Sofos Bør så drakest hentan her hestardegjen av en rivdosis av morfin. Hva henter han vil gjøre av grøven, eller hva henter?
0: Ja. Han vil gjøre av grøven i gamle kyrkjæren, som i skolan, og her stendt så en gravstøyner som utrolig vel ved lykkehilden, og jeg vet ikke om jeg har passet hans igjen til, det var det ikke. Jeg vil råkne etter sånn. Han stendt så bare 8-4 til gamle inngangene til gamle kyrkjæren.
1: Hva henter vi ite?
0: Ida, hon fyrir til haunar på en vegin. Ta og i sofostøyr. Ta i lagt henne fyrir til haunar, så fyrir til haunar hon som ikke ytla fyrir sannelig at hon klarar til ikke vera her. Og ta hon som blir iverhård, så blir hon iverhård i haun. Og ta vi så alt oppgjort tja sofos, alle oktenar. Og jeg har bare sett Ida i øyne for atter. Og i 1925 så sender hun skrasett Ida Djurus, enkefrua, hon bor i Kort Adlersgate, Annesal, og det så i Kjøbenhavn. Det var jo ganske at hun ble ikke oppadgift, så hon stender, altså, det er så 20 år at hun stender skrasett som enkefrua. Og det har hun vært nøkker alt trusjar.
1: Så for å tenke seg med noen til her, til klokken Holgen Kjei, at Dr. Sofos drekker, eller ferdene, iverdosis av morfine, og fyra dømmer 17. Døyran.
0: Ja.

0: Nu har vi tjockt och kvinnas här sövna om Dr. Sofos som dör för räknar i hånd, men hellre du själv vill heta vara en till attla ger till Dr. Sofos att täcka sig räkna liv.
1: Alltså, nu har vi lyssnat mycket ofta om att det har gjort med mina tankar och jag hellre till att det har varit ett ohapp. Att han nu finns sig mörra och har undermätt virkningen. Men han säger annars den där att han kan hjälpa mig nu. Det är ganska tog att han uppdaterar det. Det verkar väl äckvisligt att få sig en ivdos av morfin bevost. Han är vän vid att Sean de brukar morfin. No? Men tar sig också till att det är en lackning som jag tar sig vid att vanlig dosis, hon kan också ha större virkning än till Atla. Så han finns ju en vanlig och han är prövd av fyr så han ganska hyllt i att han ska ha lösen mörja. Og nu så finnes jeg en morgenleie, og tannvirkninger som Ted Jever er nekkvislere at han er i atla. Og det er ikke lukter fra 2004 morfine, som vi da er så suttet i obduksjonsrapportene. Men til at han var lagt i ryggen inni av båren og ned, og til sørste av meg, til er en kunstfølger. Okay. Og at massasje av bøsene til en katastrofe i høsten opp. Til at med søren, pH 8,5 tackar den upp och för lungorna. Och som en lakten säger, aspiration kallar vi det. Det är nästan visse dig. Det är 8,5 lakter och i lasta natlev.
0: Och till näka som tar dem i det. Han vill nämligen massera och bjuds någon.
1: Ja, och det kan undras till att det är bara inte försvinner sjukhus någon. Och det måste vara anker som i 1906 stod det att ger akt vi.
0: Ja, men det är ganska svita bättre. Det är att det har varit vid till att gassa in drivet soffs.
1: Ganska det, ja. Då jag visste han, hvis han var lagt i last av nattlivet, så är han ganska ivlivad. Så han finns ju en kan man säga, en öliga herran, viskna, och så är han ganska ivlivad. Mm. Men det kan också vara hjärtinfarkt, eller arytmia cordis, av regelig hjärtrytma. Men pulsen, han är så dokumenterad, och här han kommer och fer. Och jagnen ser här 4 timmar där, det kom så tufft upp av. Nystavant jam, vem man jammer som laknum, han sier at størst central depression av respirationen, altså andre drottnum, av ølhøven morfin, er best høskende forklaring. Han er ikke tidsda intravenøst, du så er virkninger ved møyra momentaner, det er innenfor minutter. At han er, det hendt så lujande, det hendt over 34 timer, så er det tegjen om perorala administration. Så han engst jo å få seg akkurat beroligant. Så morfintabletter eller morfin i omkring sønt oppløselig formen er et surløst forklaring.

drottning av dördar morgon. Hon blaktrar om samkänsla och häve. Och i norrlöses göttno hon dörrgripen ber. Tan sorglesa älskande kvinnan.

0: Og ta i vid hadde silt cirka halvt annet døg. Vi var kommende sånn cirka tvert av Island og ta i vid hørt og et. Og en øtten var vi opp vid amerikanske kustene. Og hun kom nord til New York, så får hun ut over havet. Og det var en kraftig øtten. En av de kraftigaste som har varit. Flora kallades den. Och vi fick så att veta från Island, från Reykjavik Radio, att hända att ödna vara vi och tar bo och ödl skip så att jag har hon. Och vi sätter så kaos med Island och det var nog snäga vinter, att han tvärs i Storborg. Men tulja om morgenen, en morgen, ta Jack nekka fyre til okken. Vi fikk ikke stort mer, og jeg stod selv og stort det, ta i det skjedde, og vi lød så stilt, koblet av ur, og så vakte jeg skiparen, som jeg kallt jo 18-4, og jeg bestikker om noen.
1: Hva sier du i skiparen?
0: Så säger vi han att det var också galet, för jag fick inte helt kaosen. Han föll bara upp i vinden. Och han visste bara när vi kvättade vär, men vi hade hoppat att det var större tjetan, rör tjetan, som var slittna. Och inte det här kan, men vi skulle ha det undersökt. Och så lorar vi kipar nior av häckene, bunto enda om han, og han konstaterer så at røyre var holdt vekk. Og jeg glad meg aldri til året han sier, nå er det gøy rådøyre, og det var det også.

0: Om tropiska ötnena Flora i 1933 var det sagt att hon älte till ena sera olvarsliga notturvanlucko i karibiska hävenån. Och särliga i Haiti och Akupa kravde hon tusentals mannalöv. Och sambarst att komelion upplysningon kom enten och hesar i ötnena längt norrur i Atlantshäve.
1: Kan du säga att titta att du anser att styrra vi i rör?
2: Nej, nej. Vi tar ett antal stora vis. Så nu skulle vi till att rikka ett eller annat till som vi kunde bruka. Och det enaste vi hade så det var så här oljetunnar som vi så tömte. Det är tankarna. Och tog och högt och annan botten ur. Nökron tunnen. Och vi tar ett vajr av enkarspelen som vi så brukte. Og vi tok og med sandbommen skruet han av, og løtte han fram av bakken, fram ut kjevene. Og gjør han godt fast han. Og så gjør vi et nære ord bort i ursen tunnen, hver vi hadde veier i jøkken tunnen, i jøkken himbottenen, og så bunt vi det fast i bommen. Og det var så det nære ordet som vi hadde. Og rundt så halte kausene nøkkelundet. Men det tog det mest av denen att rikka det här till. Och ta av vintern blev en näckvård.
1: Men alltså, måtte det vara mer än en tunn? Va?
2: Ja, vi tog två tunnor ute i backbord. Då i vintern la in i storbord. Och så hade vi det ena tunnor i storbord. Hvis han nu fär förlängt så kunde vi köpa en attrakhusna. Och så fär vi ett zigzagande efter hälen.
1: Det vill säga att vi tog tunnor upp i mitten?
2: Vi måtte ta hjem av kommende kausene, så måtte vi hale tunner inn ved håndkraft, og det var tungt saken. Det er en tunne fotel av vattnet, og vi og kjibet og framdrift, det stender jeg, helt sikkert. Men det gikk så langt man kunne sikla, før vi over.
1: Så hadde det hendt samståndet som hendte her fra båden om 17 når vi kom?
2: Ja. Det hände samtidigt så vi som sagt var av ett Lusland, men det blev så droppa och vi syltes så bara så gott som vi kunde. Alltså vi tar i kip och kom av syska kaos, så tog vi tunnar in. Och så kunde man cykla en löte och man kunde ha ena tunne ute för exempel då. Så kom man cykla en av löterna, det var stort. Och så, viss kibet så kom för längt, så måtte man köra styrbordstunnen ut för att ratta till uppåter. Och annars var det zigzag och runt, näck var fär.
1: Det tog länge att
2: tog. Det tog länge att tog, så vi kom inte längt, må man säga. Som det var. Det gör det inte, nej.

0: Og en flickvare fikk vi da vite hver færen ur England. Og hver her alene, og han flei lagt, selv om det var ødna vever, men skutsene ble så lagt at vi så han omkant, men vi hørte han. Vi hørte flickvare, men vi fikk ikke bo fra. Ja ja, vi fick en kraftig check in och rotar och allt för allt och horen vi backbord så ju i störs när vi skipet för så långt under att horen kom i backlas och brottna inte heldigvis men kom i backlas och tar vill så se att hvis vi skulle ner och i maskinrummet så måste vi ut och i losuina och så på abata där så runt och så ner och i og i bakborsøye. Og det gjør vi så ofte, og man passer seg selv om det løyer, man skulle skunde seg rundt. Men telefonen fører, ja, men vi vet, Samuel Jakob og Kiparen, han tok telefonen i ord, det var en sånn stor kasse, hvor man kunne takke inn med den i ord og i øynene. Og vi tar ned i maskinomvisen og bunta fast og på motoren. Motoren gikk, så han var høyter. Og her ble det så litt kjent i nærkere timer. Og så prøver vi atter å takke det, og det rikker jeg. Telefonen rikker jeg atter, ikke fotla kapasitet, men vi fikk jo hvordan vi er på fra åken. Og det første vi fikk jo fjerter i TV, Karen K. Og han la Østenberg og andre ut oppe i vinteren.
1: Som är det egentligen en större skip hos nu.
0: Ja, och vi gör så till att eller, tar snacka och säger man och så kan K snacka i så vi tar sådana radio och att ta det här förbindelsen vi och. Men det var en virkelig en natt som jag har tankt när vi var nu att vi i allt vi var så här heldiga att vi överlevde den natten. Det er halvtiden.

0: Råvergreinar voru gjørdar atter, og njærlingur sylti atter etter tea, og fleire av månenon foru vi atter. Men 4 år 17, og i oktober 1923, var njærlingur atter utefyri ein kjekkandi hending. Men ta ver Peter Jakke Jakobsen, ikkje vi. Skipet fekk ein ekvislian bråta sjekv norra fyrir fyrir. Og sambart fra greingon, sakk njærlingur så kjøtt, at manningen ikkje fekk sendt ut neierkall. Manningen fór upp bjargingar båt, og en brettskur trålare fann der. Nutje menn voru bjargeir. Ein maver døye. Ta fyrirna ver Peter Jakke som sagt ikkje vi. Fyrir han det minnelige turen heimur Grønlande, som fyller nekv nu av gammals aldrunum.
1: Ja, og nu jeg den einaste som etter av løyve, av tøy røysene. Og ta i kipen var gjort atter, og ta var vi atter vi kipen noen som og menn, og, men aldren heva vi snakka om den turen, ikkje som minnest, aldren.
2: Men jeg halte man kan si at det nok så først, at man ikkje tåser om så dramatiska händingar.
1: Ja.
2: Yeah. Det har varit förrest.
1: Ja, yeah, i halta. Alltså, jag var faktiskt kvivet att jag inte var just det. Vi tar ju böten, och, men jag har aldrig fortalt böten om det. Aldrig. Och helt inte kon. Hon visste bara att det var en kjeltur, men helt inte mer.
2: Men nu är det så att säga hessa sövna. Hvor fikk du hotellet her?
1: Ja, jeg fikk til å være synene til stormannen, som gjerne ville høre mer om seg søvnene. Og til 2 år så gjerne ta vidtje i en automon med her. Og jeg fortalte om syndromta, og tar vildt så gjerne heve at det ikke fall i glømbøsene. At vi snakket om det, og kanskje gjør det et eller annet for å bevære det.
2: Så nå har du så sagt søvnene, så nå får du ikke glømbøsene?
1: Nei. Så nå, hvis man fjerde vust, eller lade bøttene og æsene høyre hvert det var hent, det er veldig døylig. Og familjene vi har det tids.
2: Men hvordan har du det så vidt her at søvann kommer ut?
1: Altså, jeg har det godt vidt det nå. Det har vi. Nå har vi, altså, søvann jeg ble ansamadler, har vi tanker. Og søvann jeg kom her i huset nå, så sitter man og tanker på forskjellet, og det kommer alltid fram nå. Det kommer alltid fram. Och det gör det inte för.
2: Så det är väl det som man säger, och det som man kallar det, och i dolviten och i underbevågstheten.
1: Ja, det är väl det helt säkert. Och jag tänker oss nu på, och nu är bara er efter att löva av dem som var vi. Det är oss nu underlig tänker. Det är helt säkert, men så är det.

Ja, det var Benjamin Ingrosso, som sagt, en innspilling fra 2003. Av Lennon All Night Long, Kjellein og Richie Leiver, annars kom jeg ut første fer, 20 år fra man undan, under 2003 og fors. Klockan är 20 minuter i Brålkon tjej och så färre vid att hitta att några av Tojman Hentingon är färna er och fram tjej, ja, tjej och 20 maj. Och vid lätta fyra i 1703 Peter Tan 3, Saror, han grundlade i Santa Petersburg, kända han det till Arem. Och Christian Oswald Vitere var fötter i Skala Vig under 1906, han var prästor, hövundor och längfärra med vår. Vidare, andra gäst under 1905, för att försvara gammal. Under 2023 taletur vi har kjenta Golden Gate Bryggven i San Francisco opp, hon er 2032 meter til långtar. Og 20. mai 2006 var en jarskjoltemoltur til 6,2 Richter skalan og etne Java i Indonesia. Mer enn 6200 folk lød og løyv, og 20.000 finko løster, og om man fyrir 200.000 kjørtost heimleis sett av hver trea ferren, at jarskjolte rakte Indonesia. Og nå færre vidt at høyre tørsjønner Kæmar Kaur, synes jeg Tøyde Lassen har gjort sannsyn til Kaure, og oppdøkken fra 2022, nå prester av vi Vesterått.

0: God morgon följer så vär mycket av session till mig och klockan är om att vara 6 minuter över halvkon 8. God morgon Ellen.
1: Ja men god morgon Eva.
0: Till dig då mest till morgon att ja, det är inte hett men det är gott väder.
1: Lättare.
0: Ja.
1: Ja, det är faktiskt det är en undergraderad nu.
0: Ja.
1: Man märker att det är faktiskt att inte heter i röv eller mera sommarsligt.
0: Ja, vad ska jag? Det som jag gjorde i morgon. Jag sa att vi är mot och är någon. Jag fann mig en sån sommarjacka. Ah. Och Jack Larbois i sin sommarjacka. Så ta mig ett man, okej.
1: Okay. Och det var inte så att du var enklare av vännen.
0: Nej, slett så.
1: Och då var du helt inte i utlånt att jag inte ska
0: säga. Nej. Det är bara för att gå om.
1: Men efter kalendern att döma så är tre sommar där i dag. Så det borde passa nog så väl.
0: Passar, det passar. Ja. Men jag är en dejlig tog som är för samman nu, inte?
1: Helt säkert.
0: Och jag har alltid ett som skulle vi så inte bara lägga fri i morgon vid hissen tonen.

0: Sommar är nu och det är fett. Det här är vår första tonan från oss. Och i morgon att det var ju Glimmer som sank.
1: Om inte helt för om inte för helt ska jag vara han så inte kört det ta i corona vär och det sa att det hemma kvar så någon lä och så var det så ser man att han eller.
0: Jo, jag hade något något att nämna då. Jo, det kanske akkurat så istället.
1: Det störst hit. Ja, hemma ifrån. Det helt då. Det står deilig sommarsang.
0: Ja, och korrekt, har det en som jag har väldigt ofta hotla höra ta och ta över väck gott och vi norska sommaren. Ja. Men Ellen ja, som sagt, det är mycket av tjejer under mig och vi tar just allt vi är med folk som kommer vid Jokon i morgon.
1: Flest av oss är tacksam för att vi är och i fria liv följande är och inte nöjdes att öta för bomb och all och bomb tar vi lätt Jokon att sova. Sistjen Johan Peter och Edith Johansen är just återkommen ur Ukraina här till att se följtjänar av kruxens rävlaikon omframt att de ens nu upplever russisk all och av Kiev. Det är vid Jokon och i understående tar klockan i färden av 8.
0: Jag tar det är också spännande. Efter att det här var livet utvälla och i tjej och är i fredag i förrest marsnar folk inte stående. Och det här är det mitt land att vi är att mynda folk, grafikare, texthövandar och underskapande marsnar folk. Och i stora mån kunde kvarva om inte det lära att bruka vidlöjtje till sin fyrmån. Vi får vidjan av Eiler Fakkerklett och henne av Lycknagöde som bär er och innämtande och i inte stående av fyllan. Och ta värde att klockan är halvgonutje eller här alla.
1: Akkurat.
0: Og annars så det jo mye derver, og etter klart nødt så det serfringeren som av skrønne, og i det får vi utvikling av Anno Thomsen.
1: Ja, hun arskeverskfrøyinger og byggetekninger, og hun kommer til å gjøre henne gårde. Ta for det snakkes om bjølving, og som alltid så blir tilstått at det som lurer å sende serfringeren noen spørninger.
0: Ja, og hatt det altså av skrønne etter klokken nødt. Men nå får vi datter til Nækratoner, og her er vi for å høre at han nødt om vekkere.

0: Ja, yeah, lucky again, vi tar det lykkelig nå klokken om å være trykkastir til 8.
1: Og i dag i morgen og overmorgen vevesåfølger verste for Nordic Meteorological Meeting. Flere enn halvfjers vevefrøyngar ur Øtlund, Norrland-London, Torsland og Brettlandet hittast. Og en første vevefrøyngar som vi også nå, det Tori Poulsen. God morgen, Tori.
2: God morgen.
1: Ja, fortell okkon hva dette her for en råstevne som vi forstår før, ja, verste fire i det, i morgen og morgen?
2: Ja, det en råstevne som heter, det kalles NMM, som stemte for Nordic Meteorological Meeting. Og det en råstevne her som vi forstår møte, og her vi stimpler samband akkurat med tlån og deila vidan. Och så hon började i 1923 och här har jag så väl förrän jag mött annan kursar, det är just det här. Och fyra år var det så i Köpenhamn och här var det vid vi uppe från Värvstunna och här blev det så avgörst att det skulle vara följa.
1: Och vad är det så som för att hända hälsar här tror jag det är mer än den rasen och nej?
2: Ja, det har varit rätt länge framöver. Evnen nok så imisk, og i det så kommer det å handle om klima og vevmatinger, og eisen vevmodeller, og eisen om hvordan man kan bruke vidløyte i vevmodellen. Og i morgen, da kommer det å handle eisen om herfrøy, hvordan vekker og avvarsker heve, og et evne i morgen eisen hvordan man miler vevvaner og selger avvaringer. Og i utlåten her har det ofte sånne öter här, hvis nu det är ordentligt väver så kategoriserar det som rätt och det är rejer av en grej vi ser extremt rent väver är också kommer grejer för att gå till Gera och varför ja, när till Gera så av en grej och så flyttar det in här kommer det handla sin om flåväver och eisne om lighting och bjärtning och i samband med väver och kommer att fortälla om också modell det här va här modell, här som till dem som också kommer i havet, hur man spårar det, hur man finner det i havet. Så jag syns det är mest.
1: Nu är det så att det är vevstånd att följa som är värst i fysisk rastämne. Hur är det, alltså här var tid så lagt allt rätt i CSD-erna och samskipat det hela, eller hur är det för dig?
2: Ja, det är Sella Knut Simonsen som är vid i fyra. Ölja Nekvon och Eisne Alex Rasmussen som är hjälpt Eisne. Och här har jag faktiskt samskipat allt, alla rasövna. Och här det, jag finns ju hjälp från Greengate som jag har hjälpt till.
1: Så det här är då några spännande idéer, tror jag, tycker om vevfolkene.
2: Ja, absolut.
1: Men vi skulle ju ha hört att jag inte om väckre och idé och äsning i morgon. Och Tori, hur ser väckre kring landet nu i morgon?
2: Alltså, jag har sagt att det är gott kring landet, alla stjärnor. Det är stilt. Rattla stilt. Vindmådan är i Jokkon. Tar mat att det är minnen 8 meter om sekunder. Och så är det en snivare torst. Men skutsa. Och det är verkligen att det kommer halta sig att landa igen. Att hon ligger nu om västan men hon försätt nu i Ussning. Och så kvällt i sundan. Och vindfären hon minkar är inte mer än ner under 5 meter om sekunder. Men annars så skulle det gärna vara skutsa och torst att landa igen. Men i natt kunde vi vänta akkurat all. Och hit en han kommer lite mellan tjej och tölvsti. Vet jag. Och i morgon tar vi ett att lite vinter. Men jag har 8 meter skont i eisne. Och att den har vi landsning. Tar vi eisne skutsch i morgon. Kanske minne skutsch under natten. Och så ser det som nu är eisne till att vi har torst i morgon. Och hit en han kommer lite mellan 8 och 13 sti.
1: Helt oppi 13 sti i morgen, til damer og kvann vel. Tori Poulsen, takk for det at du var svig og i morgen. Og jeg går etter vi rastevne og tar imen halvfjers vevfrunk nå.
2: Jo, takk for det.

0: Att det var Esmar som spekulerar jag.
1: Ja, hade är spelat något tillfälle. Och klockan är om att vara 6 minuter och 8 och så kommer tointne och ett te. Så får vi ju att få gäster här och det är alltså första gästen är två folk som har varit en tur i Ukraina.
0: Hej Lent och i Färjön och Jash kväll så det är akkurat att komma. Det har varit och hjälpt till i Kiev och öknen runt om här.
1: Och jag menar med att säga att jag har lagt också videobrott ut av...
0: Vi har även lagt också videobrott
1: från
0: Taiman ut av åkara stories.
1: Ja.
0: Så det kan man inte göra. Jag
1: har just avhörst kvart det här var att säga och uppleva här.
0: Helt säkert. Ja, jag glömmer mig att höra kvart det här var uppe i hjärsta.
1: Det är det som är bänt efter klockan 8. Men vi har varit inte av några minuter att träda eller till att kunna spela Go on Tonlike. Och det här som ligger här och Alisson Jokon är så att det här är... Det är Dua Lipa. Och sangren som kallas för Love Again.
0: Hon är alltid god.
1: Hon är alltid fin till er och nämligen. Och ja, jag har stadig häft med vi att det här. 13 hittas i morgon.
0: Är det dejligt?
1: Jo, det är praktiskt. Då, bara ska nu få att höra Dua Lipa och sangren heter Love Again.

0: Så jag ska ta och Dua Lipa singer Love Again och klockan är nu och har man en minut och i åtta.
1: Ja, och nu nämnde vi att vi får vi kan Johansen session någon men vi tar vad är snimmast annars grann.
0: Ja, ja, det ska ästna. Snicka se om Enterstone ja. Fela i för förisk marsnar folk. Och ett Johan Jones så är det här för en grund som är och skronne och Og det det en av dem, jeg vet ikke om jeg sier, en av dem helt populære ser for henne. I øtlen før så det alltid en ørgrunne av spørningen som kommer inn til henne. Det Anna Thomsen, hun orsk- og verskforenker og budgettekniker. Og det får jeg snakke seg om bjølving.
1: Simpelthen.
0: Ja.
1: Og det eisende noe man kan arbeide ved hos som tar vekk og blir bedre, så det rett og relevant.
0: Akkurat, akkurat. Og... Vi ser heter det här från Rockenbauen och klockan är 8:00 kommer kvar lite och så har jag svidat efter dig.

0: Klockan är blivit 12 minuter över 8. Hasta var bölkren Safir och sangren kallas för Var.
1: Ja, nøtten er vi nått ved en ekselig nått, til vi er veldig ekselig bombegar, begge vi i dronen og vi i missilen. Og vi tar partvis av nåttene, så så vi i kjattlaren her i husen, det kom her ristinger, men vi tar det godt, og vi der klokken 12 før vi så inn i byen og skal ha et møte, og jeg skal tale. Håper vi kan bli noe god, så skal vi gå til fæltje her, de er også særlig om det ukrainske fæltje som skal bli vondres. Det är stortligt. Annars har vi ätit det gott. Vi färdar så vi buss klockan 6 i kväll från.
0: Ja, med landa Solas Leoa i en video av Facebook en gång och kör Johan Peter Johansson söndagen efter ett av herrast och allopen i Kiev och Ukraina senast och fyra årene. Och typ Peter spalt i allt väl av och han och systern ätit är kommen att till förja och är nu komna vi tjä och kom här och i studio 4. God morgon till dig och välkommen.
2: God morgon.
3: Ja, god morgon.
0: Och välkommen hem.
3: Tack.
2: Tack för det.
0: Hur ser er att vara hemma efter?
2: Frihälligt. Nej, det är gott att vara hemma.
3: Ja, ja. Som då ska jag säga, öst-väst är mer bäst.
0: Tid här var senaste tojna veri och i krukshärja i Ukraina. Hur ser det till att tid valt var färd till Ukraina nu?
3: Ja, det tror jag att vi har haft samband med en man här i Ivers som heter Sergej Lysak. Han har varit här i, eller har samband med hans syste 4-5 år. Han kände först Per som är här och Arren, som heter Jorun och Norrland. Han är från Kyrgyzstan, det byggas i Danmark nu. Så jag gillar som EU-teacher kan man se kontakterna till han. Och vi har samlat några peningen. Och peningen samlar in i Jökten och Asna. Inte till Tishberg, folk i Asna, men till folk runt i färgen som har stola. Och det kom över 1 miljon in. Och tog jag helt enkelt, nu var tog jag på att över Hitcha. Kan du där vara för näka? Och kan fänga vår färgner? Och det här är välfärgner, ska jag helst säga.
0: Ja, kvært her var folk her for å samle penger til.
3: Hus, nek firebilsheim, som vi kallar det. Altså til folk som husen blir bombet i, så måtte de ha også nervere. Og til sånne skurer som er gjort til hus. Og Sergej og Tøymi til honom har også savnet Iver Trynrol Trushus. Her har vi en seitjan hos kommer før. Så det er peninger rundt i heimen som kom inn. Og til Ulla, ja, Ulla Gotsch og folkene her, han kan bygge for i tøy. Ja, ta hus her bombet. Så här är penningen med en annan färd till det. Men en färd till en skära hjälp som folk har haft törva.
0: Kvar brukte tid till tröjorna här i övrigt till?
3: Äckla, ja.
0: Kvar sa det, ja.
3: Ja, jag har sovit lunds till stora bomb ju all uppe. Så var vi skiftade bara när vi kom med. Här är ett stort uppbra blocker var bomb över. 24 folk var det här av tre bad. Det var det. Det är största intryck. Så var vi då vid av folk som så heter Finchy Hus, vi bor där med, köpte med att pengar vi gör förrigen att geva timon. Och så var vi där just nu och vi känner en annan som vi känner här ifrån, en australiare som bor tryggt och är. Det är en väldigt spännande värskattland som är till att ändå nyta plast. Och av värsta annan så honom har han så en män som hade varit husmissbrukare och kriminella som han lärde upp. Så det var en väldigt spännande så att det här värskattland. Så det var flera sådana ting vi såg mitt land.
0: Tar man sitter i bussen när vi är ur Polen till in och i ett krux här i Ötje, kvart också man tar?
2: Ja, alltså man det blev ju så intensivt att vi kom sin sent om kvällen så också man ganska för också hända mig om vi köra och man märker på en av vi att det är ett land som är väl i och i krux nu och nu gråar till vi är i rörliga vanlig så till ja, jag vet inte, det var ju sin sås det var sin sås fria lite i bussen. Så ja, så sitter man och hycker. Är ni bomba väl? Nej, man vet inte ska man hålla man för till. Så ja, det.
0: Och är det en känsla som man häver visser alla affärerna att det är man vet inte när det kan hända.
2: Alltså då vi mötte dem lokala så halt i mina fri komma. Så vi kom ju till hus i Kiev här bo tre lokal. Vi är när tror jag man har gått ut det. Och det var öliga cool och det var pure att slappa i. Och så fick man dessa känslorna. Okej. Det ska jag sen gänga. Så man blev sin lycka som dig, jag syns så, ja.
0: Kan du säga till Jan Peter?
3: Jo, nej, det är samma. Jag också är snitt er tag i sirena. Sirena får igång först något av året. Men så får han skunkat. För den där sånt, det står äggvistliga hänt, ja. Men jag tar det samma. Det är lokalet, det är livet ju ett öliga normalt liv. Det är kämpa i och flänta och det har stått levat här i husen. Det är huggt lite fränsk kvarskvöld. Men det var alltså i vi talar det ukrainskt så det fick mig för tvivel. Jag tror jag ungarna är stor friends fan men
0: det borde bli.
3: Jag hade med lånsa band. Nej tack.
0: Men det kvad hände så ta vi en alarm för igång.
2: Ja, vi fick ju veta att vi skulle på ger ett som tej gjorde ju och som vi bor ju. Jeg halte for det er det et lov som det er pura vån vi. Vi arbeider med en øren per i eisen som var her, som eisen var til av husen vi først. Og han sier til at det er at vi er inne, altså vi på kjøtt hjemme og langt inn i bøyne. At det var kun hjemme en dag, og da blir jeg sirenene fra, for jeg fra, at det er også, oi, sånn, jeg var da godt her. Altså, det er så løs det blir vi. Altså, jeg var sånn til fjers fra her som vi der, og han var en raskar, hvor skal faktisk jeg løpe, og det brøkte på løpet også. Så det er, nei, vi må bare gjøre som det er lokale, det er vei ikke annet gjøre.
0: Og det er taget ikke så tungt, eller hva?
2: Nei, altså, det er ikke her, så nei, nei.
3: Nei, nei, det er nekast det er skolebær i kjøkkenen. Det visker det så da, ja. Det er litt rønne livet som normalen gjør en sted som jeg hører gjør litt. Men så var det, altså, det er jo det jeg ser som arbeid som volontører i kjønnen, det er at jeg måtte etter en gang av en skilt i pjass her til at unge menn i Ukraina, det var bare tekken i herren. Det er bruk for herfalt, ja. Så det var volontører, det er ikke en skilt noen om halsen tar vi for.
0: Altså de som bygges i husene,
3: ja, ja. Ja, ja. Det er så ja. Så där hade vi inte löjvet till att kunna bära vitla bygge hus. Och så var det frytyckning för henne av skilt.
0: Och är det en troppelajtje här att alla där unga männen är er och i krutje?
3: Ja, alltså det är det nog. Men det är ett annat som har olja avvist. Har vi kommit till Kiev, så jag kom efter honom. Så får vi ett äta. Och så har vi allt att viffer i bilen. Så säger vi igen, alltså han viffer bara lite i bilen. Han säger, jag har inte tårar och krimineller i sånt döv. Så det görs näga kriminellt och i herren. Så på tammatan, kriminaliteten var fattligen betydligt. Det är nog så avvärst.
0: Och hur ser du också annan vissar?
3: Det kan man säga.
2: Men tar vi vår vid till ett steg här där sätter jag ett hus upp. Vi släpper sådär och så gör jag det. Ta manklar att jag nämner en näckmanfolk som pratar jag att jobba till. Till att hese vår bänkning för att det blir tickning. Akkurat i hesen ökar någon värld. Här var politiet mera av vakt efter att fänga unga män. Mm. Så där tar det inte att komma vid.
0: Nu var det ett imsastäne runt om och i öken där. Alltså, hur stora är det öjlätsingarna och i Kiev och runt om här?
3: Ja, så hvis vi får in sådana mitt på in. Här sa man också som det var Kiev var förr. Som äter var ju för en sida av Arn Sujan här. Men sådana så sa man upp och blockar andra, ja, som är bomba. Men det här rullar tjotet till att rota upp. Det lade inte bara stanta som dukker svar i bojarmyndene. Så det här är tjotare att ta allt nyer. Ta en ägat svårt händer. Det är nog ganska fyrt. Jag kanske inte minnar dig för en gång att jag vet inte. Men det var väl röskigt till att röska i för att ta det nyer. Och bygga upp att. Ja.
0: Man hör ju långt att de känner sig att inte glömt av omheimen. Kvart säger de om det som fyra gånger utanför det?
3: Ja, alltså så var det blev att det får ju vana på sina vitchaner. Och det var det otroliga tacksam för. Det här mest vi alltså. Jag säljer ett intryck att göra mig med och kunde mig. Vi tar den igen och tog den om mig fast. Tack för att du kommer hit och stör oss. Alltså, det är alltid det får där ganska. Och det är så en gång runt om. Man kan ju svära i Ukraina, så det tycker inte däckar inte så hårt. Så på tammatan ganska. Men jag lyckas väl alltid att alltså intrycket här ju är att jo, det är ska säga, det vet att det här uppbackning från och i Europa.
0: Är det tyn uppgåva vara center att dokumentera och tagga film och video. Hur så väl man kvärt man tycker vi.
2: Ja, det är dock bäst att gå små lösa stövna och kosta sig ut. Och som en Peter sa, den första dagen vi kom så får vi ett hitchet vis ner upp i som blotchen som blev bombar. Det här är du ska förklara det. När vi kom in så var det att spärra ut och det var ju just hänt. Och så får en av tjocken, vi är ju till en politist och spurgade mig om att släppa in omgivningarna. Först säger han nej, men så kommer han efter så kan han skaffa en om. Så tar man fyra rum så ser man nämligen bara in och ger till huset som folk har bo. Och då så var det rakt i ordentligt akkurat då. Då ser man att jag känner ett kylskåp uppe och vi mäter ju i och jag känner ett stål där. Jag ser ju ena uppe och en stål är nere uppe och fyrkliga hånkrar vets någon. Alltså då man ser hur så folk har livet. Och det är bara... Alltså man vet inte att det är... Jag kan också sitta här, jag finns en räcka mån eller... Och inte kylskåp, jag lägger en champagneflaska att det ska säkert feira ett eller annat. Nu är bara allt väck uppe. En spetssekund. Og etter nå fikk jeg vite at grunnen til at du sparer deg av, du har vært noen arbeidsmenn, og politisten sier du skal bare genge i hans nødvendig nær. Så visste det leide av stedet og et følt om det lå jo under. Hun sa lavet hun der. Da visste så skje at jeg ikke er nøye, men det fikk jeg vite at han nå. Så det er, altså, en sånn sjøve skal man ikke kunne forklare, eller vise følt at dette her er vel leide, og så ser det ut, og så sprøytes alt på et splittsekund. Og ja, så det var en av fengelse løtene og viser til hver fyrgångs og hvordan suttet tingene ut da man er der. Hva er det folk har opplevet?
0: Men du nevnte jeg eisen, jeg som iverrasket deg, det var det en 18-18 sort all opp. Hvordan løyve ganger vi er?
2: Ja, det var helt løy. Altså, man først svever man ikke, man løyte jo ikke til en 18 du da, altså, det regnet ned i bombon og Och tar skjuta och röna brästes av bomberna som kommer. Och man huxar bara som man har skakit där efter. Vi skulle så ha möte i en pötskuld så tälla och tänkte här för att inte föka vera. Så tar vi bilar och köra. Så götna och fotlar av bilen och länka köjer och följt kinka. Alltså pura, en vanlig gärnsta av det där. Äldre kona skiter vid någon kratcher och sälja blommor och får känna sig sin tur och mest av fotler av fölkje, og ja, her var akkurat som ikke var hent.
0: Ivraskar det til, Eisne?
3: Ja, det må jeg si, ja. Altså, at man skulle ikke tro at vi har bumpet alle opp det en fire, eller ta nottene, ta man tjekk i Kiev. Det var som akkurat med vanlige storbøyer i Europa. Altså, det var ikke måneder. Det ivraskar jeg med øljan, ikke?
2: Og fuck ikke vi rusk på sånn og kort uskrell, og det var det.
3: Ja.
2: Det er vanlig sundar.
0: Hva er det du tar sier om fölkje i Ukraina?
3: Stersk ivelivsevner. Jeg vil si at det var skatt. Det er hele skoet ut i kjøkken. Vi giver ikke opp. Det er aldri man kan rolig å si at det er et fölk som virkelig kjemper. Jeg er fred iveliva som sjøen som sjøen, men eisen til at det skal ikke avskakere gjerne sted.
0: Hva er kjenslan nå til å komme hjem etter? Altså, nå er det trygt hjemme og i Little Farion etter
2: Ja, ja. Altså, jeg vet ikke, altså, jeg blir ondt disse følelsene. Jeg kunne jo flytte og følge sted herfra. Men nei, de er gode i sitt land, og de vil jeg visle gjerne bare svige etter. Og man sitter og synes, jeg synes ikke jobber sløser, du har sånn ikke man skal gjøre. Men samtidig sitter man og synes, jeg er takksom for det gode man hever her, og det som man har opplevd her. Alltså vet jag vet inte hur snäck vad söver här som ja som är verkligen dramatiska och brutala. Att man häver ja med det lär snäck och jag finner ett nytt hur ser man ett
3: perspektiv?
2: Ja.
3: Ja.
2: Och är snäck av land någon hur ser det liv och som kvinna. Ja.
3: Ja. Helt säkert alltså besäljer det att det ser maten det liv på det är en house normal en gärna som gör lite. Sjåvande for de som missar en hus blir gjerne av nysgansamme, men nok som et linje som ikke ganske beinleis blir rakt. Tegu snakka, men sjåvande, eit som de som nevnte, til det at denne belastningen at det konstant er i sirener, det er ikke stått av liv om du tror trusten henne, altså Arud og Arin. Og det er gav Sergei sin uttrykk for, han var jo her av påskum i familiene. Konan, hun sier jo, åh, det er deilig, altså. Vi som familie bare kunne være sammen her og slappe av og njota det før, skal nokturna og være sammen med tikkun. Så det var egentlig veldig godt. Så, ja, det gjør jeg en nærke hukse om. Og et annet som vi sier på en av, jeg er veldig takksom for alle de føringer som jeg har vært stålet arbeidene i. Og veldig takksom for det. Det er ikke stor amun for de som får hjelp. Ja. Så, takk skal du. Det vil gjøre en spennende takke. Så.
0: Og er det hette nærke som etter hjelparbeid, det er helt rart frem?
3: Ja, ja. Det er helt rart frem. Og ja, ja. Og jeg har veldig størst alle til at vi arbeider som Sergei gjør, så vi tar med noen. Og vi fikk inn litt i alt arbeidet, sånn at vi visste om papur og deila og Och det är också det som kanske som vi säger att det hjälper arbetet i kaffärapengarna. Det är det standardspårningen. Och så han det är det är skilman alltså, ne? Men så sankt igen en affär i Hitcha. Och jag måste säga det är störst imponerad av det är.
0: Och det var alltså hus nummer 301 som tid så kom upp stanta.
2: Ja.
3: Ja. Ja, det var så vitt och det var fantastiskt såg jag. Det kom jag vid som husen sätter i samman.
2: Och så mötte vi dess familjen som skulle bygga vinn i här. Och här var det här tjejt av en färre. Och huset var byggt på att han hade att man kunde inte bara lycka slita sig inte allt mot täckas nyer. Så det hade ångas dessa färre. Och då är den kodna och med vi och dötter vid två bötterna. Så nu har jag möjlighet att bygga vinn i huset med en till ändå bygga så in i huset. Vi samlade oss en pengar in till en äldre kvinna som vi mötte medan vi var här. Och för det var rakt en ny sexhusbörd lagt akkurat ut i områdena och hon var kommit för att hitta till havan och jag sa, om han var okej. Så jag säger till dig att jag ska köra vad jag gör. Och hon överlevde till att döttern var kommit och röpte att hon är inte en liten till Porsche men man måste komma och öppna Porsche. Och så tar hon lätt Porsche upp till prästrattar för henne. Och Anders Sjöjan och Hjusson är bara väck. Och det har suttit lite in, visst du följer henne? Facebook Sjöjan. Så suttit jag till myntna och sövna till henne här. Så vi var alltid att samla pengar in till henne och få ett hus till henne. Men hon är så traumatiserad av upplevelsen att hon klarar inte att bygga av ötsen och mig. Så hon tackar henne och valde att flytta in till Kevlarna dötter som bor här. Men pengarna är tar lite av konto än och vi skulle nog finna onkel så förglädja visst ni.
3: Till dig resten video som förklarar det. Vis Facebook mängan som är. Så vis Facebook mängan som är Edith Johansson och Jan Peter Johansson så finner att ni kvar över det.
0: Vi färger i ödlan för att säga stora tack för att ni kom och grädde fra och i morgon. Och man må nästan tacka att ni kom för att ni tycker att gå arbete.
3: Ja, men tack för att vi kunde vara här och varspa i oss arbete.

0: Vi tar til Gorun Sølje og East Collectors vi sender ikke noen flashback. Efter at jeg var livet i dvela og i tjej år felet i førisk marsnarfolk enterstående. Og det da med til andre tog jeg at mynda folk, grafikere, teksthøvender og underskapende marsnarfolk og i stående mån kunne kvørve om ikke til lærere bruker vidløyde til sin fire mån. Og alt dette for jeg vet at prate om nå, eller faktisk klett for meg i enterstående jeg felet noen førisk marsnarfolk. Og Henny og Alukne Gøte nevnte litt mye god morgen og velkommen til deg.
1: God morgen.
2: God morgen.
1: Takk.
0: Hetta eitt áhugafella fyrir folk sum arbeiða við marsnarføring og føring. Kví endur sjóna fella er just nú?
2: Ja, altså det er litt vel som sagt i tjej og er sånt nå, og det vi gjør egentlig aktivt for, og ting til å komme ferdig og sånne kan, men vi føler ikke som alt på et nå er det viktigt at altså, akkurat bransjer er noe vi er med, ja, altså det er vi vill ju fitlnek vi också inte det alltså vi vill ju det är snurr om att skriva texter om att granska data att göra myndir och komma vid rådgivning och såna kaos alltså vi gör som branscha och det kan vi vill ju ösen göra det så det spår om är vi högt till ett möjlighet som vi vill ju tendroj och tror jag att vi något så viktigt är vi som branscha eller som lite kan ha stöje och så ta fackliga göra fackliga så bättre som att ja, vi kunde tack med utrus i Björn som vi till ger.
0: Men kvön tutning hever till att man hever ett slukt fel här i följen.
1: Det förstår jag inte tutning. Vi är för oss för få faktiskt. Etla, om vi inte är få så är vi ödlom för en få och kvar jag är marsnördöld. Och tog ger vi till öliga större mening att vi sparrar och att vi mötas och att vi delar vidan med till någon. Tog jag till att ena som maten att vi kunde kappas och faktiskt stadverk vara aktuell till er att hålla dem upp till dig. Och här är så en mat jag gör att på.
0: Eller nu nämnde du att detta fatt och korrekna center och en och via mot det. Nu vet du ju allt som större mån vi har brukt. Kan du förklara sig inte mer om det?
2: Ja, alltså det är vi vet ju att det är något som följer sig ganska sedan höjtan vid att komma ur maskiner och ta givor och täcka för arbetet, ja. Och jag vill säga att jag själv tycker att vi körde på att vi vill ha massa folk vi har startat i maskinen. Men det är att det är fältkännen som då är i som kommer att starta folk som inte då är i hela Vitlöj. Så det är viktigt att vi inte tänker högt i santen som branscha och som massa folk. Men att vi lär oss att bruka i som ett tål. Så det är att det kan göra oss liv lättare. Så det gör det. Det är fyra månader man säger vitt då. Vi tar att tingen vi har skjortare. Arbeidsgångene vi skjøtter, det blir billigere og lettere ved at maskiner kan gjøre det ondsomt arbeid som vi vanlige har brukt nekket å gjøre på. Men vi kan også styre noe det kreative og det strategiske og sånne.
0: Men helt og fremvis at det løser seg til unge og førende å utbygge seg som jeg vet ikke grafikere og mynda folk?
2: Ja, det er alltid bruk for de menneskelige personene. Men det er mye til å spørre maskiner, og vi er mennesker, og vi kommer til menneskelige vinklene, og vi gjør det autentiskt marknadsføringen. Det er ikke nok bare vi at maskiner styrer utenom. Du kan ikke til Facebook i det. Du har en rikve av AI-løsningen. Her er alt lykke, og organiteten er ikke nødvendig. Ja. Men her er mennesker er å blive bedre, og det ser det bedre.
0: Men nu vet du ikke er så lett at komme litt og kjøtt og bruke eisen uttikker av vinnet. Hvordan har det avvarska løsninger og marsjnerføring som held og i følgen halte tid?
1: Jeg halte det avvarska mer og mer. Jeg har vært det seneste 2 årene er vi begynt å takke det nekve inn til dere. Nå er jeg bare en av 4 tukker som har det alle stedene. Vi bruker det grafikerne har vært i sånne programmen, tekstforfatterne bruker det til hjelp, at du skulle ha hjelp, særlig i samband med alle høymasønner som skulle gjøres. Høymasønner vil gjøre det av nekvomalen, og så er det fremtiden, er det bare oppmal som så omsetter til at linemalene. Alle sier her tingene som lagt til å kunne gjøres, altså en app kunne det gjøres til flere viker for noen år siden, og nå tenkte jeg ganske ønt for det å gjøre en app. Så det är ötligt att det drejer sig om att lära sig att göra det och det drejer sig om att bli aktuell eller vara aktuell i ötligt som du görs.
0: Men mest så är det till bruk för färre väljon händer hon?
1: Ett eller annat steg, jo. Men tar man händer någon som tar så i bruk för det här är vitande kanske en halvt årens steg än det är i det. Og tog her vi til Østene, og et eller annet sted har vi denne plikt at litt av støy og akkurat marsjonærføring her i følgen, og er så mye høy støy, at vi skulle ikke ut og løte at folk skulle bruke akkurat ekne folk til akkurat ekne marsjonærføring og akkurat ekne marsjonær. Så det dreier seg jo Østene om det.
2: Og vi skal også minnes til at AI ikke uten noe. Det AI baserer på det som vi som akkurat bransjen gjør. Det faktisk bare stjålet, akkurat mynter, akkurat løsninger, akkurat tøvnløk, alt sånt, og gjør det ikke noe. Og det alltid at akkurat vi som marsjonalfolk har egne, og det har robotene ikke, så det viktig at vi kunne være her, lukket som for sikkert fri at det som kommer ut, at AI godt nok, og at det menneskes litt og appellerer til folk sånn at det største enda som selger vi nekker vører til det som vi setter i verden til å gjøre.
0: Men eller hvordan jeg blir vidløs brukt i følgen i samband vi marsjonalføring? Altså det som vi sørger av løsningen og som beger er ute i allmenne rom når man er snøy av neten og altså, handler og fyrtøk og løser. Hvordan jeg var det i gjørst vi hjelper vidløs?
2: Ja, det är det rann ikk vad sig kanske 20% men alltså det smarta fyrtyckna som fyr inte hade så mycket kan ty att det dusch och det är gång till ambos utan jag gång till vi mer en professionell och det har det mer lukat att finnas några pengar gera i lösningar men jag ska se att det blir bättre för det alltså.
0: Vad kostar?
2: Det är alltid lika. Du har svärt på Facebook och så har du att alla myndigheter du har på en vän under en AI-mynda och det är alltid lika att alltså slags teknofilms halloj och det sätter inte alls det här positiva signaler om att du inte lyckas klara det här hoxa kjolver eller just åka kjolver.
0: Ständer en lösning stärskar ju det om man ser att nu heter det inte något som AI bara så ser spytt ut?
2: Ja, det håller jag. Alltså, du har det inte så här distans du vill köra det samband med. Du vill köra bara lumpa av tälten och magasinet och sådana här, av maskinen. Så människan är redan ett bruk för att sådana här människor och det människor som är ute och där. Alltså det inte ska följa autentiska. Så jag tror ju att hvis du färdar TikTok sådana här så är allt rejält gött och rejält inte polera. Du folk har så här anstegsfyrs ner, allt är så fast eller sånt, ja. Du allt ser lika ut i sådana här i världen.
0: Men vi har aldrig tid så som helt om stöd, ja. Taimon Luising, noen som vi suttja i det her i fargen?
1: Ja, jeg heter ganske Øsne i øyne av årsøk noen. Jeg vet ikke om jeg nemmer ved nækka som er synder, men jeg heter øyne av årsøk noen Øsne til jeg vet endstående etter vela. Jeg tror at støy av Luising noen, og jeg snakker ikke bare om fargen, det er ganske øyne generelt. Jeg tror at det er så lett å komme av marsjene, og det er så bøylet, så er støy Øsne lakka, og til lakkande. Da suttja vi til øyne nekka i åkere bransje. Og vad det som till näka så kanske vara nöt att acceptera ett annat steg att att öll släppa lattlig och amarsnäna.
0: Men vad menar du vi tar sig att stöj är lacka så kvad är det som tusarst.
1: Det som suger till är att du ska vara så där skjut att du gör stockor. Det alltså säga för nog någon så jag vet att vi väl så gjort vid ett magasin eller vi gjort ett katalog eller vi gjort en lösning som blir printa och så vidare och nära. Nu är det helt över så to have be to have 2 sekunder eller 3 sekunder av en gång kran. Og hvis du ikke fenger det, så produserer du det neste til det tredje. Og enda om du fenger det, så skal det neste til det tredje til det fjøret fremløyes alle døgnene. Og det sier seg selv at du kanskje ikke har det, og en av oss som støy, tar du hever lyd av midtlånene. Så det er noe kommer for å være, men det er ikke ens betydende ved at det er alltid det som vinner, og alltid det som reker.
0: Men er det ikke funnet at vi vidler ikke hjemme, så har vi et mål, at vi kunne løse?
1: Absolutt. Og det er positivt at vi ødelnes ned, som vi så øljene på Norge, som är komna marsjene, som gjør det godt enn inn og marsjene enn jeg flakker. Det er så å si at det er kanskje ikke bare traditionelle penger, eller hva det er gamle penger, eller noe som øyre marsjene, men nå kunne alt som har en vilje komme inn og marsjene. Men det som er alltid veldig spennende ved AIT er alt det som ligger utenfor, kanskje ikke så øyre nekta hvis vi alle bærer. Men data er du har så rævligene glatt der vi er grønne til data som du har tørvet i samband med marsjonaføring. Hver rikker ikke, og hva skal vi sende til, og når skal vi sende til, og hvordan gjør vi det alle forskjellige tingene. Til data er jo nevnt å få fætre at du har alle marsjonaføring nesten 4 ganger siden online.
0: Men nå tar vi det er så latt at komme litt og bruke hvitløkje og ja, kjøtt og latt. Altså, føler tid det kun så lykke som høyt at men nu kan gå till kvar med över Gera. Jag ser inte till kvar arbetet.
2: Alltså jag följer mig sig sin tröttarna, men jag är så inte mer som en möjliga. Och jag ska, då spurgade jag om hur vanligt är det branschen nu, och det är ordentligt vanligt. Du måste ju berätta att amatörerna och professionella, att du särskilt ska välja professionella, till den kombinationen av människor som är egen, att vi sitter och promptar i slingarna, och du har bättre filtrerat mot fast som bara blir 100% AI, ja. Så det är liksom det som akkurat branschen är för att vi är i framtiden. Det är hur stor det är vid maskinerna så att det kan hjälpa oss till att göra akkurat liv lättare. Så att jag minns för att jag började i branschen för mer än 20 år sedan. Ta mot att vi skulle flytta mindre dömes till lösningar till tillbudsplats och sådana. Ta vad det är sådana arbetar jag vill klara sig till grafikaren själv och ta och jag vill lägga på 15 grafikaren. Men det är inte någon vi måste sända det till allt faktiskt över Ukraina till folk, eller inte jag i min kjörd. Här folk ser ut och sånt, de klippte det ut och det tog vikerbois att klippa ting ut till reklamblad och sådana. Och det tyckte jag 2 sekunder. Så allt han tog under pengarna är spärt väck. Och så kom en helt vid som sitter att det var någon kunde bruka tygna till att vara mer kreativ och göra attention läckrare och upphade bättre innan marsnadsföringar. Så allt det är ondsamt och tjejliga vill liksom fixa maskinen men vi kunde koncentrera oss om det var spännande, kan säga så snart. Det var mer människasliga. Så hvis man, inte som sagt, inte tänker hötten santen men följer vi så är det inte nättan så är det bara något som för att göra och lättare.
1: Absolut, absolut. Det är för att redan är klattare och det är bara att hållsfövna det och bjuda välkommen och bara trycka till att de som förutsäkna obyggningarna nu har att ja, få det rätt ont för synsyn och är up to date där det kommer till att det är. Ja.
0: Nu är det fel i förrisk marsnarfolk just ändå stående. Hur så visst du och skönligt att la tid att fel ska vara?
2: Ja, alltså vi kippar fem tillstöken om åren. Och det första tilltäget är långt i det, från 2 vindljusen. Och vi är det som inte är knutt av vindljusen, men vindljusen är bara hjälpsom och giva lantan kan hålla. Men så är idén att vi har 5 tilltäget när vi vittjer imiska ämner. Och idén är också att vi kunde föra limen, vi är inte att lägga hålla till, så att vi kunde vittja på en annan sån här. Beta kom till där står privata fyrtökningar som har plåst lätt vid värsta tjocken. Men också allmänna stånar, det är att fälla bergfyr allmänt och privat. Du det är bara privata företag som brukar marsnadsföring till er salgösen allmän stånare och allmän fel och sådana. Och ja, och så vill jag ha oss imensk tilltäckning nu. Och det första tilltäckning är det, och det snurrar ju om marsnadsföring av välströjning som är i mars. Det är ett ämne som inte vill diskutera sig näck allmänt. Hur man faktiskt marsnadsför väl och hur som flockan börjar sig äta och väl ämne börjar sig äta och det väl. Så det är väl också spänt på att tilltäckning är det. Men vi får så att vi gör andra ting löp i Arnon så som är munna marsnadsföring är det och vi tar ju Arnon så gärna till rättning brått som vi tar sin tos om det. Vad för utfordringar har vi? Hur så kommer vi då göra det? Vi får även göra 800 lösningar som är något som brötts innan snitt. Det kan vara till att man ska köra byggningar och finna en pilon eller skärmar som skruttar sig alla bojen. För att kan man inte kan se landsverk, kan se kommuner och lower och sådana. Så det är viktigt att akkurat limon att vi är up to date vid sådana. Så det är att vi diskuterar folk, vi tillkör landstingsregler och sådana. Så det är ett par uppgavande av hela att lära limon väl och Och så får jag säkert att vi känner brukar om på någon. Vi plejer att hävna skott samtidigt vi brukar om på er. Och det är så viktigt för oss att vi fyller landstidslån och marsnadsförslån. Och då kan vi veta vad det kunde inte kunna. Så vi vet inte så att det är för att fylla näck och för att jag ska göra tog och sådana.
0: Det är ju ett förrän som att landa er om att fylla ska alvera vissa i framtiden. Det är faktiskt klätt och henne och alla knäckar. Tack för att hit var vi och gå ett när vi nu stånar jag fyllan. Ändå stånar jag fyllan.
1: Tack för det.

0: og klokkan nudje.
1: Ushelsk loft all upp och Libanon och Jar har kraft och i minsta läge 31 manna löv och 40 folk har finnit löster. Det upplysa libansk och hälsomyndlagande och allmänna tyndastovan NNA. Loft all upp när kraft och 40 manna löv i en boj här suri i landen. Tvei bötten och trutsjär kvinner är om ytlen till drippna. Månadagen säger Ushelsk forsättesvaren Benjamin Netanyahu at Ushel for at øke og male opp ned her Suri og i Libanon. Netanyahu hever fri negen jeg viser å gå Ushelit, sier Hans Henrik Fafner, som hever vært tøynda folk og i mye estre og i nekvar.
2: Det kan sånn ligne litt en slags panikk før lukketid. Netanyahu har meget, meget hårdt brug for et resultat, et markant resultat, og han ved, at han skal til valg i senere på året, i oktober formentlig, og lige

0: Engine til det som vi kører åtta nå, og under, for at det skal være hatt inne, for at vi skal holde på hitene inne. Akkurat det som vi lade åkne inn og drøtje et eller annet kjavadrakt om vetren.
1: Men det vi behøver nedgjort?
0: Det nedgjort og nedgjort? Ja, altså hvis vi holder 20 grader inne, eller det ikke sikkert det som komfortabelt, om det kan skal ha 22, men la dem skrive halde åkne til 20. Ute kommer vi til å ha alt fra minus 5 grader og ja, helt gående jeg kommer sikkert ha opp mot dem 20, men altså, ta det er 0 grader eller minus grader ute, altså, ta vil jeg gjerne ha hva sinne bjølvinga, så at annars så slipper hitten bare ut.
1: Hva er det tilfell høsker seg vel at bjølva vi?
0: Alltså det mest vanliga vi brukar det är antingen steinodl, det så gör vi typiskt i väggen och i tätchen och under husen, alltså under golven, här så gör vi det ofta med, alltså vi kallar för flamingo, och vi känner det som polystyren, men typiskt för en kvitt bjolving.
1: Och det här rikar väl?
0: Ja, det här rikar helt gott.
1: Men kvart rycka så minne väl är det också som somme folk väljer bruka här som du vet att hatra största bästa.
0: Nej, alltså tekniskt jag kan stå bruka allt som bjölving. Alltså du kunde ju äta färre och bjölva vid timper alltså man fär för olika produkter som är ment till att bjölva vi. Det är sånt där snurr om till det här det ska vara en avvis luftnögt ut ut till för någon som du brukar. Til en stille standard luft bjølver. Men man har matet og bakhås ved alle disse imiske tingene bjølver. Og da har man så kanskje kommet frem til at steinodl og polstyren, som vi bruker nok snakke vel, de bjølver rettelig vel. Tenker du så vanlig tre, så bjølver det ikke så vel. Tenker du betong, så er det oppe at det er verre. Vi må til bjølving. Men det er tilfellene her, når det er enleggere som vi dessen gjerne vil heve, Och i byggningen kan jag åka till dem som betonger det helt väl på hittan. Så som man bjölvar det här väl utan och då hittar betonger så kan det här virka som en sorts lager av hittan. Till dem som omkvällan är i stället för att vi skulle tälla att hända radiatorerna på en av vägen så kan hittan för ur betonger någon och in att vi husar. Så det här ideella är en sammansättning av imisk och tillfärden för att allt kan gå upp i en haggränt.
1: Anna, hur är fejlet gör vi typiskt att vi bjölvar husen?
0: Ja, alltså jag vill säga att det är viktigt att huxa om bjölving och batammatan är att det är som en trotja. Hvis du tror att du är en trotja en kallt av januari dag till minusgrader ute men det stilla så är det nog hejt att lycka va. Men för att det är som en trotja i oktober månad och det är stormer ute är det så hejt så är det nog så kallt det. Så att jag vill säga att det här är när trotjan och hon är hejt så långt som vinter inte släpper med henne. Och det är akkurat att säga om att galdans för bjölvingarna. Bjölvingen är hejt så långt som vinter inte släpper med henne. Så då är det rädda områdande att vi får ta vid bjölva efter under, ta vid flamingo, att man skumar därför säger man så vinter inte släpper upp i djöknen. Så det är alltså stormer under husen djökon och i planeringarna. Och då det kommer upp efter väggen och på tätet, ja, så ska vindugren som vi kör åt han är i bjölvingarna, han ska halvera tätet. Så vindren inte släpper in i. Men han kommer att virka som en sån vindjacka faktiskt åt han är i bjölvingarna.
2: Och då du säger tätet, vad är också då om tätet? Hur kan det börja till att han inte är tätet?
0: Ja, till dömest då du säger det vind och horar i. Att hvis du inte tryggar det att det är sköjterna mellan vindugren och vinden, ja, att det är tätet. Så släpper ju justren i mitten där och så kör man in i odlarna och för kvart ska ju det i vinduet någon visst du ska tejpa det väl och fästa det väl. Ja men så släpper vinden in i köknen.
2: Så jag kan ju med de här kontakter och andra sort isen kan vara så här och i.
0: Ja, så tar jag vid innanför ja, ta vill det typiskt vara dammspärran som blir utsett. Så att du kan förstilla där vägen på tammatan så brukar vägen döma att du häver du har tagit som du sagt invändiga, alltså malens nöjda tapet, jag vet inte någon, och här sitter kontakterna. Är det en trävägger så är det lösen drabbjölving och så kommer dammspärra som ska trycka till att fukten som är inne i hos någon inte för ut i vägarna. Och så kommer själv huvudskonstruktion att ha dammspärrarna. Det vill säga att det är några timperstöttbär vid bjölving i mitteln. åtta nå här som så vindugren. Så han sitter åttast men innanför klädningen. Så jag så jag vindugren är luft upp och så kommer klädningen.
1: Hur så kan är mest eller vita att hese husen är bekvämt här så då nog väl bjölva. För är tecknena.
0: Ja, alltså jag har väl sagt att hvis jag bryr mig om hos mig dömen, då har vi ju sagt att det är som en tjattlig. Här är det till dömen så tar det stormer ut det och att det är rätta så följer jag det blir kallt inne. Till att säga här är det just tatt. Men jag vet så ägstnä till att jag kom in och ja, hvis vi tar en kallt en dag i mars så är det frost ut det men stilla och solen ska in om dagen. Och tar det ju rummet hett inne. Till solen, hon gör ju nekvann och köper sida. Men tar solen för nio. Tar gången då, så bara halva timme så är det kallt inne. Så husen är heller inte det var bjolvaj. Och det här sats så att jag inte hittar åkningarna. Nu har vi en oljeföring som vi brukar 3000 liter om året. Men alltså, jag har haft en hittarpumpa så har jag gärna brukt för en 3000 kronor om månaden om veteren. Då brukar jag nästan inte om sommaren. Kjalt om her stadverk er opphitting om sommeren, til akkurat sommeren er ikke rett heiter, men det er sånn at vi ikke, til først om vesen, da blir det svoja av heiteråkningene.
1: Det gjør det som tror jeg godt at man bjølver en husvær, men kunne noe en husvær og vel bjølve?
0: Og ikke nå i Kanada. Det her vi mangler græsking i fargen. Altså, vi tar oss om at vi vil bjølve, vi vil avsette krøv, og onker sier, ja, vi prøver ikke bjølve likevel som i Danmark, så det er fullstendig galt, Mathias, at vi tar ikke adaptere dansk krøv. Men onker nede i Kanada, og den største måneden, hvis man tenker, ser man bare farge i Danmark, i fargen har vi et oppgitting alt av det. Det er ikke lukket kaldt av etteren, men det er heller ikke lukket hatt om sommeren. Vi må alltid tenke for å hitte noen om sommeren. I Danmark, ja, her en kaldt veter, men sommeren til Heimon, det har man kan hitta fra. Så jo, vi skulle bjolva, og jo, vi skulle bjolva veter enn vi har vært vann vi. Men akkurat hver mars gonger til at ikke løse seg langer, det hever ungen kanna.
1: Men vet du selv, altså kunne hus være og vel bjolva?
0: Alltså du får inte på jord så är det bara
1: alltså kostar bara mer.
0: Ja, det kostar bara mer att bygga. Det är det som händer. Alltså du kan ställa dig bjölva till att du omgång till du kan få vinna pengar på bjölva. Alltså skilt på att maten att hvis du bjölvar och vänder dig väl så får du köpa tjäna pengar på att du kan sälja hit till någon annan. Så det är finnet här i mars i mitten. Men jag vet om onkra byggningar här i färgen. Det är inte sett hos, men här är bostäver som passar byggningen någon. Här man ång upphittning här vi håller. Och jag vet vad som sett hos här, det var ång upphittning här vi tvärt och jamalar. Så det här ber till att bjölva sig till att ja, men sommarmånaden är ett från maj till oktober till lömmes. Här brukar vi de kan hitta. Och det är ju väldigt fantastiskt att man sagt, ja, men nu brukar jag bära hett vatten. Så kan jag säga att jag får in oss ett släs och köper mig en hitta vatten. Och han pjörs inte kvar i alla tog. Jag kan bara tacka kvar ett grann av vatten och att jag bryr om kan hitta lugga va.
1: Anna, kan du förklara oss inte om månen och att bjolva en nutshus och så en gommelhus?
0: Ja, alltså ta en utfordring med sådana nutshus. Ta här och ta möjligheten att du kan spara bjolva allt på ena vägen. Det har sett skilt på tammadan att du ska huxa om husen tja där som tar till om vätren först ut. Då leder du i en kavadrakt. Då leder du i handskar och hikva. Ganska torrklä. Men så glömmer du skikva ner. Så fristar ju bibben här. Och det är sånt här som vi tyvärr är sådja. Vi nödjer husen att man glömmer att bjölva under. Ja, man kan ha ganska bjölva under gulvet. Men så glömmer man att kan ha bjölva under vätren här. Så det är viktigt att du först bjölva alla kassan, alla vi runt. Och det är lätt att göra att du bygger nytt. Men det är en gammal hus. Nu stannar det långt. Det är lätt nog att bjölva vägen utan. Det är lätt nog att bjölva tätja. Men kvart är stor vi i den här tjattlaren. Sälja tjattlare av gulvet.
1: Och utan bara här så är det något som är sin skälbjölvast.
0: Ja, alltså visst du att det här att kunna bygga i tjattlaren någon. så måste du få bjölving och chatta den också räkna. Och tog ju värre visst att se att ska du bruka det till att bygga i så måste du ta chatta och gå upp. Och ta fin då det att du att ha planeringen som man gör det nu John Hunter och Grant Carl har varit så skulle gå. Vi måste det som vi gör det. Så alltså nu måste du planera och nu John Hunter hos någon nästa så du ska gräva långt ner i det attlaget. Och självande ska du under utvägen är isarna för att få kort bjölving under utvägen är. Och planera under utvägen är. Och du ska planera under chattargalven någon. Och till under undan om huset. Kör bjölving under chattargalven. Och så gör du chattargalven. Viss du ska bli kvar.
1: Det kan bli en dörr regn.
0: Ja, alltså det är ett dömne som jag vet om här. Folk gör det själva. Det är simpelthen för dörst att betala sig för att du.
1: Och det är bjölva. Är det en äka som ja, tog vi är bara så att kunna göra. Jag tror det är gott döme, tror jag. Men alltså, kunde det bara få njuta av dig?
0: Alltså, jag har sagt, det är inte rakettvetenskaper att bjölva. Vi har lösen till att vi har länk och vi har en plan, så kan jag inte kunna göra det.
1: Att jag tror att åren vi förra igång till spurningar från Lorsaron. Det heter vi att bjölva kultabror. Kan du förklara sig om det? Ja. Alla fiskar ska kvädda er en kultabrygg.
0: En kultabrygg, det vill säga att hvis vi tar en punkt här, två ting mötas. Nu har vi till dömes två som under utvecknån. Det som vi kallar för fundamentet. Till rädliga latta bjölva gulvet och bjölva utvecknån. Men under utvecknån fundamentet. Här kan du inte bjölva på samma mat. Till att ödelväkten av husen ligger ju nere under utvecknån. Så här skulle vi bruka ett annat slag av bjölving. Som är mer tryckfast som orkar halta. Och här vi vill få dem inte blöva en kultabrygg. Det här samma sker här som vi samlar här som vindiga och utvecklar mötas. Till vindiga är ju inte samma släv där bjölvar slugar väl som utvecklaren hvis vi tar bjölvarna väl. Så här rundan om vindiga får vi dessutom en kultabrygg. Och det här som är viktigt att minnas till en kultabrygg och ni ringar bjölvar. Men vi skulle göra åkost för att bjölvarna är synd. Tog att vi skulle inte göra det. Hvis vi vill dömst kvar av vinduerna och får ut jantviklattningen. Och inte göra en ägare särstakt för att röna bjölvar när de omvinder. Så får vi en rättliga stora kuldabrik kvar. Och att jag sast att vi till dömst där vi inte gör vinduerskarmaner. Att nu är det inte vinduer som duggar. Men nu blir det vått innanför det. Och i vinduerskarmaner. Att jag börjar fukta. Så jag vet att kors vinter jag får ut. Men jag vet inte om jag snackar för att bjölva någon om.
1: Men det är annars snackar som man ser rättliga näkar som något hos nu. Där. Här är ju vintern kort. Halt ut.
0: Ja.
1: Men hur bjölva det så här?
0: Alltså. Här finnas emiska lösningar. Den lättaste lösningen vill du vara sagt. Vad ska nu ha det vinter lösningar att det? Och så är det vinter jämt vid bjölvinterna. Till att så är det säkert att det är hatt. Kör du då förut så var det nöjt till att driva bjölvingarna vid ut rundan om vindiga och ger ett eller annat särstakt så att det är stadig släpper luft av strömslattningen. Och blir det inte tekniskt det hela. men hvis du inte gör det så är det ju kallt. Och det är det samma vid fundamentet någon. Hvis du står i brudvägarna men inte kan ha bjölving under väggen. Men du har bjölva gulvet superväl och du har bjölva utvägen utvändiga superväl. Ja, men nu blir det knappt kallt att det är fotestannar. Så blir det här svarstig och fuktig.
1: Anna, upplever du att folk är nå tillvita om tydningen av att bjölva rätt?
0: Alltså, jag vill säga att om du tänker bjölven generellt först. Och är det med att du har finnit på hos ägjan. Ta varje rätten ägg som kommer och säger att vi vill ha en väl bjölva i hus. Till att ta in att betala för då är hon dom och för jag halter husen jag har ett honfär. Alltså det är ungen som tymrar sida vid sån här husen som kostar 3-4-5 000 kronor om månaden. Att halta hejt. Det är en färg tog. Och jag har inte ingagerat det rätt. Men alltså allt kunde inte för att säga det alltså genom vi kusser ger det rätt. Så det är viktigt att vi som har en utbyggvink alltså att det är orskverksringer, men alltså rådgivande generellt och eisen det som bjöd sig fram som hånverkare, några timmar men jag gjorde lärde men annars startade jag upp och bjöd oss fram och hjälpa folk. Men att man att hur ser vi ut så dock när nåt inte när hur ser jag ut här och hur ser väl jag ut fast det bäst ut för att härra stöva. Så jag stadigt det är inte rakettvetenskap men man ska lycka ha det vi.
1: Anna, om vi lukkar skulle tega saman om, om du skulle kjeva trygg og råd om bjolving, hva gjør det så?
0: Altså, jeg vil ha sagt, bjolva vel, alle veien rundt. Cirk 4 er at vinteren ikke slipper i bjolvingsene og inn i konstruksjonene. Og så er det etterpå ikke har nevnt, ta i to bitcher, så cirk 4 er at bjolvingsen ikke vil dutt vat av regnet.
1: Ja, fra lukt. Nå får jeg lukke å spille nærkere toner, og i min så får jeg vite at hittet at han mange spørninger noen som er kommet inn, at 22400. Hever to en spørning til Onno Thomsen, så jeg skriver nå 22400.

0: Du lurer etter sendingene ser fra yngren, og i det det Anna Thomsen som vi og hun orsk- og verskfrøyngre og byggeteknikere. Vi har pratet om bjolving og om tøtningen av at bjolva, og som vanlig så blir det nå til at jeg som lurer til å sende inn spurninger og at 22400, og langt nå det flere spurninger kommer inn i Elin Sjø.
1: Det det, og den første det var en som eisen satt vi, tog at det det som minnes fra tog Evelyn. En spyr, gå så vi glas ut. Det ikke en skott og steinut?
2: Jo, altså glasut kan sagt hans kjeipa, altså kjeipas til det. Det ikke noe problem. Du ser bare at du bruker steinut og ja, så flamingo under sånn det. Det som man skal hitte etter det, man får ut kjøpe bjolving, det om kvett bjolving er vire. Hvordan vel bjolvar heter immun til det som vi skal bruke det til. Og ta kan det være fire måneder vi at akkurat bjolvar bedre enn akkurat det er vel mulig at steinutlen her når det er en läkare som gör att vi får inte bruka det här framom glasåtlarna. Och det är så att det är emisk produkter till emisk ändamål. Men i sin helhet kan du bruka allt.
1: Jag har ju ens hört om man har ofta sagt att bruka åtlarna, säger åtlarna, istället för att de blir bränt, att de så kan vara brukt till bjolving istället för det. Vet du om några röntor i rörda vid tog?
2: Alltså man hörde ju också om att det var Justin Hills inne i var det Estroid eller så.
0: Ja, det var det nu, ja.
2: Men om det är kommit några vågar eller några som har grubblat som vi kunde bruka till några av marsna i någon, det har vi inte hört något om. Men sjående, alltså att du kan bruka papper så kan du sjående det som brukar ut. Alltså...
0: Så det en annan lursare som skriver her. Jeg skal støype gulv til Nutsja C-2018. Flamingo duskanegg, så nå atle jeg at legge 20 cm av flamingo i gulvet, og i stegen 4-30 cm. Hva helder ser for en grunn om te, spyr jeg sin.
2: Jeg vil spørre den at legge det her gulvet opp etter.
0: Hva er det?
2: Tøy at du kommer aller helst omgang til under huset kjater etter. Så hvis du skal spære, så er det ikke her du skal spære. Så du kommer svoje for det resten av løvene.
0: Men er det måneder å ha 20 cm og så 30 cm? Spør jeg til, jeg merker det helt da.
2: Jeg tror sært av hitteråkningene, og særlig hvis du hever gulvhita, så er det nye gulvene. Så at nå tar seg at du knaffer om at du kører vatten og jøkne gulvet som er heitere enn rommet. Det har sett att nu är det upp att mera hit som försvinner ut från gulvet där. Så lägga sig trätt va, gärna mer om du har möjliga för dig, om du har gulvet hit. Alltså, det här är du inte skriva, det är ju omgående under huset att det är omgående.
1: Och du spärer mer i långt ner vi att göra det än du spärer nu vi att köra mindre flamingont.
2: Avgörst, avgörst. Särskilt om du har gulvet hit.
1: Här är en spårning av trätt. Okkara hus, eller det er ganske kjent spurninger, men jeg gjør det til en spurning. Okkara hus var uthøyt, vindene var våt og vanndrukna av vattnet. Hva er mest til at hus er uthøyt?
2: Ja, jeg har vel ikke sagt at det er uthøyt. Nå har jeg hørt noen hus her, man har jo gjort tricktester til blower door. For jeg kan det av hvordan tøyt er i husene. Her at du først kanner, og det er ja, nesten fløsketatt. Det har betydelse veisen til at jeg er med den køyre, så først vil ikke jo torne opp. Så nei, huset kan ikke bli fortatt. Det som man glemte til man får ta oss om at nå blir det fortatt, det var til at man får ut og man bjølver husene, men man glemmer ventilasjonene. Det koster først å fruske luft inn i hette huset. Koster feie fuktene ut som er i rommene av til jeg videre inne, av til jeg videre med og alt annet. Ventilationen ska vara där. Det ska allt gänga upp i en högre änd. Så när huset var nog inte fortatt, men nog har glömt ventilationen.
0: Så är det en som säger här, löjset jag ser att bruka foamglas tar man över en tung betonghus. Foamglas ska det ta?
2: Alltså det är en sån här bjolvingarprodukt. Nu vet jag inte hur kvar jag ser man inte en huxar. Jag vet att vi har brukt foamglas under fundamentet. Till dömes. Särskilt att ta i talan över om betongelementer och sånt. Eller om det ska göras akkurat särskilt en altan som ska stöjpas som har grillisar luft så kan man få foamglas i mitten till dömes. Tror jag att det är så rädda tryckfast. Foamglas sträcker så heller inte vattnet i sig. Så man kan bruka det
0: Men löser det sig, som Hesen säger nu, en tung betonghus?
2: Ja, alltså i sommarförande heter de känner väl. Än att bruka till ett eller akkurs tillsvärande produkt. Och ta mamma så heter jag, men kvart ägnar sig bäst akkurat till mina lösen. Han skriver inte om till vägen han attlar bjölva, om han attlar bjölva under eller kvart det han attlar bruka till formklasse. Så det är inte riktigt att säga om det löser sig akkurat här som före någon. Men hade jag som i attlar bjölving, man vill nöjda hitta till kaffe enläggare här vid honom och kvart ska jag bruka till.
1: Hva kan man gjøre ved blamesopp og undersøgene av en av gamle asbestetje og i en eldre husen om det ikke er mulig å skifte tjejene i løtene?
2: Ja, nå blir det sånn tricky. Altså, ångre vil sagt vaske det vekk, men hvis du vaske det vekk, kjenner det så alltid. Er årsøkken til at her kom blamesopper, er det manglende ventilasjon oppi av loftet noen, eller av bergsynet av tjejene noen. Ta vita vi inte omedelbart vill jag sagt få att det väck eisen till att alltså att asbest här är att ligga där det ligger fint nu men på ett annat tidspunkt så ska det ju skiftas och då är ganska lagt att nytt tag om man över det ska ju eisen skiftas det ska vinna pilka vi allt att ligga väl så alltså det trycker ju inte att du först en endelig løsning for at du finner rett av feilen som aller helst innebærer at du er nødt til å skifte til hjertet eller ikke så innan pilka vi er asbestplatene og ångsvekene.
1: Men så, i frier tog så kan man prøve å vaske og ventilere?
2: Ja.
1: For jeg halter at du er nyrre.
2: Ja, hvis du har mulighet for frier tog, ja. Da kan man prøve, men jeg vil ikke anbefale at gjøre det flere for. Hvis problemet blir å komme etter, så er det tog at du ikke finner løst feilen. Så vi finner rett av trobeleggen, og ja, så må man gjøre det ordentlig, og det er alt man er av om igjen.
0: En spør her, det til lower krav at det var dampsperre og vindduk om man bygger noe tjus?
2: Det stender ikke skrive som lower krav, skilt på den måten at BKC-tjen sier ikke hvordan du skal bygge, men hun sier at du skal bygge så leies at du ikke først trobelegger ved fukt, og du skal bygge ved en avhøy som tattlegger for i vil halte tattleggerkrav. Hvordan du gjør dette til opptiltøyen? Akkurat lykke som til opptiltøyen, hva for tilfell du bruker, om du bruker betong eller timper, gips, hva for slag bjølving du bruker. Du bestemmer alt, du skal bare i vil halte krøvene.
0: Vill du vimmela att man brukar dampsperr och vindduk?
2: Alltså i färgen, kvar det stormer, brukar vindduk. Alltså det är inte runt att spärra borster. Och helst känner det bjölvindgen som ska äta sig att ha vindduken utan att man har gjort kanningar i Grönland. Och nu också anker och Grönland är så mega kallt. Men det som färger och Grönland har det felaks. Till det att det är vinter så är det alltså vinter. Det stormer ute. Och här har man så funnit det auto i att den här bjölvindgen som ska äta sig här av vindduken utan att hon är simpelt inte går nog. Och visst du inte är överhälldigt till några minsta millimeter till att du monterar så släpper vindduken inte att ligga väl. Tog jag vindduken är så störst. Så här har man faktiskt sagt att jag inte skulle bruka vindduken. Och emot dammspärerna alltså, visst du först och främst hade du större på en betongkassa. Alla vägen är betong. Då blir allvar åttarna. Betongen är att det viskar som en dampspärra. Det är det som vi kallar för en dampspärra. Nej, för dampbremsa av fagmålet. Det här ser jag ut i husen och här vill du klistra några plastikdampspärra upp. Till betongen gör det. Så till en spårning rum, hur suggerar du? Du kanske vill göra en timbervägg vid en dampbremsa i en bygg där. Så är ju inte nejet vid dampspärra.
1: Vita halda av framme sin tru i samma spåre. Jag är i halt vid att omvälla en hus från 1925. Vid omvälla en sin tru agentien och ta för att täcka fler i år tog vi byggva i husen och samståndes. Vita var halv kontroppa att sätta dammspärr och tog hon för omgång till att bli helt tött. Nu hittar vi nog snäckor på att bjolla vid träfiberplatan i stegen. Vast du gosset hesar röjnast i färgen som bjolving?
2: Jag har inte hört snäcka om... Alltså jag har hört om onkel har brukt det, men än har vi inte hört snack om hur det är ändnast på sikt. Det, alltså, det som är utfordringen vid bygging eller byggningen generellt det är att troblaggarna tar vissa sig på en av vägen. Så för att veta hur det är tingen i rygga så må onkel pröva och så må man kan att han har 15 år, 20 år ganska genom hur det är ändnast detta. Så jag har inte hört snack än om kusset där igår.
1: Men det är färre i Holtvena, Damsberg och i en gammal hus här som det teker så mycket längre att vi ät omvälla. Är det framvisa gott hos gott att göra det?
2: Ja, alltså utfrågningen är värre att Damsberg hvis du ikke får sett alt oppe innan vegen, og du ikke får nærmere tatt det, så hender det at fukter til som vatten, det er for lettest av vegen. Til å si at det er her som du holder i dammspørene, så er det for alt fukten, eller nesten alt fukten, tann vegen. Til å si at så er det trusten nek større, akkurat høypunkten, enn hvis dammspørene slett ikke vær. Så det kan godt være en fire måneder at ikke har dammspørene, så må man bare oppbygge seg vidgen eller tætje, her som man lenger for er, så det er snart at testa at vekk er trygt, og at meg og partner fokkene vil ventilere borster ved hjelp av ventilasjon. Og at det som så fer ut i kjøkken konstruksjonene, er at det først kondenserer, altså til at han vatten, han vetende luftene, først blir ut til vatten, uten å vente ut noe. Og ikke inn i bjølvinsene. Det är lika bergvirelse som inte släpper undan. Här säger man att du ska alltid ha dammsberg av bergvirelse. Någon tog ett rätt rum som är jävligt av fuktigt. Så att vi är färre bä och vi har vatten alla stannes. Och ja, det här ska all berg inte släppa ut. Det här ska sikvast borster vid en utsikvink av omsläpp.
0: Så skriver jeg norsk der i her, ta og i bjølven konger og i manager utan å ha hos noen som skulle kleast. Tottenar bjolvingen at det er noe kjøtt at han nå er husene er og liot bjolva.
2: Jeg har hatt det en spørning som Nick har sett spørning til som vi. Anker sier, ja, men utlån er silikonbehandlet, så det blir ikke direkt når han er eller, ja, men vi tenker vinduet opp, og han tåler sin rasol, hva er for sin kjøkken? Trobler ikke bare at han, at hvis det er silikonbehandlet i utlån, her fyrskriver det her som framleggende, at du skal kanna har inte lockat av om hon är nu blivit notor till att hon är möjlig för att hattna resten. Till att säga till att jag menar att fuktigheten är utlån var omanför 30% så ska du skriva det. Så är det inte notor. Vindugren, kjalt om han hällde vattnet ute och han tålade sin sol. Han tålade inte avmarska. Han kan inte stanna till hållt där och solen ska in och han är ju brytest. Till att han är gjort det till att han får kladdningen. Han är inte gjort det till att stanna som klantninger. Så först och igång vi har kliat en hus. Röjn som skjort oss och förklantninger då. Om inte annat, alltså istället för att alla vill runt och säga nu kan jag bjolving och vintug och alla stannas. Och så för kliat han då. Tack hellre än att jag inte.
0: Och ger han av lite.
2: Ja, och ger han av lite. Ja, du får inte avsluta hjörnerna. Men du får avsluta rest. Det är så mycket som du kan slå ut för att trycka där att det är monterat efter forskriften.
1: God morgon. Jag har köpt en gammal hus från 1903. Här var ingen bjölving. Men så igen i bjölva jag har vi värre av att jag har bjölva och väl av översta loftet och ingen luft släpper till. Så nu är det mycket plättar och gör någon av loften. Är det något om detta?
2: Här är vi kommande bjölva vet du när det är. Det skriver han inte. Men hvis du forstiller det, at du behøver veggen, og du behøver loftet, her som hese møtes, her får vi denne koldebrygg til dømes. Og det er veldig typisk at han får loftlisten i. Og du ser til, det er ikke en særlig stor trobladet i gamle husen, men hvis du tenker noe hus eller hus som er endre bjølva i her, som vi får bjølva negve, men vi glemmer koldebrynner, så synes jeg vi sånne trobladet ved at det blir fukt. Alternativet är att man är för att bjölva loftet, men här är för lydiga ventilation 18-4. Så att han fukten som är för fler upp i kökning loftet, hon släpper inte bort det. Det är en möjlighet att det är som är galet här. Det här vidar vi inte utifrån sms-bånen, men här kostar ju två ting som är värsta kanna. Är det en kolda brygg som är för att bjölva, eller är det av lydiga ventilering om man får bjölvningarna? Som gör att fukten stäger upp av venon. Alltså, eller vad är det som händer? Ja?
1: Att man så kanna vad er kan.
2: Ja, att man simpelthen kannast.
0: Så är det en som spyr stort och greit. Spär du olje och vi att skriva radiatorerna fyra om natten?
2: Inte vi att skriva där fyra. Det här var ju dödens pälse. Alltså, här var du... Alltså, hvis du tänkte att det är just nu så löstas inte färre upp och ner i temperaturreglering. alltså glömt det.
0: Alltså är det om att ha var stövan hitta?
2: Ja, ta ska det ha stövan hitta. Här var då en äldre hus eller en hus som inte är väl bevarad. Ja. Till dem chatlen som är. Här är 2 cm och utväg någon och tärs någon och galvet här en bojkina alltså. Ta hörd man som bjölving. Här har vi gjort det att jag säger att så vi är hemma och vi är i vätchen. Så haltar vi cirka 20 grader. Och om natten eller tar vi det ute. Det varierar inte på årstiderna. Men då kan det köra 9, alltså det är med 16, 18 och 19 grader. Alltså om vätaren kan inte köra för länge 9 till att så sitter det blir för kallt. Breda fukta. Kvar en sommar kan det gå kvar nio. Och sen har jag problem till att luften generellt är hejdare ut i ägstna.
0: Men till att säga att det är så att jag tar andra tarsla så inte skruvast 4.
2: Nej, det har varit inte skruvast 4. Det ska kunna gott skruvast att lösa in det nio vid just nu utla bjolvaja. Men det ska inte skruvast 4.
1: Er det skilla gott att leta vinda i upp efter att man huvud i underbrus? Vi tar var damptatt vs 8 mot utvärldsnån här under dammsperier. Och vi tar var eisna ventilation inni vässnån.
2: Vid ventilation inni vässnån så skulle det gärna försvunna späckliga. Men det skier inte att öppna ta vinda i och gärna 5-20 minuter. Att han har varit underbrus för att få det ringaste vanddampen ut.
0: Och så skriver han här. Är det så hälsogott vi alla är hälsare bjolvinsna?
2: Ja, alltså... Alltså jag väntar till himlen var det gamla husen jag hälsogott. Det som är helt löv i det här månader var det här att det kostar att det kvittar drejerna hitta och stormen stod för sig tjocken dig. Det är inte komfortabelt. Vi människor vill gärna ha komfort. Så... Vi välja att bjolva. Vi välja ventilationen till. Vi välja att det ska vara tatt.
0: Ja, och så
1: kommer... En spurning att rädd.
0: Ja, en spurning att rädd. Här är en som säger... Jag vet inte om jag säger akkurat till tog, men alltså... Jag bygger hus och häver näkrar eka trådplater. Där är det och stöttar. Och jag också att jag brukar en plato för lunchare. Blir vad platen är vajkare av tog?
2: Hatt är ett som är inte har kanna.
0: Nej, hatt är ganska inte akkurat det.
1: Vi får tacka en om ventilationsdagen för det. Här är en som har en påstånd som spyr om två är samt. Man ska minnas till att ha undertryckt tar man här ventilation till så fast och torra luft in och kallta torra luft in i stället för det heta fuktiga luften ut i kallta isolation. Är själv för en grön samt det.
2: Att det här är ett som är brått för att det är ett åkbytsteknikare. Och ta er vid, ja, katten 2013 år att vi tog in det. Ta skulle du ha utrusta hos någon. Och nu ska du ha undertrusta hos någon.
1: Men vad märker det?
2: Det här märker det är att hvis du tänker undertrusta så märker det att du ska sikva mer luft ut än du bläser in. Så har du undertrusta. Det är inte något som vi följer. Det är inte så komfortabelt. Och ja, alltså helt du undertrust så vill du ju sikva utifrån och in. Alltså, det här vill vara en naturlig process att luften färas in i köknen. Dampstrust är stadigt ut efter. Så här ska vi göra onkel Janva och jag vet inte heller inte att det har så störst undertrust inne att det kommer så mycket in i köknen när vi får trubbla grader.
1: Man ska inte mäta vind inne.
2: Nej. Så är det helt galet. Vi tar oss om marginaler i hälsan för någon. Och kvad är rätt och kvad är skarft. Alltså, där skiftar mening så kvart man finner det av kronotjon. Är det rätt i förrjön, i åkra klima, och inte nu Kanada? Vi brukar typiskt, ja, man kan säga danskar.
1: Så inte vad jag är det rätt, som jag säger.
2: Ja, alltså jag vill säga, följ forskrift någon som nu är.
0: Det var det som vi fick och stunder till och vi ser för en hälsa för Anna Thompson. Tack för att du var med.
2: Själv tack.

0: Diplo featuring Cameron Whitcomb og sangren Would You Still Love Me?
1: Og vi her som fra Lugtanon, så får vi færre vidt å si god dag, og hjertelig velkommen til gjestet vi har tvert om av Scratch, enn denne nesten solrygge mega morgenen.
0: Ja, nesten. En vekker morgen.
1: Det er det.
0: Det er det. Deilig vever.
1: Ja.
0: Det er torst og... Ja, så är halv klar.
1: Ja.
0: Solen, ja, hon försöker att bråda jag när hon faller.
1: Det är ett typiskt där med button it skulle vara sjuk.
0: Ja, det är stort där button är sjuk. Det är säkert.
1: Nej, för nu får du så sjuk på button.
0: Jag lovar konen, vi skulle inte nämna det sen.
1: Ja, det är för sent. Ja, nu för sent. Men det har vi väl sån, jag säger det.
0: Ja, det är färdigt. Men det är, ja, det är sträva. Men så är det där.
1: Ja.
0: Tröntor, annars, vi börjar jobba på Eron, men här är långt att komma. Jag sänder in en sms-kibana, så tjej.
1: Ja.
0: Här är en som skriver, en här är en rättliga seriös anspårning. I här är en seriös anspårning till Tikkon. Är vi för fria stant och emot i Ebola? Om så är att det kommer till färger.
1: Det är själv för Einars här nu Kongo.
0: Ebola. Kong Ebola.
1: Det är en dårlig joke om morgon
0: alltså. Ja, vi har lagt stöja. Ja,
1: oh, men, han var vitt möjlig att stanna mot Ebola.
0: Nej, ja. Alltså
1: det är inte virus ur helvete. Alltså, så som jag har skilt det.
0: Ja, jag har inte ordentligt skilt det. Halt jag akkurat tog att man bara alltid finns att veta. Nej, men det är inte några höttan här och åkare lejon. Jag har kört om Ebola i följande till Danmark. Men jag vet inte, nu har jag följt vi senast. Annars kan det hända runt om åkon.
1: Men så det är jämt och samt utbrott av Ebola nere i
0: Ångsan
1: i Afrika. Jag vet inte kvar. Mm-hmm. Nu vet jag inte hur det är Kongo, men det är så Kongo. Men och det är en rattelig hattelig virus. Har vi skilt det i alla fall. Om vi är förfärdstande mot det.
0: Ja.
1: Alltså vi klarar nog att få krölseskrym.
0: Ja.
1: Men det är... Men det är sånt
0: en god spårning. Men ja, kvann... Förvajt.
1: En svär stortskratt. Nej, jag håller inte. Kom vi igen.
0: Ja, okej.
1: Men... Ja, det hade allt för en vi kunde få titta på.
0: Ja, det var en arbetslös spårning.
1: Ja, det var det. Det var en partykiller.
0: Ja.
1: Men ja, det är så det. Därför har vi tjänat det att titta. Och vi kunde ägna minna folk att göra så 2240-00 till att kunna sända oss en sms på. Och jag finner ut det här är vi ju sådana gav här kan man säga.
0: Ja.
1: Det är allt vi själva i öden förrän. Och det är så att det är som sänder det på att göra 2240-00 är vi drott någon om 20 kilo av tjolkon till alltså från förra banka torsche 1 kilo av lippon och 3 kilo av salt tjolkon och till alltså vidare 1600 kronor för skån gåon fiska vörren från Hakefish i Vågsbad
0: allra bästa förska tillfanget.
1: Ja, det man måste säga. Som är ett tema skälter om nu är snett att det här vill bara dalt ut till kunna sån jag känner sig, det borde vara dalt ut till hans tjänst men nu är det när det är helt fire här är det ett tema där klantar som nu tänker någon blöd, ne?
0: Jo, jag halta. Men till det här tror jag att vi släpper inte på pass där. Vi får nog inte några touchdowns miljoner.
1: Nej, men vi tar en hakefisch.
0: Vi släpper sig gång där vi nattar.
1: Vi får målander.
0: Ja, men vi... Vi røyna.
1: Vi røyna.
0: Vi fordeila målene vi gjør.
1: Annars er det en som sier, nå vi tar som Ebola. Minnes du filmen Outbreak?
0: Ja.
1: Det var en appa som var host, det var verster, altså, vi som virusen er. Dustin Hoffman spalte minnes med rett.
0: Ja.
1: Og det var om Ebola, skriver en lustig her. Jeg minnes den filmen.
0: Ja, ja jeg minnes ikke alt ordentlig. Ja. Ja, det var en epidemi som begynner med en app.
1: Ja.
0: Ja. Ja, og det var en corona.
1: Ja, det var det. Så.
0: Ja, ja.
1: Men det er så sagt, så færer vi nok ikke at bruke øyne og tog på Ebola. Jeg husker lov vi har forstått til det.
0: Ja.
1: Och Ebola till Lula, en stittre.
0: Ja.
1: Men vi får Kanada.
0: Det är det. Och här kom det.

0: spurningar og som alt og så kommer eisen i onker som snegva seg om okker som vi kringverper å gjøre. Her en som spør kviper ikke til å spåle da man lortar beinleis etter utverper av kvf.fo. En som der ber til å spåle i beinleis sjånverper. Jeg har ofte saknet til funksjonene og det største arbeid jeg legger til at. Takk for det, skriver vi kommande. Og jeg husker bare vi kunne at minne av KVF Live-appene, den nye appene som Daniel Åsen han har gjort, og som nå eisen til Apple TV, og annars det utkjøpes av...
1: KVF Live, ja, passer.
0: App Store og yeah. Google Play. Jeg mener hun kan... Aldri, hun kan spåle.
1: Ja, det är rätt att visa att hon kan, ja.
0: Ja, hon kan allt möjligt.
1: Och det här var runt och kostat här vid Apple TV i Sni Aira. Är det här som...
0: Jo, nämligen.
1: Som vill
0: du? Det här senaste något till er att nu finns det så i Sni Apple TV här kan du så för en hitchat sändning och showmap sändning. Och det här som är framlättare av Kringbarpen, det här kan man så sådja i Sni 18 av där sändare.
1: Ja.
0: Så pröva och kanna till apparna och skriva så att det är att det här helst spyrt in.
1: Og så det en som spyr, hei tilbøyer, genial sending, ja, takk for det. Jeg har en spurning om kjøpelånet. Min eldre nabygve eller granne ikke å selge bilen til seg, men han dør ikke via Facebook og Milon, og tror ikke vi bjør henne at jeg skal selge bilen for igjen og ta kamera av eier og skifte og annet. Min spurning er, kan jeg komme og gjøre fløtje om vi selger bilen for igjen, om døms bilen gang for etter han selger, etter han kjøper han enkre kjøper. Nå også mer om nabygven kan bli overregnet og si at jeg henger på sølen og har vi avbrydende bilen. Jeg håper ikke jeg hjelper meg, sier jeg. Det en rettelig tøyselig spurning. Jeg husker at her en Jakob Lassen, at her.
0: Ja.
1: Kunne det være?
0: Ja, men ja.
1: Kunne det eisende være brukere om på? Nei, jeg husker at det kanskje mer gjorde det sånn.
0: Ja, at det hver lukket som henger på den.
1: Ja, hver henger på den her, ja. Det er over spurninger.
0: Ja.
1: Så her en rikva. Og folk eisende begynner vi små katten, vet jeg, under morgen, og det omkant du forlutte jeg til.
0: Nei, det du alltid velkommen her.
1: Ja, jeg husker det.
0: Her faktisk, ja, jeg kom der nækre, ja.
1: Og jeg husker vi takk henne bare, bare veien.
0: Ok.
1: Hvor er det, Eifen?
0: Jo, lett meg bare det.
1: Han sier min starsfølge var oppsagt ut her. Han har kost lintjen og eblaskelleren.
0: Ok.
1: Og hva gjør det så eblaskelleren? Nei, hun var eisen oppsagt.

0: Shakira og Burna Boy og sangren Dai Dai.
1: Jeg hadde faktisk en feit av sang.
0: At det en deilig sommersanger, en sommerslig rytme.
1: Det er også hjemme.
0: Så då vi spurte om det här KVF live eller yeah. helt att man kunde spåla nu är vi i Kanada och kan visa oss nu och att det är precis till att spåla här helt kan man lust att okay. utvarp men att sjönga upp appen sjönga upp så in här ber alltså till att spåla sig här 25 sekunder yeah. efter det kostar men jag vet inte hur det här är en troplage data snur som jo vi må till mynter
1: nej det kan inte huxa så den där vi tar att at beinleis utvarsp, beinleis utvarsp og beinleis sjåvarsp rent teknisk ikke alltid beinleis sjåvarsp til det en bandasending som kører.
0: Mm. Ja, jo, det kunne det da være.
1: Vet ikke, det er bare en tanke.
0: Ja. Men det jo ikke bare utvarpsendinger som helst ikke beinleis, så jeg vet ikke.
1: Og det ikke på det her sånt.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, det vet jeg
0: ikke. Det ikke prøve å kan det, ja. Men kanskje vi finner det ut innenfor de neste tve timene her.
1: Ja, vi hvis man sier, vi færre i ødelføren, at det gjerne rønt at litt av slør, om man så kan si. En annen spørning kom inn der, kanskje ikke at den står eksensielle Ebola-slænen, men en sier, hei tid, kunne de få en reklamekunnen at uttale seg om nødvendigste reklamene til Visit Fair Islands? Og i mye nerver er øktest, sier vi kommande. Og nå så ikke jeg får inn av Venkan til Visit Fair Islands av Facebook, og her already internet famous, the Mulla Fosser Waterfall, located in the village of Gaza Dalur, til den første, til lagt ut for 16 timer siden. Jeg gitt ikke til tannløsingen vi kommande sipa til. Jeg husker at 22. mai så var det en løsing vi silver drunch nå. Og iverskriften why make a bucket list when you can make a fuck it list. Yep, you heard it right. Life moves a little bit slower here. You know, people are in such a hurry these days, running around seeing the same tourist attractions. Do you really need the same picture of the same waterfall as everybody else? So speed they fuck listen to Trickwe, don't panic if you miss a picture, don't worry, just relax. That's why you're here in the first place. Sier henne løsningen, og så en sekvenser her, Silver Drunker Gonger, så halva vegna og meler i slow motion, og jeg hadde faktisk hatt en fint løsning. Jeg var ikke kjøpt, jeg vil måste der hjemme. Okay. men han sier, her en flotte fosser. Mm. Fuck it. Vi får jo gjøre det neste.
0: Ja.
1: Så han i kyrk på muren. Nei, fuck it. Vi
0: Ja, og så ganger han bare utrett en slatter gøte her man kjører seg hver enn der, men han nytter bare.
1: Ja, og det jeg synes det ikke krasht alt inn i en dag. Kom her og hona der og slapp meg av.
0: Men det har vært lukket all hva jeg synes er hampelig til det stedet fuck it F-O-K-K-I-T.
1: Det passer.
0: Det passer. Så det ikke ordentlig hit fuck it.
1: Nei. Nei.
0: Fuck it.
1: Det kunne være F-C-O-K. Det jo et bare det ikke klart meg ikke F-C-O-K. Men ja, og jeg gitt vi kommer til å si på til hese løsingsner, og vi kommer til å øtast. Jeg vet bare selv hva vi kommer til å øtast om.
0: Ja, men det sikkert malbordene. Ok, her stendet så vi O, og det man kommer inn i filmen. Ikke ordentlig konsekvent.
1: Nei.
0: Vi introen gjør det vi O, fuck it, og så kommer det vi O, men stadig kvei kva. Ja. Snakker se kva. Men jo, jeg skiljer vel at onker ganske utastet synder vi, og til nok eisne, meningen vi, da man kjer så løsninger, så skal det nok være gjerne være okst som fatt hos om, nå stannet vi til her hos om da.
1: Ja.
0: Hvis det var en, vi tømmer ikke hos om man ser fra Mulafoss, ja, som jeg faktisk litt av nødgjeste det jeg lagt ut.
1: Ja, precis.
0: Nei, hun er ondtrant. Så jeg har sammen når jeg vil si at hos før.
1: Ja, men jeg må gjøre visse for en eller annen ting, til jeg har utmerket seg og samskiftes fronten.
0: Mm. Men det är alltså ja, det är ju en rund av folk att färra att vi tja understå en till mest upplagt. Ja, så är det ju inte så här av, men så är texten här av Mula Fossa, så ständer det i klomprum already internet famous. Please visit responsible.
1: Ja, det är så det är nu tja, responsible.
0: Ja,
1: Og jeg husker, nå hørte vi det i går morgen, forrige morgen, at mars, altså fele i først mars, når folk er enstående. Her var Eiler Fakker klett med et eller annet, og det kan være at vi kunne ringe Eiler og spørsmålet som kan ha hans her take on this, er, ja. Nå vi det ute i enska.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Det kunne vi avhørst, det bare husk hva det og hva det det, og hva det det som får folk å døtast. Jeg halte nå ikke til nækka ringt at døtast, altså da det kommer til så hever kampanjen kanskje rakt akkurat, og jeg husker til nok ikke føringer henne kampanjen for etter.
0: Nei.
1: Annars har jeg nok ikke vært jo enskom til det som er mitt beste bo.
0: Mm-hmm.
1: Nå har vi hukket han tjøkken, jeg heldig aldri vaksjonen er nok så kjemtinger sånn. För det ska ligga. Och jag husker, vi sitter till lustan nu och här var en minut livers. Färna Bissifer Islands Facebook-vänkan. Här såg jag den lösning vid Trigva Dansen, a.k.a. Silver Drunkeren.
0: Mm-hmm.
1: Här kunde såg jag så lösning. Men jag husker, vi färna att
0: ja,
1: är det inte långt som hever ganska mer stor på det här än kan vi ta va?
0: Till vi på. Tror du vi tar oss centrum Ebola?
1: Ja,
0: och i morgon och här är flera som skriver in att till snägga vi skulle öttas till förrund så i att det smittar uppenbart så sent och så tatt och han skriver här ja, att han som blev smittad och dör längt och smittad när han kan komma till förrund är det han, och som vi ser då och så är det en som skriver här Ebola smittar så sent, så tatt og åker det ikke så korrupt som i Kongo og Uganda at åker ikke har kloaksystemer. Ok, vet ikke vi har hun. Nei. Og helst ikke signabø, kan jeg skrive under på? Tøy verre.
1: Nei.
0: Stadvæk og ikke kloakskipen, så rørende fra sett tanken om teier, enn det bare bare ut og veiter, og om man får Så tenker vi at det her er kanskje en hakre smittevante.
1: En bolle.
0: En behøyvuk.
1: Ja.
0: Ja, så var det en trøntor som skriver her, du fortalte gjerne stortlig av Janja, han skriver, gå kunne du ikke heller snakke om bøttene heller enn at lære seg fulle vittighetene.
1: Bøttene skulle gjerne være skola og bannagerne og økstå. Så det er ikke
0: ja, nei, ja, men helt, det er fint at vi tar som sjukbøttene enn da vi leser stortlig.
1: Ok, ja.
0: Jeg vet ikke om det er samt. Den neste her, han skriver, jeg slår græs i morgen og skal slå græs av gamle siden vi trimmer. Det er her ved det i morgen. Ja. Her er det rettelig nekvar.
1: Fink jeg nok. Ok. Ja, takk.
0: Jeg er... Falk kvart om morgenen alltid.
1: Så det en lustare som sier, er det ikke en motsøk nå i tog, at Visit for Islands blir falk for ærestene, altså 22. mai, for så gjerne reklamerer vi full av fosse. Full av fosse. Freudens lip.
0: Jeg vet ikke hva du gjør det.
1: Hva er det ikke gjør det?
0: Kan du plere gjøre det at du først gasset alt?
1: Mulla Fosse. Jeg husker at den løsning nummer 1 av Visit for Islands er lukket som et svær til løsning nummer 2. Her stender already internet famous. Alltså, vi ser Fossen är långt, han är långt fotograferad för vi är.
0: Ja.
1: Men ja, men vi kunde gott för vi kan gå för Kanada här sen när det vet jag vad ska jag fast kava. Fight och en annan chef för Lucing, men fuck it till oss också tallot. Annars är hon stottle och mining with Lucing near right now for fuck ass and for så det slut att bli blåst.
0: Nej. En annan skriver här bästa Lucing ever, störst roast till Visit Fair Islands.
1: Ja.
0: Hälsan hon som inte tömt det stand i kö och i timmar för jag såg Mona Lisa.
1: Jag har väl det största skuffet.
0: Ja, här är alltså flott här, mer imponerande men det är allor än akkurat han.
1: Jag hade vi stå i Havana timmar.
0: Ja.
1: Och här var det en jag rocknade vi ska se 3000 kineser.
0: Ja.
1: Som och där var så lite men jag sa inte så fuck Mona Lisa nu blev det fuck it. Tack för det bästa för hans. Du är tar stå alla och klickte och måste störna ta fyrask.
0: Ah, det inte större.
1: Nej, det var inte näkt större.
0: Nej, hon är inte särskilt stor.
1: Och här står man som bit i loss, men jag säger att man dammen här, ja.
0: Det är
1: pass.
0: Det är nämligen a bucket list.
1: Ja.
0: Man ska lycka så tjena.
1: Ja, precis.
0: Så. Men man ägde sig ganska att man randar sin kött för att bo i näkvar ära flotta målningar av en om man skulle skunda sig över här inne i köerna.
1: Ja.
0: Så det är ganska sent att säga att man kanske glömmer en jota. Allt här runt om, alla nocturna färgen tog man bara ska söka sig här. Det är berömt famösa stöjna.
1: Ja.
0: Men är vi på den trend och vi får prova att få fätter och omkring som kan säga sig inte om strategin att han får här.
1: Ja, jag husker att vi kom till kanske ägstna ringt till Vissef Islands som standard fyrlösningsne. Det är sånt ägstna möjligt, ja. Men vi tog med det här skjoldt att det här var kälterna. Vi vill ha omkring som kan tjafta upp helst.
0: Ja.
1: Eller kvart?
0: Ja, jo. Det är som att det är alltid innabil. Det är alltid att rosa sig själva och kjolden och så. Så kanske det är det smärsta att få omkring. Och tanna fram.
1: Så den säger konan när jag sitter av kuperen i fin. Vi har ju bombefluffer om man frukon. Men sol och några öler så gångt han och. Annars tack för en god sändning. Kuperen. Ja. Fighter jets om man frukon hejsen och yes, en cerveza i hånden. Ja, det ligger mitt i smörhållen.
0: Ja, utfyra och skräll. En annan skriver här till samband vi åkara kapping vid borstelodet ju... En gång en vinning. Vi kommer att skriva hallå, tid i scratch, väl upplagd där som allt och enaste tjolkar jag kan smacka är tar tja gemal, någon och tar smacka tja fischa, men aftershave.
1: Ja.
0: Ja, och det är alltså, ska du lugga till att du heter?
1: Ja, vi har en fiskepacka vid 1600 kronor för hagefisch. Och det är alltså tjolkar från förebanka, torska, lipp. Och saltkjolkar och allt bara läckast. Så till ändå hålla sig framåt och komma vi. Ja. Och till inte när du vill en spårninger, säg bara hej.
0: Ja.
1: Kan göra det där, whatever.
0: Ja.
1: Så.
0: Send sms på till 22400 och allt som sända in är alltså vi i kappingen om en och ner. För alla gavindigen.
1: Precis.
0: Vi talar fram via Sintra och Gåvum, Country Tone Legend.

0: Steven Sanchez, Jack the Money, Warren Tam, var det Eva Rose, If You Wanna Be Adored.
1: Og vi færre kjøtt vi gjør teksten om FN, og man kan si at vi takker til her lagst hengende fruktene først, Ebola og alt det her, det skumpet ut.
0: Fuck it.
1: Ja, fuck it. Vi da ringt til Eiler Fakra Klett, han formøver, og i nøy ender stående jeg, fjellet noen forsmarsene for. God dag, Eiler, velkommen.
2: God dag, takk for det.
1: Ja, til lykke vi to først å få lønn her i husen. Nå var det jo i morgen, i går morgen før, og det var i samband vi nå i stående jeg fellet for smarsene folk som var, hva skal man si, at det noen år siden, og hva er det bare tjej år siden at ta datten i fire, har jeg sagt?
2: Ja, det var vi var visst fra 13 til 19, och det är så ni fyra, men nu har jag som enstående att jag har som att sitta fokus på att ta fackliga och blir inte när vi matchar för en gång och så. Vi tar en på kistor och så är det.
0: Ja, eller var det att du flottade till Grönland så datta ni fyra och nu tog så kom natten, nu var det inte stående,
2: eller? Det ska jag inte säga, men ja.
0: Det är ju inte en månta, men... Men det är ju gott att ha ett fälla som textar det här och gott vid att man kan ringa till där vi har spårningar
1: ja. I livet. Ja. Och nu finner vi det över i snäll ringa och det är vi så så glada för. Jag minns själv är var limer ut i fällan tagit av er och sen, eller hvis man tänker marsnar för en aspekt så var det ett jävla gott steg att hålla jag och prata och dejla. Ta.
2: Ja, det har sikkert sett at da man arbeider i marsjonføringen på ferien, så blir det ikke så rannig folk, og man sitter da sammenlignet som en boblo, og da er det godt å kunne komme sammen og vise, ta seg en annen om hva det drikker og ikke drikker, og ja, bidra noe døyling og få utpastor og sånne. Så det er sånn det fjellet skal gjøre.
1: Og en som hever, Arne, vi kommer til å tørre til spørningen, eller en som hever utmerket seg, en fyrtøke, et virke, tema, tema som er Visit for Islands, der har vært, etter måten ikke frontrunneren i forrige og i nøkker. Helt
2: sikkert, og det er just nekve avtøk som har vunnet nekve alt som vi kjenner her, og har vært, finnes jeg priser, det har også finnes priser fra akkurat Fjelland, da vi tar første omgang for Fjelland, og det har sikkert steg alt av fire, det var masse for å prøve.
1: Skulle vi så bare rei beisen sier, eller vi bare beisen vunnet?
2: Ja, det kommer veldig godt.
1: Ja,
2: everyone's a winner.
1: Det var triktarbeltet, minnes du det? Alle fotbollsblåser i forrige fikk et triktarbeltet, det var for første trikt, minnes du det, eller?
2: Yes, jeg minnes det, ja.
1: Det var akkurat smartlet, det var
2: days.
0: Nei, det var i halvfems noen, eller?
1: Shut up. Nei, det var jo 2013, herlig.
0: Ok.
1: 12-13, 14. Nå, lukka mye, jeg skal ikke snikke oss om det. Spurningen for så vidt øyelig einfalter, jeg skal ikke sverige det samme, eller, men spurningen så jeg ikke, tid. Kunde få en reklamekunnan att uttala sig om lyckaste reklamen att jag Visit for Islands. Och i mina värld så vill jag säga att det är ötest sig här som lustar ner. Och vi är alltså givet känner här i Jodorstån. Eller vi är inte, vi är ötest inte så nej. Vi är halda, jag halda ut för en framurlösning. Och vi gänger ut från att vi kommer att se på dessa lösningar när vi tryggvar Danielsen. Här han gånger runt och säger fuck it. Och vi vill ha en fuck it list istället för en bucket list. Annars njóti jag släppa sig jag fucket jävligt ofta.
0: Men mest till att det är alltså vi O, F-O-K-K-I-T.
1: Hvis jag så spyrir till att kvärt huxar du om hessir lösningen här, hvis vi skulle tacka kritiska briller på, whatever, alltså, för kvärt ständer man efter vi?
2: Ja, alltså, det syns ju, jag tycker att vi kommer att ema på att kvärt lösningen här, det är ju just referring guy. Det är just fast som har adjust, som är skiljer där, fast som är adjust att komma till dagar. Så det är just det som inte vet vad jag är, som är ganska som annars att det inte är vissa förhållande ofta är det till det som gör för att tillbaka folk. Så är det helt rätt tillstärkt det som är adjust att komma, att det är det som vet hur det ska uppföra sig i förringen. Och det är just en sorts att det svär till kritiken som tidigare vännerna i förringen haft, att flera kanske saunas i ett steg, så är det torrare om eller som jobbar till vid att dirigera falska färger ärstans och ökbära färger till kastrullar eller ökbära färger till kastrullar. Och det brukar det så bli humor och vi har väldigt skojv vid här i Lysingen vid Tryckva här han säger saker vid FOKK som ju inte ordentligt bannat det är ju sakta förskom så är det inte ordentligt det. Lysingen dirigerar ofta bäst tajman. Jag syns inte prickar syns inte till och färger syns inte till gränserna att det första ska mina sälta och regera och jag hade lika väl till att han är en cool person som en autentisk person då en sån hipster konkur och att han ser också cool så är det cool och han ser att det är så cool att gänga runt och prata kan inte som mynt under Instagram så lustar folk och så att de känner han alltså att utan dig så känner de typerna och tycker väl att det är som sagt en smule ja så jag hade fått igenom sådär för det är tröstande att det kommer här så snart att jag ser att vinnande är tvärtom
1: läkare vid att folk stannar sig inte. Det här vill säga, har ju rätt att säga att Sinter är ett center av corporate social responsibility? Alltså det här vill säga att vi är en för långt armad av politiska välten om du är snö?
2: Ja, samfällas till vid.
1: Det här var flott år.
2: Ja. Ja, har sig gått. Alltså arbetsgivaren är ju politiska valter, ja. Ja, det visste för väl alltså det skulle ju ändå så att så lilla så gott som möjligt för politikerna med sin fyra fyra vinna och det är ju mest att det kan bli ett problem eller är ett problem och så klickar sån erbjöring och så tror jag att det kommer att fria att att lösa erbjöringen.
1: Och lösen kanske skulle gärna pirra och tirra picklut sönder och tar man bara köra att lilla år ju är fuck it list. Vi står inför bucket list och det visar sig att för samarbetet med Shibani eller att det här är rätt. Alltså, hvis man vill släppa räka och prika picklusinter. Och jag har också ägst om kastningarna av tryckväsen för hon är bara spot on.
2: Alltså kort. Och som jag tydliga lärnen så är det nog inte bara i det här videos och sådant. Det är en kampanj som är med allt följare. Så det här är just det här färre som väljer suttet till rätt. Flåvar till någon och ja, så en trist då på här för boskapen vi att för minna fast gå att och att det körs det inte alls ni fast någon tid att ni loggar till när jag hick på Instagram.
1: Googla.
2: Men ja. Men det är ju ändå för en gräns som man ska passa på med att stå ner till fast kan ju det är en grund till fast komma för jag till er till vill helst minna oss fast någon. Det är en sån pass där att vara för fast gå i 260.
1: Ja.
2: Så det är så grönt så mitt när att inte stå ner fast och Samsung så grönt. Tossar vi förnuftigt allt år. Mm-hmm. Det är inte sant, så det är någonting som är så cool i början.
0: Ja, nämligen. Men ja, vantar du att hon färre rikka att folk färre djävas vid att vi ser här i kända stöjna?
2: Alltså, jag har inte färre djävas vid att vi ser det. Men det kan ganska lägga upp till att det är för att det är sant, ja. Djävas kan slå hit till allt färre. Och det är just vi är fruktliga, vi ska faktiskt inte möta upp i gasen i att det går, så att
0: ja.
2: Så det är igen att finna så balansen i mitt lilla allt extrema och att det vänner på fara, så det är för färsligt att det går runt omkring och följande.
0: Och så är det sån här undersättningen, please visit responsible, alltså att visa arbeta, att vidja arbeta fullt. Är man färdigt handbåskapen ut där?
2: Jag hade ju ett spel på det som det var mest att alkoholreklamer skulle säga drink responsibly, ja. Alltså att det spelade på det är vi att ja, tack avbryta det och brukar sig börja.
1: Till en lustare som skriver in, sa jag till Dr. Borsdratt, men vi kommer att säga att är det en ansökning hvis man tror för en visit för Islands Facebook-vänkan så är en lösning om man får tryckva. Här är mindre Mulafoss. Och vi kommer att hälta en ansökning i att tryckva gånger och robar facket och Mulafoss ner under och så kommer det. Men så sa jag en liten brett här ständer already internet famous. Är det här en sån avläckare ärvisa lösningen helt eller?
2: Det är alltid samma kampanj. Det är en slogan i A-kampanjen är att du först tagar mynd deras ner till ett långt och tätt av Instagram. Du kan bara ha 1000 mynd av Mellafossi av Instagram. Så det är det faktiskt bästa kampanjen.
1: Ja, det är väldigt cool.
2: Att du först tagar mynd till ett långt och tätt av mynden.
1: Ja, så hvis vi skulle... Ja, Joshua.
2: Men nej, alltså, som sagt, det här var tvärgående om vi ska förvänna oss. Att jag får följt här till och ta det så jag kommer till så skulle jag lära dig att... Pröva sig pent, liksom man säger sådana här. Inte blev en troplats i landet. Så det är, ja, inte uppgått.
0: Det är något som det är så här. Jag har gjort mer av i senaste åren. Först kommer det här vid, jag går så här, closed under maintenance.
1: Ja, closed for maintenance, ja.
0: Closed for maintenance, ja. Man vill lycka helt till det här. Så här står jag nu och göter och så vidare. Och så nu har man nästan kvar en kampanj här. Är det nästan något vi har det något vi att Visit Faroe Islands vill nästan lycka som visa för åkken öron här i färgen att vi röjna hans efter och vi röjna för att folk ska visa arbete. Det har varit en kritikpunkt att det har varit för nek som jag hade varit för nek flera folk och för nek avstå och så här vögre stöjande bland nysliten allt har kött.
2: Ja, altså det ikke for nek flere folk, men det har ikke vært problemet at det samles jo en sted. Og ja, det har ikke vært en par sted at jeg forteller for en gang at man regner å gjøre en innsats for at det ikke skal bli problem i fronten, ja, at man regner at det er noe vitt om man kan da.
1: Ja. Hvis vi enda vi færre til Målsli og isne, nå bruker der Fokket, F-O-K-K, eller F-O-O-K, var det F-O-K-K? Ja, lukket mye.
0: Ja, F-O-K-K-I-T, og i iveskriftene da, i begynne, men så vi O-F-O-K-K-I-T, og i kjølgen filmen, så det ikke konsekvent.
1: Nei, men det ganske mener det. Men hvis vi takker åra vel og sånne gailer, er det noe, hei, du gjørst det?
2: Altså, ja, jag hade det nog så skilt åt. Alltså hade det man säger någonting som varje natt där står det alltså. Och ja, jag hade det okej. Alltså så jag tar det bröt där stämningen så är det ju helt så galet som det kunde bli alltså står det alltså. Är allt det okej? Och det får jag mer som ett namn och vi tar som nu alltså bättre vi tar som nu vad man så det lika också.
1: Ja. Och lustar sig här han då lösningen är genial. I arbetar själv för av en have a neck var runt för turister. Jävas vi för att spara för att sätta V och i bucket list. Folk glöm att hon har allt är så reset till det skulle noa allt för neck. Och det är kanske sensen och just när eller kom till förjar slapp av.
2: Precis.
0: Mm. Men det är ju inte som är stolt av oss här Malborn och eller ja, skild och inte att är som att vara där.
2: Ja, så vill det alltid vara så till kött som vi alltid vill. Mm.
0: Och då man gör en sån kampanj så tar man väl det upp och liksom via det upp emot hinom.
2: Ja, är också det jag mötte att Malborn kan skilja det är inte som det kan hållas alltså från stöd och inte.
1: Nej, skulle vi så se att det är allt i allt at yeah. Win fight losing.
0: Ja, kan ska sälja för onkel föringar kan ska vara sånt starter.
2: Men ja, så
1: säger det. Sure, hey boy in from where. Emma Luke Garner släppte där hey bro höftligt det just borste. Nu nämnde vi det början och till var det morgon förra morgon och samband inte stone där. Felaj för smashnar folk och tid GT som för det tog in för ha tilltök. Efter
2: ja.
1: Eller?
2: Ja, det klappar ju.
1: Ja. Ja, har du att säga?
2: Vi får ha tiltøk.
1: Ja, det er tiltøk for fremhånd til å komme, for smarsene folk.
2: Ja. Ja, vi har faktisk tiltøk i den, til han tve i det, i vinner just noen som snur om smarsneføring og det politiske velstrøy som er i mars. Vi har så sjåfa prat, og det er så tiltøk for limer til å komme. Men annars er det så at vi tar 5 tiltøk om det her, vi får vite at vi har vite at vi vidløyte om utandrøysninger og brukere ombå og meta-algoritmer og alt veldig spennende. Så det bare meldes som limer som man arbeider innen marsjonføring og veien.
1: Så tar jeg på inne for en vujere, og hver gjør man til, eller hvis det er anker skulle haft AHA uttøy?
2: Man sender en e-mail til ffm.ffm.fo.
1: FFM.
2: Så blir man limer så har jag det efter
1: också. Så tar jag in för en vujare. Eller FFC, tusen tack för att du klagar och knas under på att det här. Ett mynt är ju genial lösningarna.
2: Ja,
1: vi får inte att det kommer till locka vid nu stående jag. Ändå stående jag fällan och nå en gång där vi är klart.
2: Jo, tack så mycket.
1: Ja, tack för det. Det här säger jag faktiskt lätt. Nå är raven i öden för den.
0: Ja.
1: Och jag hade vi är inte så avsamt där om akkurat så lösningarna är. Jag hade ju ner fram i ord och ja. Så tar
0: jag. Ja, nu finner vi att det ja, ja, egen uppförande. Jag är kärna och är en sändning.
1: Hon är cool och jag hade tryckt mig. Han är simpelt henne.
0: Han är väl kastad av
1: ett bil. Ja, fantastiskt. Ja. Mm. Annars är det en som spelar. Kunde kan något snäck var kringkrasnämnder skulle avgreja när fotbollsbrottet kommer av KVFF. Vi tog ett fotbollsbrott jar.
0: Oh, ja.
1: Och det blev simpelt så. Det var klant 2 och klant 3. Och hej, inte stundet att lägga det ut i jar. Och det här fyra kom ut och ta hända sändigt liv. Så kommer fotbollsbrottet ut. Vi sjunker ju så. Öjlig allt svar efter att höra det.
0: Ja. Annars, när vi annar er sms-kipan, men jag hade vi för att prata sånt där. Nej, spela sånt där tonlaj så är vi för att läsa mig då. Och vi ska nu halta fram vid Kylie Minogue och spelt något jag lärde om Light Up.

0: Kylie Minogue og sangren Light Up. Og i mellertøy så har vi pratet vi okkara lokala sakførere, Jekan Batlassen, han tøker om 20 minutter eller så. Og til og med denne spurningen, i samband vi en som spyr om kjeper av lovene, det ikke nødvendigvis lovene, men han i støve, at grannen ikke selger bilen, men du ikke vi Facebook og Ørmilon og Tøyskil høver snir, vi kommer til bjøvånen at selger bilen fyrir han, og takker seg eierne skift og tøy som er til høyre. Spurningen er så, kan jeg komme og jankra fløtjo, vi er sälja bilen fyra vi kommande om nu grannen som säljer bilen blir dröjer och whatever
1: jag är lockt det gäller med bilen och också jag snäll akkurat han brände sig man att han har lockt
0: precis så och ta vid jag kan bara lassa som vi har kunnat om tusen mot eller så att svära tusen
1: och nu är det här snurrar sig om en bil men det kunde vara allt möjligt annat kanske
0: ja det kan vara allt I princip nu. Nu är detta bara billigt.
1: Ja. Men ja, nästa som inte då kanske att det här blir att sälja rådka som de första synden.
0: Ja, och så är det att hända partoy. En som säger att GIF till att ett namn som mann och män och karakor som ständer mot gentenavn. Och vi vill stäcka i bilen är att lökräckligen få er så båt för att skaffa namn. Tansborn inte täcka ett eisenvega pott och här Sverige är rätt att lycka till.
1: Ja.
0: Här vi värva nu.
1: Ja. Men så. Annars så ber till eisenvega att skriva ännu att vi är 2400 om det här och er juridiska spårningar.
0: Ja. Ja, akkurat. Och vi kunde samståndsmänna folk gå att det gärna ditt här så är det där som vi är i drotten om en läschlian fiskapacka från Hakefish vid 600 kronor. Då snackar vi lippor och tjolkar och allt om det himmel och gör. Saltjolkar, tjolkar, lippor och till förra bankatorsier. Så till kör vi det.
1: Nej, och till en som spyr här som är spännande. Vad är det för en fiskare som häver bara ett eja?
0: Nej, pass.
1: Tjolkafiskar. Skriva vi kom inte.
0: Pass. Skiljer det inte?
1: Ja, nej, jag vet inte. Men jag tyckte att det var tjolkar så ganska att bara stå ena suje, ena hälta av hötten och... Nej, jag vet inte. Jag är kik på skiljande hälta. Jag vet inte, visst jag också att det var döcklingar, men det är ganska känd fiskar. Men jag vet inte bara att det är ja.
0: Döcklingar?
1: Kvällar, ja.
0: Är du helt och never fucking hot? No?
1: Jag vet inte vad jag hälta.
0: Döcklingar är vi inte att det är ja.
1: No?
0: Du, jeg synes meg, er du dum i ditt hoved, man? Nei, han er sko 2 eier.
1: Ok.
0: Jeg vet ikke det.
1: Jeg vet ikke, lenge siden jeg har helsebarn.
0: Og en har fucked up han, det er.
1: Ja.
0: Helt til å komme en unicorn her, vi er alle på ditt. Hva skjønner du?
1: Nei, ok. Nei, ja. Ate til tjolkan.
0: Ja, det er helt spennende. Ok, jeg vet ikke.
1: Ja, jeg vet ikke. Nei, det var en annen som skriver her, vi der også står at tjolkan i åker familie, så at jeg har så opplagt at jeg vannet seg tjolkan her. Ja, Trantor.
0: Ja, men så er det en som sier... en långre sms nu vi tar sig om vissa filen så gärna.
1: Oh, ja.
0: Nu har vi tillknutit till Lutla Bygde för Jön. Det har inte nekt reklamerat över bygden i allmänt till vill säga av Visit Fair Islands, men det kommer alltid nekt flera folk. Kvönt det, och i 4-5 månader kommer stora gånger av folk till bygden. Vi misstänker flera skrivstånar att be folk flera till just dessa bygden. Med landa är inte allmän toalettvidskift här, så det har satt attor med husarna. Eisen är klar bygden i alla färslarna som är här i Lötne. Det är inte nytta att ta sig vid Visit Fair Islands, kommunerna eller landsverk. Det är samma är horen och tålet till flera folk, inte sera. Störst. Hade sjön det vansinn, Eivind.
1: Mm-hmm.
0: Och i alla välfärden kan man säga. Och det är självande råte. Ja. Kjellet och taimon som det gånger driver. Och är du väl att fylla dig?
1: Ja.
0: Jag är skoist och har haft lilla kanesar rännande runt om husen. Och det är näkvara taimon. Och det är klitcha och klitcha och klitcha och klitcha.
1: Ja, men jag tycker att känner jag det rätt? Så är det ju inte längt till. Så har du byggt det så lite allmänt väs. Och så finns det folk att betala 20 kronor kvar för ett lat 20, ett lat 30. Alltså, det snurrar sig ganska om att vända det som vi och säga, okej, okay, kan vi kanske få också på sjösen? Så alla fälsen här är du här och tänka runt och göra av sig här med den husen. Här är kanske en förrättning här.
0: Vi står ständigt pissar på ett minsta kitte.
1: Och se långa vafflor, kör och kanske också och just som gör att han glöjer sin tjatar och sin latar.
0: Lagspiraltrubbar.
1: Ja, och så heter jag Vespain så innan vi är...
0: Och Vespain kostar 45 kronor.
1: Ja, ett eller 100, alltså tar man skall så ska man.
0: When you gotta go, you gotta go.
1: Ja,
0: det passar. Men jag hade Sjöna gommat här. Är kanske att han skriver ju snart att jag har så först hemma som är G-Wings när han hackst den 30 metrar. Så ånden ser in röver. Så det är...
1: Ja.
0: Men här nek här nek ska kitta pissa. Det var gärna pissa. Men här är så inte för att goda lov för dig. Och jag är släck. Han säger att Ducklinger är ett ej FN.
1: Ja.
0: Och kvörsna sju i hötten.
1: Okej. Akkurat som Kjallskan där.
0: Ja. Ja.
1: Ja, ja.
0: Så, ja, ja. Men ja, det är, ja.
1: Jag vet inte att kvar det kom fram.
0: Nu kom Ducklinger, nu kom Ducklinger i här.
1: Ja.
0: Och så är det en som spyr i samband med att vi vill ta sig en paddel med lite bil. Jag hade kunnat spurs jag en paddel om näka som kanske näka folk har förvitt om att det kommer till tryckta sjönen. Gås det räknar med personer som glavar ska rosträcka ett lörron. Gås stor kan båten vara och hver avlängare kan det få. Om vi kommer till näka törr uppbyggning eller vinnerlig sjöven papur kan man som missa ratten. För att bat eller papuren är för slukt. Och vi kommer till skipar halsik till ena det var en episode i Vestmanna och det är helt säkert här vi kommer inte för hur skulle ja. GD och det ja. Är på det samtidigt
1: Prøv att läsa det överst sms på er som akkurat kom in Sagt du inte?
0: Här är sån ägg
1: Ja okej Det är en som tar mig i försvar
0: Ja här ja jag älskar det Oh ja, jag ska ta en för försvar. För vi har sagt att Ducklinger bara heter Eja, men det passar bara inte.
1: Det var när man sagt att hej bara heter Eja. Jag har alltid lärt dig folk att skulle anmäna.
0: Alltså nu ska jag säga att jag ska inte uppföra mig som en showman, men det var några Ducklinger som låg in i Kallbaksbotten i er fyra.
1: Oh ja.
0: Ja. Jag kan lova det fyra, det var två i ödvån som jag sa.
1: Tror du?
0: Ja, okej, okay, ja. Jag sa två i.
1: Ja.
0: Det hade två Eja i past.
1: Det passar, nu du säger det. Det har också en släck om.
0: Men det kan vara att här var fucked up. Men det finns två äger och det är äger och ett äger.
1: Ja, det var ganska en särlig släck av Ducklinger. Ja. Ja.
0: Så, okej.
1: Nå, Trantor, här är reisande här är spurningar till jag kommer på att läsa en här anker som kom om arv och det är nog så vanligt att han får spurningar om det.
0: Ja.
1: En som skriver vidare åtta sysken som skulle arva föräldrarna. Hvordan landet kunne nøkker sysken halde arven hen, altså ikke vilja selja, men bare boja, til videre nøkker som vilja selja og deila. Alt.
0: Ikke til henne ringa seg?
1: Ja. Hæ? Ja, jeg vet ikke, jeg kjenner ikke alle reglene her. Hvis man åsamt, hvis sysken åsamt om arven, altså onker vil selja og onker annar vil gjerne behalda det, og så som det Men at det en avhåverd spurninger, som jeg tror jeg kan skal komme ut i. På ett punkt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och är det bara en örgrunna av sms som det är själv sagt. Vi tippar en årsugna till att vi har en läckra vändning på högant från Hagefish. Vi är 600 kronor, lippor och allt gott. Och så är det en som spyr. Det kommer spurningar i snö, även. Inte bara, ja tack. Men en som spyr. Kunde kanna kvar stora höllna in i fjallen och när koblarna standa vi brukte till. Här är skojfullt av rummen här vid skilt. Jag har hört att politiker från nian här att ången ska höra löjnefunder om trikt. Är det så? I minnes för någon annan så jag var finner kåpa och är och filma och ena sending som hade kommit vattna med uppe i koblarna. Och finger så en rundtur där. Och här var det rum som tar av skitur under. Och jag tycker, alltså kallta krutsch kort på det här stajsen. Här var det rum som, och det var unga färdelvånder.
1: Nej. Nej, det var säkert i forskning och fjärs från forskning.
0: Ja. Ja, ja, nu är vi säkert i forskning. Ja.
1: Ja.
0: Men alltså det var så jam shit. Alltså vet inte, här kom inte in signal. Men jag vet inte hur kan det vara för signal skulle komma in.
1: Nej, det var så här att han har allt
0: för mycket. Men här är det fullt av rum och...
1: Så det är ganska, ja, här kan man färre upp och halta så här topp. Alltså,
0: ja, det här var språngt ett hål och genom fjallet.
1: Ja.
0: Och så hade just en kassa. Och det är faktiskt rum i mitten själva kassan och fjallet. Du kan skänka åttanför själva byggningen.
1: Oh, ja.
0: Efter hur du fjallar syna. Och så är det en stor, kolossal betongklossen här.
1: Okay.
0: Och inne på betongklossen i rummen och ratar pisselor som vi är här. Då. Det var faktiskt olycksaliga forskning att gänga med.
1: Ja.
0: Det måste jag säga.
1: Ja.
0: Här händer när jag fjallar nu när.
1: Ahoverst?
0: Ja.
1: Och om du ahoverst har hört kvart av brukt till det och kanske är en man som inte har något gott hos gott till kvart av kontor vi brukt till. Jag vet inte, jag menar här har varit omkring hos gått fram med om också. Men jag är som hej vi färre vill ni agera också vägna, men Min kjør latter.
0: Nei.
1: Men en avhåver til spørningreisene. 2400 telefonnummer du kan skrive til. Jeg halte vi tek en sang av treet og Arne måtte rinse til Jekman Pott.
0: Akkurat.
1: Hette her country trap. Spill den ut. Alltså han får han
0: har country neo.
1: Ja, faktiskt.
0: Intressant.
1: Ja, låt oss se han ligger helt över i country hitlistan. Det är det här något crossover mellan trap som är ett slag av hip hop, en undergenre och så country. Han synker om Conor Chaser som kanske är nog så så fullt I men han synker om lastbilen Chaser sedan.
0: Flott.
1: Miss Tundra.

0: nekkur som minner om eina tjeipara low. Mun eldre nabyggve innskir a selja bilen tja sær, men han doer ikkje vi Facebook og ørons sosialon milon. Tuskil har vi bjaua mer at bjaua honon at jeg skal selja bilen fyrjan og teka mer av eierra skifte og ætlun tuskil som her til høyre. Mun spurningur kan jeg komme og jankra fløtjo vi a selja bilen fyrjan? Om til dømes bilen gong fyre etter han blir skjeltor, etter om kjeiparen engra kjeipe. Nå hukse meira om nabyggvinn kan han bliva avregner og si at jeg hender bare sølna og hever avbyrna bilen, og så vujere. Vånande kan Jekan Podlasen hjelpa meg ved Hesum. Takk fyre si vi kommande lortar, Jekan Podlasen. Og spurningen så tveit vujere til
1: Ja, nei, som utgangspunkt så det akkurat som at du visste først om en sms, og du kjøper en ost, og her, så kommer du hjem, så finner du at her var osteren, han var spilter. Så nytter jeg ikke for alle kassadamen og sier det at han er til tungkild osteren spilter, så finner man til sms, ikke?
0: Ok.
1: Og det faktisk så det fungerer, men altså, at det synd ringt, altså, hvis det en handel, hvis det en bilseljare som selger bilen, så kan det godt bli oss under grukket mye kvært, og om du vil selge en som selger en barnleis, og her er forskjellig vi kommisjon og fulltru og sånne gang. Hvis han hever en kommisjon, så hever han, så arbeider han, og hvis han hever han som fulltru, så arbeider han ikke. Og det vil si at det er veldig viktig, det er at det er grunn til å leie midtelen selgeren og kjeiberen kvarteier, ikke? Og alt tar man skal gjøre og fyre omkring annen, så det. Så jag säger att man ska angående standa framför en som man ska omboa. Man ska stanna attanför en som omboa. Det är alltid han som ska vara flott figur. Och då är det väldigt viktigt att vi kommer som tjejp bil och vet att han tjejper den från till grannan och inte från som är ständigt hjälper dem.
0: Och hvis jag säljer grannen i här som förrän ska bynt om hela fingrekan på att så att hur ska vi kommer att säga sälja hända bilen fyra hand och hand?
1: Ja. Jag säljer en fyr i han och hjälper honom vid de praktiska tingarna och sådana.
0: Det är som att jag bara som har spelreglerna och fullständigt grejer på en av er.
1: Ja, det är alltid gott om man är inne i avtalet vi skiftar. Att spelreglerna är pura grejer. Och det är ofta inte just när man vi.
0: Nei, akkurat. Det er ikke helt røyne her i Jekan Podl. Sørg bare for at banen er kryt av opp. Jeg selger bilen for, let oss si, Jens er i bilen, men er fra middel av fyrjan.
1: Ja, det är jag. Jag kör bilen om man till vikommande. Jag kör rusa fram i hans gamla islar och kommer ut ur husen och sådana grejer. Och så kan jag få bilder vid en och sådana grejer.
0: Fint. Så här är rymla lycka till. Så tar inte grunden att bruka om. Ja.
1: Nej, och att tjejparen vet att han tjejparen från vikommande. Alltså, från hinna.
0: Akkurat. Ja, men så är det ingen grund att mäla mig i här som mål och Jekan Podl. Som jag nämnde förut, så är det flera spårningar kommer. Och jag hoppas att vi färre bara vågar till den nästa. Och till en som spyr, och till er samband vi, nu färre inte ut i törsliga mål, men vi har som mål samman vid bata stövna Västmanna, att en bater rent i en annan bat. Och vi kommer inte spyr så... Gusse är det reglerna om en person som cyklar överskavar av rusträcket till öron? Gusse stor kan båten vara och hver avlängar kan ta få. Om vi kommer att häva några katoruppbyggning eller vindeligt showpapur, kan man så missa ratten eller papurerna för slukt, spyr vi kommand.
1: Jo, alltså akkurat i här som valen är innan vi är.
0: Okej, ja.
1: Men så... Det är färger 6-12 månader mål.
2: Klaisen ombord?
1: Nej.
0: Okej. Okay. Men kan man spyrja om lag och ratt?
1: Det är regler om att cykla arbetskavirkeit och sådant och det är också som innan vi är kajring. Det är liksom det generella man kan säga. Det är inte regler om det.
0: Okej. Okay. Vi låt hata mål.
2: Look about an upspur här en som spel i vecka. Men det var det här vi om det så är snyggt galt an till en chatten till dem så lång om vatten ner under berg och det är sjön.
1: Tack kan ju sjön då gänga det sjön.
0: Okej.
1: Ja, det rocknar vi. Det som vi bilden när första om berg galt an där vi än.
2: Okej. Så man kan gott färra vinnar känning till när jolly ut av att vatten till dem.
1: Ja, jag vill ta med mig från man ger men att jag rockar inte vidare på straffbars, nej.
2: Nej, okej.
0: Ja, så färre vi vågar till kanske näga som har och om Peter och just när vi får att ta så om ja, bär arv och hus och tjejp jag kan på att länsa om vi tjejp husen från min livande föräldron. Ska jag så tjejpa mina syskon ut eisne och

0: om de hadde vært deg, altså det vil si, ja, nå ser ut eins, og om de hadde vært deg, eller det vanlig søla, spør vi kommand. Jeg vet ikke om du skilt gjennom det.
1: Nei, ja, altså, liva bæg i foreldrene.
0: Ja, vi kommer til, jeg kan lese en av tre, at jeg halte jeg være sin mismalt her. Om jeg kjeipe husene til mine livende foreldrene, skal jeg så kjeipe mine sysken ut, eins og om de hadde vært deg. Etla det vanlig søla. Det vil si at nu, foreldrene livende.
1: Ja, men så, da foreldrene livende, så har jeg lov å gjøre akkurat hva de vil gjøre. Altså, man ønsker å kreve på arv, fyren vi kommer til deg. Alltså arver uppständer inte för en dag. Alltså hvis de säljer husen i åren och framöver och disponerar och ösen till ögar så det ger husen till ögen av batten någon för exempel. Det har vi lov till. Det kan verka osympatiskt men och batten kommer bara frätt och öre sådana. Men det har lov till att göra det. För äldre har lov till att göra det. Hvis det är som fotlös hem så lov att det är som åkna akkur som tog.
0: Okej, jag måste ta bojen för att vi är.
2: Ja, det är en annan som är snurr som arv. Vi kan man skriva, vi är åtta syskon som skulle arva föräldrarna. Hvordan länge kunde nöka syskon halda arven efter? Alltså, inte vilja sälja, men bara boja. Vi är nöka som vilja sälja allt och dela.
1: Ja, ta överdrivas när vi att det är blivit, det är kommit samman i en samman och det är bara en mat man kan upplösa det på, hvis man inte är samtidigt. Det är bara filter att upplösa det.
2: Okej, så de som gärna vilja sälja, de kunde alltså kräva att
1: det blir sälja? Ja, de säga att det är, nu kräver jag att det blir sälja. Och så får man filter att den och ber om det. Och så kommer den tog och så blir det sälja. Men så sker det också att tre personer kräver det.
2: Ja, okej. Okay. Tar vi det så sälst...
1: Allmän uppbörj.
0: Och de marsnarpriser som bestämmer mig, eller?
1: Ja, tar med att folk upp och bjöa och säga vad det är. Så det är en fyra gånger som vanlig uppbörjsröla. Det var en björa 5 miljoner, en björa 2,1 och så en annan björa 2,3 och det är kvart om att
2: det är. Ja, nämligen. Och är det, alltså, är det en hen har sagt, live uppbörjsröla till så att man ska sända en brev?
1: Nej, folk skulle ha varit av stan mot upp.
2: Okej. Och det är alltså att det här är alltså Örvus en vanlig socialmand att tjäna mäklare för ett höge och så ändå där hemma sin maskin.
1: Ja, det är vanligt, men tar det tack så är semje. Du tar hus med själv. Alltså så skulle allt skriva under. Vi ska inte skriva under så mycket tinklis.
2: Okej. Så här det är då där standard till själv till advokat för ett höge. Så vet man kanske att nå här är ganska onkel som onkel Rosa när jag sa
1: det. Ja, och det kan också vara så där så att vi ska då allmänt skifte. Visst det är allmänt skifte så till skiftet rätt som simpelt och sälja då. Jag menar advokat.
2: Okej.
1: Och det är men visst det privat skifte där har inlagt uppgör samman så när så skulle det att skriva under. Men du kan alltid en som är en åttonde part kan alltid sälja en åttonde part av sin part till en annan.
2: Ja.
1: Alltså
2: till en annan. Det är långt
1: en halv annan. Det är nog åtta, ja, till en halv annan. Hvis onkel vill ha upplöst som inte vill. Alltså du ställer att du är en åttonde part. Så säger du åttonde part till morgon. Så säger vi henne och tjej att nu ska jag gärna ha det upplöst. Och så säger jag till henne, så kan jag förskifta det. Fjotarrätten får uppsvälja om det.
2: Ja, okej. Ja, men det hade jag bara grätt svär.
0: Ja, och så för att vi gör det nästa att det är Marla Minna Janna i spårningar jag har bottlar en som spyr och gittar vi kommer inte ständer ut hur knöpande bara nu är som man spyr så är kunde du spyrra jag har bottlar om och hette som det gasar en Per och Paul kunde komma in och mot matrikel att arbeta utan ägarens kunning och det här kunde vara lät att spela för tanken att det här planerar vi synner av ett land kan man sätta maskiner av och en matrikel som där inte äger.
2: Det här kunde ganska ägare med kommunen
0: så kommunen
2: kan att klara arbete eller
0: whatever.
1: Ja, alltså det är till större kommuner är det privat som gör så antingen då kommer in att ina och att arbeta utan till ju lägga till det. Men visst är kommunen så kan det ofta vara det här således så kan det ofta vara så att det är lust och en assistent kan se vi tuttar om att man ska tåla lägingar och annat sånt. Och då kan kommunen komma in och öka och lägga en vannlöjning eller vattenrör eller något sånt. Men då ska man känna att kommunen ska känna bo från Arun och säga att nu kommer det att göra att det tar oss från passet att det kommer från vis. Men ta kommunen har rätt till att komma in och göra gräv och stisna.
2: Men det här var så skiltet till att säga från och här till att bo.
1: Ja, det har ju det vanliga kostar sig att man gör det.
0: Så spårningen är nej, är det privat och ja, vi löjv kan man säga, visst är det allmänt och kommunalt som in.
1: Ja, ja.
0: Så är det en som spyr till jag kan podd, när fyrnast, eller fyrnast Arvasvik om det ger. Och nu känner jag släck, jag vet släck att det här på tog er, men...
1: Ja, alltså jag är inte riktigt här att det är att omkring menar att alltså det som händer vid kvart är att folk som sitter i avskift om bygg de säljer eller geva ågner borster ur bilen som de sitter i avskift om bygg till en arving. Og her en frøst som sier at man skal reagere 8 år innenfor man får ikke kunnlegge til det, og annars halvtid ja, jeg vil ikke henge på frøstene, men til en annen frøst av treet, hvis man ikke vet om det, så en frøst, men hva måtte det en tog som ikke har vært
0: frøstene,
1: men det hvordan innenfor 8 år, da man får ikke vite det, så skal man reagere innenfor 8 år.
0: Så okay. Det boyne färren.
2: En annan stort spårning är en skrivare eller spyr. Kan man köpa hus i färgen om man bor i Danmark?
1: Ja, alltså danska statsborgare har samma rätt i färgen som vi.
2: Okej, stort och grejt.
0: Ja, en annan, och det blev vi att ta som avskift bygg. Om andra föräldrar däckt och hitligger i avskift, kan efterlivande sälja bort räv?
1: Ja, det kan vi gå något gott. Alltså allt till nästa normala pris. Ja. Så där vill säga att alltså visst man ser det på sig är och för pengarna in så är det och pengarna är ju och vi är ju gör ett understånd och backa på till dig mig.
0: Okej. Ja men så är det boyen för vi är. Här kommer en örken in i kapitel. Jag husar att vi blir angat lite så. Vi förbinder den att lyfta slöjf. Ja, vi tar tossa syndrom färra vinna. Ja. Mm. Och så är det en som spyr. Kan färra vinna färra fram och munar och utan är av GV Löjvet till det. Och det är GT, det är syndrom vi är privata som för arbetsmän inom matrikning. Det här kan det sjunga inte.
1: Jo, alltså...
0: Och turismen kan föra fram om munar och utan att det är att finna på.
1: Nej, inte precis det är bögare annars man säger. Men utanför det är ett helt uttryck hem och så är det som det är.
2: Lyka, en av trätt här som är i familjevet här vid Arv och en som spyr här är en husasölla galdande om bara en pastor vi skriver om det. Om det alltså är en tjun som äger husen och han är en pastor vi skriver om det.
1: Ja, det är sådär att visst är husen... Vissna husen är till det som en fredagsbekänt. Nej, fredagsbostäm skilt en fredagsbekänt. De kan inte röka in det, utan okänt då.
0: Det luckrar glant.
1: Men det här var till visst är sådär att visst en familj bor, med och kona bygg vid husen. Så kan man inte sälja husen utan att utan att bära skriva ont och tryggt här att det här känns att den delen kände familjens boll i. Men hvis jag har tvej i huset och byggt vid öron så må han som öger hinn i huset gärna sälja hinn i huset utan att spyrja bära i. Kött är gift.
2: Okej.
1: Okay. Yeah. Då kan jag skriva ont att tänka lån för exempel. Så skriver jag medvaret att husen ska kunna skriva ont och rösen. Det är utifrån det samma reglerna att hejta. Man tycker helst inte pantsätta eller vetsätta fasta ögn utan så att som fasta ögn som är till bostäder av familjen utan att konan är skriva om det.
2: Okej. Ja.
0: Jag halter vi för att binda den här slöjf och här jag kan på allt.
2: Alltså, det här strämmar inte. Det här kommer bara mer och mer jag kan på allt. Men ja, vi hör oss ganska efter om en vecka.
0: Vi satsar på det. Vi får se starta kvill jag kan på
2: allt. Tack för det.
0: Jag känner att det är gående och gör.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det här säger jag kan på ett lassen och...
2: Allt det går över raven, det säger vi alltid, men det är så. Alltså,
0: och vi får rättliga voj om stäffesta. Och här är spårningar kommer in om tvangsarv och man kan avskriva böten och ens mera fäste om kommunen kan vinna fäste och så vojare. Så här är en rikva.
2: Ja, alltså, eisen senter om mobile pay, og jeg vet ikke om jeg kommer på til veit som jeg kommer til, men til flere røst, eller nøker som jeg har vist å ha her vi, at mobile pay ikke i fargen, men til rikere Grønland, så kvi ikke i fargen.
0: Ja, altså jeg skiller frem hvis ikke ordentlig hva det
2: Mobile pay.
0: Ja.
2: Det er en kjipan av
0: telefonen
2: som gjør, jo, det gjør til at du kom til dømes, så kom du Hvis nu du åtte en i hus her i Kjøtnevåg her, folk, et langt her stand her, det er kvære folk, og det leide til en vei, så du gjør det her forretningsideen her via to. Du gjør det allmänt vei, så folk opptaler 100 kroner for å komme inn. Så kunne du betalt der via mobile pay. Simpelthen bare vi at to hører en telefon, til en telefon, og pengene tar vi overført inn og tunne konto til å gjøre med telefonene.
0: Ok.
2: En øyelig nemskipen som... Ja, Jerry, du ofta att det är sån små sölesor så heter troublemaker drunka kontanter på där och tagis mot kosta och kanske man så an.
0: Ja.
2: Ta er mobile pay and go lost.
0: Okej.
2: Ja. Men man kan säkert läsa brukar att last mal danna.
0: Så det en som sier vi da tar som ferraven i morgen, utlenske ferraleier, har vært sett blå i og kåk i fargen, som om det hadde drip i omkran, sier en her. Hvordan ser vi så lorsk og tveits når som gjør just det samme til dem som i Spania? Spyrres lort her nere. Jeg vet ikke om det gjør det samme. Jeg vet helst ikke at ferieleier gjør det før. Jeg kjenner ikke til malene, men ja.
2: Jeg halte til å snurre sånn her om...
0: Jeg gjør det her og løyve i før. Så lorske, jeg har vel sagt hans løyve at gjør det som gjør det. Det er mitt beste på.
2: Ja, det er vant til jeg som det her var. Men jeg har sett omkring før skal ferieleier gjør vi helt av seg til at utlenske ferieleier kommer til før. Utländska ferieleier som är framanontan kanske har varit parstra och en frilltjur som är som förska ferieleier någon och liksom har filmat allt och jag lägger som stål i allt konceptet för att vi kommer till och så säljer de turar i Sundheimland och kommer själv upp som ferieleier och gänga runt för folk men här var egentligen inte så här det grundläggande vidarna som ska till och kanske helst det är nej och lögna till att färre inne sig här i minska stöjna. Och det är som har haltat här att ta då först turar i förska nocturna Så att en förska ferieleier över vi.
0: Ja, ja.
2: Det är som att det blir och kanske är sin rätta på alla matar så att man trycker sig att lite fyra nattur nu och ödlande sådana förska beslutande blir tid, ja.
0: Det är att det ska bara ha att han är ju lövna. Så är det inte problem, väl?
2: Ja, och vet han, upplärningarna kanske är sådana, ja.
0: Ja. Jag gick till att sidan spanjol du huxade samma om att det är förska fyrdukten.
2: Ja.
0: Som är det. I Spanien till dömes.
2: Ja. Men det är säkert, det är också störst tryck vi är. Det står att han först ska flera lägare och röjner att bygga en av fyra tycker jag.
0: Och jag släckte också.
2: Och så kommer utlänningar här och vi har en stor och fyllt sig av öron utlänningar och liksom tagga livbrej ur munnen och chattar.
0: Ja, det skiljer väl. Det är släckte jag också om tror jag.
2: Men om det är lov, jag känner inte reglerna här.
0: Nej. Annars är det en som spurte, jag glömde att spela Jakob Hotla, men han svärar med det här som han säger, off-air, till en som säger, gift, jag har ett namn som mannen, men av Karakar som ständer mot jäntenavn. Men vi vill stäcka av lökräknarna
2: ja.
0: Och i bilen, får jag båt för skarftnavn. Och det är helt Jakob Hotla inte att man gör det. Det är så formalt, det ska ju vara framgänga kvar du är. Och en stävvittla och så, det borde inte vara...
2: Nej, och det är nog helt känns stävvittla till bara...
0: Det är bara
2: skatt. Kanske ännu galdande, alltså.
0: Ja.
2: Upplösningarna var rätt att vi
0: körde
2: utskriva. Så.
0: Ja, och det är inte så vi passar någon att vi först kan ett middelnamn mangla ett locksort, men du släpper jökna lycka. Så det här var åker bästa bå, men han har inte dubbelcheckat att han tar helst eller att jag hade jag blotchen för just det.
2: Ja. Så. Annars är det flera som vi sa här att Sjöla hon är snygg allt han har en kött och en vatten och så vidare. Jag vet själv det, men hade det så en av de spårningarna som han i Västra Lusen drog akkurat.
0: Ja.
2: Men helst att Sjölaun och nej det är ju Sjölaun ja. Så är hon bara allt det käck.
0: Han sipar till kan du sitta och fiska vi lät och kan se länna vatten och dräcka den öl för en gumba. Det var inte han lyckas som om man kunde
2: det. Ja. Men jag är bänk för jag har sett akkurat gång till en skrivare här. Jag tänker jag kan potla på år och för jag kippar för att det här var Leidesvattenfestival.
0: Okej.
2: Okay. Mm.
0: Ja. Så det är en skrivare så lorska så först utför och ta tacka till lokaler så Ja. Sjáttu, so fikkur ta bara reina.
2: Te eta rætt at gera. Ta haldi eg snæ.
0: Ja.
2: Ta fast ein autentisk uppliving as va.
0: Ja, ja.
2: Heldur ein kinesar kemur her við ein rikva kinesar og skal fortelja dem om og so føringar her líva í jagnalter og fyrst og nóttur na, so ta heldur meg at truvaldit. At ein fyrst kafelaja, ja, sum.
0: Ja,
2: sum er uppvaksin.
0: Ikki og samdur.
2: Ja.
0: Ein annan lustar sig mobile pay er perfekt at downa lagt út fyrir ein bulla vinflasku og byrjum fyrst annan halvat.
2: Nemli. Ja.
0: Ja. Ja, ja,
2: ja. Det är en show där när det du ska inte be om kontonummer och tasta in den och gärna flitinga du buyer pasta här på mobile pay man öppnar appen och så kallar bara mitten.
0: Så det är som säger exempel till mobile pay. Det är fettlo bara snäck för tryckt telefonnummer vid knutt är till när bankkonto Beinleis och du kan swipa upp till 20 kronor till ett annat mobile pay telefonnummer. Nu nets crashar ju för det här är mobile pay i alla norra London, men inte i förrum, säger jag sen.
2: Nej.
0: Och så är det ett en och hejdan från Tvejsnor. Tvejsnor brukar allt tog lokala färgläger, berg i förrum och utan landa.
2: Okej.
0: Okay. Så fink vi det här på plats.
2: Så som man färger vid Tvejsnor till Kina så är det en förska färgläger som...
0: Nej, lokaler.
2: Nå, lokaler.
0: Ja,
2: ja, ja så.
0: Så är det en kineser i lokaler?
2: Ja, jag är också föringar. Det är också lokaler. Ja, ja, så är det här är lokaler, ja.
0: Ja, ja, ja. Och så är det en som, mm. Som spyr... Ja, vi får i skattavisum. Jag finner så känd den här. Faktiskt flera skattaspurningar kommer. Hej tid. Dailt hör jag dig nu morgon. Faktiskt allt och inte. Vi får åkna flänna kujt ut här. Så jag just bruk för det. Men jag med spurning om skatten. A-intökan varierar näka från månad till månad. Vi arbetar i skiftesvakten. Hur är det så stor månader och hur snäck procent för det här vi skatte? Ankudöj om lai 35-40% och hessa för knappt 12-30%. Hovas lönen bara varierar är mellan 5 000 och 6 000 kronor och är tyvärr värre omkant i Oman 4 000 per månad. Till då så väl att spyrja så kanske vi går med för att skilja svär. Ja. God spurning.
2: Ja, och vidare ja, vi det här har också en fasta lön kvar månad så det är
0: ja.
2: Alltså det här är mer jag ska förstå är tvåma lönter eller ja.
0: Ja, så vi kommer att säga arbetsskiftesvakten.
2: Ja.
0: Och så är det ju Mm-hmm. Jeg minnes en av jeg spurte til, vi får et som eiter vaktargjald, halde vi snakket eiter.
2: Ja.
0: Som et gjald for akkurat.
2: Hvis man arbeider vikskiften.
0: Vikskiften og tøyløkka, som dømste landstister har vært og sånne. Og da har vi faktisk spurt med fire omsidningen til akkurat. Tøy at jeg sa, jeg sa vaktargjald, nå gjør det bare nevnt, la oss si at det var 2000 kroner, og her var 200 kroner etter. Och så spurte jag gosse han kan ta samman. Mm-hmm. Och det tog jag att det var det första gjaldet som kom in. Och det täcker all arbetsmarknaden av gjald och allt det. Och det var så, så tar han vanliga löner för gjaldstående som kommer in. Mm-hmm. Ta vid allt det här är färg av långa. Så är hon tillsvarande hackre.
2: Nämligen, ja.
0: Jag kunde ihåg som att det var något samma vis ner. Men vi kunde kanske först börja.
2: Och det är, ja. Som du säger, här är något gjald som skulle täckas av och tävla tidigare av... det första ja. Det första lönar flitingen som kommer.
0: Ja.
2: Så vi ska ta som om man betalar neck myra till affären.
0: Och kan det väl men det här vi ja. Vi vill ha ett mer affär efter så ta för det runt för den.
2: Ja. Här är allt med himmel gör en spel här att som undrar med är en prisen och dona och Klaxvik är så höver.
0: Okej.
2: Okay. Till dem som en bamsa för 500 kronor, stålar för 1500 och slitner hava stålar för 100 kronor. Till neck boiler i Chatona och Chatla. Vi har kvadrat ändamålet vi ändå nyslen chatona är det just till de som inte har så mycket pengar. Ofta löser det sig hellre att köpa nytt, skriver vi kommande. Ja, alltså vi har omkring det i dona klack så jag helst bara att jag var också att det är ju något kanske vi efterspårning och utbå.
0: Ett lätt på sig gående stant över andra i.
2: Det kanske är det som är något av det, men jag vet hur det är här uppe i chatten att de får så mycket in att de har släckt över hos plås för ett.
0: Ja.
2: Och det har den här bingen som tar emot det, det har varit nöjt till att skåra sig ner på öppningstöjen här så att jag hade det mig där och lägger den, du kan köra ting i sig här bingen som kan säljas. Och här vill jag sälja för öjliga, alltså det har varit sälja för lite och lagt.
0: Men ömynda där tog som in här ständer en Arne Jakobsen stål där. För 1500 kronor. Han kostar 23 000 nutcher för 30 år sedan.
2: Mm-hmm.
0: Så är 1500 kronor i kjölen ägg. Nu ser jag det där.
2: Nej, nej. Men jag står slitt när jag har stått där.
0: Ja, ja 400 ja. Kronor till testas ja. Till men...
2: Ja.
0: Alltså, jag har käppt på en dag jag ser det här pillätande bytte, kajta. Så bamsnar, bötning, gänga vi nu. Oh my god. Tjänst och trus kronor för sådana luttland.
2: Okej.
0: Men jag ser inte att det är.
2: Nej, det var lite bättre helt enkelt.
0: Nej.
2: En av de dilla som är hyllat
0: nu. Ja, så det var sånt. Det också kommer i Japan.
2: Okej.
0: Okay. Det är helt stora. Och mm-hmm. Det kostar alltså en 200 kronor för en sån luttland. Det är inte man 1000 meter hög. Bamsen. Nej.
2: Och vad är det till en populär TikTok?
0: Akkurat nu är det en populär stångstånd. Ja. Eller vad är det? Ja. La bo på ett. Tack för det. Lustar jag. La bo på ett.
2: Okej. Okay.
0: Labobo, det är rätt. Det är gott att vi har lust här som är sin skarsbränning. Det är dejligt,
2: ja, ja, ja.
0: Tack för det. Det är Labobo-bamsnar.
2: Ja.
0: Som har hittat, alltså helt galt. Och hötte och äger detta och började högre detta. Men det här kostar alltså, det här som jag har köpt till Jettner som är, kostar 600 kronor styck.
2: Okej. Okay.
0: Och då ihåg sig att det är alltid relativt 500 kronor för en bamsa som kanske kostar 1000 kronor till billigare än upprunna bamsen. Kan man säga.
2: Ja. Jo, men det här är nog du ska nog sammanlukna vi prisnar Adona Chadona
0: att chatta
2: till här du ska titta.
0: Ja.
2: Inte efter Labobo TikTok och så vidare.
0: Nej. Nej. Och en annan säger allt som vi vill dona är voiceboxen och Oslera förrungen. Det är ganska nära gumt.
2: En stor evenusla. Fast tajta öliga goa vör borster. Bara tog att det kom också nytt som är sånt smashtar och grannen finns också nytt och så. Skulle vi reisen ha också, da?
0: Ja. Ja, ja.
2: Men, det, alltså...
0: Gott i kyrkjes när förbrukare melder någon här.
2: Nej.
0: Jag har väl nog inte två veckor också om att köpa en utbox.
2: Oh, ja.
0: Och jag har alltid blivit en ordentlig god i gammal sant.
2: Färdig en att dona.
0: Ja, nej, det är färdig inte, men det är så att jag tror jag brukar 300 kronor till två per underboxen. Jag kan bara bruka att... Jag brukar bara Calvin Klein.
2: Mm-hmm.
0: Och kan du se kvui? Och det är slästa bästa underbuxen som är. Och det är helt slästa rörelse.
2: Jag tänkte att det här vantat här.
0: Ja, nästan.
2: Inbyggt att läva.
0: Nej, man färdar nästan. Det är min nummer som stort körs.
2: Oh, ja.
0: Och jag har det här vid kvörst.
2: Mm.
0: Lörnet är samma. Det är så svårt att jag får vannet med lörnet. Men kan man klara buxen? Jag vet inte. Det är också som säger att det är min nummer.
2: Ja, ja. Okay.
0: Och det här är gått ordet. Det
2: är inte en äggbär runt buxen hemma. Så det är lörnet liksom... Leva...
0: ja, alltså igen, nej, ja, alltså ja, men nej, jag kan inte spela underbuxen, men underbuxen är boxershorts som är, det
2: är ju, jag vet inte,
0: ja, men här är länkar, alltså här är länkar, det kommer, som man säger, ner och hållt lärare, och till så vill jag ha det.
2: Ja, men du färst inte underbuxer upp till Dona, du färst inte rörs kläger,
0: det här har vi inte ansikt.
2: Vad ska du ha man i Blackross, eller Rejakross, Iktos, hur ska jag säga forskjellige?
0: Ja,
2: inte nusle handlande. Jag är så väl säker på att jag har en kone som älskar att gänga sort till inte nusle och inte nusle handlar och köper kläder till bötten och sånt. Och dejliga bullet.
0: Men det växer ju. Det är supergod kläder.
2: Supergod kläder är nästan, alltså som regel också något är det. Spill det nu, jag har inte brukt sida prysseller i en. Och annars är jag lite sliten. Det är perfekt, det kostar till bötten. Det är så kött så jag hade, är det vuxen ur här så här stöttningen så skulle det vara att göra något kläder så. Absolut, och det är faktiskt nästan mer rättliga hippt och är det än att gänga i, alltså finna kläder ändå nu slå nå. Och inte bara köpa allt, han har inte som öd kunde få färd fram, men ganska finna också ordentligt originalt igen här ändå nu slå här. Nej, någon.
0: Jag har inte, jag har så inte också med damer så är jag sin lugglar vi under ändå nu till lite. Men jag såg inte det, jag kan inte säga.
2: Nej, jag tar ju värre, jag kan inte säga allt av kjoltan. Men det ska ses, det är för när jag har värjar och det som regel värjar att det blir fasta lavent eller Halloween eller också här, man ska finna också särligt. Så jag har det alltid ända vid att jag har köpt en eller annan fajtan jacka eisen som är fan eisen till fältvis. Jag skulle ganska köpa ett eller annat som jag skulle bruka till att klä mig ut i, men ända vid att finna några ordentliga god kläder. Ja, med en annan jag har jag alltid haft flera fajta jacka. Alltså, ja. Gåer. Sikt och brunaliga dyr jackar som
0: till det här som är.
2: Jag köpte för 100-100 kronor.
0: Ja, och i stället för att bruka 200 kronor på en sån så gör det ju pura mening.
2: Ja, gjort. Och så är det här här omkvarvis ädlita att häka.
0: F off. Come on, stäcka vars tvattning.
2: Hej, Mr. Solorska. Kom inte här och säg mig att du inte huxar om omkvarvis.
0: Nej, det är inte. Hugsa penga punch.
2: Nå, ok. Men det har kanskje eisen godt hugsa om her ute.
0: Men er det da automatisk vi at snakka solorske og så hugsa jeg. Men så arbeid i fyr miljø.
2: Ja, ja, ja. Og hva er elbil?
0: Ja, ja. Men det er tutt at jo mening.
2: Ja, ja.
0: Økonomisk.
2: Ja, ja. Ja, jo.
0: Hvis du dyrer hva er elbil, så hei, skal han gå fortelle det, så hva er ikke elbil?
2: Nå spiller det bare cool.
0: Ja, faktisk.
2: Ja.
0: Ja.
2: For vi vinner, skulle halte at du erst en...
0: Ja, det delte bensin.
2: Macho, tror jeg.
0: Nå, men vi får til en helt annen. Einsberg Kujekken hakker alt 1000 kroner. Før gammelt ved, hakker jeg vi 100 000 kroner, at han rundt er 1 million. Jeg kan umynda meg til nægge vi at Kujekken skulle... Takk mye ut, og jeg halte det er cirka 40% skal ut at du er vinningen.
2: Oh ja.
0: Som minimum. Og man hever sånne ekva stårar eika vinningar alltid. Det er gavekors fra FK og bonus. Jeg skal gå med der for 100 000 kroner og til cruiseferie for 100 000 kroner sånne ekva så at han prosentparsen av vinningen som blir givet ut etter han er sikkert om han fyrir de 40% halvtid de 40%. Det kan være det ikke feil. Og tuskild hakka Jacken ikke mer enn ter holdt 1000 hver jeg fyr. Og jeg skal ikke si at han ikke fyr hakka 100 000, men det er nek om det som fyr ut.
2: Ja.
0: Så det skal
2: det skal jaun vi er så.
0: Ja, og jeg som går snakk vi vunne, ja, Jacken vi fyr flere fyr nær, ja, men så minn jeg hver ut.
2: Nemlig, ja.
0: Så mer de vinner.
2: Ja. Så da vinningen høver, så virker det veldig lydig at han bare hakker alt for stort, men han laver, så det faktisk noe som jeg står og bare strøv du som fyr.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så til det her, så er det en som sier at Trondheim, du kan ikke bare Calvin Klein for å være freker i Bukon, men altså, da har vi vel sånn at Calvin Klein er kanskje ikke det frekeste under buksene som er.
2: Nei.
0: Det er hukkje ikke. Det er mer at det er trunks, det er kjors.
2: Ok, jeg tror faktisk jeg er gestronker.
0: Nei, jeg hadde ikke.
2: Så ikke det fyr meg, nei.
0: Ja, säg vi från och jag skulle låta jag kan stå här ber ni utgå på kadan där så sen är klar inte allt att där. Det hade jag inte att säga. Det är det hittills jag sa. 115 kilo av pure muscles.
2: Take off. Det är
0: fantastiskt. Så är det
2: här. Vi är för att vi är vid som drar tonlägg. Nu är det här med fotboll och kött och jag alltid säger fotbollssignsen när det börjar komma ut. Det är nog så länge sedan vi spelar den här.
0: Shakir, Janne. Dai.
2: Ja.
0: Det är Eisenheim-sanker.
2: Det är Eisenheim-sanker. Och det är den här nasty Eisne, another man in the arena. Det är ju nog värre på touchpunkt.
0: Ja,
2: det var för det. Varst du när det är landslinjen om fotbollsspelare?
0: Nej, här var det tvär dummer hundar framför mig. En av Jens Marsten och hinna att Jakob Mikkelsen.
2: Ja, jag tror det var Kalle Jumen.
0: Nasta?
2: Ja.
0: Nej, han var akkurat Kalle var 20-åren.
2: Okej.
0: Ja, det kan jag också med vi. Ja, det heter var från Urmalmen som ATS-plåsen idag.
2: Ja. Men det handlar ju också om en av timmen som är av Vettelån i Väskfön akkurat. Det kanske vi finna ut av att höra henne här sen igen. Och bara som spelar är The Script.

0: the Shires. Watching you, watching me.
1: Adam, er han banjo, though, right?
0: Ikke der.
1: At han passer.
0: Ja.
1: Ja, bare en takk om. Ja, ja, vi der, vi drøy av kontrabildene.
0: Banjo, kontra. Ja, vi der, vi får kontrafestival, vi bare. Vi må sende kontrafestivalen. Her er det smitt. Nå.
1: Det er det mange stiser for å oppdrakke kontrafestival.
0: Ja. Nå skal det snikva seg om det som de aller fleste ikke alltid er lukket stått litt til kontrafestival. Det skal ta vi kjøpter. Paula Løyre, deilig større takk som vi har kunnet. Deilig leier, velkommen.
2: Takk, ja.
0: Men vi røyna at gjøre skattavidskifter så for døylig som mulig, og det ser det var sånn det prøys på, så takk for at du var så vidt kom.
2: Jo, takk for det.
0: Og her en spørninger kommer fra en som arbeider i skiftesvakten, og spørningene så gjør han det. A-inntøkene varierer nægget fra måned til måned til å arbeide i skiftesvakten. Hvor det så store måneder, og hvor så nægget prosent for det, og i skatte? Anket du om lei 35-40%, og hese for knappt 12-30%, hos lønnen bare varierer om lei 5-6000 kroner. Og du verre anket du om man for 40.000 kroner per måned, altså lønnen. Og så må jeg først si at bæra varierer, bæra 5-6 kroner, det jo ikke småpengar, så det vil jeg gjerne stafes der på en vei. Men spørningen er einfaldig i verdagene, Paula. Hvor varierer skatteren til vi kommer til lortar han, sånn ekv?
2: Ja, skattarkypan till och kontakt att kämma till som heter vanlig ärntökat. Alltså vi kan gå och sätta en ganska vanligt starfölk som inte har något annat träff. Och ta er skattarkypan så snällt att hon är faktiskt rättliga livande. Så läs att hon öppnar tojerna, lyckor och hyckor, attru toj, kapleado. Ja? Och så rocknar hon sig fram till kvart hon hälter till Portugal i skatt. Og det gjør så vant til at hvis utsynsene blir av hø innenfor de ymske månene, så blir de ganske sint forvirret til at nå helt det du kjente så som jeg, for nå trenger jeg ikke ganske alt, men det har vært altså ikke lykke vel. Hun hikker ikke etter at hun gjør ikke med en inntøk på 500.000, hun har skattet så løs. Nei, hun sier at to player av en inntøk på hvis vi sier alt tror ikke, er ikke så øyde å telle en eks. Og det er simpelthen det som henter, og sånn at man sier at du hører en vann, til så må jeg en trøkken alle togene, men så er det forstått ikke problem, til så vet hun etter til han. Men til at du hører første år, eller hører utsving, så blir hun, er det kanskje ikke lykke lagt, at rekker rett alle togene, men til vi kommer til enda noe er noen, så burde det stemme rettelig av det.
0: Det vil si at begynnelsen av noen skatt er teket lykke som, kan man si at det blir en sånn framrokning gjort?
2: Ja, hun ligger alltid med aktier. Ja, hun ligger alltid med aktier. Og hvis vi tar ut han, altså ikke så løs at han vil komme første 60, og så sier hun, nå blir det noll, og så er han, så burde han første inntil kanskje at det er prøvd noen vi skatter for å inn nesten til at det er en bortfladrott. Nei, hun sier at, i oktober, november, desember, ta verst og så løs, og tog ikke lagt av et nøklund av sammen og januar. Og det er så løs hun gjør, og det gjør han at det togene, Og som sagt, så at de ganske, de aller fleste så stemmer de rettelig vel, så langt som til høyre en eintøk. Men for eksempel, hvis jeg tror noe knappelig i desember måned, for eksempel kanskje knappelig finnes ikke noe dobbelt av løn, så har jeg kjipen en helt sikkert trekt for løyte, for jeg sier, hun har ikke klart å registrere til at nå kommer en ikke større inntøk. Og det er så gjør seg til at ta videre til en skatteoppgjør for å ære, så er det helt sikkert en råkning på uresten skatter og åkken, simpelthen det er kjipen ikke klart at man sier, rette inn.
0: Ja, det vil si at vi ører noen skipene i rett enda mal til at Tritja ser hun fær sutt inn og til hverst i mer eller mindre. Så betalte du for negv, så fær sutt atter, og betalte du for løyte, så fær han skatteråkning.
2: Ja. Og vi røyner øyne rett så rett som gjør litt.
0: Ja, akkurat.
2: Uppåtlösning som få.
0: Ja, så stått att länka till att hentan här, eller hessin, nu vet jag om det är kvinnor eller mäver, men vi kommer att spela kvitt att variera så näkv, och det är simpelthen tog att lönen varierar så näkv, och skattarkipan hon, som är så hon arbetar på högtryck för jag följer vi.
2: Ja, det gör hon. Och om man säger, hvis henne är arsch, alltså, hvis hon är lojka allt och arre, så kan jag inte utra att hon är nog så när vi nog, alltså tar i arg i li, och det är inte så att för önstok lön ska det vara rätt skattarprocent. Tjocken är kanske, tjocken är det, alltså det är det skattar, att det är kalendrar som ska inte säga man kör personer. Och det är det som ett helskolor räcka, som är nog, eller rätt som gör det.
0: Och Kipanen, hon tar bryt sig till känner bara rockna manna för manna, alltså ett light.
2: Nej, det gör det inte.
0: Nej. Så det en som spyr i samme viffent, jeg får i sommerlønner kun ene sammen, men skatten svinger om lei 500 til 1000 kroner. Og vi kommer spyr hvordan det blir til, og det synes jeg utveit, at nå tar det en som her lønnen svinger øyeligen ekv, og så det en som får stabile lønn, og her svinger det med 500 og 1000 kroner. Er det noe svære på det? Nei,
2: sorry,
0: det klarer
2: ikke å kjøre til hva standen, så det skulle være.
0: Nej, så det är helt enkelt grunden att bygga tog på det. Vi vet inte, och den senaste kan man sätta forskots uppgärna högt för att få det mer stabilt och knarens blir det ner.
2: Nej, alltså forskot, eller fyrbils som tar ett
0: Ja, det är fyrbils också, ja.
2: Ja, ja, ja, ja. Alltså, du behöver en tök om och du har något sånt att säga så är det som du säger, så finns det kipan och kjolv och delt, ja. Men hvis du har också tvärt, det vill säga, du har en ben tök om Så måste du fortälja om det. För vi kunde överta kattfyr då utan skattedrottning.
0: Ja.
2: Så visst du vars nu att jag kom i hävna bentöka att det var 200 000. Så måste du fortälja om det. För så kunde vi kräva en högre skatt än levande. Men hvis vi inte vet det så får vi ju inte brukt det eller kommer vi att hantera det.
0: Nej, så allt börjar faktiskt vi första personen i hälsa för han som får lönna.
2: Faktiskt, ja. Men som sagt, lön och att här, viss lönen är nödlunda jön och sälja vissa bröjtingen så där, eventuell hatching utan att jag inte kan hända tull ju är någon, så pjörs det faktiskt inte sig fra. Till så ska vi nog garantera det. Till mörda till att hvis du får sånt upp på året att och sälja tänt utan inte kvar i kyrkjöften att ta klara vi kanske alltid rädda dig till att ögonen tälpa till om det är det, ja.
0: Nu nämnde du B-skatt, Johanne, och det här täcker jag in, du är inte mer sakta. och vi kommer att spela när skatteuppgörande Leo för B-intöker är Goldjonek, för när kan jag vänta att få att hur lyckats?
2: Ja, ja. Som är röntgade kamerar för några veckor sedan, men så har jag ett annat frost som är att göra mig. Och nu var jag tjockad när den här personen lade in och så här, men vi är igång för att vi kör avslut er. Så vi känner det är otroligt som man helt utgör när spyrjan.
0: Ja, och så må jag bara spyrja min anting om, nu tar vi ta som att det rocknar från månad för månad. Nu hörs ni AI eller vad det är.
2: Ja,
0: och om det är inte förnämmare, alltså för alla parter, visst man, fick han en kipans rocknar månad för månad?
2: Alltså ett lag. Jo, tack och lov. Men nu är det faktiskt också väl löst att vi tar en skattekipan som är från 1940-års.
0: Yep.
2: Och hon hänger vi och hon hänger akkurat vi och faktiskt är vi lösning igång till att männen har nutja, inte nutja skattarkiva men akkurat till att vi kör attanför att det är smärsta, ja. Och till spårningen vi får kanske göra också. Det här är så färre på att
0: Nej, men det är ödfunds utsnäkar som det inte har hoksom, säger det så här.
2: Nej, vi drar vi har sånt att alla intresse i att betala så rätt skatt levande.
0: Akkurat.
2: Så vi släpp undan att sända inte bara att tala för några pengar ut och att tala för några in att man har i livet.
0: Det är ju mening. Och jag får samståndes att tacka dig för det, Paula. Att det var gott att få veta. Stort att det länkar är till att skatten varierar, nekv till lönen varierar till och med som sommar, sommar och mojus ner.
2: Ja.
0: Tack för det och vi tänker att det är en gång där vi är.
1: Ja, tack
2: för
0: det. Det säger Paula Lerenda. Alltså, från tax så blir vi tack lagare även.
1: Ja, just. Trøntor, tøyen hun ganger kjøtt tjokken, vi har bare 20 minutter etter, og jeg husker at det røyne, gjør en eller annen, vil vi ikke kunne få svære en og spørre kjøtt fred?
0: Ja.
1: Hva er det som tar rett næst? Her er tve mye, men det var særlig at det vi er sånne her appen, og det vi kring hver strøymenskene, som vi husker om, nå har vi finnet et telefonnummer som vi
0: har
1: ringet til, men ja, annars er det, det var hva verst av sms-kjøbanene,
0: Doni Klaksvig lade hälsa.
1: Nämligen att det var akkurat det jag skulle börja säga. Vi tar oss av Jonte Johanne. Hej, skriver här. Vi tackar för sölelysningarna och idag har vi ett bamse för 22 och 30 kronor. Välkommen norr.
0: Så det är på ungefär vad vi gör.
1: Ja, det var alltså Doni Klaksvig var en annan vissel och att det är sol i Klaksvig idag. Det som är en kavik och reba av här. Så hvis man vill ha sol och bylliga bamser så ska man börja norr efter.
0: Och kan det flås norr är stundan hon ständigt för dorna så det är väl nog äsne.
1: Ja. Kapror, det väntar vi dator till.
0: Ja.
1: Här är Chase Wright, Chasing Shadows.

0: Chase Wright, Chasing Shadows. Og medan vi har hørt oss at han legger tonene, så ringte vi til Daniel Olsen, ja. Som Maverin som har gjort det seg her, appen.
1: En opptidig Maverin, som ikke er stundere vi og kommer til å teste her.
0: Så jeg ser.
1: Ja.
0: Men han gledde så lykke fra kjøtt. Hvor det som det det anker som har spurt før du sendte inn, det hvor kan man ikke spåle av jøsøyene da man lurer etter utverpen om? Og det kan man så helst ikke hjemme så inne, og det kan man ikke i KVF Live-appene. Og årsøkken sier han, det til at appen, hun viser til opprona kjeltene, som jeg som fører noen strømmingen til kringverpene. Og hvis strømmingen til kringverpene ikke kan spåle dem, så kan man så helst ikke gjøre det i appen. Ja. Appen faktisk bare en genialt brukere interface, om man glemmer bedre førskående året, til bare strømming av Joe och video här man liksom för samla allt samman. Vi är ni app hellre än hemma sunnian. Och så har vi appen några fyra månader säger att det kommer till Chromecast och sjunga upp sunnia. Det ligger inte Chromecast från hemma sunnia men det gör det från appen. Ligger. Ser det väl? Och här har man så bara KVF 1 och KVF 2 och tänk varsbe och sjunga upp sunnia och sen KVF 1 och KVF 2 och utrapp sunnia. Men alltså det är väldigt spännande man får få så här funktionerna kring appen om man kan spola av Josefine så får man nästan kunna ta appen.
1: Så det är en som säger att kumulativa skattaskipanen är inte mest precisa skattaskipan som är under land övunda och om henne. Så fungerar det här. Och som skriver så mycket att kumulativt är så är det här några som växer stivust.
0: Ah, ja.
1: Så det är obbarst det shit. Hvis vi skulle ta oss om skatt. Og en annen sier sådan. Jeg vet ikke hva, men sier bare sådan. Så fikk vi det her på det regnet.
0: Ja, men sånn tror jeg alltid til flere som eisene bare vil jeg ha en mulig å vinne denne fra alle vinningen.
1: Ja, gå en fisk fra Hage Fish.
0: Kjolkar og alt med
1: denne godt. Lipper og saltkjolkar og alt. Og så det en som sier at det handler ikke om at det skal være en tilbudshandel. Nå sier bare vi kommer til Dona. Det ska vara en mat jag ger vad time till som honor vill jag envy. Så det kan ska gå om till isne. Cirka.
0: Ja, men jag har det absolut här till här nek vi fyra månader vi dona alltså till bäge onkurs atlet och ekonomisk atlet och ja, jag har bara gått att se om dona bäge klaxvik och haun runa vög sorry alla stanna. Kunde vi göra värsta isne att finche kanske prata vi ankrant som ja jag har arbetat för Dona men det har vi inte hälsa sändningen.
1: Nej, det har vi inte.
0: Sändningen blir jag annars vi Nekvon Stottlion Sövon Trentor och vi låg så ankrar blir vi fick några hög men jag vet inte jag hade vita bara glömt att vi hade lån och för katten här är det gott sms-kibande men jag skriver här Papen och mamman hade funnit sig en av badnafria löte och de attlade sig att få som mest bortsett så de skundade sig in i kammaren och läggade och kläde in i beinan vid. Mamman ligger nätjande i sönchne och papen stände nätjande vid fotaläge och strygst vid att få regnjackan och ta femmar av gamle sonen knappliga kommer in. Papen läggade sig av gulvet vid syna och sönchne. Sonen säger, mamma, vad gör pappa? Mamman svarar, pappa sa en av råtte. Så svarar sonen, jag vill inte veta vad han alltid heter här vid henne. Einar Rotte och Ära. Fremter?
1: Kör då hinner på handverskaren stannat och ta sig. Shit, det är över en längre strävande av. Ja, jag glömmer att komma hem till Kona. Och ska skriva gestrongen av. Han är stramma i alla dagar. Men just det skulle fortälla sig här innan. Då skulle jag skriva när jag kom.
0: Det var sin egna gästrång
1: ganska skriva. Ja, sin egna gästrång.
0: Ja, det är inte helt om man tänker mig att gänga av gästrång till dig.
1: Ja,
0: så. Tusen tack för att det är för alla sms-böjna.
1: Ja, tack gärna vi sannolja. Och hette och tack en stund till FN. Vi får tacka som sagt till Gamonko. Vi får finna en hettna vinnare. Nu om man lyder bil.
0: Och så har jag så dator. Om en vecka.

0: Hej, hej till David från Betsyheim. Om också du har sälja, jag har köpare klarar. Ring till mig på 440-0406 så får vi till värska. 440-0406. Välkommen till Betsyheim.
1: Vi är och bättre samtäckte. Batche, trittjink, pension och hem. Bättre. Ett fälla vid öja och fälla.
2: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
3: Største toskeren av Føyabanka vil rydde jeg selv til 30 kroner 4 kilo, og det vil 20 kroner mindre enn toskeren av langgrunnen.
4: Det selvfølgelig til utsikkerne til å være for fiskene i Føyabanka enn av langgrunnen. Det det som gjør det større mål.
3: Kommunala brennestøyen i Havn tog imot smavun 24 000 tonson av rusci i fjør. Nå kommet at mørskon hvert støyen klarer å brenne, sier leieren.
5: I fjør brente vi 1,5% av tøyen. Så det nekve det jeg vil bare stille 45 der i 2025.
3: Og toftamæveren Andreas Edmundsson stender Reinon via måte. Han valgt til beste spillere i Hellas Verona, men fela i flitter nå nyer i nasbestodeltene i Italia.
6: Vi är så flotta nyer som är väldigt härsliga, som flörviker, träckliga, som man följer att man är spalt och adister, men jag lukar lite fär, något styr vissa.
3: Men vi börjar i förra vinnet. Lågavan är grej och efterlittstånden är geratar arbete. Det säger Jakob Westergaard, landstorsmäver i vinnemalen, om malig om utländska färralägare som arbetar i förrjön utan arbetslöjve och som har varit framme senaste dianar.
7: Det är ettlingsmyndlägarna som skulle syka för det att de som kom hända en arbete här var arbetsuppgärdslöjve och det är galdande för utlänningar, ägstna de som att arbeta som färralägare. Lågan är rätt grej att han som ska arbeta utlänningar som skulle arbeta för det skulle ha arbetsuppgärdslöjve.
8: Det säger Jakob Westergaard, landstorsmäver i Vinnemalen. Han tog an av tvejmon utländskon färralägaren lejardägen, hur varspa jåsa troppläggan vid utländskon färralägaren som arbetar i färgen utan arbetslöjve. Sambart Katrin Torsvik Hansen, hövus av Karajopolitinon, är talen om en troppläggan som har varit känt ur i långre tog. Hon säger med till Anna Solais i tog någon av mitt i gör.
9: Vi är vitande om att detta har varit en troppläggan och en troppläggan som har varit under passet och tog. Här har vi eisen veri och i samskifte vi ävande myndelägar, vindmalareie och utlänningarstånda om hur vi skulle handfära slik mål.
8: Och talan är om ett mål som eisen har veri av borren och i vindmalaren.
7: Man har diskuterat sig inte vid vikande lågavne, precisera lågavne och vi släppte inte nivå om det. Det är lägare som är utlänningar och kommer hända vid om här skulle ha arbetsuppgärdslöv. Tre entreprenörer som kommer hända dem som häva arbetsuppgärdslöv. Men som i kedja länen så är det anker som inte häver. Och det är självande värre så tills hand om det som jag har hört om det annars.
8: Men Håas landstorsmäveren visar att loven är grej. Hever flera lägare av fela i korsen sagt att detta är värre en troplägare i flera år och det stämde vi och västnar. Det reiser til spørningen om etterlite har vært noe godt.
7: Etterlite visker, men til målet at etterlite ikke panker ut som kommer arbeidet lovlig før igjen. Så i øget søkker mål som kommer frem her og i polsk arbeidet lovlig. Hese førene er det så færdeligere, men til reisene gjør den førene så etterlite nere her og til visker. Men til så er uten etterliten, du fanger ikke alt. Så frabående for folk til eisentetter som her som malen, de hjelper kjølvandet til at man får håndteve loven.
8: Men alt at du har gjort det, man er orske eller flere anbo å takke seg av sånn?
7: Nei, de har orske, og til selv om det alltid spørninger om hvordan de prioriterer, 10 gånger så renner det og daglig, ja, og arbeidsplassen og kontrollerer fyrreleier og til at gjøre er et litt mindre gare ikke. Men til at man håndtever, som jeg som fører noen, og har hørt om det han og til at eier å gjøre virke preventivt og til det som gjør eier å gjøre jeg som fører noen.
3: Det säger Jakob Westergaard, landstorismäver och i Vindemalon, Heine Johansson, leger insläget till Rattus. Største toskeren av Føyabanka vil i dag selger 34 kroner 4 kilo. Prisen omlai 20 kroner lakre enn for det største torsken av landgrunnen. Toskeren av Føyabanka sere ræk hese årstøyene, og tog vilja kjeiparene ikke gjeva nekkfirjan, sier Høgni Hansen, stjåri av Fiskamarsneinom.
10: Utrarbatren Streimsund, som øyna smarre løynebaten under balsje 4, landa tosk av Føyabanka i dag. Nærum öll vojan gav 21 tons toskur 8, til å si at største toskeren av Føyabanka. Men prøyseren av Fiskamarsneinon ønskja reipau.
4: I morgen var prøyseren 30 kroner kilo, som nekka lakker enn det hever vere. Årsøkken nok tann at tar hava kjett tosk av Føyabanka og finner det ut. Att han är på fisken, att han är alltså ölerätt emot det kanske annan fisk.
10: Högni Hansen, stjåriga fiskarmarsna i Farja, stäffäster att pröjserna torskja och Farjabanka är stövått lacka vore sögnastne.
4: Vandervis ser vi till att torskarna landgrunden hever ny i något snäcken med sig 40 plus. Och det gör jag gott nog morgon och just, men det är väl lukta nökter. Men fiskarna i Farjabanka är hever ny i näckum 5-20 lax. Till simpelthen utstyrkan är på vannad i mån till fiskarna och landgrunden.
10: Sølunar av fiskamarsneinon om deianar tala fyrir seg, Føyabanka toskurinn fær munandi lakri prøys enn toskurinn av langgrunnun. Hví hesin stóru munurinn av prøysnum?
4: Det simpelthen til uppsøkkani til að verði fyrir fiskinum við Føyabanka enn av langgrunnun. Det sem gerir það stóru munurinn.
10: Til þess að toskurinn av langgrunnun betri fyrir enn toskurinn av Føyabanka hesa tóina?
4: Ja, det það sem kjeipar sig að það sem kjeipar fiskinn av Føyabanka. Ursäkan är, han är lackre än av Langrun. Kjallton Langrun är heldig känd, det skulle vara fyra som tog in av Arne, men trots allt bättre än av Føyabanka.
10: Tillsammans 205-trus fiskedejar är av Føyabanka och Joar. Stora löjningskipen i Bacchi 3 har var fjörde fiskedejar, utrarbatare Bacchi 4 har var 135 fiskedejar, och små av utrarbatarna i Bacchi 5 har var 95-dejar. Sambart fiskamarsnennon og gau 100 tons fiska av Føyabanka hér til jár. Fiskiskaprin av bankanon gauur, men omhugt vir etter gøskene og prusenon av torsenon av Føyabanka, så skuldi han ikkje veri fiskaur hesa årstøyna.
11: Men korsne så verur avrøyt toskur av Føyabanka av opposølene?
4: Ja, og til simpel årsøk at det er smarre bata som skulle fiska som har finnet til og det er det Føyabanka. Og tar vi en nødt til å bruke her det igjen, så kan det godt være å føre ut her og fiske. Da kan du ikke bo i det heste, da tar vi ikke for å utstøve til det, da kan du føre ut her.
11: Men altså, hvis man skulle fiske optimalt, så skulle det være fiske, ta i fisker under B4 innan er just nå?
4: Ja, og så hikker vi større på i latten, så er det best å fiske fisken ta ut i heste og veteren, ta i fisken best videre. Men skal du bruke smarre bater og fiskarlever i, så var det nødt til å fiske den som er.
3: Sier Høgni Hansen, stjåri av fiskarmarsna i Førja, vi Jon Brian Wittfeldt. Ongen Føringer og Hormos Øtjennon har blitt borgere til hans nødt til danske utenrøgjøsvannen om hjelp. Til sier Bara Stein Nilsen, landstorismøver, som har svært bjattene kåre som Pedersen løktingsmannet, som spurte om støvende til Føringen og i Persaraflekvannen. Førska utenrøgjøstjenesten samstarver vi danske utenrøgjøsreie om mål om borgere til hans stå til Føringer ute i hjemme. Og i tullegg om målen med en reklantann, at folk som hava bruk fyrir hjelp, rådgivning eller øron tænastum, venda sér beinleigis til utanrøgjustænastna, etla til danska utanrøgjusræje. Enn ongen fyrirspurningur borgara tænastu frá Føringun i Hormosøgjunum skrasetter, sigur Bara Stein Nilsen. Vennemalaræje upplýsir at ongen skip og i føresku skipaskravunum i Hormosundunum, etla innan fyrir tæa. Førske myndlager vite ikkje hverjon skipon føresk sjåfolk sikla vi, etla hver skip vi føreskon sjåfolkon støtt. 1,116,000 kronor som sjukhusverket fick i fjör gjorde att bojelistaner minkar på 906 plus. Största jottanen får till vitaler i urologi och i länskrosen här 255,000 kronor minkar på bojelistan 106 plus. 0,5,000 kronor får till telefonvitaler om urologi og klagsøkar sjukhuset. Her minkar i bøylisten 115 pluss. Og egnadeltene og landskrusene minkar i bøylisten 124 pluss. Bøylisten til ambulantar, vidtalor og kardiologi og medisinska deplona i landskrusene minkar i 122 pluss. Ut i heim, Ushelsk loftalop og Libanon i Jar hava kraft i minsta leie 31 mannaløyv og 40 folk av finnje løster. Ta opplysa libansko helsemyndleganer og allmenna tøyndaståan NNA. Loftalopene kraut og 14 mannaløyv og gjennom boi her Suri og i landenån, 2 bøtten og 30 kvinner i midtelen til drippne. Mannadegin, sier Ushelsk forsædesvaren Benjamin Netanyahu, at Israel får at økje om allåpne her Suri og i Libanon. Netanyahu hever fyre negin i at vi så at gå urslit, sier Hans Henrik Fafner, som hever vært tøyndafolk i Miesre og i Nekvar.
12: Det kan sånn ligne litt en slags panikk før lukketid. Netanyahu har meget, meget hårdt brug for et resultat, et markant resultat, og han ved, at han skal til valg i senere på året, i oktober formentlig. Og lige nu er situationen den, at Trump han jo prøver på at finde en løsning med iranerne, og i det øjeblik, de indgår en våbenhvile, så vil Trump formentlig også give Netanyahu ordre til at stanse alle kamphandlinger i Libanon og Gaza osv.
3: Say, Hans Henrik Fafner, tøyndafolk i Miesre vid donsko utvarstøyndene. Her heima, mongden av rusje som kommer til kommunal og brennestøyne og i havn hakkande, sier John Erik Hansen leiare. Og han legger at seg at brennestøyen kan ikkje brenna negg meira enn hun gjer nu.
5: Gongten tann at vi teva ta økjes av Pikkalus Vinter, hvis vi teka fløyrjar atter tøyna.
13: Hauast at mongden av rusje hakkande, så kan vøksteren fra 2024 til 2025 lumpa et sinter. Til 2024 var ikkje et vanligt år.
5: Her kan man så si at det er en hantar større vøkster, men 2024 hadde vi det jo verskvall. Så det her var løsning min. Det er så gjør vi det jo ikke.
13: Det er et verskvall. Hevet det visser at samfunnet framlegg minne bortkast?
5: Det framlegg minne, ja, det er hjertet, og det kommer, altså, at verskafellene er litt stilt, så er det jo nek som ikke vil, ikke kommer til åkken og ikke kommer til landet, så det blir jo minne at det samme, ja.
13: Største pastoren av Rusjunen som kommunale brennestøyen fer, fer til det som eiter orske utvinning. Det blir brent. Og John Erik Hansen sier at brennestøyen ikke kan brenne negv meira enn hun gjør i det.
5: Ja, vi brente jo i 2025, knapt 1900 tons, 16,844 fjellene jaktet. Og det for oppe med ut i marsjen som vi kunne brenne. Vi brenne, og i fjør brente vi 1,5% av tøyene. I knapt 8000 tøymer, 21,800 tøymer. Så det negv det vi la bare stille 45 dager i 2025. Det gjør så det at vi framløy oss negv han fjerde etter. Og vi framløy, eller 44% av alle orskene som vi framløy i fjør 44 etter.
13: Men om det er vi at reka loftet, at det som det kunne brenne, hva tenker så om det reka loftet?
5: Ja, så får vi ikke brent mer. Men vi brenna sånn som vi klarer, og vi røyna sortera sånn som vi klarer. Alt det som vi kunne senda til endevinning, det gjør vi. Og vi røyna få folk at skilja bortkastet. Og så er det til at hvis man bruker minne, så får minne vekk.
13: Tallet av bilen i fyrrun hakkande. Men senast i årene så til kanskje avvanta jeg hent at tallet av bilen som kommer av kommunale brennestøyene nå lakkande.
5: Jag vet inte ordentligt vad det hänt. Alltså, vi såg ju en tendens att det kommer färre bilar in till lockon. Och det gör det än. Det är inte så fullt som det har varit. Men vi ligger här om 1200, 1300, Men ja, vi har vært på 1500 og 1600 just. Men nu er det mykka synder. Jeg vet ikke om bilene vil være langt, eller folk kan se bedre på bilene. Det vet jeg ikke, men det er minne.
3: Sier Jan Erik Hansen, leier av kommunale brennestøyen i Havn, Jekvann Jakobsson gjør det innsleget. Fyrsta tøyen i Italia har vært trubel, men go. Det sier Andreas Edmundsson, som valgt beste spillere i Heta Kappingarøre og i fele i Søynon Hellas Verona, som flotte nyer og skal spille i nastbestodeltene neste år.
6: Sì, questo è fremst olja stolt av sånn.
14: Colpo di testa di Edmundsson, palla buona per Sucic, il salvataggio di Edmundsson.
3: Andreas Edmundsson hever velja just vart vi ser sen han skiftet til italskan fotbollt i februar. Han valgt til dagsens spelare, 5-6-4 fri Hellas Verona, og hever eisne veri av vikelinon i spelare, som har finnst haks karakter i bestodeltenon i Europa. Nu kappingar ari i Rau, heva fjepparni tja Verona, valt Andreas til bästa spelare
6: og
3: gör.
6: Og jeg har ikke ordentlig vantat at jeg kom som sagt i februar, og etter jeg river alt kappingar ari, det er sådana at Baskvarni djeva sti til trudja de bästa spelarene for Gwendis, og jeg tror at jeg har vært dagsens med vår så ofta, så Så är det han som har finnit flest i Kjöltan och börjar spart hälsna och tystna och så. Så det är ju det stolt i år.
14: Almost an own goal, Mkhitaryan denied by Edmundsson.
3: Andreas Edmundsson är glävor om första tojerna i Italien. Håvast här inte varit utan motgångt. Fela i enda i och nast attasta plåse i Serie A. Och ska spela i nastbäst och deltene efter sommarfrytojerna.
6: Ja, yeah, hon är ju alla männande för mig och spela och sånt. Slott och stadion och som möter som kände fotbollsspelaren till er. Det är väldigt spännande.
14: Here's Rasmus Højlund, round the keeper. Well done Edmundsson, gambled, went back on the line and did the
6: time. Jag har gjort mitt bästa och jag har alltid varit väldigt gott för det mesta. Men som andra så är det inte kanske väl till linjen och vi är så flotta nya som är väldigt harsliga som Florviker, Tjeckliga som man följer att man är spalt och att det är men jag lyckas inte för något stiv visar till. Och särskilt att jag kom från Polen, vi alltid hade hälte vi och när och så kom att vi gick här. Vi omgående jag var hälte vi och så det är harskt och gott.
3: Hellas Verona köpte Andreas Edmundsson ur polskon fotbollte för 2,5 miljoner euro i februar. Det svärar till knappliga 18,7 miljoner kronor i åkara pengon. Tofta mäveren hever shoppmala til 30. juni 2020 og nok så væren at ta oss om framtøyna. Ta vi spyrja om han spiller vi Verona etter sommarflytøyna.
6: Så Verona tar øyla glede for meg og jeg har shoppmala til 2020 og fela i atlas er holdt seg direkt opp at vi sier ja, men jeg har en ombudsmann som tek seg av ædlene sår rundt inkon, så vi får sutja.
3: Vi har redan spyrat att nu skottspallen har varit god sedan du skiftet till italskan fotboll. Är några av ärastans fra?
6: Det är inte som ligger på en lösa kors på en nu, men det är så att jag har tullit än och ett VM-ändarspel för att vara östens öppna. Så det är så att jag har förekommit att några spelar flygningar än. Så det är inte som ligger som så i kors på en nu.
3: Säger Andreas Edmundsson som spelar vid Hellas Verona och i Italia. Hei som av hoa bruka Mobile Pay, nøyast av brynja seg vi tåle. Mia vil retter, er male vil løst og i kommande tingåre, sverar Jakob Vestergaard landstorismæver og i spurninger fra Fråa Magnussen, løktingsmanne. Ongen beinleis løkfrøyli forring for jeg bruka Mobile Pay i førjon, sier landstorismæveren, men ein obeinleis løkfrøyli forring Felaie som eier Mobile Pay, Vips Mobile Pay, skrasett i Norge, som EFTA-land. Felaie kan og gjør noen føtter vi ånder, som veit av elektroniske gjaldslåsner, heva suttvirksomhet i Danmark. Men åsettingen som løyver tøy ikke i gjaldslåene i førjon, sier Jakob Vestergaard. Førjer kvørstje i ES etla i EFTA. Tøy må veitarar i Danmark søtja fortsatt et lite om løyve, til å veite hese tjenester, Mobile Pay og i følgen. Avbendinger om at kjølstøve løyve som krevst til å kunne veite hese gjaldslåsner i følgen, kan heve visse eike omsidingerligere og tøknelige utdragsler. Iva samt om veitarar sinnaier a bera hesar utreisler fyrir a kom og a førska marsnaien, sier Jakob Vestergaard. Vinnumalarai og futjarettelite kanna hvordan hessin trobladjen kan løysast. Helst nei ut a brøyta førsku jalslóna fyrir a løysa male. Og kanna verur hvordan heita skal gerast, så fyrir munnir vi a brøyta lóna ikkje hafa álæðingar fyrir til vinnuregande som virka á hessun ökje, sier Jakob Vestergaard landstursmæver. Så da vi vår vannar. Og i det låt til frukslåd av Vestre og av Usseninje, så gjør det 8 meter om sekundet, skutja og iverhøver torst. Og i natt lyder låt sånn minni enn 5 meter om sekundet, skutja og akkurst elde. Fyrra parsen i morgen låt til frukslåd av Lanseninje, så gjør det 8 meter om sekundet, skutja og iverhøver torst. Hiten skjei til 12 sti. Og det var i det midlene hårst at største toskeren av Førjebanka verur i det selte 430 kroner for kilo, og det vi 20 kroner minni enn toskeren av den kronen. Toskeren av Førjebanka sera ræk, og kjeparen få løyte på sjurhånden, sier Høgni Hansen, kjører jeg fiskermarsnein noen. Kommunala brennestøyen i havn tog i måte som av 24.000 tonsen av rusk i fjør. Nå kommet at mørskån kveld støyen klarer å brenne, sier Jan Erik Hansen, leiere. Og tofta medveren Andreas Edmundsson stender og egnon via måte. Han valgt til beste spillere i Hellas Verona, men fjellet i flitter noen nyer i nattspøste deltene og i Italia. Redaktører Jon Brian Wittfeldt, tekniker Leivor Thomsen og jordvarpstående Ekvan Kjell Nålsø.
15: Og vi skulle sige fra Anlaton, Anseos Hansen, Atar Ursvine, Bilsidan de Uyredore, Andaista Urbygård, Pleiehjem, 26. mai, Fyrufors Aragamal, Gjæraferen, Verreløs Settene. Og Jon Hult Pedersen, født Hense, Andaist Tøystein, 26. mai, Trufors Aragamal, Gjæraferen, Verrur Urskåpenar Kyrkjo, Leierdein, klokkan 13. Tei i vilja minnast Jónhild vi blómun eller kransi, kunna leta skopunar kyrstju eina peninga gavu, konta i betri banka. Og gjerra fyrr Gunnhild Gord, atta ur Vestmanna, bjusidandi ui Høyvuk, fyrlu grevar ur Høyvukar kyrstju, frutja degin, 22. mai, klokkan 13. Tei i vilja minnast Gunnhild kunna leta krabbamænsfélanun eina gavu, konta i peninga stónunun. Og kundgerir, søkt verur etter en store manne til Safir og Ísfiskavei under fyrjun at byrja sjåtas tilbyr. Førlaka krøv, galdandi trygdarskai, galdandi helsevottan til sjåfolk og vinnabrau som store maver av fjóra stie vi fiskeskapet. Vinnalega ring 4-95-00 etla 5-4-95 JFK. Søkt verur etter en kotje, dekkara, til Safir, av Ísfiskavei under fyrjun av byrja sjåtas tilbyr. Førløka krøv, galdandi trygdarskai, og galdandi helsevottan til sjåføsk. Vinnerlega ring 4-95-00, etla 5-4-95, JFK. EKL funder verur mikil kvalde 20. juni klokka 19 og i kvinnehusenon, kvinnehuset. Fra KJ Chatla, vegna gjerra fyrr, har vi stångt mykket enn 21. mai, KJ Chatla. Bingo vi bingola verur i Lorvig i kvöld, Låsjan. Fra Silova i Fugla 4, konsert vi Silova Kornon verur i kvöld klokkan 20. Ötler i Hjärtaljava Komen, Silova. Fra Västerkyrkjene, Solma kvöld verur i kvöld klokkan 20, Västerkyrkjene. Og fra Høyvikar Kyrkjo, Mikko Kvölde, vi skru og gos tænastad klokkan 16.30, Høyvikar Kyrkjo.

0: parkeres. Så igjen ble Katrina sendt om en klakshandling. Her tar seg hun ved Lutzen og om Elsie Hammer. Men her har jeg ikke heldig svær. Da Katrina kom atter, kom tjunafellene nere av loftstrappene. Ida spurte om hun hadde gjort som Dr. Sofo sier for langa, og helt av frem at det var flere steg av færa, og ber hun Katrine om at gjøre som Dr. Sofos vilt. Ida var i frakka. Sofo sier utlever blodgjør, og han tog seg blodlig ved henne. Og det gjerne hun tok han om armen henne, som om han ikke ville heve henne færa. Men hun rist seg leisen og rymt. Hun var ill, og hun røpt. Og Ida var ute i husen. Og Dr. Sofus røpte etter henne og gjerne. Men hun får lukke av henne.
1: Så det er ikke noe mynd at hun har vært et øyne tjener på en stram utenfor i husen. Altså.
0: Ja.
1: For jeg sier røpte etter henne. Altså.
0: Ja. Og Ida sier at det er sart henne at han helt at hun gikk en sørstmann som var vimmer til Sofus. Og som vidt av oss så hadde vært nok så turbulent vinner samband med Torboer.
1: Ja, nemlig. Ja.
0: Inni Dr. Husen Da Ida var ferdig, da sier Dr. Sofus vid jentene at Ida var svøk. Og da nytte jeg ikke å ta seg ved henne, ta han vær i hessen lennom. Men hun måtte heller genga det av seg. Så får hun å komme atter. Og det kunne ikke være lunch. Han fyrer seg inn og leier seg av kjøs lunchene. Og han arbeidsjent noen bærer med en av øl. Da jeg øl var drutjen, så ber han Katrine om at Jesus åkte et. Hon spurte om Ida inte kom efter att göra dövra. Till detta Sverige så fanns nej till helt och inte. Det blev så avtalat att han skulle ha koka äpplar och kynsakjöt till något. Och så jämför Katrine ut och lejt efter henne arbetsgänden. Nu tog de oss ett lever ensamma till nackna kjöt. Av en hon hittade Ida vid Sysselmanshusen. Hon spurte henne om hon inte förra gjerra dövra till Dr. Sofus. Och han hette Sverige hon, nej, jag gjer inte med till hans herra. Så igen säger Ida henne att det var jävligt att med henne att tro att hon är värd till sysselmann då hon förra ut om morgon. Där skyltes så vid Lacknehusen. Ida för in och Katrine förvågar är löjt efter Malene i den här arbetsgänten. Hon fann henne inne till akonen Johan Rasmussen Heim i Klagsvik, eller heim i Vøknum. Hun begynner å komme og visse her at det var i Lacknehusen, men det var så kjeldt det var ensamøtel. Det var ringstemning. Her fyllte så, og han kom ned i køkken, kjente Katrine eldre komfuren, og sette ebter og ta. Så er som Dr. Sjof sier bio. Innkommen for Ida til Dr. Sjof, inn i herrekammeren. Og her briksler hun honom at han er sendt på til Sysselmann. Sofus la av kjøs lunsj nu. Og sier vi henne at hun leier en kjus. Hun sier som nøy. Så jeg spurte henne om hun, vi kallte hun blåen, kallt Sinti, jeg kunne tige seg bryssene i hekka vetsen om og skåt. Og sverre igjen. Han spurte så om hun kallte henne, eller kallt Sinti, jeg kunne håkt at med henne selv og skjøds. Og sin hæsen sverre en hjertant.
1: Så har vi rattlet henne, ringer stemninger også.
0: Ja, nu er det helt galt.
1: Han ligger bare og ser sov ned og...
0: Snakker om å kjøte oss.
1: Ja.
0: Så gjerne vendte han seg av, han kjøs lunsjen henne, og gjør det omkring rørsler som om han var ytler. Og han kastet seg ned i knæ, tok om han og mosset han, og sier at han måtte ikke vite som han hadde sagt. Det var sagt i ilsen. Og så visste han om at han var gav igjen.
1: Det er simpelthen som å skrive av fjernløp, man ser det fyrer seg, altså.
0: Ja.
1: Du får ned i knæ, og nå skal du få alt gjøre skottet, altså.
0: Ja, ja, og alt dette her er altså bant ur politifragrenst.
1: Ja, ja, og han ligger ved ryggen til grån der, og...
0: Ja, du, de sier fra akkurat så som til byen, fjert henter. Dr. Sofus sier at... Han sier også om at det får ikke være godt etter.

0: Och så säger han att han får få sig akkurat beroligant. Han fyrir sig ut hårna i mittlen konstellationsstovna och byrummen. Hon stönt så tjär hon i ytan. Och hon ber om att få in till kammer. Han klappar i ryggsna henne och säger att han kom ut att. Så för det var vi in att. Hon attar sig vid honom i en apotek. Jag heter Viltian Itch. Hon säger att så måtte han häva lidslen och läsa ett sär. Han försvinner in i apoteket utan att läsa ett sär och hon bor utanför i byrummet. Orsaken till att hon vill släppa vid honom där att hon känns uttryckan.
1: Så hon är inte väldigt ordentlig, helt allvarlig i stövn. Hon har haft tillgång om att det är rätt land.
0: Är det också det?
1: Är det också det?
0: Ja, och det är att han får ensamhandla in i apoteket så var det ett land. Här är tillgång om att han får blanda sig också.
1: Ja, vad kan hända?
0: Han känns som ut efter apoteket någon. Så stendte hun utenfor, og han kommer så utlender han, og mosser han han. Han sier, «Sa, nå jeg rolig». Hun spurte han om han skulle ha åklet drekka, og da han gjatt deg, så fikk han etter en flaske av fruktvunnet og tvøy med gløsene i spøyståen. Hun røpte samstånds etter arbeidsjentene, og vennene kom med ljøs. Ja, Ida kom atter vid flaskene, ville dr. Sofen ikke ha fruktvun, men heldre også sterkere. Hun var så igjen etter en flaske genever, som stod av buffeten i spøyståen. Malena hørte dr. Sofen skenke etter gulven inn i apoteket og arbeidde ved flasken. Just som da han gjorde medisin. Og da Ida sier vi henne at hun sette flaskene på i Sverige, gjør det at jeg kom på en av veien. Så han tar seg det akkurat, til jeg var jeg, sier hun som om at jeg var bæg i apoteket, men det sier ikke at jeg var det ikke. Men arbeidsjentene har det som ikke, for at hun har sagt. Ida sier at Sofus drakk et størst snapsoglas, eller portvinsglas av Genever. Og så igjen sier han ved henne at hun skulle ikke ta seg ved tryggingsene. Om han har vært lunsjen i apoteket.
1: Hva kan han gå ut på?
0: Altså, det som man kan ha velgrunnet om at han vet at han finner seg for nekv. Men det vet jeg ikke.
1: Hva kan hende du?
0: Hun sier at det hadde tjekket opp for henne at han er tidlig gift. Hun vet ikke at han finner seg. Så teker hun generøflaskene, og hun fær seg selv nær slurs. Av flaskene. Sofus sitter så hikker etter med han drekker. Det er bare ikke at han har nevnt tryggingsene, sier han at han er tidlig gift. Jeg er ikke heldig at han sier strykningen, men hun er ikke viser Jesu, men han lever som strykningen.
1: Helst at Dr. Sofus sier noe igjen at jeg har drukket gift.
0: Ja.
1: Ok.
0: Ida skal til renne et hjelp, men Sofus rönde jag för henne i hesson och tog henne in i apoteket. Men hon skrutsade i harst och skrikte sig läsa. Och sände jäntorna efter Faktor Juros, alltså pappa Sofus.
1: Oh ja.
0: Var vid handen. Att hon har så för Sofus och jag någon i rummet och vid stationsvärdelset och in i sitt egna kammer. Och bara han får inn, har du med Lena arbeidsgjennom og bulter. Og omkring med en akkurat datt. Og så er det skrutsk fra id. Og det lever jeg som om det var bare deg. Men når jeg så med løte kom Ida ut køtjen, kom jøkken i apoteket etter mjølk til Sofus. Og ber man Lena for etter, som sagt, om man etter pappa ser han. Du nu dör ju Sofus.
1: Det är ett öligt drama, det mamma säger. Ja.
0: Indiesnhusen där, ja.
1: Och mjölk så var det tror jag att det ska ganska döva.
0: Ja, och få något sputja. Och arbetsgänten där är det sånt, det är pura förskräckta, det är ungar, det är 16-17 år gamla. Det är tjänstor löv för.
1: Ja, nämligen, ja.
0: Och Ida var pura för sig själva. Ida och Katrina, arbeidsendan, fer inn til Sofos, men vender vi, og nå fer at her boar Øysny etter faktoren. Men vi sørsmålse Øysny til så bant utenfor rundt, så vender Ida vi at det tog hun heller ikke at Sofos skulle ikke ansamhandler. Men boar arbeidsendan er enda så etter faktoren. Og der hittar han i handelen. Og der satt vi igjen, han måtte i stunden komme, tog at Sofos var ekvile sjuk. Malena, hon løg så faktoren iver og i laknusene til det var som myrst. Og det tyder på at han gammal og ser ganske ikke så vel. Altså papen, han blir gammal nå.
1: Ja.
0: Og Malena heldte det at det gikk ikke mer enn 5-10 minutter fra at det er ferdig et faktor nå til det kom i atter. Ida gikk og røyker rundt køtts nå til det kom. Hun kom i uthorene et faktor nå og ber han komme på en av veien til hun døg i sofs. Og det først ber jeg inn i Harvards her Sofosla. Malena hørte det ta seg sammen, men ikke hva ta seg var om. Og søren hørte hun røttene til Sofos, og alt tror jeg kom ut. Sofos ble ytterligere da han sa pappa sin. Han sier at han skulle ikke blanda seg på i sine vidskifter. Han er ikke sovet i trutja nætter, og han ville ha fri. Han fikk pappa sin i jøkken apoteket og ut i tun. Ut i jøkken kaksorna som var stongt.
1: Sofos blekker han ut.
0: Han blekker pappen sin ut, ja. Men pappen kommer inn at jeg gikk inn hårene. Her er tver hårer nian etter. I det her blir faktoren røyne å få Sofos å få seg okker for svøen. Og det han var sikker han gjør okker for sin gamle foreldres skuld. I det blandes i øyne samrøvene, og Sofos ble ytler. Han sier vi pappen sin at jeg hadde alltid gjort henne illt. Han säger att det är alltid varit under mötron.
1: Så här är det ju på att här är snackost drama mellan föräldrarna och sonen alltså.
0: Ja, att han är så vant öle avskrav så fort att han är ytterligare men det kan vara också som stinker rättligt djupt att se vi föräldrarna att det har alltid varit under mötron och det har alltid gjort hon ont.
1: Mm.
0: Det har tog ju på också som är lila tent.
1: Men Ita hon Kan jag säga hon?
0: Ja, hon är Östen Finjan en känning nu. Hon snackar alla till henne. Hon säger det var henne är skilt. Och hon är ja, som sagt, hon full och hon spöjer.
1: Okej, okay, så hon är Östen Finjan en trevlig känning och spöjer oss.
0: Ja. Och hon säger att Sofos är tidigt struktnin. Men hon nämnde Östen opium.
1: Hon snackar arbetskänna. Det här är bänknare. Det här är fullständigt.
0: Ja, det här är fullständigt. Och det är köra oss ner. Och det här är så bänknare att det ränner ut ur husen. Och om man har vägen, alltså nedanför lacknusen.
1: Man ser det för sig, det kommer att två unga jenter rännande ur en hus och skruttjande och
0: ja.
1: Förfärdlig rötsjas.
0: Ja, ja, ja. Och där har jag bor faktor råba kvar i jenterna. Och han brölar utgöken hårna och kvar det var. Och därför ser jag nyheter. Och pappen byter så färre ut Klagsvig att det handlar ett marihjälp. Och att trappna utanför handeln, Klagshandeln. Här hittade jag Magdalena, hon är syster Sofos. Hon spyr så kan följare och där sätt så att Ida har sagt att nu dör Sofos. Och Magdalena svärde med en skunda sig lacknösen att om Dr. Sofos dör så var det helt säkert Ida så skilt. Så systern och Ida har helt säkert haft ett särskilt gott.
1: Så syster Dr. Sofos läckte på en av Ida under Ilgrunna för det var... Alla skuld i oss.
0: Ja. Och han övriga vita gav här fram.
1: Ja.
0: Och Malena, arbetsgäntan, hon är östen en man som hon är som har inte med Jens, han var i Biskstön. Hon är ben om att stanna klara nere vid henne om du har ett bruk för honom. Magdalena, syster Sofos, hon hittar så ytter så vi är inte när jag ser utanför lacknusene. Och där tas av ser och harmalt samman. Så härst att gäntan är runnig om man efter vid henne ett som Jens. Då behöver hon komma. Han kommer så bøyne med en igjen til Porsche, men han får ikke inn i gæren. Han vil ikke fære langere før en anker be han komme. Han heier så å se Magdalene fære undan seg til laknehusene, og da han kom, så sa han henne stand utenfor kakshornene, og id, og tær skjeltast. Magdalene spyr hva falte, og ida sverre, og litt hendene opp med til henne, og sier at Hon är inte Jerry här till tiden. Men Magdalena säger att bo att vi är ett sär och så gärna för bo in och låt hon natt. Som Jens, han blev så standande utanför den, men han hörde gäng innanför. Horen blev laten upp, han hörde yt i ropa, min man dör, flöjer färgerna. Så jag hörde en doktor Schoff säga, Ida kom och tag en tur. Och tvärför att säga att, Ida kom. Han hörde i östen faktoren spyr att doktor Schoff ska följt. Och han svär så pappa sin säger, I är ju örvigt. Som Jens hälter att detta är det sista åren som Sofus säger. Ida kom ut i tun vid baven honton uppratton och datt fram ett rommon ut i tun.
1: Ordet drama, så kona som skutsade ut och har röpt innanför...
0: Ja, och svimmar.
1: Svimmar, och det är simpelt som man känner gräs.
0: Ja, och som Jens, han ränner så ivrigt länderna. Och då ser man att German Lena, arbetsgäntan, som ösning steg vid Porsgrön till Götna som gånger från Lacknagärn och Yvild Sussmanshusen.
1: Ja, men är det andra som har rätt att ska gånger för sig om den här roligan?
0: Ja, då är Sussan, hon bor så bara inte ovanför Lacknagärn, det är temat som är uppe i Rejhusen, det är en sån hus som är här. Hon säger sig att jag har hört gänchen. Hon har lärt vända upp och hon har hört röttnar av faktorn, hon har IT, hon har hört Magdalene och hon har hört Sofus. Men hon säger att rötten av Sofus har den minst till. Och hon skilt i heltisk för att det källdas då. Och därför har hon i det säga, come on! Hon får så bara en om att lagt nu nu och hon ställer sig östen vid Porsche. Och i doktor Gernon står som Magdalena, faktoren Ita och doktor Sofus, han står i horna. Och hon har det och därför att doktor Sofus röper halvt mun. Och på ett att han har öll fyr in i kötsen och lade i horna ett sånt. Inne i Lacknusen så kravde Sofus att få liklattis för it. Men hon gav faktoren den så han inte fick färdrat. Så han tog att Sofus och Q-point ur en skap. Inte helt att han att lägga täcka mer öjter. Men det var hon inte allt först. Hon helt att han förde färdläpen som han nötte till sjukrafer. Läpen stod ut i kötsen. Och ut i han förde kötsen för hon ut gärn. Och så åttanför dem stod ötla bojan. Och det var pura stil. Och så bräster horn upp och Ida kommer ut i tun i upprakten örmån och ärenfett träd, gör skrudj och dett fram ett ytterligare, steinsvim. Susanna, grannakonan, hon renner så samman vid som Jens och man lener ur Ida och tar tack och ena. Och så man lade det lite yte har det här bulter in i husen. Och det här bor så i fälla yte in. Och när det kom in i köken så la Sofus av kakskolven. Men pappen sa Jack om golven och tog upp samman. Sån mun i dejer, sån mun i dejer. Så Jens släppte yte och förbojnade mig in till Sofus och följde pulsen. Han var i ördan. Så jag vände han Sofus av ryggen och arbetade vid örmnen, truste av bogen och masserade han. Han säger att han grälade och harskade i halsen av doktor Sofus. Han lade i öret, men han hörde ångan andadrott. Värst samma harskande ljau, eller rallande lyd. Han säger sig helt till smärtan när han säljer lukt. Han huxar sig om dem, till annars kände han lukten av kloroform, opium och karbol. Så det är kissen som han utrar manuellt.
1: Nej, nämligen.
0: På en tätter hette han på faktoren som Jens för ett sysselman. Sysselman var inne, och samma med sysselman kom så östen Urbanus och Paul Johannes. Tar hade hits nere vid enen. Paul Johannes var just attkommande utrörer, och han är sig att ett kvart var avfatt. Medan som Jens är ett sysselman så råpar Ita, Susanne, för ett flösk nu. Susanne för ett vattnet. Och han rattade till Ita så skralade hon min mans flaska och slog ut vid hånden och pekade i generoflaskan. Ita var som sagt avrska och hon kände väl till. Tällade Sofus av spuspåret och rönde få mjölk, blandade vid lunkan vattnet och sodapulver. Och just nu blandade vid lunkan vattnet ner i ojan för att få honom sputja. Men det är ett nöjst inte. Pulsen blev vajkare och vajkare. Ta en lötna kunde du följa pulsen och ta en lötna var andra pulser. Det tar sig om att främja en utpumping. Men bestyrer inte att säga att det inte är andra. Och faktorn Magdalena som var fra seg selv under sorg, hilt det heller ikke til 19-nek. Så visste man å si at han tog ikke til å gjøre noe utpumping. Og det visste heller ikke hva Dr. Sof sier drutt. Så visste man å si at hver gang han ville ta seg ved yte, sverre han ved skrutt i møte om. Han helt annars at neklene av Sofos var vårende mysker da han kom.
1: Jeg kan telle at jeg fikk neklene mysker og sånn.
0: Jag vet inte om han helt rädd, han var fyrre dodja eller jag tror inte att säga vad det betyder.
1: Men hon är bara vid fasta själva inte, hon är bara skrutsja.
0: Hon är bara skrutsja och så är det nu att sysselmannen kommer till att sova sig akkurat henne vi har haft avvist samband vid sysselmannen.
1: Ja. Men hur säger jag, tar han, alltså, för att han lagt ner hos det eller tjukrus?
0: Nej. Då är det bara inne här eller teg och han inte talar om att föra sova sig henne. Det blir bara att ta sig med att föra lagtna ur han slagskar. Då jag har sitt fyrre här vid Nekvmöra hänsiktsmässigt som där skriver. Så är det sådana helter att ödlade mist vänner om Sofos. Klockan 11:30 är Sofos där.

0: Vi har stafast det at Dr. Sofos deir. Så gjerne kom han rikva av vittnesfragrøyngon, men til 18 ganger atter til kvæt han døyre av. Hva det for gift han tidsjen? Og der, her gjør man ilgum om morfina.
1: Ja.
0: Hvis man teker så en av vittnesfragrøyngon til Urbanus, som vi med over.
1: Ja.
0: Som kjenner Sofos vel.
1: Ja. Altså Urbanus sier at Sofos hever fortalt for honom at da han hei egna sjuk i 1905, altså Sofos, ta nytt igjen morfin. Og Sofos leget seg at han nytte faktisk nekv møyre morfin enn folk vanlige nytte, for at det skulle virke ikke ser. Urbanus held til seg minnast at Sofos har sagt at han måtte ta 100 dråper, og han ikke viser det sånn, et eller annet var heller ikke viser om han har minnes rett. Om dette kom på til Arne eller 18. Egna sjuk, da minnes han heller ikke. Men talen var altså om morfin, som Sofos tok, altså som han drakk, og ikke som han sprøyde seg ikke vidt. Men Sofos, han tar seg ofte om morfinister og at det var skreiligt. At man lattelig kunne tudge av folk om det var morfinist, sier Sofos.
0: Til å si at de er avhengig av morfin.
1: Ja, men Urbanus heller ikke at Dr. Sofos tok morfin.
0: Foten, han er jo så ylken om at det er han nere sin drønn morfinist, just nu, Dr. Sofos.
1: Ja, det som det gjør det er at lakten kommer norrer og Sofos vil optisere over. Jastrav og en annan lakne kommer ur havn. Da kommer så vis ned trålaren som blir sendt til Sjorettamon. Og så blir det gjort klart til obduksjon. Og nå jeg så heldig at jeg har vimmann som lakne, og jeg har lyst obduksjonsrapportene sammen med honom, og han sier at det fremgangshatteren just den samme som du gjørst i det. Jeg var stå i det, jeg vet ikke hva nå til gjør. Men alltså du börjar och en stad du just det samma och du beskriver det samma. Och jag har lätt till att börja en som är kylfrys ner tog jag det till ölenäck för latunsk benämnelser som. Men han är så optusera över och tar tag i innehåll på sjuren och sända till en kandegarstav, Nittelsen och Meyers i Köpenhamn. Och det är en kasse vid fem försäklar om krokken. Här är lever, milt och nöjrer och så är det tontarmer och så denom til så tølfingertarmeren, og så tjukktarmer. Men nystøven, hun kommer så ikke for en et halvt år at han da. Hun kommer så ur Danmark i Nødjan Skjei. Og det som jeg rekker var kandegarstovene, det tog at det ble vi å snakke om strukken din, og tar av løytet strukken din, og det er førvisen det tog. Arne tar ferdig, og vi halvt vi løytet etter morfin, et langt nørende. Og nystøven så at resultatet av undersøkelsen altså at der i de mottakende innvollene påvist tilstedeværelsen av en rikelig mengde morfin.

0: Nu har vi tjockt och kringtjes här sövna om Dr. Sofus som dör för räknar i hånd, men hellre du själv vill heta vara en till attla ger till Dr. Sofus att täcka sig räkna liv.
1: Alltså, nu har vi lyssnat mycket ofta om att det har gjort med mina tankar och jag hellre till att det har varit ett ohapp. Att han nu finns sig mörra och har undermätt virkningen. Men han säger annanstans att han inte kan hjälpa mig nu. Det är ganska tydligt att han uppdaterar det. Det verkar väl äggvisligt att få sig en ivdos av morfin bevost. Han är vän vid att Sean brukar morfin. Ja? Men tar sig också till att det är en lackning som jag tar sig vid att vanlig dosis, hon kan också ha större virkning än till attla. Så han finns ju en vanlig och han är prövd av fyr så han ganska hyllt i att han ska ha lösen mörra. Og nu så finns det en morgonläge og tannvirkninger som Ted Jever är nekväxligare att han är i attla. Og det är inte luktar så trots att det är fyra morfiner som vi då är så suttio i obduktionsrapporten. Men det är att han har lagt en ryggen inne av borna ner och det är sista med. Det är en konstföljd. Okay. Och att massage av bussen till en katastrof i hösten upp. Och att med syran pH 1-2, tackar den upp och färre lunkna. Och som en lakten säger, aspiration kallar vi det. Det är nästan vissa dig. Det är 80 år lakter och i lasta natlev.
0: Och det är något som tar dem i det. Han vet nämligen massera och bjuds någon.
1: Ja, och det kan undras till att det är bara inte försvinner sjukhus någon. Och det måste vara anker som vi 1906 stod i att göra akt vi.
0: Ja, men det är ganska svårt att veta. Det är att det är vi till att gassa en drivets offs.
1: Ganska det, ja. Då jag visste han, hvis han var lagt i lasta nattlevet, så är han ganska ivlivad. Så han finns ju en kan man säga, en öliga herran, virkna, och så är han ganska ivlivad. Men det kan också vara hjärtinfarkt, eller arytmia cordis, av regelig hjärtrytma. Men pulsen, han är så dokumenterad, och här han kommer och fer. Och jagnen ser här 4 timmar där, det kommer så tufft upp av. Nystövaren John, vem man kommer som Lacknum, han säger att störst central depression av respiration, alltså andra drottningen, av öl i hövån, morfin, är bäst höskande förklaring. Han är inte tidsdag intravenöst, det är så är visningen vid många momentaner, det är inne för minuter. Att han är, det händer så lojande, det händer över 34 timmar. Så är det tecken om perorala administration. Så han ängstar ju att få sig och beröljande. Så morfintabletter eller morfin i omkring sånt upplöslig formen är ett sjulöst förklaringssätt.

0: Vi sender nå Norrljø, Ragnar A. Jakobsen, Gjørs Hendingsna.
1: Kommande tøyman tåsa vid vi svensko Ebbo Forsberg, som i februar kom vi utgavene Amen, Amen, Amen. Hette onnur utgave hennara vi Leonard Cohen tulltjengon, tan fyrra, Tamin Vals, ver utgiven i 2008. Omframt at hon hever let jur hånden utgaver vi eknon tøvnløyke, så hever Forsberg søgnast om onko ærene gjørst her til sutt børremerskje, er tolka enskmaltan tøvnløyk av svenskon. Omframt Cohen hever hon æsne let jur hånden utgaver vi svenskon Bob Dylan og Tom Waits tulltjengon. Utgaven er og atler gjørdar i samstarve vi Mikael Vie som hever tutt teksten er.
2: Og så vi ser på Leonard Cohen først, hva er det som gjør ham unik?
3: Ja, gud, det var en mycket svår fråga. Vad är det som gör oss unika? Till att börja med så har han ju en kapacitet att uttrycka sig och skriva, och han har en musikalitet. Så att han har ju verktyg i botten för att förverkliga den typen av uttryck som han har valt. Sen tror jag att han är en sökande person, en sökande människa som vill känna, som vill möta, som vill vara. Och att den här drivkraften i en person som gör att man söker sig djupare och mer och att vilja vara receptiv. Jag tror att det är någonting som har applicerat i sitt skrivande och i sitt musicerande, att han nöjer sig inte förrän han själv känner att det känns att han kan bära det. Att det här med värde och kärlek och känslor är viktiga för honom i konstnärskapet, och att han har förändrats. Han har ju förändrats i sitt skrivande, som kanske våra bästa artister tror jag har kapacitet att göra, är att inte försöka återskapa, inte försöka ge en bild, utan att verkligen förmedla utifrån just den här stunden och den här tiden. Och om jag har en bra känsla för någonting, då är det jag vill ge. Det är som en konsert. Om någon kommer till mig och säger fantastisk konsert, men jag känner inte det, då spelar det ingen roll. Utan jag måste också känna att det här är precis det jag vill förmedla. Men sen tror jag också att det är så mångfacetterat. Jag tror att Cohen också, i min bild av Cohen, är också att han är en sökande människa. Inte bara konstnär, utan person som bar på mycket känslor av kärlek, men också skuld och smärta och skam, och ställde mycket frågor, och att frågorna hade ett värde, inte svaret, utan att frågorna i sig hade ett värde. Och någonstans så är det materialet jobbar med det här universellt.

0: en eget material också. Ja. Därför att det är någon, det är som någon slags tradition. Han har skrivit någonting och han är inte här längre, och det som vi har och som vi kan bära fram, det behöver inte bara vara det vi själva hittar på, utan det kan också vara sånt som har skrivits förut och att det får ny energi varje gång någon framför eller tolkar. Och sen så känner jag också att eftersom han är en man och jag är en kvinna, och han är från Kanada och jag är från Sverige, och han är född närmare min mamma än mig. Vi har olika kultur, olika religion. Ändå så når det fram. Och min tolkning är min tolkning, och sen är det ingen mer med det. Sen, så jag är väldigt tacksam för Leonard Cohen.
1: Är det dina är som räknas? Då har jag inte en chans. Är det du som kan läka? Är jag bruten och halt? Och skördar du äran, då får jag gå med min skam. Du bad om mörker. Allt ljus försvann. Starkare och vackrare, helgat är ditt namn. Spottad på, skrattad åt när världen står i brand.

priser för lidandet som vi skyller på varann. Och det står om det i skriften, varje avgud har

spöken, men bara lite grann. Jag visste inte vi fick tillåtelse att slå ihjäl varann. Du bad om mörker. Hey, nej, nej, nej, nej, min Gud.

0: You Want It Darker, som Leonard Cohen upprunalega gav ut i 2016, hese fyrir i svensku i utgavene tja Jesti Okkara, Ebbo Forsberg. Og i tøyingene tja Mikael Vie hever sjankeren finnje høyde dubat om mørsker. Ebbo Forsberg kom 22. februar vi Amen, Amen, Amen, utgav og søyne vi Leonard Cohen, tulltjengån.
1: Och det är många artister som har tolkat Cohen. Vad tycker du är det sväraste med att ge sig på hans låder?
2: Alltså det finns ju såklart material som jag inte väljer att tolka. Och där har jag redan tagit bort vissa saker som jag känner inte att jag riktigt kan relatera till. Och det kanske är en period i hans liv när han har frågeställningar och kanske också någon form av han går djupare i funderingar där jag känner att jag kan inte riktigt orientera mig där. Det är inte mitt. Annars tycker jag inte att det är svårt, för jag väljer ju det materialet som jag inte känner är svårt. Och utmaningen är inte dålig, utan utmaningen är det som gör att jag är tvungen att känna efter själv. Så jag skulle säga, det är inte svårt. Men för mig är det krävande, och det är det som gör att det är intressant. Annars skulle det inte ha något värde heller. Jag måste gå in i mig själv. Jag måste hitta min egen röst. Annars så märks det direkt.
1: Och du har tolkat Cohen i många år. Har du en bild av Cohen förändrat sig genom åren från de tidliga tolkningarna och fram till idag?
2: Jag har förändrats. Tiden har förändrats. Cohen har förändrats. Såklart, förändring är ju det enda vi vet. Så att då måste jag ju svara ja. Ja, så svaret är, korta svaret är ja.

0: In My Secret Life, som Leonard Cohen og Bruna Lea gav ut i 2008, og som via utgaven 10 New Songs, hese fer i svensko utgaven tja Gesti Okkara, Ebbo Forsberg. Og i tøyingene tja Mikael Vie, hever sankeren Finche Høyde i mitt drømta liv. Ebba Forsberg kom i februar vi Amen, Amen, Amen, ero utgave og syne vi Leonard Cohen. Tulchingon.
1: Du har tidligere talket både Cohen, Dylan og Waits. Hva kreves for at en tolkning skal kjennes sann for deg?
2: Jeg måste hitta den rösten i mig. Jeg måste hitta någonting som slår an. Någon gnista, någonting som slår an någonting i mig som vill ge röst. Jag måste känna att jag blir inspirerad och att det tar tag i någonting som gör att jag vill ge det röst, såklart. Det har att göra med texten och tonen och det måste bara kännas som om det kommer från rätt plats i mig.
1: Så både texten, melodin, rytmen och känslan som du har när du lyssnar till?
2: Speciellt texten. Jag tror att i tolkningar så är liksom själva tolkningen. Så i tolkningar, så det här är ju inte bara en tolkning. Det är en översättning. Och i översättningen har du redan en tolkning. Och sen när du har översättningen som redan är en tolkning, så ska du ju också tolka genom din själ. Min röst är en spegel av det jag är. Eller inte vågar vara eller vågar vara. Det är liksom allting, det blir ju min röst. Och det är också en tolkning. Den rår jag inte på. Den är som den är. Om jag gör en bra tolkning så lägger jag mig inte i så mycket av vad som kommer ut. Utan det viktiga är ju det jobbet som Mikael gör med mig, nämligen själva översättningarna. Att de känns, för där finns det också väldigt mycket. Det finns väldigt mycket man kan göra där. Det finns väldigt mycket olika tolkningar.

0: Famous Blue Raincoat som Leonard Cohen upprunalige gav ut i 1971 og som er via utgavene Songs of Love and Hate, hese for i svensko utgavene tja Gjesti Okkara, Ebbo Forsberg. Og i tøyingene tja Mikael Vie hever sangeren Finche Høyde, berømta blå regnrock. Ebba Forsberg kom fyrre år vi Amen, Amen, Amen, ero utgav og syne vi Leonard Cohen. Tulchingon.
1: Det nevnte Mikael, hur oversätter han texten? Hur fungerar det i samarbete?
2: Det är lite olika, men om jag säger så här, jag vågar säga så här, nu får han säga tvärtom, men som jag minns det så är det så här att när jag träffade Mikael så var inte han särskilt, han lyssnade inte på Cohen. Han visste väl några låtar, men det var inte hans artist. Och han ville att jag skulle åka på turné med honom och tolka Dylan. Och jag är ju uppväxt med Dylan, precis som alla andra i vår generation. Mina föräldrar lyssnar på Dylan. Så jag sa, absolut, det kan vi göra. Men jag skulle jättegärna vilja tolka Leonard Cohen. Och då så gjorde vi en slags deal om att ja, men du åker med mig, vi spelar in en skiva med Dylan, så hjälper jag dig att tolka Cohen. Och första skivan, det har jag gjort två, den första, då var det mycket mer jobb. Han hade inte lyssnat så mycket, han hade inte läst så mycket, han var inte så insatt i Cohen. Så då fick vi ha väldigt mycket samtal om vad låtarna handlar om. För att han kunde säga så här, jag förstår inte vad det här är. Jag förstår inte vad han menar. Och så hade vi ett samtal och sen lyssnade vi lite till. Och några saker föll bort, men några saker blev riktigt bra. Den här gången, ungefär samtidigt, så hörde Mikael av sig till mig och jag hörde av mig till honom. Därför att jag ville höra hur han hade det. Det här var före det blev offentligt att Mikael var dålig. Så berättade han för mig, och det här är kanske ett halvår innan det blev officiellt, så sa han att jag har Alzheimer. Och jag vill att du ska veta det, och om vi ska göra någonting tillsammans så ska vi göra det nu, för att jag vet inte hur det kommer att se ut. Och jag har en liten perm som det står Ebba på med lite Cohen-låtar. Och då sa jag, men det är ju liksom perfekt, för att det är precis det som är anledningen till att jag ringer. Jag skulle vilja se om vi ska göra en skiva till, för att jag känner att det är en del av Cohen som jag inte har jobbat med förut, som jag skulle vilja jobba med nu, som har mer med hans senare verk att göra, men också med en annan ådra. Så då bestämde vi det, och hälften av låtarna, eller 30% av låtarna, var låtar som han hade redan valt, och resten var, det är 10 låtar, sådana som jag hade valt. Ja, och det blev ungefär som det brukar. Vissa låtar sen, jag förstår inte vad han menar. Och så får vi ha en diskussion. Men det var mycket mindre diskussion den här gången. Och jag tror att det har att göra med att temat har förändrats i låtarna. Det handlar mycket mer om en man som har kommit till någon slags plats där... Om jag säger att han ger upp, så menar inte jag att han ger upp. Men den här farten framåt i livet är inte där längre, utan det handlar mer om att lägga korten på bordet och fråga sig, so what is this? Alltså vad är det här? Och någonstans i Mikael så tror jag att han kunde connecta mer med det den här gången.
1: Jag tror att den annan utgivelsen, den är mer en rejse än den första som var mer en kärlighetsalbum.
2: Ja. Det här är också kärlek, men det är mer en existentiell kärlek. Och det finns mer den här känslan av att jag vet ingenting. Jag förstår ingenting, och det är bara så det måste vara. Det är mer tydligt nu än förut.
3: Visst

0: Thousand Kisses Deep som Leonard Cohen upprunaliga gav ut i 2008 och som är via utgaven Ten New Songs hese för i svensko utgaven Chajesti Okara Ebbo Forsberg. Og i tøyingene tja Mikael Vie hever sankeren finnje høyte 1000 kussars djup. Ebba Forsberg kom 22. februar vi Amen, Amen, Amen eru utgave og syne vi Leonard Cohen. Tulltjengån.
1: Og hva hender det som heter Cohens poesi når det flyttes fra engelsk til svensk? Hva vinner man og hva risikerer man at det forlører?
2: Du ställer bra frågor och jag tror inte att det finns några direkta svar, men det är väl det som är intressant. Så min tolkning av det du säger, eller det jag känner direkt, är ju det här med att om jag gör någonting, om Ebba gör någonting, om jag säger någonting till dig, så kommer det ju direkt. Jag använder de verktyg som jag har, det språk jag har, för att förmedla den känslan jag har. Om du hör mig så gör ju du en tolkning. Och om du ska återge mig så blir det ytterligare ett steg längre ifrån. Och det är lite det är när man går från ett språk till ett annat språk. Då måste man återskapa en känsla. Inte som Cohen hade utan som jag har. Jag vet inte hur det är just från engelska till svenska. Eller från hebreiska till portugisiska. Jag vet inte det men... I min värld är också engelskan ett ganska mångfacetterat språk. Det finns mycket ord, men det är inte heller nödvändigt att det ger mer nyans. Därför att jag upplever svenskan som lite råare. Men det här är bara, jag vet inte, men det är bara min känsla av att svenskan är lite mer pang på rödbetan. Och engelskan är lite mer, man kan fluffa lite som... Jag kommer från Storbritannien och jag vet hur jag ska säga saker... Men i svenskan är vi mer rakt på. Så att ibland kan jag känna att svenskan ger någon slags råare ton.
1: Och följer du att några av sangerna har blivit starkare på svensk eller än på originalspråket engelsk?
2: Nej, det är bara en annan sak. I alla fall 80% av materialet. 7-8 av låtarna är låtar som jag känner att det är knappt att jag vågar röra vid dem. Vi har sån enorm... De berör mig så fruktansvärt alltså. De berör mig mer än en psalm eller en bedjan eller de är så djupa så att jag tror att det materialet jag har valt nu har varit närmare någonting än förra materialet. Och jag tror att Cohen och jag upplever att materialet som jag valde till förra plattan var tangerade lite hitåt men var mer naivt. Så att, nej, det kan jag absolut inte säga att det är mer eller definitivt inte mer. Kanske mindre, men jag kanske inte ska prata i termer mer eller mindre. Jag ska bara prata om termer, att det är ett annat språk. Jag är en annan person. Jag är en person som tolkar och översätter. Jag är en svensk kvinna. Ja, det är bara annorlunda. Tänker jag. Och vi har olika resor i våra liv. Med lite gemensamma nämnare. Vilket vi alltid har som människor, tänker jag.
1: Och så kommer till det nya albumet. Är det en låt på albumet som överraskade dig under arbetet med albumet som öppnade ett nytt sätt på en eller annan måte?
2: Jag kan väl säga att hälften av materialet har gjort en resa redan med inspelningen. Och hälften av materialet behöver jag fortfarande hitta... För mig är det så här att varje gång jag framför någonting så är det ju en ny energi. Och ofta upplever jag att när jag spelar in då har det gått så kort tid mellan materialet och liksom hur jag förhåller mig till det. Så att jag är oftast bättre live än på skiva därför att jag får mer tid. Jag har publik, jag har den här stunden, jag kommer in. Jag jobbar jättebra live och det tar tid att skapa en relation med ett material. Så att jag kan säga att ungefär 50% av plattan har redan fått en ny relation med mig och den är redan på väg. Och den andra halvan är lite mer fortfarande så här, vi får se vad det här kommer att sluta i, yeah. om jag säger så. Yeah. Så några kräver mer, några är mer direkta. Vissa saker är väldigt enkla att förhålla sig till, andra saker kräver mycket mer djup. Men såklart, allting är ju, öppnar ju upp någonting.
1: När du tolkar Cohen, känner du det som är större ansvar än när du sjunger ditt eget material?
2: När jag sjunger mitt eget material känner inte jag att jag tänker på ansvar överhuvudtaget, därför att det är ju jag från början. Jag är bara ansvarig gentemot mig själv. När jag tolkar Cohen så det är såklart att jag känner att tanken kan komma allt från vem är jag? I alla fall förut, nu bryr jag mig inte om det längre, men förut. Och det är såklart att jag har ett ansvar gentemot originalet. Jag måste ju förhålla mig till originalet och stå för min tolkning av originalet. Men när det gäller mitt eget material behöver jag inte tänka på det, för det är ju ingen som kan komma till mig och säga att jag har tolkat fel. Så ja, det är såklart, det gör jag.

Det var någonting om döden och om kärleken som svar. Det lät som det var sant.

Sen skålar vi i blod. Anverkar du så rätt? Han pratar du som min.

0: It seemed the better way, som Leonard Cohen upprunaliga gav ut i 2016, og som är via utgaven You Want It Darker. Hese fyrir svensko utgaven Chagesti Okara, Ebbo Forsberg. Og i tøyingene tja Mikael Vie, hevesangeren Finche Høyte, det versker så rett. Ebba Forsberg kom 22. februar vi Amen, Amen, Amen, ero utgav og syne vi Leonard Cohen. Tulchingon.
1: Og då ser du foretrekker nesten at jeg blir en live performer, og albumet er innspillet live i studio. Var det viktig at det var gjort på denne måten?
2: Ja, jeg kan bare spille in live. Om jag får jobba som jag vill. Alltså med all respekt så är det ju så här att vara musiker idag är inte som att vara musiker för 20 år sedan. Jag vet att många av mina kollegor får filer på datorn där de ska plugga in och spela och sen så får de betalt och så kan man betala hyran. Jag känner ingen av mina musikerkollegor som säger att det är det bästa som finns. Alla föredrar att spela tillsammans och det händer ju någonting när vi spelar tillsammans. Och i min lilla värld med mina lilla illusioner så tänker jag, what's the fucking point? Vad liksom, om vi inte spelar tillsammans, vad är då musik? Då tycker jag AI eller inte, det spelar ingen roll längre, utan det är ju den här gemenskapen. Och jag tror att vi skulle aldrig kunna komma dit om vi inte var i samma rum och påverkade varandra. Och 90% av tiden så blir det bäst när jag sjunger samtidigt som vi spelar in. Det är väldigt, väldigt sällan jag lägger om en sång och så blir det bättre. Jag tror att det har hänt ett par, tre gånger i mitt liv. Utan det är den där gången. Och sen får det vara.
1: Och Andreas, ja. Dahlbeck har producerat. Vad roll har han haft i processen?
2: Jag älskar Andreas. Han är en enormt intelligent, medkännande, kreativ, krånglig, hjärtfull person. Han är bara liksom människa. Och enormt professionell. Han gör allt han kan för att få ihop det. Han har en känsla för timing. Av någon anledning så litar jag på honom. Jag litar på honom på ett sätt som gör att jag vågar släppa kontrollen över allt det andra och bara gå in i det jag gör. Han är min absoluta favoritproducent och en fantastisk trummis. En känsla för timing.
1: Och musikerna du har inspelat samman med, det är det samma som du är på turné samman med. Så förtroligheten har haft stor betydning.
2: Ja, alltså Jerker Odelholm är unik som basist. Han har den där kombinationen av mörker och ljus och som en bra musiker kan ha. Att liksom ta in, låta sig inspireras av någonting och släppa ut någonting utan att ha för mycket tankar med sig. Han är enormt duktig på hantverket och han har en person som är fantastisk. Det är samma med Ola Gustafsson. Och jag har ju valt de här personerna utifrån det. Och Christer Karlsson. Nu valde vi ju ett instrument till. Förut var det en kille som hette Claes Järfors som spelade blås. Och tanken var då, förra skivan, att vi skulle vara en väldigt begåvad, lite för fattig orkester. Där alla hade för små kostymer och skulle spela det lite för kallt, men alla är jättebegåvade. Och därför var det här med blås kan vara så kärvt och fint på samma gång. Och nu tänkte jag så här, nu ska vi ha ett nytt instrument. Och nu har vi blivit lite äldre. Kostymen sitter okej eller så bryr vi oss inte om det längre. Så att det är ibland lite mer så här 80-90-tals. Och då blev det helt enkelt synt.
1: Ja.
2: Synt kan ju göra vad som helst. Ja, det kan bli vad som helst. Så att det blev liksom en annan grej där.
1: Och Karin brukte mig synt i den här perioden. Ni började taget sangarna från också.
2: Ja, Precis.
1: Och nu ska du så ut och spela musiken live. Och vadan blir det?
2: Jag ser ju oerhört mycket fram emot det. Jag tror att musiken kommer utvecklas under när vi spelar den. Det är det som behövs egentligen. Egentligen skulle man ju åka på en turné och sen spela en skiva. Men det ska bli så fantastiskt. Det betyder jättemycket för mig att göra det.
3: Du

0: Klockan är 3. Største toskren av Føyabanka vil ut av selter for 30 kroner kilo. Prisen omla 20 kroner lakre enn for det største torsken av landgrunnen. Toskren av Føyabanka skjer av rækes årstøyene, og tog vil jeg kjøpe når ikke kjøver meg fyr i han, sier Høgni Hansen, stjøre av fiskamarsnegene.
1: Utrar båtren Streimsund, som ein av smarre løgnebåten under bølge 4, landa tosk av Føyabanka i det. Nærum öll vøyan gav 21 tons, toskur 8, til å vil si av største toskeren av Føyabanka. Men prøyseren av fiskamarsneinen ikke reipa av.
2: I morgen var prøyseren 30 kroner kilo, som nok lakre enn det har vært. Årsøkken nok tann at jeg har kjett tosk av Føyabanka og finner det alt inn ut. Att han är på fisken, att han är alltså öllig rätt emot en ganska annan fisk.
1: Högni Hansens teoria fiskarmarsna i Farja stäffäster att prysren av Torskja och Farjabanka är stövått lacka av det senaste.
2: Vandervis ser vi till att Torskarna landgrunden har blivit nog snäckat med sig 40 plus. Och det gör jag gott nog morgon och just det, men det har luktat nog till. Men fisken av Føyabank har blivit nekom 5-20 lax. Det är simpelt att utstöka ni på vannad imorgon till fisken av landgrunden.
1: Sölen är av fiskamarsnäinen om det är när täla för att se Føyabanka toskren för månande laxre pröjs än toskren av landgrunden. Kvi är det som stör månaden av pröjsen?
2: Det är simpelt att utstöka ni på vannad för fisken av Føyabank än av landgrunden. Det är det som ger det större månaden.
1: Jag vet att Toskern och Landgrund är BT4 än Toskern och Føyabanka Hesatuna.
2: Ja, det är det som Tjejbarn säger att det är som Tjejbarn fischen av Føyabanka. Ursäkan är, han är lackre än Landgrund. Kjöltun Landgrund är helt ikänt att det är för Hesatuna och Arne, men trots allt BT än av Føyabanka.
0: Säger Högni Hansen, stjore av Fiskamarsnäinen. Løyte kommer etter øtten av døma bortsett ur arbeidet noen til arbeidsbøttene som Grønland, USA og Danmark samt som har sett det, etter at USA har lagt ekvistlig trusk av Grønland og i vetur. Arbeidsbøttene har i første funten 22. januar og har haft flere funter siden ta. Men samt grønlandske landstyrsmannen noen myter beegede er det ikke fremstid gjørt siden ta. Vi grønlandske bleier seg mitt sjak, sier han, at i arbeidsbøttene som mann av vi embattesfølse, her var det tre landene som støver nå, som til høtto av første funden om 22. januar. Andre føringer i økene og i Hormosundet har blitt borgere til hennes nærmest danske utenrikesranen om hjelp. Det sier bare Støy Nilsen, landstyrsmøver, som har svært under firesporene til Bjartna Karlsson Petersen, løkningsmannet. Han spurte om støvende til føringen i Perserafrikanen. Føreska åttanrykkestjenesten samstarver ved danske åttanrykkesreie og mål om borgeretjenesten til føringer ute i Høyme. Og i tydelig om målen med i reklantan at folk som har brug for hjelp, rådgjøving etter ørentjenesten, venter seg på en løs til åttanrykkestjenestene etter til danske åttanrykkesreie. Og en altså ikke firespurninger om borgeretjenesten fra føringen i Hormosøkjen og Skrasetter, sier Barra Støydelsen. Vinnemalar Rai opplyser øsne at ikke skip i føreskom skipaskraven i Hormosundten etter innanfyrir til han. Men føreske myndelager vite ikke hverjen skip om føreske sjåfalk sikla vi etter hver skip i føreskom sjåfalken det slutt. Åtta verskattaner får til sammans 2,3 millioner kroner i stole fra granskingarvanen. Fyra tarra og PHD-verskattaner. Sampar granskingarvanen var aktor i år sereste rahoe for jeg søkte om stål til gransking. Granskingarvanen fikk 64 omsøkner og søkte hver til sammans

0: God dag, og til atter middags sending her på Dylan, vi har til her helt inn. Og vi får snakke om en sang det som faktisk ble bygd av en hending, da han følte 4 og 32 år. Så færger jeg at sier jeg gammel deg og velkommen, Vann Bjørs. Og vi får ta oss om takk og gøyeste i Platne Desire fra 1976, og sannsyn om One More Cup of Coffee og Platne Anders.
1: Ja, vi så til prata på 28 for Janne. Og for meg er enda platan særlig, tror jeg, at jeg er oppvaksen i Klaksvøk, og pappa min har en fantastisk platsamling, mitt landet. Desire. Yeah. Så jeg kom med at lurte etter disse platene som baden faktisk. Og til halvd er den beste tilgången til nærke listaversk til at møte deg som baden. Eller som en person som via blå vaksen. Og ofte han tar vi blå eldre, så blå vi et allt för skola är och börja att analysera tingene och huxa för några omta men jag har också varvat så här tillgångarna till alltså platorna som är en känsla av att wow här också helt sällt också helt nytt och att en fantastisk flott utgåva drama känd mytologisk löjen tror jag da man lurer et sånn, da man kanskje 12-13 år gammel. Det er en internet, en verden har jeg nesten lett seg opp. Altså, så var det spennende at kaste seg i det her som, ja, som kanskje heldig enn, som er tog med enn.
0: Yeah.
1: Og det er kanskje 30 år siden jeg åtte en platspillere. Men nå har vi faktisk kjøpt med en platspillere.
0: Det er godt.
1: og nu kjøper jeg faktisk alle de platene etter som pappa min øyer. Okay. Nå vil jeg gjerne øye der. Og middelen annet de sier. Men jeg råkner ikke jeg kom øye så rann jeg var. Jeg råkner ikke jeg kom og være nekker her. Har jeg få LP-plater som kommer at være i min samling.
0: Ja. Jeg tror ikke grunnen for å kjøpe 1000 plater. Altså.
1: Nei, jeg har ikke tydelig lyst etter. Men det er nekker som er plater som man gjerne vil lyst etter. Som holder, og her det sier høysikker, en av dem. Og det var jo vel, at det er godt. Og det man lurer etter, ja, til dømes One More Cup of Coffee, altså at rødden som Bob Dylan er ofertelig stersk og melodisk på en helt løkende måte. Og så er Emily Harris her. Og til sånn som jeg ikke visste da, men altså, det er jo så at sånn at sjålande er det hun, og tanto etten som det här är hon är helt magisk.
0: Ja. Yeah.
1: Och så är det violin så långt.
0: Ja, det är Scarlett. Var du hos en fan Anna?
1: Ja, det var det faktiskt.
0: Ja, fortell mig.
1: Ja. Och det var jag läste en biografi alltid av Bob Dylan back in the day, men annars då är ju allt det här vi årstölon och är slicka innan ut i akatoy som tvåst. Men det var ju då han mötte henne bara till Vildalia. I Greenwich Village alltid. Og stekker i bilen noen, og sa at her kom en dame ved Reinhare og en av violin, og spurte om hun tog til å spille, og så sier hun, ja, du rettelig vel. Og så spurte han om hun ville komme vi i studiet,

0: så kom vi i studiet.
1: Ja.
0: Og jeg halte i øsene, det var syndet det samme som hentet vi Emily Harris, at hun er bare finnes jeg vite, jeg er, skal møte opp på studiet noen, og at hun kjenner ikke en gang teksten, hun kjenner ikke sjansen her, men hun fikk bare en mikrofon i høtte, og han poket henne bare at han skulle synge.
1: Okay.
0: Og så improviserer jeg henne bare, og jeg halte det til teach up live.
1: Ja.
0: Så hun, og sin sangeren er den første teitje av av platene. Og det er alltid kanskje er noe særlig, vet du, at man merker at dette er ikke innøve, innstudere. Det er sånn til loose, det er sånn til improviserende, men ikke lukke av alt. Men her er dere...
1: Så er det altså fast når vi kjører på samme fyr, altså. Så har jeg omgått på samme fyr.
0: Er det offertelig, da?
1: Ja.
0: At man kan framløye noe så flott.
1: Jeg har alltid østene... Och det här tog in att jag hade en konsert, man kallar det gamla USA, här uppe i Norge, som Boston och Tarboiner är. Och det blev inte konsert så att det var konsert. Alltså, jag var inte där samma del av den fyra, så hon hade plakater på Axel Mosiskos kom till Boien. Så fallt vi släckte ut det och...
0: Och vart är vi i Balchen?
1: Och det var inte settlist i Iron. Alltså, det var, ja. Och så fick fast bara vid det kom till oss. Sen kör jag då efter.
0: Wow.
1: Roger McGuinn. Ja.
0: Emilio
1: Harris, Lanker. Det var inte, det visste kört lika för att ske. Och det var inte en sån stämning. Att det, nu får jag vid Syrskusen på in.
0: Ja, akkurat. Och när du säger Syrskus, så är det också inte han damren av platen. Alltså, att det inte är... Alla sanger handlar om fjackarar och brottsfolk och romafolk och det är ju sånt han damren som är platna.
1: Ja. Inte för att blöka grön tolkastlöjor.
0: Jo, men... jag inte. Jag har inte rätt
1: från dig. Nej, nej. Men jag menar vi till att en... Alltså, jag kan leva av konflikten och... dikotomium. Det vill säga att du kanst inte vara stationerer och alltid affär. Det tror jag att du kanst inte... Jag har en grannakonde som bor... Hon kom ärastan från så var en granne till åkande 25 år. Hon var omkant i att vi har en byggd i 25 år. Hon har kvar ju hemma vid oss kvante. Jag hade sanken handlar det inte om det här att det är ju till tyne ta i tabloli och tja på det land nu. Och hon. Och så sen ändrar jag en platna med en sanken med Sarah.
0: Ja.
1: Och här det säger jag till att hon var i studie med en sank.
0: Okej.
1: Och det gav jag känna på att någon och ett öra så jag till också först.
0: Okej. Ja.
1: Som tror jag att sank snär sjankren handlar om en sån så kunde det familjen. Kan man kalla det idén av Roma familjen?
0: Ja.
1: Men en som heter Gypsy och det är något för att se till Roma. Så.
0: Ja.
1: Jag har alltid inte Gypsy vill betraktas med göttor. Det är något romantiskt. Nej, jag vet inte. Jag var ju idé. Inte ta.
0: Ja, inte ta. Nej.
1: Nej. Men det är en sån här fyrställning kring vad det är. Men det, han har så virkliga mött just när det fallit någon här som det är sånt klanaktigt att pappen är your daddy is an outlaw, the wanderer by trade.
0: Ja.
1: Så han, det är nomadiskt att flytta från steg till steg.
0: Ja.
1: Och Bob Dylan var ju, han gifts omkring 6 år, och så är det här 5 år, det vill säga 6 år, då kör jag 17, och det är ju han finns ju stora familj, 5 bötter och sånt.
0: Okej.
1: Och så får jag skramta och så får jag att ut och spela konserter först.
0: Ja.
1: Och vi är ju alla mobiler, vi är ju...
0: Ganska värre livet ett. Och när vagabond till värre kjolver.
1: Det kan man kan säga. Alltså, sitter att det är en buss eller...
0: Ja.
1: Som bara flickar av.
0: Ja. Och det är mest just. Ja. Av platerna.
1: Ja.
0: Nu nämnde du föringar där en till honom. Men han fyllde i Øsne, og da var han til Føringer der, i Sør-Fraklandet, och ta ända igen av en Roma festival.
1: Ja.
0: Och det säger att det tog att han blev inspirerad av en Roma festival någon som man okay. kommer känna när Roma folk.
1: Okej.
0: Okay. Så var det inte mer men onkel säger att det tog att när jag tar en element någon är vi ju i platten.
1: Ja. Bob Dylan är tecknar, han har ångt i tecknar kvander som sitter i sångkarstöken. Man vet inte om det är, så det är ganska ut som det här sover när vi är uppe och skört. Jag har alltid att han har ångt i sångkarstöken kvander som lite grann är sång. Han är så kallad lite lejs, men så är det ändå ästning att han är som heter I&I. Leonard Cohen blev en expert ur. Bob Dylan spurte hvordan lunch tøkte å skrive Halleluja. Han sier, det tøkte en tve år. Så svarer jeg Leonard Cohen, hvordan lunch tøkte å skrive I and I, sier Bob Dylan, det tøkte en 20 minutter.
0: Ja.
1: Så sier han, det var flott, det tøkte mer 20 år for santa.
0: Ja.
1: Men her er det, it's been so long since a strange woman slept in my bed.
0: Mm.
1: Lengs han dette, en fremman kvinna, så er det sånn kjennommer. Og her er det så, men den är det är inte en lovsanger ut ja fisten så hon så fruktar pen och luktar väl och
0: ja det är nästan ha sanger ett land sonetter Shakespeare sonetter ut och så finner han det av att hon är faktiskt i Hörs AH och i att där alltså och nu hon är en annan ting att attackas vi
1: ja. Så du följer Ånsfyrberg?
0: Så tog man oss bara färra. Det följer faktiskt Ånsfyrberg där. Han är också grusom sangrösen.
1: Ja, så
0: man är färra. Nu dräcker jag en kopp av kaffe och så färger jag till The Valley Below.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Så han fick ganska rechetter en lätt.
0: Ja.
1: Alltså,
0: men östnö, han är jävligt hotig. Han är ganska glädjer, tror jag. Att, ja. Han har mött henne, ja. Alltså... Ja.
1: Alltså... Your loyalty is not to me, but to the stars above.
0: Yeah.
1: Ta kan man säga, är det ankerpantism, eller är det determinism, eller vad är det? Your sister sees the future, like your mama and yourself. Det är spakande. Om det är stöten där. Just det ligger stöten och så.
0: Yeah.
1: Att det inte är det där lyssna och så wanderar för oss. Det har det viskat som händer där man är faktiskt släck för oss. Det är pappen du väljer att omdera inte.
0: Ja. Ja, då får jag ganska ut och ge att spekulera.
1: Ja, men nu är det ständigt att han omdera inte.
0: Ja, det passar. Vad är det, hur ser det att center han är och en...
1: Han sitter bara på hjärtat och tänker John Matt och...
0: Ja, en patriarker.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Och så ser han systrarna här, det här är då spakonor. Nu är systren och mamman.
0: Ja.
1: Och så är det öttra som han damar väl. Det är det att det är då inte läsa. Och det är många böcker.
0: Ja.
1: Men det är läsa stjärnorna.
0: Mm-hmm.
1: Så är det det här. Här är en strofa som är alltid är som ordentliga djur. Texten och kraft. Alltid är. Alltså när man lustar det är... Jag vet inte, hvis man köper blanda bom och damar också ordentligt väl. Vad är det han tog bäst blanda bom?
0: Putinar.
1: Ja, okej. Okay, men hvis du så är blanda bom på oss och så är det trycka putin. Ett där fisk, det är så ost.
0: Jag är det alls fisk, jag är det putinar fisk.
1: Okej. Ja, men här är en strofa som man också finner i en sandkätt. Det är en strofa som man har ganska glömt att för så för er till för det. Jesus sa inte. Så han sa nej, one more cup of coffee, men det är ju så.
0: Jag hade faktiskt heter en sång som bara inte är en one liner som bara kanske är Daniela som är det.
1: Ja.
0: Och Jesus sa inte någon här.
1: Men det är ju så en strof som du alltid.
0: Inte akkurat Jesus sa inte någon här.
1: Okej. Okay.

0: Ta i Bob Dylan fyllt 45 år, hva er det til at det er halta? Det er at han fyllt 45 år, og det er et slag rundt om Føyngar det, og han er aktiv enn, han turnerer, og han har vært svink siden 1908-tallet, den eldste opptøkken fra. Ta er vi et kjøtt 70 år, at vi tog, og første platan kom ut i 2-tallet, og han blev ett världsnamn i 2003 i Peter, Paul and Mary som kom Blown in the Wind. Och så är det sån här unge Maren som skriver Sanchir 21-22 år gammal som han synker än och som case in point. Så är det att Maren Bob Dylan han fär Nobelpris i 2016. Det är så att du kör så igen. Jag minns väl att han är igen. Det är att få en Nobelpris. Det är ju inte. Och så är jag fast samma början. Onkel vid Homer och onkel vid Shakespeare. Och onkel vid John Keats. Och onkel vid William Blake. Han har skrivit sig in i sövna som stor skalt. Stor iskärre. Och andra halta att han var en god tandläkare. Og som man sier, at han synger kjønnsene kjønns er best, kjølver. Det er alltid at han gjør som oftast. Så er det etter han fær Nobelprisen, og så er han sin til trekeren vi kjører til å takke med ut. Han trapper ikke opp til etter større ballet. Og da er det et kånfalt, en vinkel av kjønnen, som han har gjort til å avstede til henne. Hun, jeg halte jo miste mannen. Og hun trekker til og sank en sang, og det kikker seg ikke henne, og det er et av finneste selskap du finner årlige her av folk, det er Nobelhandene. Og hun stekker opp, og så sier hun omkjelte, er du nervøs, og så måtte jeg bry om at det er helt veldig flott og vibrer ikke. Da er det nemlig en sanger som han skriver i, som jeg halte at det er i tveit, så han skriver han. Han har ofte sett samband ved Kobakreppene, men jeg halte sangene faktisk skriver om Kobakreppene, og han heter Hard Rain's Gonna Fall. Og det er en føringer som behøver omsett sangen, og til en annen føringer som jeg vet som behøver sunnkjenn. Han heter Knut Haberg Esterstein, og han er Bob Dylan-fan, og videre ved konsert sammen. Og han har givet meg ut selv hvor skriver han meg, og her har trett her han skolaver innan tannlaka frøye, og han kan fortelle hvor han har velt han ned sangen, og hva han hokser om sangen, og hva han annars gjør at jeg sier om Bob Dylan nå.
1: Jo, takk for det, Beinhard. Ja, det var Patti Smith som sang Hard Rain's Gonna Fall til Nobelhandan, og stått lett å nevne til ved at hun var nervøs og vibretjen til et her ølige formella och flotta och störslutna höv att ta kom allt kom ner att göra nå blev sera människa lite annat då här och ta kardinia ner så också i om Sanjana Hardrain så gonna fall att han är rulla kompletter men det är ösn det är alltid onkel regla som löper efter där så att då lossar ett sånt onkel regla som räcker som räcker morgon hinner på kramåta. Men jag hade grunden till att det var alltid hända sangen och till Nekver att välja. Det var till att jag hörde min egna version i utvärlden. Och kvällt. Så får jag också om, ja. Alltså det här versionen här som Rob Patterson har tytt om ist texten till förrest och mitt folk framföra. Och det är en egen sanger jag väljer och jag vet inte att stå fram om det här. Till ett er höve, fem och fortsatt fungerar det. Men så också är kvistje och Hard Rain så kan han få. Alltså, du nämnt det nu att det är akkurat ute i tygene. Ta allt för upp av kåk. Nu har vi Alicia så här bötsna. Kanske att Dylan Goes Electric. Tja Elijah Walt. I nästan lever vi gärna. Filmen kom ju i fjör, A Complete Unknown. Som baseras ju på bøtjene, og her sier, her i samband med filmen kom ut, så kom Bob Dylan, han tweetet på Twitter, eller X, eller hva det er nå, som han sier, hvis du nøker grunn til å være verandre av X, så er det til at Bob Dylan er å komme igjen av dagføring. Annars er det kanskje ikke noe gøyere grunn til etter, men... Men det var nok så intressant. Han skrev att ja, det var en utmärkt film och og Timothy Chalamet gjør en fin utgave av mer, eller en ære utgave av mer, eller en utgave av onkronøren enn mer. Og anbefaler folk jeg for ikke filmen noen, og tar man se filmen så skal man lese bøkene. Og tog jeg hvis jeg lese bøkene. Og jeg har lese han også sent, og Jotra. Elijah Wald, han gjør seg større enn omøk. Han tar en sånn en journalistisk støyler, men det er det som man kallar scholarship, det er hovudsendalig gransking ut i, altså ordentlig, han får ordentlig dyptna. Han har skrivit en bok om Robert Johnson.
0: Ja, jag har faktiskt haft tag i kört en elvisändikare, så har vi snackat om Elijah Wald. Jag har faktiskt skrivit samma vind som är skilda, så har alltid Bob Dylan känd för äldre än John. Han är från New York. Jag heter New York. Jag hade pappi hans här fick Nobelpris i fysik. Pappi Elijah Wald, ja.
1: Mycket sådär.
0: Ja.
1: Stortligt.
0: Ja.
1: Han är verkligen en goer i tant och ordliga, gör så här ordliga research.
0: Ja, och Bertrand och Robert Johnson är helt fantastiskt.
1: Ja, ja, ja. Ja, han är av min lista. Han har man för allt vi har. Det är otroligt stort att läsa. Det har alltså tagit dreja sig allt. Ett av fixpunkterna är konserten av Newport. Det landar Newport och allt det här. Och inte, vi skulle vända efter till Hard Rain, men jag bara några stortliga detaljer och ett är till dömes att Bob Dylan kommer vid The Freewheeling Bob Dylan-platen som är den nästa platan till honom. Då är det först för att han ordentliga markerar sig som sangskrivare, ja? Det är här ordentliga gå och sanger. Och A Hard Rain's Gonna Fall är på samma mat där det är nog den långsta sangren. Alltså sätten här han just upp att det långre sanger och tar längre sanger till Dylan till en disciplin för sig. Det är den första längre sangren, alltså ordentligt episka sangren alltid, tar jag säga, som han kommer ut vid. Och han lägger öjliga härst ut, alltså hvis man ska också som sangskrivare, han är 21 år. Jag har omgående skilt det att man går 21 år och skriver en sådan sang. Och sen kan han behandla maten och leverera det som han levererar. Det är offentligt. Men det ståtliga vi ser Elijah Waldbergerna, Dylan Goes Electric, här skriver han att han ändå gör ett ommäl av The Freewheeling Bob Dylan platen, att det var också Folk Magazine, jag minns just det, men det skriver ommäl av så här platen att ja, jag vet inte, han var bättre att det först han var mer autentisk av folk Woody Guthrie, Slayer, och så nu är han blivit för poppeter. Allt var bättre för att affären han kan änta. Han skruv åt han änta. Till det har stått att läsa till honom om en så ikoniska platt och ett plattcover av han och Sus Brotolla och att det är så sanchen där.
0: Det är väl plattans kör till Beatles. Ambitiösare.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det är inte plattans kör till Cash.
1: Akkurat.
0: Det är inte.
1: Hon är alltså man kan alltid kolla att plattna från. Alltid. Hon är helt eminent ur enda i annan. Blown in the Wind var den första sangren som jag lärde mig att spela. En av de första Bob Dylan sang. Och säkert en av de första i Röv. A Hard Rain, alltså ja, det är inte att komma någon akkurat kvui. Men det är så att det är David Koba-kreppen som han hunger i Rödland. Men han är nog skriva av det här. Men det är inte öliga komprimera och här är det en ekvå i texten och alldeles väl det är inte förnäck, det har inte väl samman.
0: Han sa ju fyrsär att vi är inför att stanta lunchat rätt, det är väl så van vi har rätt här att visst det är ju att hon krutsas och så må det inte packa det någonstans.
1: Ja, så är slut.
0: Ja, till det var en fyra minuter så för att det är nyrångstande och så tar det upp att det så var en väck.
1: Akkurat.
0: Tyckte jag att han är sån anejer att skriva Sanchin så komprimera igen att från kvör räckla i den östkinten.
1: Akkurat. att det är offentligt alltså. Och det är det verkligen, det är väl ettna. Här är det intressant att läsa i Sarbergen att Elijah Wald, han endgiver Dave Van Ronk som var en sån folkasankare, pastor av scenen här i Greenwich Village och New York och allt det. Han säger den också väl att ta ju så Dylan skifter till elektriskt, Dylan goes electric och allt det. Och Newport och alla där så räniga imiska utläggningar av kvärt hände och för Pete Seeger väldigt efter den här ox och så är det här. Vi har en annonsör i mittelbacken som presenterar i backen. Han säger ta Dylan var lever vi hövsett där bakgrunden var vi så säger han he's gonna get his axe. Och det är jazz slang för han för ett gitarr någon jazz.
0: Okej.
1: Okay. Spelar några äggar då. Här som sommar helt att kvar för ett annat ux. Det är bara intressant att det är snäggare emiska utläggningar.
0: Ta er vid det femmetrush.
1: Femmetrush, ja.
0: Här som man är vid Newport i trusrush, fyrtrush.
1: Ja.
0: På allt falskatanlöjk.
1: Ja.
0: Och så kommer han femmetrush och larmar vid rocktanlöjk.
1: Larmar vid rocktanlöjk, ja.
0: Ja, och så spelar han trutsas ankyrliga där.
1: Ja.
0: Och så vill jag ta här en attor och så kommer han utspel och en akustisk ansanka.
1: Ja. Ja, en eller två.
0: Spelar It's All Over Now, Baby Blue.
1: Nettopp. Mm. Som var en öl apropå sankoran nu.
0: Jag har och tolkat det som har grät med en sank.
1: Ja.
0: Det är en text utan när.
1: Ja.
0: Så vet jag inte.
1: Det är en otroligt intens stämning.
0: Alltså jag vet inte, det ser jag pissiker för sen jag också. Han är inte sagt mig, men han säger att jag är så ytla.
1: Han helt att jag är otroligt ytla och det var ett land av vi att böcker var härst från. Och ungen, man hejer simpelthen inte utgjörna. Man, alltså, det var slags gira till det. Det var en folk att tonlaka festivaler och tar var rejäl härifrån. Man hörde bara orkestrum, man hörde rötterna hörde man får ut i sugerna och det som satt främst, det fick man inte via nökron. Och så rent lagpraktiskt då, det var omkring avbjörande omstöver, men händningen var gjort till, hon har blivit gjort till, alltså det var att skriva böcker om det och det var gjort filmer om det. Och helt bara att det var ett intressant poäng vid ungen var ett ordentligt kvart, akkurat kvart hände och kvar är en ux och kvar är en ux och kvar att lägga slötja för generatorn och

0: Nu är det så sent kan där champa det på Dylan fyller 5 för så här. Så är det mest kvar man tar sig i kus fast lusta och kvar det höra det lusta. Det är kognitivt tälla kan man säga. Är den spårning grund vid höra det sem att det lusta det vi vet att det att man ser ta väst med eja som säger det passar det att jag läser en affär om chatter. Jag vill stå här en chatt och som hon blev lagt och så för en inre rum där finns hon ser i löv någon till er linjer som är allt annat än vertikaler, det vill säga pura point upp nyer och så växer hon upp här och så att när hon tog psykologer och körste där, jag var överrönt men så att när hon tog så kör man in i ett rum här som där bär er vertikaler stryker och renner av atlasten till hon ser där det har vi rönt att bruka som en metafor på att att lusta ett pop till land till att det är väl som öra som höjer till att sista fjörden och sett allt så kör när vi hörst på ett er att Bob Dylan då ska sin tja sig omkring och angre Bob Dylan dora sin tja men han väljer att låta vara och så är det som säger att hvis Elvis synker väl och Rune Brattaberg synker väl och Maria Callas synker väl så synker Bob Dylan ösn väl. Det är Mary som kom in i studiet där pratade om sang och tonlök och en sang till Bob Dylan. Han liknar Bob Dylan än Maria Callas. Han var med och ute samma Ransfjäll. Gående och välkommen.
1: Jo, tack.
0: Kan säga du kvart för att jag lustade dig och kvart för att jag pratade om?
1: Jag vet inte. Jag har valt den där sangen här, Vision och Joanna.
0: Ja. Är det en sang du lustade ett lunch och har du lustade ett sån själv och ett lösning samma vid vinnen och...
1: Ja, mest lust etter en einsmadler. Ja, jeg har hørt den, så jeg er jo også.
0: Ja. Du har lust til et gitarspill i Osanche og hvert måneders på. Og...
1: Ja. Men jeg faktisk, jeg var til Chips ved en rettstroller, da har jeg Biograf, platene, her med Lana Vision og Johanna var, og så fyllde litt i heis, og jeg har fløver, så det ble bare spaltar jokken og heil. Men det var ikke fint, det var alle sannsynene av å være gøy over alt.
0: Ja, det er heldig, og det er godt alt for sannsynene og knivet,
1: ja? Ja.
0: Som sannsynker, er det jo sånn sannsynene, kan du?
1: Job of the land?
0: Ja, den her, vi kjenner sånn.
1: Nei. Det er bjør ikke til det, alt for nek vår, alt for besværlig, nei.
0: Det er
1: tungan og fløtjest.
0: Ja, men det er høyks med til at du lustar i sannsyn, stammer du jævig av åren, og damer du damer til her at høyra, altså høyks at du hva han synker om, eller
1: et av stiler. Ja, jeg skiljer faktisk ikke ordentlig alt hva han synker om, men det gjør det, og så er jeg flott, altså.
0: Ja.
1: Så det er tiltalet med eisen, det er ikke skiljer da.
0: Ja.
1: Så blir det nok spennende hva det er for nærk av
0: oss. Ja. Nå skal jeg ikke ordentlig spørre flokker, men her er en strofa som sier «In this room the heat pipes just cough».
1: Ja.
0: Og en av for seg er en sending om hotellet i Greenwich Village som heter Chelsea Hotel.
1: Ja, nemlig. Jeg har lyst om at sangren ble gjort der på Chelsea Hotel.
0: Og så var pedelleren i Chelsea Hotel... Han sa inte det jag. Han sa att det är angat det så rör är på angat det blev det gott att man blev ju höra att det plottla i rören.
1: Okej.
0: Okay, han sagt det till.
1: Ja.
0: Vi häs rum någon så plottla där.
1: Ja.
0: Rören.
1: Ja. Så gör det mening. Men jag vill att jag hörde i färjan och känner ju anst till New York eller Chelsea Hotel eller Nashville.
0: Nej.
1: Ja, vi chans vi kan snacka om.
0: Det är pjöstisch.
1: Nej, det är pjöstisch, nej. För jag får anlägga bort i Rosangen, så om jag är så ger det slett en som inte skiljer i åren. Det är också som vi har molnen, alltså. Du är säkert att det är molnen, men alltså, du behöver inte skilja att det är av vägen där. Allt damar där, eller damar där ditt.
0: Nej, det är inte det.
1: Nej.
0: Och det är inte samma om det är nytt sankor, eller gammal sankor, och om man ser 300 eller 500 år.
1: Ja.
0: hvis det vel kjørst, ok, nå det år, det kan hjelpe ganske skilje engst, men jeg vil si, jeg lurer ikke ordentlig etter tannløkjør, slett ikke skilje, og Bån og sangeren YouTube, og han sier henne, for de øyler vel med Jackson, men jeg bare vil ikke forstå jeg engst, forstå hva han sier.
1: Ja. Ja, vi kvarst det så där så här så ofta när det kan det ju vara så banalt att att det är nästan flows lite lust det men musiken är fin nu.
0: Ja. Ja, det men Mission of Johanna att man kan frihaltas till det är så till att han sitter önsmat i en kammare och han blir via så chefer så att konfessions man Man har gått ei av.
1: Ja.
0: Men han var ikke, hun ikke kjønnen.
1: Nei.
0: Så sitter han og så høyre han forskjellig utenfor. Ja. Altså han høyre omkrande til hunden, omkrande til gongene, og så det pruttler i rørene, og så regnet det, og så han kreier enda vi til at det det endeste som er etter til at han ser seg Johan og fyrer seg, og så høyre han det regnet utenfor. Så det ikke snakk morgen til oss.
1: Nei, men det så reellig flott. Sagt alltså det som är flott målaröj alltså vi gör då.
0: Ja, det är en större erbjudande för omsätta detta men
1: ja.
0: Sjön vi släpps in i hade kön men jag ska se att det är vi har stan sånt chat i konsert och ösn som alltså för en väl på mål fjärde sjön är det 25 gram alltså.
1: Ja,
0: svekna så. Ja. Men då hör du det så att när kan du ta en lite chat också du har lust att 25 gram och 25 gram att bli vi har gått.
1: Ja, bestemt. Ja. Ja, ja, altså, jeg lurte ikke Jimi Hendrix stadigvæk, jeg var ikke alltid, men...
0: Nei, jeg var til.
1: Jeg var til, så det som nytt atter.
0: Ja.
1: Og til å færre minner frem, eisen.
0: Ja, også det, ja.
1: Når man har hørt det, altså.
0: Ja. Det som jeg også har spørt om du lurte etter sånn i lunsj, det at... At sjåan det, hvis du har lurt et biograf, nå var ikke nær ditt minst av han da turen, om du var i forsten om det
1: var
0: 15.
1: Nei, det var i Esarjøld, det var 2002 alt.
0: 2002, ok. Ja, men så er det immer vekk, for du svar så igjen.
1: Ja, ja, altså vi tøtte platene i husen om blant og blant.
0: Å ja.
1: Ja, da er senest russen om det.
0: Ok, ja.
1: Så jeg har stannet flere.
0: Ta er det Rainy Day Women og...
1: Ja, så fyllet. Det er de var australier vel början.
0: I want you
1: yeah.
0: just like a woman.
1: Yeah.
0: Or, yeah.
1: Ja, og så sa han søsta. Søsta
0: tre av fyra. Sad Lady of the Lowlands.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: En øyelig flott sang.
0: Ja. Han, det er just om det tøyene faktisk, det er livet med han og John Baez. Onkre vil jeg ha haft det til å være om John Baez. Men så færre han seg en sånn som er til Særa.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja. Vi
0: får fem bøten alt sammen.
1: Ja, og Lys, jeg har lyst til forskjellige utgreininger av nettene om man har vært sikkert nær Sandsjen. Og åndsjen er samt, at jeg forteller hatta og hatta, hatta på dyr hatta. Og...
0: Ja, ja. Sjallan kan man gita, men...
1: Ja, ja.
0: nei, men hon er ikke Johanna, hon er ikke Johan. Men så er det bare omkrakt det at...
1: Men jeg lest så, først før han spalte det allmenn, det var i november alltid, i 5-trus.
0: Ok.
1: Så, ja, og ta vær, Johan bare i cellen. Ok. Men, som anker sier, det var helter til en av oss, bit iskjernen som, så var det en fan av det, et som heter Jordi Howell.
0: Allen Ginsberg.
1: Allen Ginsberg, han satt eisen i salen. Det var meira for å imponere han at han sang eller sang.
0: Okay, ja.

of Johanna are now all that remains.

0: Klockan är färgen av fyra. Lågavan är grej och ett lyststånande riktigt att ha det här på igen. Det här säger Jakob Westergaard, landstorsmäver i Vindemalen och Malle om utländska ferielöjare som arbetar i färgen utan arbetslöjare och som har väljt fram med senaste delarna.
1: Det är ett visst myndläggande som skulle säga för dig att de som kom hända en arbetar här var arbetsuppgärslöjare och det är galdande för utlänningar, eftersom de som arbetar som ferielöjare. Lågavan är rätt grej att han som ska arbeta utlänningar som skulle arbeta för dig skulle ha arbetsuppgärslöjare.
2: Det säger Jakob Westergaard, landstorsmäver i Vindemalen. Han tog an av tvejmån utländskån färralägaren lejardagen, här var spra jösa troppläggan vid utländskån färralägaren som arbetar i färgen utan arbetslöjve. Sambart Katrin Torsvik Hansen, hövås av karaj och politinon, är talen om en troppläggan som har varit känt ur i långre tog. Hon säger med till Anna Solais i tog någon av mitt i gör.
3: Vi är vetande om att detta har varit en troppläggan och en troppläggan som har hållit i passet och tog här har vi eisen veri och i samskifte vi ävarande myndläggare, vindmalareie och utlänningarstovna om hur vi skulle handfärda slik mål.
2: Och talan är om ett mål som eisen över veri av borren och i vindmalaren.
1: Man hever diskuterats inte vid vikande lågavne, precisera lågavne och till släpp och inte nivå om det är tredjelägare som I utlänningar kom hända vi om här skulle ha arbetsuppgärslöv. Tre jankar färdlägare som kom hända vi som häva arbetsuppgärslöv. Men som i kylja länen så är det jankar som inte häver. Och det är självande värre så tills hand om det som har hört om det annars.
2: Men Håas landstorsmäveren visar att loven är grej. Hever färdlägare fälla i korsen sagt att det är värre en troplägare i flera år. Och då stönder vi och västnar. Det reiser til spørningen om etterlite har vært noe godt.
1: Etterlite virker, men til mål at etterlite ikke panker ut som kommer arbeidet lovlig før igjen. Så i august 17 mål som kommer frem her og i polsk arbeidet lovlig. Her som før er det så ferdigere, men til reisene i øren før igjen så etterlite nere her og til virker. Men til så er det et liten, du fanger ikke alt. Så frabående for folk som er ikke tatt oss om hese malene, de hjelper selv til at man får håndteve lovene.
0: Det sier Jakob Westergaard, landstorsmäver. Undervisningar styrer søker nå etter døltaløyere til Sernam, etter at bare lærkjende landstorsmæver i Mentamalen hever just av å lære Sernam og undervisningar styrer sammen. Tusjel verer fire beskipanen som hever vært siden 1. september i fjør værende. Enda maler vi bygdnavarbrøydingen er å skapa større sammenheng med til Sernomsfrøyelige virksomhet og undervisningar økje som holdt. Særlig i Falkaskolen, sier landstorsmæveren. Samståndes vil arbeide for gøyens samstarve ved Dagsdagen Økje og Minoms Økje, som bærer for rådgjøving fra Sernamme. Samanleggingen fær virkene fra 1. juni, da Sernam vil skipa som dølt i undervisningsstyrene, og frøsten av Søkje døltaløyere og starve er 14. juni, og starve vil skjett 1. august. Menta Malaraie bæ om 1 miljon kroner til flere tøymer, 50 flere pulstøymer som tar øyta av skolemalen, men fikk bare 1,5 miljon for fortjernevntene. Og i Fuglafyrre verer en eika 3 flokker og en eika 2000 flokker, og i Esterskolen verer en eika 2000 flokker neste skoleår, viser nødvendigste tølene. Og til årsøkken til ombønnene til Menta Malaraie og Møyre Pening. Men mentamalarai syr æsne er jottanen til lestrarstol kan minka en halva miljon. Og tog vil fortjernevnten bæra hakka jottanen til Falkaskolan en halva miljon. Så talan vi om utrørsel og neutralitet. Og vekkre, det er forsøk galtante til av middag i høstdagen. Og i dag, låt til frukslåt og av ussendinje, trutsjer til 8 meter sekunde, skutja og iverhøver torsk. Og i natt vil løyte låt sunnen, minne 5 meter om sekundet, skutja og akkurat ælde, særlig når han fyrer. Fyrre personen i morgen vil løyte låt av landsendingen, minne 5 meter om sekundet, skutja og iver høvertorst. Hite er skjeitelt halv sti.
4: Tema-platan.

Jeg har sett singleplaten Paradise, hvor det sløk 1,4 millioner entøk selv i Bretland og 1 million i USA. Her leier vi av topp 15. Tell vi om ære singleplaten som Coldplay har haft fremst i Bretland. Vi var la vita fra albumen om fremme London var hin. Tema plade plade barni Miles Siloto og jeg var givet ut den 24. oktober i 2011 av pladefellan Parlophone og Eisenia Capital. Hon var nummer ett i Utlund här man kände London som tyade ut i Billboard och jag som följde hos Anna Töl fra till Västerhamn och under Gör. Och i hemsöpet var det 1. januari 2019 8 miljoner album antog säljt av Milo Siloto eller gott och väl till. Bredar hade köpt halva 1 miljon och amerikaner 1,6 miljoner antog. Det vil si at alle 5 millioner antog är säljt ärestan i verden än att hemmen boen kändast i åläggande marknaden. Så en kan korsen i hava en stora karriär utan USA och Brettland. Men oftast kommer Raji hejande tog och ett lomroan och alla lösningarna. Och i engstallande hemmen kallar det ena platte som Milo Siloto ett konceptalbum. Det mest är att en firmaera bors ur lån och höjra en till utl tog i samman sida till en långre fällaksöa. Som finnade att alla Coldplay tvärplator, en akustiska och en rockota men det blev bara till det ena. Chris Martin säger mitt vanna om hetta. Og grava en sang, Charlie Brown, og i var centraler i hinare platene som greisne byrja i fyrst a gjerra. Og jeg vandde riffen i veinar i harmonike, og en morgon kom Guy Burman innar og sier, «Jeg er bandje fyrir at jeg må sette føtter i spenne. Mitt damer ytla færre ut om til atleia, men jeg færre ikke gjeva løyve til at hese sanger blir spilt av harmonike. Han må i Milo rikvina. Og da Guy sier sagt dette, hoksa jeg og greit best gjør å gjøre enas ene plate, greit til Chris Martin fra. Charlie Brown var det første som tidlig var opp til temaplaten av Milo Siloto og gav ut i januar 2012 som tre singleplaten fra utgavene. Og ommeldene var god. Tog jeg redde Q helt før jeg tellen var om en av den beste sannsjø som Coldplay har gjort, og samarbeidstøylen vidt han kjører U2 og The Joshua Tree. BBC Music Lucy Sanchez som en av er som Coldplay patenterar och solon kommer fram med den skutchen i lånen och Rusty Guy Berryman för gitarrspelet och Billboard Magazine skurde Sanchez som en av de bästa platene och samma bär en orientalsk dam vid han och Viva La Vida. Men Will Herms Rolling Stone Magazine var Mariva Samor och Galen och Tver och en halvastjutning av film. Han hälsade att det ljöva som en blanding av Springsteen, U2 och Arcade Fire. Coldplay byrja i Brit Award-kvulti i 2012 via spela Charlie Brown og Tadjeru Greisne nu.

Og i USA nøyte sjåmarsbra som ESPN, Charlie Brown, leie og i lusingar og presentasjonsvideoen ta HM enda spillet og i fotball til fyrre menn var spilt i 2012. Og gra temaplata Milo Siloto kom som utlinje fyra underfarne Coldplay-albumene beinleis innan fyrsta plass i brettska albumlistan. Det var et avrik som einast The Beatles og Oasis hudde mengna. Leggjast kan at seata eisne tveite neste Coldplay-albumene i 2014 og 15 selte til fyrsta plass i UK Albums Chart da fyrste vikina etter utgave. Og i USA var Milo Siloto tan tri utgaven av fyra ære vid debut av fyrsta plassen av Billboard 200. Ghost Stories i 2014 var nice i amerikanska första plats på Navien, medan A Head Full of Dreams i 2015 rack öron plats någon västern här. Sambar Chris Martin är så gång till Milo Siloto en Kallax och i ändrar väl. Hörspersonen är två undergång och folk som Livian och Kua och bojar samfulla här folk loja. Tebe är Milo och Siloto hittar någon annan i härska lihöpe och vara god. Textliga var tjejtgöra New York graffiti en uppblåster, en sånt han intellektuella, icke härliga motmälesrörsland, de vise rose, kvita rosan, som viskar i Tyskland och i trea rökstöjene. Chris Martin har sagt att eisen sjönarströjan The Wire var en uppblåster till sögerna. Och i sögerna stod det Major Minus vi herrar i hånd vid offras innan lia av silencers. Och vi kunde samarbetas vid Gestapo och era kända statsliga kontrolltjänaster. I know Major Minus har stått trubbelagen var det så lysande sparks eller graffiti vi sparkers nästar som att nu Siloto tegna i gåten hon oftast om man har propaganda plakater i överväldene sparkaren hur det ämne att styra ljus och energi och nöjde hese som tillfär till graffiti och jag räknar några larmer som silencers skulle lägga låka av. Det var en värld här små män i hötet torrfört vi har fått att se och stort ett litet väv i Ötlund. Kanske är det ett skott till dagsens samfälla vid Working Poors och interneten som kontrollorgan. Och här är en stor och märlod, inte kannar välja stunar, men leder sig töla av myndeläggarna ändertöken i fjällmedlen. Och i Bretland och USA har man hotöjande pleasant lie och unpleasant truth. Alltså behagliga lignon och obehagliga sannolikhet. Och folk stiller sig som oftast i köerna vid behagliga lignon. Att ha varit sett i samband med politik, men först och främst är det en mynd av människa linden. Och i Silencia var det rätt att lunge åker motiverande. Brian Eno komponerade samman med Coldplay, Us Against the World.

Hesta tónan er kallað MMEX og í 24 sekund. Her alai. Og nú spelar gun næst stursta hitti og Milo Siloto. Tóta heyri tri bestu hitlista placeringina á heimamarknaðin og Princess of China var framan fyrir. Tá at Boston Herald heyri hørt Every Teardrop is a Waterfall skriva í blæi. Chris Martin get after. Tu er í The Rolling Stone gav lana trutjar og hana halva stjötni af 5 jörljum og heyri vanta sér okkurt hip-hop slott á hessum fyrsta steglanu frá Milo Siloto. Tu almenna så han var at albumet hei uiblåste fra gammaldags New York graffiti. Omfram da bakgrunn nyljan hei lærte seg anmynda ui neon chill pluggon. Men i stedin finnes jo gur stadion rock. Chris Martin hei hørt nagra filmtonar i bygd jo av I Go to Rio og sette seg fyrir at komponere et lev i hesar brot grunt. Tu vore nok vi akkaringarna rom plagiat ganske orumlegar. Eisne var samme borri vi Ritmo de la Noche. Men allt detta var tillvita och tar vi skriva I Go to Rio och Rhythm de la Noche är det nu blev nu med krediterade för läge och gjort för en samband Wikipedia. Stärkläge kommer marknaden i juni 2011 och MTV helt fyrir att detta kanske kunde bli att det här stora sommarhittet till sommar. Och den 17 november samma år led Coldplay MTV European Music Awards show vi uppe i Belfast vid Every Teardrop is a Waterfall.

0: Klockan är 5. Fyrsta tøyen i Italia hefur verið trupul men gau. Það sigur Andreas Edmundsson som valdur besti spelar i hetta kappingarvare og i italska fela i søgnun Hellas Verona som tæg til verri flotte nýjur og skal spela i næstbestu døltene næsta år.
1: Sì, first of all, sono stolto di questo.
2: Colpo di testa di Edmundsson, palla buona per Sucic, il salvataggio di Edmundsson.
3: Andreas Edmundsson hefur velja gjørst vart við sé síðan hann skifti til italskan fótbolt í februar. Hann valdur til dagsins spelara 5 ella 6 fyrir fyrir Hellas Verona og hefur eisini verið á vikulínun yfir spelarar sum hefur fengið hags karakter í bestu deildunum í Europa. Nú kappingar ári í Elm hefa fjepparnir tjá Verona valt Andreas til besta spelare och gör.
1: Och jag är så ordentligt avvantad att jag kom som sagt i februari och att jag river allt kappingar här. Det är så där att Baskvarna gav oss det för att trodde jag det bästa spelaren är för Gwendis. Och jag tycker att jag är dagsens med år så ofta så är det han som har finnit flest i kjallt när jag börjar spela helt nu och just nu. Så det är ju det sålt i år.
4: Almost an own goal, Mkhitaryan denied by Edmundsson.
3: Andreas Edmundsson glæver om fyrstu tøyina i Italia, hóast til ikkje veri utan mótgångt. Félagi endagi og næst attasta plossi i Serie A, og skal spela i næstbestu dæltene etter sommarfrutøyina.
1: Ja, yeah, hon veri ulla mennande fyrir meg, og spela og sånn flotta stadion og smadur som kjende fotballspelaren, det veri ulla spennande.
4: Here's Rasmus Højlund, round the keeper. Well done, Edmundsson, gambled. Went back on the line and did the time.
1: Yeah, well, just my best out. I alltid very well got for the mesta. Men så man det så att jag kan inte väl ta lin om och vi gör så flotta nyår som är väldigt harsh, lika som Florviker, check, lika som man följer att man är spalt och att det styr, men jag lukar lite fair, något styr vissa här till. Och särskilt att jag kom från Polen, vi alltid hade hällde vi och ner och så kom jag till Lugan här. Vi hade omgående jag var hällde vi och så. Så det är bara harskt och gott.
3: Hellas Verona köpte Andreas Edmundsson ur polskon fotbollte för 2,5 miljoner euro i februari. Det svärar till knappliga 18,6 miljoner kronor i åkara pengon. Toftamäveren hevor shoppmala till 30 juni 2020 och är nog så värren att ta sig om framtöjna. Ta vi spyrja om han spelar vid Verona efter sommarflytöjna.
1: Så Verona tar rulla glädje för mig och jag har soffmålat till 2020. Och hela hjärtat ser helt sikt direkt upp att det säger ja, men jag har en ombudsman som täckte sig av ödlen sorg om tinkon, så jag vill få sutja.
3: Vi har inte spyrjat det nu, skottsmålen har varit god sedan du skiftet till italskan fotboll. Är nägar av ärastans fra?
1: Det är inte nägar som ligger bönlös och korsen och bönlös, men det är så att jag vill tulla igen och och ett VM enda spel för att vara östens 17 så det är klart att förekomna näka spelar flygningar än så det är näka som ligger på, som så i korsen och bort nu.
0: Och det säger Andreas Edmundsson som också spelar vid Hellas Verona och i Italien. Nu tar Röches fyra att en friarsämja är av VM mellan USA och Iran herrer och Israel så är ni alla upp inne i Libanon. Det har vi det utan kemilare sida. Søydas natt lade minst øynetid på folk lov og i omfattende loftavlåpen som Israel fram til Sunnalea og Estalea i Libanon, og samtidig libanesiske høysemalerånen var det flere bød mittel til det jo. Hese togjentene blir danske kringkvarpet DR. Og israelske avlåpene sørste natt var det til Ekkosliastun som gjennom vapnakvult annars fikk seg lea mittel Israel og Libanon til 16. april. Vapnakvulten er til å bråte flere for siden da. Grønner er halta at Israel herrer avlåpne nå, er den enn mulige fire skjemmene mellom USA og Israel. Tøy hoksende at det er tøy skjemmene, Østene vil være krav om at Israel skal stekke synen herren av tiltøkken og i Libanon. Og vekkere til forsøk fra Veverstånden som er galt an det til i andre kveld klokken 6. Det er låt til flykslåt av Østeninje, 38 meter om sekundet, og som fradøyer ferran i sonnan og minkar i løytelåt, minni enn 5 meter om sekundet. Det er skutja ved solglåten og i behøver torst. i natt vil lyte låt sunnan, minne 5 meter om sekundet, skutja og akkurat elen, selja norran 4. I morgen vil lyte låt med landsending og estan, minne 5 meter om sekundet, og i morgen vil skutja vid solklotten og akkurat elen, hiten vil med 8 og 13 sti.
5: Vi sender nå ljåmyndene tar Reagan og Gorbachev sine friardans. Etter sending særlig om året 1946, da Tøybil var i vidskiften mellom Ester og Vester, og flere vannlokker Estanfire og Vestanfire skjeg av heimen. One Arke skriver og legger til rettes. One Arke og Sone Mestestein leser. Rune Esterløy setter sendingene sammen.

Bara trutjar viker efter Challenger vannlokkuna tog Sovjetsamvelte nästa stora stige och i kappinchene om att främja störst och framstigen i rymtene och sände rymtarstöjna mir och i ringras om görerna. Detta var av sån och nyskapande attack tog i atlanen vid mir vär är rymtarstöjen skulle vara verant i rymten i flera år och byggas ut här. Enda målet vid stöjene var att göra lufröjligar,

0: Og så det skreien tjåken i kveld. Vi tar hva tøyende nå, så gjennom sender vi debatten og utvarsper fra i morgen, og etter te og en sammandrott i morgen sender ikke
1: Jester i kommande Ragnarok Bruce Sword. Oddamöveren i breska bölchen on The Pineapple Thief aktuelder vi ser a personlig utgav och syne Ghost in the Park.
2: Hi, this is Bruce Sword from The Pineapple Thief and you are listening to Ragnarok.
1: Ragnarok i annan kvöld klockan 1:20.
3: Tjekkeren sannelig og i ganta høyre. Til fram til 26. juni du alle kjøpte seler, luta seler, til en av gløymande fer til Disneyland Paris. Fløye vil bøynleis ur fargen til Fraklands. Gist verer av Markletes gistingerhus noen Grand Magic Hotel og i skje i nætter. Vi morgenmøter sjølvande. Heromframt får ditt ekongomersje til Disneyland Paris og i fyra deier. De færa sjåvand ikkje tåmrent, ty de fåa òsne 20.000 kroner i lommapenninje. Færen for 2 vaksen og 2 bød, så gøy mi endelig atla jekkasellane fram til 26. juni, så kanst du sleppa tjeva Mickey Mouse og et størst klem.
4: Høgni her fra Betriheim. Atla redda flytti oks minne, et la større, Vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betje Høyen.
5: Vi er Betje samtidig. Betje, trygging, pensjon og høyen. Betje. Og et fele vid øya og fele.
0: Og nå klokken 6.
6: Hetta ringast årst tog jeg fiska tosk av færre banka, sier fiskefrøyngor. Nå bankatoskor blir landa over 430 kroner kilo, tog han så rek.
7: Det var som man bär en løyfrøyna, og när man fær mest vid att fiska den enstaka fisken, så det som man ikke der rakta kanska, men kanska man ut av hesten.
6: Nå skal jeg bära til at suttja neft kvosse vindtarst det og i tørselingsstøvån om Atlante.
8: Tanken hetta at han vil så vil det gjørst en sånn kjip han har mølt å kjøyne kvaren hente hvis jeg har til å utføre akkurat til sted.
6: Og stjåren i fare kjip sier seg ikke kjenne til at bøylig utlensk manning å tørre kjipen, så det som uslenska sjåmannafellet i Anders Tvihelder om.
9: Manningen av utlensk kjipen som for versfall sambart uslensk om sottmålet, så det her myndene kjenner jeg ikke at.
6: Men først så færer vi til Kvintapå, til det jo Kvintapå, om det grunn som ved, i møte havnene. Og vi skulle ha haft virkende sysselmann Kara Torstensson i telefonene.
10: Ja.
6: Ja, kan man ta Kara? Vi kunne be av kvintene som vi rikker i møte havnene, til at som vi kjelger så er det også et møte springeradrap under oppsikring. Hva er status for kvintene som ved i møte havnene?
10: Ja, det som vi vet om det er at flere færre kommer fra å bo i Høyvussal, og det er en rettelig stor grunn som er kjellig av grunnen på mannen, og en eier litt om en 3-400 kveld, så vi rikker inn mot Sandavær. Det er Sandavær.
6: Det er en ekstra stor grunn. Er det noe dere på at der tjåhene og folk har samt noen løsene?
10: Ja, det kommer mer folk til å ta samt noen løsene, og det er nekker på at vi tar alltid til. Til grintene. Og det ser ut som det flere som færre ute enn eisen. Så det lukker på at det råkner vi.
6: Dette her en, kan man si, en røyn grint? Det ikke springer i pjøy?
10: Ja, springerne skulle vi færre på sin jord. Det tar et årende og begynte å reke. Da lukker springerne på fyrt skjea. Og springerflokkene eisen er rettige store flokker som som tar inn i skallekjørene mitt til å være en 500 kveld. Og det som alltid så reka en parst av det, det skiljer han og sånt til reisene sånn, men det finner ikke lov til at reka så stor og springer og balk inn og skal av fjøren, så det råkker på tekkerne 100, eller så, borser i ors.
6: Du sier nøy til at jeg skulle reka 8500 inn her?
10: Ja, det er så for lekkert. Det är inte några bitar jag ska vara falska samt och tagga mot det. Och det är inte när vi upptöker ni ägna. Jag ska tagga upp ägna i alla fall.
6: Ja, hur ser start vi tog i Laxtronon? Alltså, hur stängt det då kommer vi springer an?
10: Ja, kan nu han är så är det inne skall jag göra. Jag kan nu vi in så det är först någon.
6: Och vad ska kosta alltså om det nu med mannen kan på ja batten och
10: sånt. Ja. Det är det tycker jag till Arda räcka vad gör in där. Så att det räcka att det ska gå 100 vad det är att jag räcka in där.
6: Vad ska när utan att hålla springa runt till?
10: Nej, det var inte så schysst som det är några fasta samt någon några tag emot.
6: Hvis jeg så venter etter til kundene som er ved inn av havnene, når venter du at hun vil hilden til?
10: Ja, det er lykke vi nå, alltid. Det er kommet noen som sitter akkurat til deg først leist ut av målene her. Hun er en norske slags som er enda med nå. Så jeg tror ikke å si akkurat sånn, og på kvarter så er en av er enda med.
6: Vi vet at det er kostar 1000 vissta folk i fargen i samband med en større raslevn og vi chattner. Venter til når hver avskåret til drapp i havn?
10: Ja, det är det. Det var ju snäcka vad ska såna grejer. Det är så att Rodgers är så spelar jag och såna grejer. Så det kommer konstant åt att bli här och det är långt på när flyger kommer att åt att bli.
6: Men kvärt just to with the teach för att sitta skil halt om äcklarna folk saunas kanske bär ju under drapen och självon och kanske ösn ett annat.
10: Ja, och det är vanliga sådana. Det är flera väldigt gott kyl i Santa Gera. Och det är avspärra rötja och det är bästa ägg som låter gå drapen som kom ändå om Gerinjerna. Och det är så grunda formen som är så stöjla fyrt i Östnia och Santan.
6: Du säger du att grunden är ganska det att vi funderar kväll. Är det rum för att halta så stora grund till?
10: Ja, det är det som har kyl för det. Att det halta det har kyl för det. Att jag klarar det.
6: Vi säger tack för första kurser, Kari Torstensson.
10: Ja, det gör det.
6: Hette är ringast av årstöj att fiska torsk av Färjabanka. Rattar säger värre att boja till i häst, ta torskren att du är fötter. Det säger Peter Steingrund, fiskefröjningar av havstående. Nu banka torskor vid skälter för bara 30 kronor kilo.
11: Det är en politisk avgör att båtar kunna fiska torsk och ösnet hans och välomtökta Färjabankatorsken allt åre. Men lufröjliga är det här inte kila gott i behöver att fiska torsk hos årstöjna.
7: Det är en också stort att nå gåting för här maj månad och det sista maj och gåtingen är väl ju i en av flera april månad så tar ett avskön ringa sfäri och att en arn. Det är mest så att det är för landkronan och för färjebacka allt annat lycka så är ett avskön ytla fyra hesa årsstor.
11: Sigur Peter Steingrund, fiskefröjning och havstående. Och i morgon var det toskor 8 av Färjabanka säljdor för 30 kronor kilo, väl laxri en prysrin för tosk av Langgrunden, stäffest i Högni Hansens teoria fiskamarsnäinon.
12: I morgon var prysrin 30 kronor kilo, som är nästan laxri än det här värre. Årsöken är något annat, att jag har varit kett tosk av Färjabanka och finner det alltid nu. Att man tar på fischen, att han är alltså öllig rätt emot det kanske annan fisk.
11: Men kvui är det toskrunna Färjabanka värre för en toskrunna Langgrunden?
7: Ska man titta näka så kan det vara att toskrunna bankan han har inte så näka av himskare för jag vänjer mig till den största näppasilda korv på medan Langgrunden kan toskrunna så här var Anna, han kan färre efter som kvitsbror och kanske ta han för halvt utav djup så kan han färre ett svarskap.
11: Tällan är det med en mätning, ångar nejvare kanningar i Rydjördar, säger Peter

0: tar stånden ner som om mig eller ett annars hanterar nägt. Så det är några andra ting som kan spela in om man är fötter eller inte.
1: Och i stegen har jag vet att här vi hoa när toskerna följa banka vid det fiska vår hältor Peter Steingrund.
0: Det vi är att vill man äva fisk som är väl fyra, alltså väl i hållton, så är maj och juni man och kanske just juli. Ganske ikke det beste månene å fiske fisken ut.
1: Når er helt og så man 80 å fiske tosken av bankene?
0: Nei, altså her står han over anker mening om når jeg skal fiskes som så. Altså til at her er jo nok snakk når vi før kan slippe og annars over ut. Og til her man så anker mening om som så. Men helt man bare etter hvordan vi har fisken i fire og gjør noen år, så... Så är det ju bäst fyra månader för september och oktober och november och kanske december och så har vis. Men han ringas fyra i maj, juni, juli och kanske avgås lösen. Så det är näka som är välkänt.
1: Så efter den politiska spåren går man säga ut från Lujfröjn i Tjafischen och så att man inte fiskar Toskabankan nu men hellre bojat li häst.
0: Ja, det stod att Sverige är att också man bär en Lujfröjn och när man färre mest vi att fiska på enstaka fisken så är det som är inte det rätta kanske men kanske mer utav hästen.
2: Och det säger Peter Steingrund, fiskefröjngård vid Jan Brian Wittfeldt. Uslenska verkfattle som hever rakt aimskip og færeskip merkes er kattle ikke i færgen, tog andre skip er i sikling. Det sier Steinar Øyrikstoft stjør i færeskip, nå tror skip er løgt, og i avmarskje tog av verkfattelen.
3: Verkfattle begynner i månedene av midtdagen, og det omfatter tror skip.
4: Uslenska sjåmannafelaget hever boa aimskip i Uslande og færeskip i færgen fra verkfattle utan tog avmarskjeng. Skipene som i avvirka av verkfattelen Broarfoss, Dettefoss og Selfoss. Steinar Eirikstoft, stjauri i færeskip, sier at skipene løgt. Men verkfattelen hever ikke så stavre avvirkan i færgen til åndeskip sykla. Hvordan reka tattikken skipene løgt?
3: Det det nå, men vi har funnet alternativa løsninger så at det reker. Och när färjan minst möjligt. Så kundarna kunde roligare vänta sig till och om det här var gösta inte på innet eller utland.
4: Kan du greja fråga vad det här alternativa lösningen är det?
3: Ja, alltså det ena skipet som cyklar in på Skåsle för jag var planlagt att färja att cykla upp i Uslandet. Så det avgörskapen som så inte det avgörskar mer en skip i Uslandet. Här är ett annat skip som cyklar gasshöjare. Och tar vi tar som export så är det här har vi ett annat skip som kunde täcka till gass som låg i Singapore.
4: Formövren i Uslenska sjömannafällan han heter Berger Thorkelsson har sagt vid Uslenska morgonbläget att verkfattlet snöjer sig om att stäcka aimskip att se uslendingar ur starve och sätta bojliga utländska arbetsmäger i stegen. Forstjauren i Eimskip, han eiter Wilhelm Maur Thorstensson, sier i samrøve ved morgenbleien at Eimskip begge hever egen skip og leieskip til eina og hverja tøy. Manningene er Abruarfosse, Dettefosse og Selfosse settar etter kollektivon sottmalen mellom uslenska sjåmannafellaget, uslenska reierafellaget og uslenska maskinmeisterafellaget. Og han viser atter at Eimskip skal hava sett bøyliga utländska arbeidsmeie i stegen fyrir utländska. Stjauren i Faroskip sier seg ikke kjenne til at Eimskip eller Faroskip skulle hava sett bøyliga utländska arbeidsmeie.
3: Manningen av utländska skipen som færre versfall sambart utländska om sottmala, så det her myndene kjenner jeg ikke atter.
4: Hauast at aimskipa samtætje som færoskip parster av, avvirka av verkfattlanum, så legger Steinar Eirikstoft dent av at vi i fyrrjun ikkje hava mest nega til verkfattla.
3: Vi klarar at dem oppfyrtene så de føreska marsnar mest er som aller minst, kan nesten sige nær om ikkje, men fyrir alt samtætje aimskip så er det sånn det ser åhepe og vånande enda da kjøtt.
4: Jeg tror nega på hvordan

0: lunch och hetta strö kan halta fram?
1: Nej, det är inte bra på.
0: Det här alternativa lösningarna, har du haft några sanktion, visst är
1: Nej, inte än.

0: Sigga, det må være livet mellom okken bæg. Jeg elsker det ikke, jeg mener oppå den rette maten. Hun stærer at hun vil stå og nei. Vil ikke trykva tog hun høyrer. Så fytlast egene vi tar hun, og hun får gråta.
1: Og jeg,
0: sier hun, og kikker etter ånden.
1: Jeg, som helst, at du var lykka gav med meg, som er vi til, jeg som helst, at vi skulle gifta oss og alt, at vi skulle liva sammen alt noe hjemme.
0: Hun er så skuffa, men knapplega bløyver hun i øyene.
1: Jeg hater det,
0: sier hun.
1: Vet du hva du erst? Du erst at ånke, jeg sier deg at du bare hemretter fuglen og klistrer og lærer til gantaskrift. Vet du ikke at du får båje ganta? At du kan komme i kjekle for deg?
0: Hun teker henne gamle, turre grinta litt nere av trænen og langer henne i heisen noen så han får bløve.
1: At du fire!
0: Råper hun.
1: Hette skal jeg ånke han du i gløyma der.
0: Så fer hun. Etter stender Poll og røyner av torska blå i av pannene. Så fer Poll at gjøre seg til reiere for at de havner at kjøpe råttekrut. Til en lenge turer, opp om fjøll, nyer i deler og tvørst rom sunt. Feren tykker trutja det er. Poll fyrir gongu. Så er etter kallsvætne gongur han vitu lytla påsan unna bætjinn. Han atlas er að sova, eina notta mistu við gærin unna blengskala, så er han yfir fjörin til Norvegar. Blekskala det blod. Det det alltid.
2: Kom nu, valsiknaur, og fatter nattela,
0: sier bøndakona. En arbeidsjenta i blavun fyrirklei stender og rører i greiden. Ta jo vente seg av, kvøkke Poll vi.
3: Hatta hon. Hesa pen og rei her du jentina. Hever han flere fyrir seg i dreime. Nu stender hun her, spillivande, bært fram av fyrjon, og i blavun fyrirklæje og i råteskå. Hvor er det du?
0: Spyr han utan att smejast.
2: Susanna.
0: Det er hent näka vi honom. Og vi henne. Hon hygger at honom. Køll svart hår. Og myrka brun eio. Det hende vi kvart, at tvei fremmand menneskje møtast, og vera forelska vi i fyrsta egna kast. Tvær dier etter at Poll kom en norrøratter til Mikladals, vera gamle bønden sjukur. Han føler seg så ussalian og veikan. Poll sier,
4: skulle jeg kanskje kåke noen nekker av min og lete han i orstånd?
0: Det halte hini ikke. Magnus sier,
4: kåke noen helter og en stimbrande kjøttsuppen vi nekker en krydda roi oi. Det må være mora styrkjant.
0: Bønden suyper og suyper, og til endans grøytan tom. Så lejade han in i kammar och lägde han i sång. Men bönden styrnar inte och dagen efter dör han.
5: Kanske var det gantor som kände ändå honom,
0: säger han. Nästan ödel folk i färjon trygg på gant.
5: Här kan hava det i akkurat oj fjopande med som han inte tar upp,
0: säger en huskattler.
6: Ikke hva slått han med deg?
2: Oi, Dødeldømmes,
0: sier Sigga. Egen i ugene lyser så underlig av luren.
4: Sig då till vita agenta, säger Magnus. Jag vet inte om jag vill ha några ojder här i husen.
1: Jo,
4: säger Sigga.
1: Här är råttekrut. Ta ständer upp jag kryddar i hyllene.
0: Råttekrut. Beina vägen huxar öll om poll. Kvar är han förresten? De kom i tankar om att han säger att han åtte jag slige på appa sin kalta. Sikkert och visst. Tair bajer var du icke bäst och viner. Och år här var det via flickvar runt med de folk som nästar i Nudjarsbana. Först är det ett ensamalt år. Rått och ejtor. Och mina löto är det blivit till 2 år. Rått och ejtor. Och supa. 3 år. Rått och ejtor. Supan. Podd. Och åren över flera og flere til tøyende til slætter.
7: Jeg har hørt det.
4: Hva?
7: At den gamle bønden i Mikladal ble øytra vår.
8: Ja, han har spillet frusker deg i fire.
0: Årene flikva som støv i vinden ut om alle kalsøytene iver om fjøren til konier og lonker.
1: Det här stod akkurat där i hyllen,
0: säger en kono i Lörvig.
1: Mamma bara inte säger det, och han blir inte allig, va?
9: Vad är det som mest vill städa sig där råttekrut?
0: Spyr en.
1: Men det är kallsagt nu blir alltid att dräpa rauna vid råttekrut, det är vi död.
0: Hällde Lörvigs kona fram.
5: Att folk kom ut och gör haunen i den hyr, det säger en arbetsgen. Han och pappen hettar och kon annan,
0: säger en.
6: Han är visst inte höllt i orten. Men säger han lär sig att skriva kantaskrift.
5: Han är röjst nu just en arbetskånen på väg.
0: Och nu för släter ju en podd ut om allt land. Han får inte varse eller präckva att han är osäker. Till ändans kommer tygenden till havn. Och i havn bor foten. Og her bor eisende domare. Her er det soldater og et sterkt fangsel som kallast Skansen.

0: Jeg er nødt til i nått ved en ekselig nått til å være en veldig ekselig pumpe arbeid i dronen og i missilen. Og vi tar parstvis av nåttene, jeg så vi i kjattleren her i husen. Det kom ristinger, men vi tar det godt. Og i det er klokken 12 før vi så inn i byen og skal ha et møte, og jeg skal tale. Håper jeg kan bli noe godt, så skal det gå til falskje her. De er også særlig om det ukrainske falskje som skal drive under oss. Det är stuttligt. Annars har vi ätit det gott. Vi färdas så vi bussar klockan 6 i kväll från.
1: Ja, med landa Solas Leoa i en video av Facebook en gång tror jag Johan Peter Johansson sån där igen efter ett av härast och all uppe någon i Kiev och Ukraina senast och förra åren och typ bättre spalt i allt väl är och han och systern Edith är kommit att till förra och är nu komna vi tjä och kom här och just det förra. God morgon till dig och välkommen.
2: God morgon.
0: Ja, god morgon.
1: Og velkommen hjem.
0: Takk.
2: Takk for det.
1: Hvordan at være hjemme etter?
2: Frihjellig. Nei, det godt å være hjemme etter.
0: Ja, ja. Som da skal jeg si, øst-vest hjemme er best.
1: Tid til å seneste togene være i krigsherje i Ukraina. Hvordan ble det til at tid valgte å være til Ukraina nå?
0: Ja, det tror jeg at vi har haft samband med en mann her i Ukraina, som heter Sergej Lysak. Han har vært her i, eller har samband med hans syste 4-5 årene. Han kände först Per som är här och Arren, eller Jorun och Norrland. Han är från Kyrgyzstan, det byggas i Danmark nu. Så jag är lyckas som EU-teacher kan man se kontakterna till han. Och vi har samlat några peningen. Och peningen samlar in i Jökten och Asna. Inte till Tishberg, folk och Asna, men till folk runt i färgen som har stola. Och det kom över 1 miljon in. Och tog jag helt till, nu var tog jag på att jag var hitcha. Kan du ta vär för näka? Och kan fänga vår färgner? Och det här är välfärgner, ska jag helst säga.
1: Ja, kvært her var folk her for å samle penger til.
0: Hus, nek firebilsheim, som vi kallar det. Altså, det er folk som husen blir bombet i, som måtte ha også nervere, og det er sånne skurer som er gjort til hus. Og Sergej og Tøymi Johanen har også savnet i Søynrol Trusjhus. Her har vi en seitjan hos kommer før. Så det er peninger rundt i heimen som kommer inn. Og til Ulla, ja, det er godt at folkene her var nok bygg for i Tøy. Ja, det er hus i bombet. Så här är penningen med en annan färg till det. Men nästan färg till en skära hjälp som folk har haft törva.
1: Vad brukade du till tröjorna här i övrigt till?
0: Äckla, ja.
1: Vad sa du till, ja?
0: Ja, jag har sagt att det stora pumpen är all uppe. Så när vi skiftade på en dag vi kom med. Här är det stora uppra blocker vi har pumpat över. 24 folk var det här och trypat. Det här var det. Det är det största intryck. Så var vi då vid av folk som tøyde finnes i hus, vi borde ha mat, kjøpte matpengar vi i fyrirna i Djeva-Taimon, og så var vi i Deisne, og vi kjenner en annan som vi kjenner her ivifra, en australiere som bor 30 år, en ulla spennande verskattland, som var til at enda nytta plast. Og av verste annan kjønnen hei han så eisne menn som hadde vært husbrukare og krimineller som han lærte opp. Så det var eisne ulla spennande som kjøtte verskattland, så det var flere sånne ting vi så, mittland.
1: Ta man sitter i bussen när vi är ur Polen in och i ett krux här i Öche. Kvart också man ta?
2: Ja, alltså man blir, det blir ju syns så intensivt. Att vi kommer syns sent om kvällt så också man ganska för att också hända mig om vi köra. Och man märker på en av vi att det är ett land som är väl i och i krux nu och i Nukroar. Du vet när du öljer vanlig. Så det ja, jag vet inte, det är värre syns så. Det blir syns så fria lite i bussen. Så ja, så sitter man och hycker. Är det bomba väl? Nej, man vet inte ska man hålla man för till. Så ja, det.
1: Och är det en känsla som man häver visser alla affärerna att det är man vet inte när det kan hända.
2: Alltså då vi mötte dem lokala så hållt det mig fri att komma. Så vi kom ju ett hus i Kiev här bo tre lokal. Vi är när tror jag man har gått ett öte. Och det var öliga cool och det var pure att slappa i. Och så fick man dessa känslorna, okej. Okay. Hetta skal sin gang. Så man blir sin lukka som teg, jeg synes også, ja.
1: Hva sier du, Jan Petter?
0: Jo, nei, det er det samme. Jeg husker jeg snitt her til sirenene. Sirenene får gang først nåttene av året. Men så får han ikke gang at fyrre enda, så man det står ekvislig hent, ja. Men jeg tar det samme. Det er lokale, det er livet jo et øyla normalt liv. Det er kjempe deg og flente, og Da stod jeg var her i husen, og jeg hukte til fransk kvarskvöld. Men det var altså, jeg vil tale det ukrainskt, så det fikk meg ikke fint vi. Ikke tog jeg omgang, jeg var stor fransk-fan, men...
1: Det burde bli.
0: Jeg hadde mitt lånseband, nei takk.
1: Men hva hendte så ta vi en alarm for i gang?
2: Ja, vi fikk vite at vi skulle bare gjøre etter det som de gjør det her, som vi bor ikke av. Jeg halte for det til et lov som det pura vån vi. Vi arbeider sammen med en øren per i eisen som var her, som eisen var til av husen vi først. Og han sier til at det at vi inne, altså vi på kjøtt hjemme og langt inn i bøyden, at det var kun hjemme en dag, og da blir jeg sirenene fra, fjerde fra, at det var også, oi, sånn, jeg var da godt her. Altså, det er så løst jeg blir vi. Jeg var sånn til fjers fra her som vi der, og han var en raskere, og skal faktisk ha lov, og da hadde jeg prøkt opp å lov ut også. Så det nei, vi må bare gjøre som det lokale, det vil jeg ikke annet gjøre.
1: Og det tenker det ikke så tungt, eller hva så?
2: Nei, altså, det er ikke her, så nei, nei.
0: Nei, nei, det er nekast det er skolebær i kjøkkenen. Det er virkelig det er så leis, ja. Og, ja. Det er røyne livet som normalt gjør en sted som jeg hører gjør litt. Men så var det, altså, det er jo det jeg ser som arbeidsmolentører i kjønnen. Det er måtte et eller annet gang av en skilt i pjasser til at unger menn i Ukraina, det var bare tekning i herren. Det er bruk for herfalt, ja. Så det var volentører, det er ikke en skilt noen om halsen tar vi for.
1: Altså de som bygges i husene,
0: da? Ja, ja. Ja, det er så ja. Så där hade vi inte lov till att kunna vara vitla på hus och så var det frytyckning för henne av skilt.
1: Och är det en troppelajtje här att allt där unga männen är er och i krutje?
0: Ja, så det är det nog. Men ett annat som är ulle avvist. Har vi kommit till Kiev, så är det inte kommit efter honom. Så får vi ett äta. Och så var allt att viffer i bilen. Så säger vi igen, alltså han viffer bara inte i bilen. Han säger, jag har inte tårar av krimineller som döv. Så det är snäga kriminellt och i herren. Så på tamma att kriminaliteten har fallit betydligt. Det är nog så avvärst.
1: Men också det är också andra visar.
0: Det kan man säga.
2: Men tar vi vår vid till ett steg här där sätter jag ett hus upp och släpper sådär och så gör jag det. Ta manklar att jag nämner en nekmanfolk som pratar att jobba till. Till att hese vår bänkning för att det blir tickning. Akkurat i hese ökar någon värld. Här var politiet mera av vakt efter att fänga unga män. Mm. Så där tar det inte att komma vid.
1: Nu var det ett imsastäne runt om och i öken där. Alltså, hur stora är det i öjlätsingarna i Kiev och runt om här?
0: Ja, så hvis du får in sådana mitt på in. Här sa man också som det var Kiev var för. Som äter var ju för en sida var Arn Sujan här. Men sådana så man ju på blockar andra, ja, som är bomba. Men det här rullar tjotet till att rota upp. Det lärde inte bara stanta som du kan svar och bojar myndene. Så det här är tjotet att ta allt nyer. Då har jag en sort händer. Det är nog ganska fyrt. Kanske inte minnade dig för en god ata. Jag vet inte, men det var väl röst till att röska i för att ta det nyer. Och bygga upp att det.
1: Man hör ju långt att de känner sig inte glömt av omheimen. Vad säger de om det som fyra gånger utanför det?
0: Ja, alltså så var det blev att det fick vana på sina vidtjänar. Och det var det otroliga tack som fyr. Det här märkte vi det, så jag säljer ett intryck att göra mig med och kunde vi tar den igen och tar den om mig fast. Tack för att du kommer här och tröstar oss. Alltså, det är alltid det för det ganska. Och det är så när jag går om runt om. Man kan ju svär in i Ukraina, så det är inte däckare och sånt. Så på tammatan ganska. Men jag lyckas väl alltid att alltså intrycket här är värre att jo, det är ska säga, det vet att det här uppbackning från och i Europa.
1: Är det tyn uppgåva vara center att dokumentera och tagga film och video. Hur så väl man kvärt man tycker vi.
2: Ja, det är dock bäst att gå små Louise stövna och kosta sig ut. Och som en Peter sa den första dagen vi kom så får vi ett hitchet just ner upp i en sån blotch som så blev bombade. Det här är du ska inte förklara det. När vi kom så var det att spärra ut och det var ju just hänt. Så får en av oss, vi är till en politist och spår mig att släppa in omgivningarna. Först säger han nej, men så kommer man efter så kan man skaffa färdigt. Så tar man fyra rum så ser man nämligen bara in i ett hus som folk har bo. Och då så var det rakt i ordentligt akkurat då. Då ser man att jag känner ett kölskåp uppe och vi mäter ju och jag känner ett stål där. Jag ser ju en av uppe och en stål är ner uppe och fyrkliga hånkra vätsen. Alltså då man ser hur så folk har livet. Och det är bara... Alltså man vet inte att det är... Jag kan också sitta här, finns en räcka mån eller... Och du kölskåp, här ligger en champagneflaska att det ska säkert feira ett eller annat. Nu är bara allt väck på en spetssekund. Och att han då fick jag veta att grunden till att du sparar dig ut, du har varit en arbetsmän. Och spoltisten säger att du ska bara gänga i hans nöjden där. Så visst att det är lite av stat och ett följt om det låg ju inte. Hur så lade du ner. Jag visste så tjej att jag gick i nöje, men det fick jag veta att han var. Så det är, alltså en sån sjöva ska man ens kunna förklara eller visa följt att det här är väl lägen och så ser det ut och så spröjts allt på ett splitsekund. Och ja, så det var jag röna fänka sig lötnar och visa till det här kvart och kvart fyrgångs och gå så sucha tingen ut när man är där. Kan det är folk här att uppleva.
1: Men du nämnde ju ens när jag som överraskade dig att det var dagen att nå ett sort all upp. Ja. Och så löjde vi gånger vi är.
2: Ja, det var helt löj. Alltså man finns svär man inte, man löjde ju inte till något när du där, alltså det regnar ner i bombon och Och tar tjota och röna resten av bomberna som kommer. Och man huxar bara. Man har skratt i dagen efter. Vi skulle så ha möte i en pötter skulle så tala. Och tänkte här för att inte folk har varit. Så tar vi bil och köra. Så götna har fotlar av bilen. Och länka köer och folk kinkar. Alltså pura. Man känns det att vara där. Äldre konar sitter vid någon kratcher och säljer blommor. Och får känna sig inte och... Mest av fotlera följtje och ja, här var akkurat som inte har hänt.
1: Ivraska det att det är ägstna.
0: Ja, det här må jag säga. Alltså att man skulle tro att det här var bumpy all upp, det är en fyra. Eller att det är något man gick i Kiev. Det verkar som att det var vanlig storbyr i Europa. Alltså det är inte munders. Ivraska är mig öliga nek.
2: Och fack inte vi ruskpåsen och kort utskräll och då är det väl.
0: Ja.
2: Det är vanlig sundag.
1: Vad helst du ta sier om följtje i Ukraina?
0: Stärsk ivlivsevner. Jag vill säga att det här var skatt. Det här ska vi ut i köken. Vi ger oss upp. Det här hade man på roll att säga. Det är ett folk som verkligen kämpar. Jag är för att ivliva som tjå, men det är inte det. Det här ska inte avskaka det gärna.
1: Hvor är känslan nu till komma hem efter? Alltså nu är det tryggt hemma och i Little Farion efter...
2: Ja, yeah. Alltså, jeg vet ikke, altså, jeg blir undret til følelsene. Jeg kunne jo flytte og følge sted herfra. Men nei, de er gode i sitt land, og de vil jeg visle gjerne bare svige etter. Og man sitter sin så, jeg sitter jo oppersløser, du har snakket man skal gjøre. Men samtidig sitter man sin og er takksomme for det gode man hever her, og det som man har opplevet her. Alltså det var en hårst nekva söver här som ja, som är virkliga dramatiska och brutala. Att man hever, ja, vi har lärt nekva och jag finns ju ett hur säger man? Ett
0: perspektiv?
2: Ja.
0: ja.
2: Och en sån av landen och hur ser det liv och i sån kronor? Ja.
0: Ja, helt säkert. Alltså, besäljligt är att det ser maten till liv på att det är en sån normala gärnast där som gör lite. Sjåvande för dig som missar en i hus blir ju gärna sämre, inte ens sämre. Men nu är det som att hinna som inte ganska beinlöst blir rakt. Tegos näkar, men sjåvande är allt som det är nämnt till det att hinna belastningen är att det konstant är i sirener. Det här är inte stort liv om du tröstar någon. Alltså varje och varje. Och det här gav Sergej sin uttryck för det. Han värde ju hela påsken i familjen. Konan, hon säger ju också, åh, det är dejligt. Alltså, vi som familj bara kunde vara samman här och slappa av och njota där före ska nattorna och vara samman med tickon. Så det här var egentligen öjliga gott. Så, ja, det gör jag en näka också om. Och ett annat som vi ser på en av er. Jag är öjliga tacksam för alla där föreningar som här var stola. Arbetarna i. Öjliga tacksam för det. Det är inte stora mån för dig som får hjälp. Ja. Det ska vara. Det vill gärna spela en attack.
1: Och är det här näka som detta hjälp på arbetet? Det här drar fram?
0: Ja, ja. Det här drar fram. Och ja, ja. Vi har ju öjliga största allhet att vi arbetar som cirka i gör. Så vi tar ju med någon. Och vi fick in lite i allt arbetet. Jag visste att hon bara bor och dejla och... Och det är också det som kanske som vi säger att det hjälper arbetet i kaffärapengarna. Det är ett standardspårning. och sjön det är det är skil man nästan. Men så sångt igen en affär i det hitcha. Och jag måste säga det är störst imponerad är imponerad av det. Är,
1: och det var alltså hus nummer 301 som tid så kom upp stanta.
2: Ja.
0: Ja. Ja, det var så vitt och det var fantastiskt såg jag. Det kom jag vi som husen sätter i samman och
2: så mötte vi dess familjen som skulle bygga in här och här var tätet att han färra och huset var byggt på att han hade att man kunde inte bara lägga lite sin allt mot täcka snyer. Ja. Så det hade anka sig affärer och ta er den kodna och med vi och en dotter vi två bott nu. Så nu har det möjlighet att bygga visst huset med det ändå bygga så in i huset. Vi samlade oss en pengar in till en äldre kvinna som vi mötte medan vi var här. För, det var rakt, en ny sexhusby har lagt akkurat ut i områden där. Och hon var kommit för att hitta till havan. Jag sa, vet om han var okej. Okay. Så jag säger till dig, det ska jag köra vad jag gör. Och hon överlevde till att döttern var kommit och röpte att hon är inte lite till Porsche. Men man måste komma och öppna Porsche. Och så tar hon lite Porsche upp till prästrattar för henne. Och andra sjön av husen är bara väck. Och jag såg att det är in, visst är förrän av Facebook-sjön. Så såg jag att det är myntna och sjön av henne. Så vi valde att samla pengar in till henne och få ett hus till henne. Men hon är så traumatiserad av upplevelsen att hon klarar inte att bygga av ökningen av mig. Så hon tackade nej och valde att flytta in till Kevlarna döttor som bor här. Men pengarna är tar lite av konto än och vi ska nog finna onkel så förglädja visst ni.
0: Det ligger en video som förklarar det. Vis Facebook en gång som är. Så det är Facebook en gång som heter Edith Johansson och Jan Peter Johansson så finner att det är kvar över där.
1: Vi färger i ödlan för att säga stora tack för att ni kom och grejde fra och i morgon. Och man må nästan tacka att ni kom för att ni tycker att gå arbete.
0: Ja, men tack för att vi kunde vara här och varspa jag arbete.

0: Efter att ha valt i dvälla och i tjej är er fela i förisk marsnarfolk ändestående. Och det är då mittel annat tog jag att mynda folk, grafikerar, texthövndar och underskapande marsnarfolk och i stora mån kunde kvarva om inte till lära att bruka vidlöja till sin fyrmån. Och allt detta för att veta att prata om nu eller fackra klätt för mig över i ändestående är fela någon förisk marsnarfolk. Och henne och alla lyckna göten nämnda Limerka och Morgon och välkommen till dig.
1: God morgon.
2: God morgon.
1: Tack.
0: Hetta eitt áhugafela fyrir folk sum arbeiða við marsnarføring og føring. Kví endur sjóna fela er just nú?
2: Ja, altså det er litt vel som sagt i tjej og er sånt, og det vi gjør egentlig aktivt for, og ting til å komme ferdig og sånne, men vi føler som alt på et nå er det viktigt att alltså akkurat branschen är som en VM mot ja alltså det är vitlöjt fitlnäck vi också inte det är alltså vitlöjt det är snurr ju om att skriva texter om att granska data att göra myndir och komma vid rådgivning och sådana och allt som vi gör som branschen och det kan vitlöjt ösen gör det så det är spurning om är vi högt till ett av möjligheter som vi inte lägger ständer i och tog halta vi nog så viktigt att vi som branscha eller som lite kunna ha stöje och sedan ta fackliga göra fackliga sitt bättre som är att ja, vi kunde tack med åter sig i appen som vi inte lägger.
0: Men kvann tuttning hever till att man hever ett slukt fel här i följen?
1: Det förstår jag en tuttning. Vi är för oss för svar faktiskt. Ett om vi inte är få, så är vi ödlån för en få på att göra marsnördöld. Och tog i djävet av öliga stora mening är att vi sparrar och att vi mötas och att vi delar vidan med till någon. Tog i att det är det enda som maten är att vi kunde kappas och faktiskt stadverk vara aktuell till er att hålla oss upp till dig. Och här är så en mat jag gör det på.
0: Eller nu nämnde du att detta fatje och korrekna center och en och via mot det. Nu vidlöts ju allt som större mån vi har brukt. Kan du förklara sig inte mer om det?
2: Ja, alltså det är ju vidlöts ju, det är något som följer sig ganska sådär högt av att det kommer nu maskiner och taggivor och tackar för arbetet. Ja. Och jag vill säga att själv och trygg vi körde på att vi vill ha massa folk vill ha startat i maskinerna. Men det är att det är fältkännen som då är i som kommer att starta folk som inte då är i hela vidlöts. Så det är viktigt att vi inte tänker högt i santen som branscha och som marsna av folk, men att vi lär oss att bruka i som ett tål så att det är att vi kan göra oss liv lättare. Så det gör det. Det är 4 månader man säger vi då. Vi tar att det inte är skjortare. Arbeidsgångene vi skjøtte er at vi er billigere og lettere vi at maskiner kan gjøre det er ondsomt arbeid som vi vanlige har brukt snakket å gjøre på. Men vi kunne styrke noe kreativa og strategiska og sånne.
0: Men helt og fremvis at det løser seg til unge og føringer er å utbygge seg som jeg vet ikke grafikere og mynda folk.
2: Ja, det er at det är alltid bruk för de mänskliga parterna. Men det är mest trots allt bara maskiner. Och vi är människor och vi kommer vid de mänskliga vinklarna. Och vi gör det autentiskt marknadsföringarna. Det är inte nog bara vi att maskiner styr ut. Du kan hitta det Facebook i det. Du har en rikve av AI-lösningen. Allt är lika. Och organiteten är inte gott. Ja. Men här är människor är och blir bättre och det ser bättre.
0: Men nu vet du inte så lätt att komma lite och kött att bruka en uttryckare av vinnet. Hur ser det ut att avvarska lösningar och marsnarföring som helt och i följande halta tid?
1: Jag halta att avvarska mer och mer. Jag har varit det senaste 2 åren är vi börjat att tacka det näck in till oss. Nu är jag bara en av 4 tuckor som har varit alla stäna. Vi brukar det grafikerne har vært i sånne programmen, tekstforfatterne brukte det til hjelp, at du skulle ha hjelp, særlig i samband med alle høymasunner som skulle gjøres. Høymasunner vil gjøre det av nekvomalen, og så er det fremtiden, det er bare oppmal som så omsetter til at linemalene. Alle sier her tingene som lagt til å kunne gjøres, altså en app kunne det gjøres til flere viker for noen år siden, og nå tenkte jeg ganske ønt for det å gjøre en app. Så det är ötligt att det drejer sig om att lära sig att göra det och det drejer sig om att bli aktuell eller vara aktuell i ötligt som du görs.
0: Men mest så är det till bruk för färre väljon händer hon?
1: Ett eller annat steg, jo. Men tar man händer någon som tar så i bruk för det här är vitanden kanske en hållt och en steg än det är i det. Og tøy hava vit øsni undir atlanast der hava denna plikt at lita støyi og akkara marsnarføring heru ferjun og er så mykje høg støyi at vi skulle ikkje uta leita at falt til bruka akkara ekno falt til akkara ekno marsnarføring og akkara ekna marsnai så ta jeg så øsni om det.
2: Og vi skal også minnes til at, at AI ikke uten noe. Det AI baserer på det som vi som akkurat bransje har gjort. Det faktisk bare stjålet, akkurat mynter, akkurat løsninger, akkurat tonelag, alt sånne, og gjørs en egen utgave. Ja. Og det alltid at akkurat vi som marsjonalfolk har egne, og det har robotene ikke, så det viktig at vi kunne være her lukket som for sikkert fri at det som kommer uttrykken AI godt nok, og at det er menneskets litt og appellerer til folk sånn at det er sånn at vi selger en takkavør til det som vi setter i verden til å gjøre.
0: Men eller hvordan jeg blir vidt og brukt i følgen i samband vi marsjonalføring, altså det som vi sørger av løsningen og som beger er ute i allmenne rom når man er snøy av neten og man handler og fyrtøk og løser. Hvordan jeg vet du i Josh vi hjelper vidt og
2: ja, det är det rån jag kvar så kanske 20% men alltså där smarta fyrtykna så fyr inte hade så mycket kan till att ta dusch och ta till akong till ambos utav akong till med mer en professionell och det har det möjligt att finna sån kapenka gera i lösningar men jag ska se att det blir något bättre för det alltså.
0: Vad kul det.
2: Det är alltid lika. Du visar på Facebook och så har du att alla myndigheter du har på en vän under en AI-mynda och det är alltid lika att alltså slags teknofilms halloj och det sätter inte alltid av positiva signaler om att du inte kan klara det högsta kjolver eller just kjärta och kjolver.
0: Ständer en lösning stärskar ju det om man ser att nu heter det inte något som AI bara så ser spytt ut?
2: Ja, det håller jag. Alltså, du får det inte så här distans. Du vill köra det samband med. Du vill köra det lumpa av tälten, man kan säga sådana här, av maskinen. Så människan är redan i bruk för att sådana andra människor och det människor som är ute och det är att det inte ska följa autentiska. Så jag tror ju att hvis du färdar TikTok sådana här så är allt rejält gött och rejält inte polera. Du får inte ha anstigt för just nu att allt är så falskt och sånt. Ja. Du allt ser lika ut just nu i världen.
0: Men vi håller tid så som helt om stöd, ja. Taimon Luising någon som vi sucha i det här för ju.
1: Ja, det är ganska ösnig en av årsök någon. Jag vet inte om jag nämner vid näka som är syntor ämt, men det heter en av årsök någon ösnig till av ett ändstående av hela i tog att stöj och all Luising någon och jag snackar inte bara om för jag det är ganska öliga generellt. Jag tycker att det är så lätt att komma marsnaren och det är så bojligt så är stöj och ösnig lacka och till er lackande. Ta sucha vid öliga näkvå i åkare bransch och vet inte om det är något som kanske vara nödt att acceptera ett eller annat steg att att släppa lattlig och amarsnäna.
0: Men vad menar du vet att att stöj är lackas? Vad är det som du särst?
1: Det som är så tjugo till är att du ska vara så där tjugo att du gör stockors. Det är alltså att säga för någon annan så egentligen vet att vi alltså gör det ett magasin eller vi gör det katalog eller vi gör det någon lösning som blir präntat och så vidare och nära. Nu är det helt över så to have vi har 2 sekunder eller 3 sekunder för en gång kran. Og hvis du ikke fengar det, så produserer du det neste eller det tredje. Og enda om du fengar det, så skal det neste eller det tredje eller det fjorda framløyes alle døgnene. Og det sier seg selv at du kanskje ikke har det, og en av oss som støy, tar du hever lydig av midtlånene. Så det er noe kommer for å gjøre, men det er ikke ens betydende ved at det er alltid det som vinner, og alltid det som reker. Ja.
0: Men er det ikke funnet at vi vidløser hjemme, så har vi et mål, kan vi kunne løse?
1: Jo, absolutt. Og til det positive vi øtlenes ned, som vi så øljene kan gjøre, som är komna marsnaren som ger det gott en inno i marsnaren är kvackre. Det är så att säga att det är kanske inte bara traditionella pengar eller gamla pengar eller något som öjer i marsnaren, men nu kunde det som även vilja komma inno i marsnaren. Men det som är alltid väldigt spännande vid AIT är allt det som ligger utanför. Kanske inte så öliga när det är visuella bära. Men data är du har så rävligande glatt där vi är gröna till data som du har törva i samband med marsnaföring. Kvar rickar inte och vad ska vi sända till och när ska vi sända till och hur så gör vi det alldeles forskjelliga tingene. Till data är öliga nämnt att få färdra att du är ett marsnaföring nästan 4 gånger i online.
0: Men nu tar ju det er så lätt att komma lite att bruka vitlöke och ja, kött och lätt. Alltså följa tid det kan så lycka som högt att ja, men nu kan gå till kvarmäver gera. Jag syns inte tycker jag bara.
2: Alltså jag följer mig sig sin tröttarna, men jag syns inte mer som en möjliga. Och jag ska, då spår jag om hur vant är det branschen nu, och det är det vant. Du måste ju berätta att amatörerna och professionella, du särskilt ska välja att professionella, till den kombinationen av människor som är egen, att vi sitter och promptar i slingarna, och du har bättre filtrerat det mot fast som bara blir 100% AI, ja. Så det är liksom det som akkurat branschen är för vi är framtiden. Det är hur så stora vid maskinerna så att det kan hjälpa bakom. Det ger akkurat liv lättare. Det är att jag minns för att jag började i branschen för mer än 20 år sedan. Ta vi skulle flytta mynter dömes till lösningar, till tillbudsbilar och sådana. Ta, var det sådana jag är på, jag vill klara sig gång till grafikaren själv att ta och jag vill lägga upp i 15 grafikaren. Var det inte någon jag, vi måste sända det till allt faktiskt över Ukraina, till folk, eller inte jag i min kjörd. Här folk såg ut och sånt, de klippte det ut och det tog vikervis att klippa ting ut till reklambilar och sådana. Och det fick jag 2 sekunder. Så allt han tog under pengarna är spärd väck. Och så kom en helt vid som sitter att det var någon kunde bruka tygna till att vara mer kreativ och göra attention läckrare och upphade bättre innan marsnadsföringar. Så allt det är ont som att tjejliga vill liksom fixa maskinen och men vi kunde koncentrera oss om det mer spännande som kan säga så snart. Det var mer människasliga. Så hvis man, inte som sagt, inte tänker hötten santen men följer vi så är det inte nättan så är det bara något som kan göra oss lättare.
1: Alltid. Absolut, absolut. Det är för att redan är klättare och det är bara att hållsfövnade och bjöder välkommen och bara trycka till att de som förutsäkna obyggningarna nu har att ja, få det rätt ont för synsyn och är up to date där det kommer till att det är. Ja.
0: Nu är det fel i förrsk marsnarfolk just ändå stående. Hur så visst du och skönligt att la tid att fel ska vara?
2: Ja, alltså vi kippar för 5 tillstöken om åren. Och det första tilltäget är långt i dag, långt 2 i Vinjusen. Och vi är det som inte är knutt av Vinjusen, men Vinjusen är bara hjälpsom och giva lantan kan hålla. Men så är idén att vi har 5 tilltäget när vi vittjer i miska ämner. Och idén är att vi kunde föra limen, vi är inte lätt att hålla till så att vi kunde vittja på en annan sån här. Beta kom till där står privata företagare som har plåts lätt via värsta tjocken. Men det är allmänna stånare, det är det fel att be för allmänt och privat. Det är inte bara privata företag som brukar marsnadsföring, det är sannolikt allmän stånare och allmän fel och sådana. Ja, och så vill jag ha oss i mysk tilltäckande. Och det första tilltäckande är det, och det snurrar ju om marsnadsföring av välströjning som är i mars. Det är ett ämne som

0: kan så det är pastra uppgången till fällan att lära leva väl oj. Och så för att vi kan bruka dem på någon vi plejer att hämna skott samt vi brukar dem på ju. Och det är så viktigt för oss att vi fyller landets lån och marschens lån och då kan lima vita kvart kvart kunde ju komma. Jag tänker bit lite så att jag fyller neck och för jag ska göra två såna kan.
1: Det är ju allt för som att att landar är om jag fäller jag ska alvera visste vi i framtiden. Alla fackla klätt och henne och alla knäcka tack för att tid vår vi och gå ett när vi nu står när jag fäller. Ändå står när jag fäller.

0: I dag I morgen og overmorgen vever så førre verste for Nordic Meteorological Meeting. Flere enn halvfjers veverfrøyngar ur Øtlund, Norrland, Torsland og Brettland hittast. Og en førske veverfrøyngar som vi også nå, det Tori Poulsen. God morgen, Tori.
1: God morgen.
0: Ja, fortell dere hva dette her for en råstevne som vi forstår før, ja, verste fire i det, i morgen og omorgen?
1: Ja, det en råstevne som heter, det kalles NMM, som stender for Nordic Meteorological Meeting. Og det en råstevne her som vi får møte, og her vi stempler samband akkurat med Lund og Daila Vitan. Och så man börjar ju nu John så trus. Och här har jag så väl förringat mött Anna Korsar. Det är just att jag. Och fyra år var det så i Köpenhamn. Och här var det vid vi, uppe från Vävstunna. Och här blev det så jag just att det skulle vara förringat.
0: Och kvart är det så som för att hämta hesa här trus att det är mer än den rasen och nej?
1: Ja, då vill jag rätta några framlöver. Evnen nok så imisk, og i det så kommer det handle om klima og vevmatinger, og eisen vevmodeller, og eisen om hvordan man kan bruke vidløyte i vevmodellen. Og i morgen, da kommer det handle eisen om herfrøy, hvordan vekker og avvarsker heve, og et evne i morgen eisen hvordan man miler vevvaner og selger avvarsker. Og i utlåndene her har det ofte sånne öter här, hvis något är ordentligt väver så kategoriserar det som rätt och det är rejer av en grej vi ser extremt rent väver och kommer grejer för att gå till Gera och varför ja, när till Gera så av en grej och så flyttar det in här kommer det handla om flåväver och ägstna om lighting och bjärtning och i samband med väver och kommer att fortälla om också modell det här här modell här som till dem som också kommer i havet, hur man spårar det, hur man finner det i havet. Så jag syns det är imist.
0: Nu är det så att det är väverstående följa som är värst i fysisk rastövne. Hur ser det, alltså här var tid så lagt allt rätt i CSD-arna och samskipat det hela, eller hur ser det för dig?
1: Ja, det är Sella Knut Simonsen som är steg för det. Ölja Nekvon och Eisne Alex Rasmussen som är hjälpt Eisne. Och här har jag faktiskt samskipat allt, alla rasövna. Och här det, jag finns ju hjälp från Greengate som jag har hjälpt till.
0: Så det här är då några spännande idéer tror jag att tycka om vårfolk nu?
1: Ja, absolut.
0: Men vi skulle ju ha hört inte om väckre och idé och ägstning i morgon. Och Tori, gå så är väckre kring landet nu i morgon?
1: Alltså, jag har sagt att det är gott kring landet, alla stjärnor. Det är stilt. Alla stilt. Vindmaten är inte åkken. Tar mat att det är minnen 8 meter om sekunder. Och så är det en nivå torst. Men skutsa. Och det är verkligen att det kommer halta sig att landa igen. Att hon ligger nu om västan men hon försätt nu i utsynning. Och så kvällt i sundan. Och vindfären hon minkar är inte mer än ner under 5 meter om sekunder. Men annars så skulle det gärna vara skutsa och torst att landa igen. Men i natt har kunde vi vänta akkurat all. Och hit en han kommer lite mellan tjej och tölvsti. Vet du? Och i morgon tar vi det att lite vinter. Men jag 8 meter så kunde jag isna. Och att den har vi landsning. Tar vi isna skutsch i morgon. Kanske minne skutsch under natten. Och så ser det som nu är isna till att vi har torsdag

0: Diplo featuring Cameron Whitcomb og sangren Would You Still Love Me?
1: Og vi som fra Lugt Honom, så får vi færre vidt å si god dag, og hjertelig velkommen til gjestet vi har tvert hjemme av Scratch, enn den her nesten solrygge mega morgenen.
0: Ja, nesten. En vekker morgen.
1: Det er det.
0: Det er det. Deilig vever.
1: Ja.
0: Det er torsd og ja, så halvklars.
1: Ja.
0: Solen, ja, hun forsikrer bra til kjøkkenen.
1: Hun forsikrer. Det er et typisk der hvor bøtten ikke skulle være sjuk.
0: Ja, det er ikke stått til at bøtten er sjuk. Det er sikkert.
1: Nei, for nå får du så sjuk om bøtten.
0: Jeg lover kongen hvis du ikke nevner det i sendelsen.
1: Ja, det er for sent. Ja, nå for sent. Men jeg har vel sånn, jeg sier det.
0: Ja, det er ferdig. Men til strevet, men så er det det.
1: Ja.
0: Trøntor, annars, vi begynner jo å be rundt, men her er langt å komme, jeg sender inn av sms-kjøpene, annars ikke.
1: Ja.
0: Her er en som skriver, en her er en rettelig seriøs anspurning. Jeg har en seriøs anspurning til Tikkon. Vi førfri stand til å imot til Ebola, om så at det kommer til farge her?
1: Det er selv for Einars her under Kongo.
0: Ebola. Kong Ebola.
1: Det er en dårlig joke om morgenen,
0: altså. Ja, vi har lagt støye.
1: Her var vi til mål, jeg stod imot Ebola.
0: Nei, ja,
1: altså. Er det ikke viruset ur helvede? Altså, så som jeg har skilt det?
0: Ja, jeg har ikke ordentlig skilt det, holdt jeg akkurat, tror jeg, man bare alltid finner ikke vite, men det er ikke noen høttene her, og akkurat leion. Jag har kört om Ebola i följande till Danmark. Men jag vet inte, nu har jag spelt vis annars. Annars kan det hända runt om åkken.
1: Men så det är jämt och samt utbrott av Ebola i ångsten i Afrika. Jag vet inte kvar. Nu vet jag inte hur jag säger Kongo, men det är sitt Kongo. Och det är en rattelig hattelig virus. Har vi inte skilt det i alla fall. Om vi är förfärdstånd emot det.
0: Ja.
1: Alltså vi klarar nog att få krölseskrym.
0: Ja.
1: Men ja, det så där. Där får vi se om det att det jag vi kunde ägna mina folk att alltså 2240 till kunde sända och en SMS på och jag finner ut där är vi du såna gå hur kan man säga?
0: Ja.
1: Det har aldrig själv vi ödlan förn och det så var snart liksom sända en båt och 2240 är vi drott någon om 20 kilo av chalkon till alltså från förra banka torsche 1 kilo av lipp och 3 kilo av salt chalkon och till alltså vidare 1600 kr för skon gåon fiska vörron från Hakefish
0: simpelthen
1: in vox bot
0: alla bästa förska tilfanget.
1: Ja, det må man säga. Som är det man skäller om nu är att det här blir bara dalt ut till Kvannasson. Jag känner sig, det borde vara dalt ut till hans tjänst. Men nu är det några halvfajer här att få det. Är det inte det här klantar som det finns någon? Ne?
0: Jo, jag halter. Men till det här tror jag att vi släpper inte på pass där. Vi får nog inte några tusentals miljoner.
1: Nej, men vi har hakefisk.
0: Vi släpper inte gånger
1: vid
0: något.
1: Vi får månader.
0: Ja, men vi... Vi röjna. Vi fördelar målarna vi är.
1: Annars är det en som säger, nu tar som Ebola. Minns du filmen Outbreak?
0: Ja.
1: Det var en appa som var host, eller värster, alltså virusen är. Dustin Hoffman spelade, minns mig rätt.
0: Ja.
1: Och det var om Ebola, skriver en lustare här. Jag minns den filmen.
0: Ja, ja jag minns inte allt ordentligt. Ja. Det var en epidemi som började med en app.
1: Ja.
0: Ja, och det var en corona.
1: Ja, det var det. Så.
0: Ja, ja.
1: Men det här så sagt, så färdar vi nog inte att bruka öjlarna gått upp Ebola. Jag har också lov att förstått till det.
0: Ja.
1: Och Ebola är inte lov ens dittre.
0: Ja.
1: Men vi får Kanada.
0: Ja. Och här kom det här spurningar och som allt och så kom en onkel som snäggvar sig om och som är vid kringvarpiga att göra. Här är en som spyr kvipir inte till att spåla då man lustrar beinleis efter utvarpiga av kvf.fo. En som där ber till att spåla i beinleis sjönvarpiga. Jag har ofta saknat här funktionerna och är det största arbetet jag lägger till att tack för det, skriver vi kommande. Og jeg husker bare vi kunne etter minne av KVF Live-appene. Det er ikke appene som Daniel Åsen han har gjort, og som nå eisen til Apple TV, og annars det utkjøpes av...
1: KVF Live, ja, passer.
0: App Store og yeah. Google Play. Jeg mener hun kan... Alltså hon kan spela.
1: Ja, det är rätt lovisri att hon kan ja.
0: Ja, hon kan allt möjligt.
1: Och det här var runt och kostat här vid Apple TV i Sverige, är det här som
0: jo, nämligen.
1: Som vill
0: det här senast han och att det att nu finns det så i Sverige Apple TV här kan du så för en hitchat sending och show up sending och det här som är framlagt där kring Batman. Det kan man så så chaisna. Att han har där sent där.
1: Ja.

0: Ja.
1: Kunde det vara?
0: Ja, men ja.
1: Kunde det ens vara brukar om på? Nej, jag husker att det är ganska mer jord och gästnär.
0: Ja, att det är kvörliga som hänger på den.
1: Ja, kvör hänger på den här, ja. Rattliga avvärldsbordningar.
0: Ja.
1: Så här är en rikva. Och folk är ens när börjar vi småkatton, vet jag, under morgon. Och det här är omkant du förlut i att hem.
0: Nej, det här är du alltid välkomna.
1: Ja, jag husker det här.
0: Här är faktiskt jag kom den här grejen, ja.
1: Mm-hmm. Och jag också vill tacka henne bara vän.
0: Okej.
1: Hur är det?
0: Jo, lät mig berätta.
1: Han ser min starsfälla över uppsagt ur jar. Han har kors lynchen och i äbla skallaren.
0: Okej.
1: Okay. Och hur ska jag göra det så i äbla skallaren? Nej, hon var ägst uppsagt.

0: Shakira og Burna Boy og sangren Dai Dai.
1: Jeg held faktisk en feit av sang.
0: At det en deilig sommersanger, ja. En sommerslig rytme.
1: Det er også hjem.
0: Så då vi spurte mot här kvar vi efter live eller yeah. helst att man kunde spåla nu är vi i Kanada och kan visa oss nu och att det är precis till att spåla här helt kan man lust att okay. Uppvärp men att sjunga upp så appen sjunga upp så in här ber alltså till att spåla sig här 25 sekunder yeah. efter det kostar men jag vet inte kvitt här är en troplage att det snurrar som jo vi måste till mynter
1: nej Det kan ta huxa sig den där vi tar att

0: at beinleis utvars og beinleis utvars og beinleis sjåvars er rent teknisk ikke alltid beinleis sjåvars til det en bandasending som kører.
1: Mm. Ja, jo, det kunne det være.
0: Vet ikke, det er bare en tansk.
1: Ja. Men det är ju snackar ju utav sändningar som helst kör beinleis så jag vet inte.
0: Och det är ju bara tajt sånt.
1: Jag vet inte.
0: Nej, det är inte.
1: Det är språk annat. Men kanske vi finner det ut i innan för den nästa två timmar.
0: Ja, vi vet man säger vi färre i alla fall att det gärna rör inte att lite slör om man så kan säga. En annan spår nu kom den där kanske inte att den står existentiell Ebola slänon men en säger hej tid kom du få en reklamkunna att uttala sig om nutjaste reklamna till Visit Fair Islands. Och i mina ver är ötest CV kommande och nu så får in av vänkan till Visit Fair Islands på Facebook och här är already internet famous, the Mula Fosser Waterfall, located in the village of Gaza Dalur, til den første, til lagt ut for 16 timer siden. Jeg gitt ikke til tannløsingen vi kommande sipa til. Jeg husker at 22. mai så var det en løsing vi silver drunch nå. Og iverskriften why make a bucket list when you can make a fuck it list. Yep, you heard it right. Life moves a little bit slower here. You know, people are in such a hurry these days, running around seeing the same tourist attractions. Do you really need the same picture of the same waterfall as everybody else? So speedy, fuck, listen to Trikve. Don't panic if you miss a picture. Don't worry, just relax. That's why you're here in the first place. Sier henne løsningen, og så en sekvenser her, Silver Drunker Gonger, så halva vegna om Eller i slow motion. Og jeg hadde faktisk at den får en løsning. Jeg var ikke om jeg vil motstand her, jeg måske. Men han sier, her en flotte fosser. Fuck it. Vi får jo gjøre det neste.
1: Ja.
0: Og så han i kyrkbemuren. Nei, fuck it. Vi er.
1: Ja, og så kan han bare utrette en slatter gøte her, man kjører seg hver enn der, men han nytter bare.
0: Ja, og det jeg synes det ikke krøst alt inn i en dag. Kom her og hona der og slapp meg av.
1: Men det har vært lukket all hva jeg synes hampelet til det stedet fuck it F-O-K-K-I-T.
0: Det passer.
1: Det passer. Så det ikke ordentlig hit fuck it.
0: Nei. Nei.
1: Fuck it.
0: Det kunne være F-C-O-K. Det jo et bare det ikke klart når F-C-O-K. Men ja, og jeg gitt vi kommer til å se på til hese løsingsner, og vi kommer til å øtast. Jeg vet bare selv hva vi kommer til å øtast om.
1: Ja, men det er sikkert malbordene. Ok, her stendt altså vi O, og det er man kommer inn i filmen. Ikke ordentlig konsekvent.
0: Nei.
1: Vi introenerer det vi O, fuck it, og så kommer det vi O, men stadig kvei kva. Ja. Snakker se kva. Men jo, jeg skiljer vel at onker ganske utastet synder vi, og til nok eisne, meningen vi, da man kjer så er løsninger, så skal det nok være gjerne være også som fatt hos om, nå stannet vi til her hos om da.
0: Ja.
1: Vi tror ikke hos om, man sier, fra Mulafoss, som jeg faktisk litt av nødgjeste det jeg lagt ut.
0: Ja, precis.
1: Nei, hun er ondtrant. Så jeg har sammen med denne vi sier hos før.
0: Ja, men jeg må gjøre visse for en eller ting, til jeg har utmerket seg av samskiftes fronten.
1: Men det är alltså ja, det är ju en rund av få folk är för att vi tar understöd till mest upplagt. Ja, så tycker jag snäm nu. Just här nu över men så tycker texten här är Mula Foss så ständer i klomprum already internet famous. Please visit responsible.
0: Ja, så. Det är så det måste vara. Responsible.
1: Ja.
0: Och jag hugs nu hörde vi då i går morgon förr under morgon att mars alltså fela i först mars när folk ändå stanna.
1: Aha.
0: Här var alla fackar klätt med landa och tack han vara vi kunde ringt Leiler och sportslugga som kan ha hans era take on this är nu vi där ute i enska. Tack kunde vi avvärs det bara hugsa kvart är och kvart är det och kvart är det som för folk att dötast. I håll nu inte är näka ringt att ötast. Alltså då det känns ordet. Så här kampanjen kanske lagt och kost. Och jag huxar till nog inte förringar hända kampanjen för efter.
1: Nej.
0: Annars har jag nog inte varit enskum til det som vi besta bo. Nu har vi hukt han tjokken, jeg held det aldri vaksun er nok så kjemt enga som fyrir skjörlig. Og jeg hukse, vi sida til lusna nu, her var I'm not leavers, Færna Bissi for Islands, Facebook vengan, her sutja til den lusing Trigva Dansen, a.k.a. Silva Drongren, her kunne sutja til lusing, men jeg hukse, vi færa at
1: Ja,
0: är det inte långt som heter kanske mer stor på här än kan vi tala.
1: Till vi på. Tror du vi då tossa centrum Ebola?
0: Ja.
1: Och i morgon och här är flyger som skriver in att till snäga vi skulle öttas till förrund så i att test smittar om bara så sent. Och så tatt och han skrev här ja att han som blev smittad och dör längt iron smittan när han kan komma till förrund är det och som vi så då. Och så är en som skriver här Ebola smittar så sent, så tatt och åker är det inte så korrupt som i Kongo och Uganda att åker inte ha kloaksystemer. Okej, vet vi har hon. Nej. Och helst för signabö, kan jag skriva under på? Tog ju värre.
0: Nej.
1: Stadväck och inte en kloaksiband så rörna för att sätta tanken om tejer när vi har bant ut och vajter och om man får göra. Så tänk mig att det här är ganska en hackre smittavante. en
0: Ebola
1: en behövig
0: ja
1: ja så var det en trendor som skriver här det har du fortalt gärna stortliga Janja han skriver go kondits helder snacka om bötnene helder än alla dessa fula vittjärnar
0: bötnene skulle gärna vara skola och badnagar nu och högstå så det är inte
1: ja men helt det har fittat att vi tar som sjukbötnen ända vi läser stortliga
0: okej ja
1: jag vet inte om ödler samt Den neste her, han skriver, jeg slår i græs i morgen, og skal slå græs av gamle, sier vi trimmer. Det her ved det i morgen, Frantor. Ja. Her rettene nekvar.
0: Fenger jeg takk, Frantor. Ok, ja takk.
1: Jeg folk kvart i morgen alltid.
0: Så det en lurs der som sier, det ikke en motsøk nå i tog, at Visit for Islands blir folk for ærestene, altså 22. mai, for så gjerne reklamerer vi full av oss. Full av oss. Freudens det.
1: Jag vet inte hur du gör det.
0: Kan du inte göra
1: det? Kan du plera att göra det att du först och gasat allt?
0: Mulla Fosse. Jag huxar att Tan lösning nummer 1 av Visit for Islands är lugga som ett svär till lösning nummer 2. Då är här ständer already internet famous. Alltså, jag vill säga, Fossen är långt, han är långt fotograferad, för vi är.
1: Ja.
0: Men ja, men vi kunde gott för att, vi kunde gott för att kanna till hans närre, du vet, jag visste att folk här var, vet, och en annars är fin lösning, men fuck it, till hans nog stålott. Annars är hon stortlig och mening vid lösning ner i röjna för folk är stann i förrän, så det är slut att det blir stöd.
1: En annan skriver här, bästa lösning ever, störst rose till Visit Faroe Islands.
0: Ja.
1: Hälsan hon som inte tömt det stannet i kö och i timmar för jag såg jag Mona Lisa.
0: Jag har väl det största skuffet.
1: Ja, här är alltså flott här, mer imponerande mynter här all over än akkurat han.
0: Jag hade vi stå i Havana timmar.
1: Ja.
0: Och här var det en jag rockade vi ska se 3000 kineser.
1: Ja.
0: Som, och det här var så lyttlig, men jag sa inte så här, fuck Mona Lisa, nu blev det fuck it. Tack för det vi ser för hans. Du vet, här stod alla och klickade. Och mycket större än att det var rask.
1: Ah, sen det står
0: det. Det är inte next story.
1: Nej, hon är inte så sällan står.
0: Här står man som bit I loss, men jag säger att man kan här. Hon måste ju pass.
1: Det är nämligen a bucket list.
0: Ja.
1: Man ska lucka så tjänna.
0: Ja, precis.
1: Så. Men man äger sig ganska att man randar sin kött för boende kvar är jag flott av målningar av en om man skulle skunda sig över här inne I köerna.
0: Ja.
1: Så det är ganska sent att säga att man kanske glömmer en jota. Allt här runt om, alla nocturna färgen till man bara ska söka sig här till berömda famösa stöjna.
0: Ja.
1: Men är vi på den trend och vi får prova för fätter och omkring som kan säga sin dröm strategin att han får här.
0: Ja, jag huxar, vi kommer kanske ens ringa till Visit for Islands som standard fyrlösningsne. Det är sånt SMO, eller inte? Men vi tror man är rädda att det här var kälterna. Vi vill ha vankar som kan tjafta upp helst.
1: Ja.
0: Eller kvart?
1: Ja, jo. det är som att det är alltid innabild. Det är alltid att rosa sig själva och själva och så. Så ja. Ska det är det smärsta få omkran. Och ta fram.
0: Så den säger konan och jag sitter av Kuyper, Nathan. Vi har ju bombefluffer om man för honom. Men Saul och några öler så gångt han och. Annars tack för en god sändning. Kuyper. Ja. Fighter jets om man för hejsen och en cerveza i handen. Jag tar lite mitt i smörhållarna nu.
1: Ja, utfyra och skräll. En annan skriver här till samband vi åkara kapping vid Borstelota ju en gång användning. Vi kommer att skriva hallå tid i scratch, väl upplagd där som alltid. Einaste tjolkar jag kan smaka är tar tja gemal, någon och tar smaka tja fisch, men aftershave.
0: Ja.
1: Ja, och det är alltså... Ska du lugga till att du gör det?
0: Ja, vi har alltså en fiskepacka vid 1600 kronor för Hagefisch. Och det är alltså tjolkar från förebanka, torska, lipper och saltkjolkar och allt bara läckert. Så det är ändå hållet sig framåt och komma vi. Ja. Mm. Och det är inte när du vill en spårninger. Säg bara hej.
1: Ja.
0: Kan göra det där, whatever.
1: Ja.
0: Så...
1: Send SMS på till 22400 och allt som sända in är alltså vi i kappingen om en och ner. För alla gav ingen.
0: Precis.
1: Vi talar fram via Sintra och Gåvum, Country Tone Legend.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Warren Tam, var det Eva Rose, If You Wanna Be Adored.
1: Og vi færre kjøtt vår tekst om FN, og man kan si at vi takker at det her lagst hengende fruktene først, Ebola og alt det her, det er skumpet ut.
0: Fuck it.
1: Ja, yeah, fuck it. Vi har ringt til Eiler Fakra Klett, han formøver, og i nøy ender stående jeg fjellet noen først marsjene for. God dag, Eiler, velkommen.
2: God dag, takk for det.
1: Ja, til lykke vi to først å få lønn her i husen. Nå var du i morgen, i går morgen før, og det var i samband vi nå i stående jeg fjellet først marsjene for, som var, hva skal man si, at det noen år siden, og hva var tjej år siden at ta datten i fire, henne har sagt?
2: Ja, det var vi var visst fra 13 til 19, och det är som ni firar, men nu har jag som enstånd att jag har att sitta fokus på att ta fackliga och blir inte så för marsan för gubben så. Mhm. Vi tar några kister och så där.
0: Ja, alla var där ta till flottet till Grönland så datan ni firar och nu tog så kom natten nu var det inte stanna hela.
2: Det ska det ske, men ja,
0: jag vet inte om det. Men det är ju gott det här var ett fälla som text vi hade här och gott vi har kan inte till där vi har spårningar
1: ja. I budgeten. Ja. Och nu finner vi det höve, Eisner Rindtjö, och det är vi så glada för. Jag minns själv att jag var limer ut i Finland att ha värre av sin, eller hvis man tänker marsnadsföringsaspekter, så var det ett rävliga gott steg att hålla jag och prata och dejla. Ta.
2: Ja, det har sig också till att när man arbetar i marsnadsföringsaföringen så blir det inte så redan i kväll och man sitter där sammantligen som en bottle. Och det är gott att kunna komma samman och visa, ta sig en annan om kan dricka och kika och ja, byta något i link och få i pastor och sådana här. Det är som vi förfäller ska det.
1: Och en som behöver, när vi kommer till och tar till spårningen eller en som behöver utmärka sig en fyrtöka, ett visst tema, det här måste vara Visit for Islands. Det här har vi, ett mån till frontrunnaren och i förrigen nu i några år.
2: Hälsigt, och det ja, just Nikko Atök som har vunnit Nikko Atök och vi känner här och har varit finns ju priser, det har också finns priser från okej, Fjellan där vi första omgången var Fjellan och det har sig att säga allt för att gå marsna för att gå.
1: Skulle vi så bara rejpa sen säga, eller vi bara rejpa sen vunnit?
2: Ja, det kommer vi
1: gå.
2: Everyone's a winner.
1: Det var tryggtarbälte, minns du det? Alla fotbollsplosser förr fick tryggtarbälte, det var för rej för färst tryggt, minns du det, eller?
2: Yes, jag minns det.
1: Det var akkurat smådligt. Det var
2: days.
0: Nej, det var ju 2015 någon eller...
1: Shut up. Nej, det var ju 2013, härlig.
0: Okej.
1: 12-13, 14. Nå, lugga mig inte, jag ska inte snygga som det. Spårningen är för så att öjliga einfalter, jag ska inte säga Sverige det samma eller, men spårningen så jag inte, hej tid. Kunde du få en reklamkunnan att uttala sig om lyckas en reklam när jag visit for islands? Och i mina värld så vill jag säga att det är ötest, säger hesen lustaren här. Och vi är så givet känner här och judostån, eller vi ötast inte sån här, vi halda att det är halvdigt för att det är en framurlösning, och vi gänger utifrån att vi kommer att se på dessa lösningar när vi trycker vad Danielsen, här han gånger runt och säger fuck it, och vi vill ha en fuck it list istället för en bucket list. Annars njóti jag släppa sig fuck it jävligt ofta.
0: Men mest till att det är alltså VO, F-O-K-K-I-T.
1: Hvis jag är så spyrir till eller kvärt huxat du om hans här lösningen här hvis vi skulle tacka kritiska briller på whatever, alltså kvärt ställer man efter vi?
2: Ja, alltså det finns ju jag tycker att vi kommer att ema på att det är lösningen här, det är ju just referring guy. Det är just det fast som har just som är skiljt där fast som är just att komma till dig. Så det är just det som är skiljt att följa det är ganska som annars att det inte är vissa förhållande som ofta är det till som kör för att tillbaka folk så är det helt rätt tillstäckligt det som är just att komma att det är liksom vita om hur det ska uppföra sig i följningen. Och det är just en sorts attosfär till kritiken som flera vänner i följningen haft det att flera kanske samlas i ett steg så är det torrare om eller som jobbar till vid att dirigera falska färg ensam så ökbär färg att kasta eller ökbär färg att kasta ökma. Och det brukar det så bli humor och vi har vet en skajv vi ser här i Lysynsny vid Tryckvar han säger saker vid FOKK som ju inte ordentligt bannat det är ju sakta förskonsorta det är ordentligt det. Lysynsny dirigerar ofta bäst tajman, jag syns inte prickar syns inte till och fäst inte till gränserna att det fanns folk som ville sitta och regera. Och jag hade lika väl till att han är en cool person, som en autentisk person, en sån hipster konger. Og da han sier også cool, så det cool. Og da han sier at det ikke cool at jeg går rundt og prøver at jeg kan mynte så mynte han under Instagram, så lurer folk. Og selv om de ikke kjenner han, altså utdanninger, så kjenner de typerne, og sier vel at det som sagt igjen som mulig, ja. Så jeg aldri har fungerer noe så galt. Det er ikke tristant at det kommer her, så snart. At jeg ser at vinnerne
1: Jag tror blir att fastans inte. Det har vi sett att center att heter center av corporate social responsibility. Att har vi sett att vi är en för långt armature av politiska välten då visst nä?
2: Ja, samfällas till vid.
1: Det var flott då.
2: Ja. Ja, har sig gått. Alltså I believe when är ju politiska välten, ja. Till vissa förväl så det ska ju ändå så att så vill det så gott som möjligt för politikerna med så för flera vinna. Och det är ju att det kan bli ett problem eller är ett problem och så typ sån erbjöring och så tycker jag att det kommer för att att lösa erbjöringen.
1: Och lösen kanske skulle gärna pirra och tirra picklut sönder och tär man bara köra att lilla år ju är fuck it list. Vi stein för bucket list och tar voices ju ut för samband med sms i bara eller att det tär är rätt. Alltså, hvis man vill släppa räka och prika picklesynder. Och jag också är om kastningarna av tryckväsen för hon är bara spot on.
2: Hasikost, hasikost. Och som jag tydliga lärnen så är det nog inte bara i det här videos och sådär. Det är en kampanj som är om allt följer. Så det här är just det här fast kvar och så vänder sig till att det är. Flåvar till någon och så är det just det här. Här är så bådskapen är att det är. För minna fast gav att det är pjörs det är inte alls nere. Fast någon tid att Det är långt tid sedan jag tar på Hickberg Instagram.
1: Googla.
2: Men, ja. Men det är så att jag får en gräns. Man ska passa på att man inte tar nio till folk. Ja. Så det är en grund till att folk kommer på följare. Det är till det här som inte är spåsningarna. Det är en sån part av att lära flera folk i 2016.
1: Ja.
2: Så det är en sån gräns som är mitt nära att inte tar nio till folk. Och samtidigt så blir det att ta sig förnuftiga att år.
1: Mm-hmm.
2: Det är inte jag sant. Så det är något annat som är så cool i följarna.
0: Ja, nämligen. Men ja, vantar du att hon färre rikka att folk färre djävas via video sig här i kända stöjna?
2: Alltså Sean kan inte göra så vidare det. Men det kan jag säga lägga upp till att det är för att det är sanns östning. Ja? Just kan så gå till att pressa. Och det är just vi är fruktliga vi ska klappa lunch med upp i gasen där i attergårs.
0: Ja.
2: Så det är igen att finna så balansen i mitt lunda. Allt extrema och att vårt vänner på fara. Så det är för färsligt. Det ger runt och kring på ögonen.
0: Och så är det sån här undersättningen please visit responsible. Alltså att vi så upper då att vi ja arbeta fullt. Om man får ta handbåskapen ut dess nu.
2: Ja, det är ju ett spel för att alkoholreklam skulle säga att drink responsibly, ja. Alltså att det spelar på det är vi att ja, tack arbeta i tog.
1: Til ein lustare som skriver inn til Dr. Borsdrater, men vi kommer til å si at det ikke en ansøkt hvis man tror for en av Visit for Islands Facebook-venkene, så en løsning om man fyrt Tryggva. Her mindre Mulafoss. Og vi kommer til en ansøkt nå i at Tryggva ganger og råber fucket om Mulafoss er under, og så kommer jeg til. Men så sa jeg en løtland brett her stender already internet famous. Er det en sånn avleggere enveste løsning, eller?
2: Det är allt samma kampanj. Det är att slogan i A-kampanjen är att du pjörs tagga myndra ner till ett långt och trätt av Instagram. Du kan bara ha 1000 myndra av Mellanfoss i Instagram. Så det är faktiskt bara kampanjen.
1: Det är alltid väldigt cool.
2: Att du pjörs tagga myndra och det är långt och trätt av myndra.
1: Ja, så hvis vi skulle... Ja, Joshua.
2: Men nej, alltså, som sagt, det här var tvärgavliga, hvis det förvänas. Att jag får faktiskt ner till och att det är kommande till så skulle jag lära dig att för att det kan man säga såna inte blev en trouble i landet va så det ja
0: Det är något som det är så här som Josh Meyer av his assignments you are now först kommer det här vi går så där closed under maintenance
1: ja closed for maintenance ja
0: closed for maintenance ja man vill ju ge helt det så här så här står jag nu och göter och så vidare och så nu har man nästan kvar en kampanj här är det nästan att vi har det nästan att Visit Faroe Islands vill nästan lycka som visa ju för och en öron här för om att vi röjna oss efter och vi röjna för att vi ska arbeta att det har varit en kritikpunkt att det har varit för nek som jag alltid har varit för nek för att folk och för nek av stå och se här vögre stå inne bland nio sliten allt har kött
2: Ja, altså det for nok flere folk, men det husker vi problemet at det samlet seg en sted. Og ja, det husker jeg som parstet at jeg forteller for en gang at man regner å gjøre en innsats for at det ikke skal bli et problem i sånt. Ja, at man regner at det er noe vitt om man kan da.
1: Ja. Hvis vi enda vi ferdelt av Målsle og Isner, nå bruker der Fokket, F-O-K-K, eller F-O-O-K, var det F-O-K-K?
0: Ja,
1: lukker vi ikke.
0: F-O-K-K-I-T, og i iveskriften da, i begynnelse, men så vi O-F-O-K-K-I-T, og i kjølgen filmen, så det ikke konsekvent.
1: Nei, men det ganske minor detail. Men hvis vi takker året vel og sånne geiler, hei, du gjørst det?
2: Altså, ja, jag hade det nog så skilt åt. Alltså hade det man säger någonting som börjar natta störst alltså och ja, jag hade det okej alltså. Så jag tar det bröt dans damage någon så är det ju halt så galet som kunde börja störst alltså. Jag hade det okej. Vad det för om som ett namn och vi tar som nu alltså bättre vi tar som nu vad man så det lika också.
1: Ja. Och lustar sig här han då Lucy är genial. I arbetar själv för av en have a neck while rent of turister. Jevas för färra spärra för jag sätta V och i bucket list. Folk glöm att hon har allt är så reset till det skulle noa allt för neck. Och det är kanske sensen och just när eller kom till förjar slapp av.
2: Precis.
0: Mm. Men det är alltså inte som vara stolt av såna här malborn och eller ja, skild och alltså inte att som att vara det.
2: Ja, ja. Så vill det alltid vara så till kött som vi alltid vill glömma.
0: Och då man gör en sån kampanj så tar man väl det här upp och liksom via det här upp emot hinom.
2: Ja, är det också det jag mötte att Malbolken skildrar det är inte som det har hållit sig alltså från stöjtland.
1: Nej, skulle vi så säga att det är allt ett ja. Win, fight losing.
0: Ja, kanske sälja för onkelföringar kanske ja. Vara sin stöjter.
2: Men yes. Ja, så
1: sätter det kanske. Så det är boende från vi är. Emma Lugan släppte att det är bra och höfligt att inte spurste. Nu nämnde vi det början och till våra morgon förra morgon och samband. Ändå stod när jag felade för smärsnar folk. Och till GT som fyrer tog in för att hava tilltök. Är det eller?
2: Ja, det klappar
1: ju. Ja, har du att säga?
2: Vi får ha tiltøk.
1: Ja, det er tiltøk for fremadjøtekon, først marsjene folk.
2: Ja. Ja, vi har faktisk tiltøk i det, til han tve i det, i Vinnius, som spør seg om marsjeføring og det politiske velstrøy som er i mars. Vi har så slått og prat, og det er så tiltøk for limer i tjåkken. Men annars får jeg se om det. Vi har 5 000 kommer aldri her, vi får ikke at noe lett i for at oss om vidløyke, om utandørløsninger, og brukerombud, og meta-algoritmer, og alt mulig spennende. Så det bare melder seg som lim hvis man arbeider innen marsjonføring og veien.
1: Så tar jeg på inn i fremme vågjere, og hver gjemme til, eller hvis det er anker skulle ha haft AHA uttøy?
2: Man sender en e-mail til ffm.ffm.fo.
1: FFM.
2: Så blir man väl limer så har jag det efter
1: också. Så tar jag in för en vågare. Eller FSC, tusen tack för att du klagade och kunde syndra på att det är ett mycket inte genial lösning. Vi får inte att det kommer till locka vid nu stående jag. Ändå stående jag fällan och nå en gång där vågare.
2: Jo, tack så mycket.
1: Ja, tack för det. Tack så jävla vackert lätt. Gå och raven i öden för dem.
0: Ja.
1: Och jag hade vid det inte så avsamt där. Om akkurat lösningen är, jag hade ju ner fram i ord. Och ja. Så tar
0: ja, ja. Nu finner vi ett ägstna... Ja, ja, egen uppförande, jag är kärna och är en sändning.
1: Hon är cool, och jag hade tryckt att han är simpelt henne, alltså.
0: Han är välkastad av
1: ett bild, han har läggt låten. Annars är det en som spelar, kunde kan något snäck var Kringkrasch nämnter skulle avgreja när fotbollsbrottet kommer av KVFF. Vi tar ett fotbollsbrott,
0: ja.
1: Och det blev simpelt så här, det var klant 2 och klant 3, och hej, inte stund till att lägga ut i jar, och det här fyra kom ut och ta hända sändning i liv, så kommer fotbollsbrottet ut med sjunker och så. Öjlig allt svar efter att höra det.
0: Ja. Annars, nek vanna sms-kjubanna, men jeg halte vi for å prate sånn til, nei, spille sånn til at hånda, så er vi for å lese meg da, og vi skal nå halte frem vi Kylie Minogue, og spille noe til å lære noen Light Up.

0: Kylie Minogue og sangren Light Up.
1: Og i mellertøy så har vi pratet vi okkara lokala sakførere, mm-hmm. Jekan Batlassen, han tøker om 20 minutter eller så. Og til med denne spurningen, i samband vi en som spyr om kjeipere av lovene, det ikke nødvendigvis lovene, men han i denne støve, at grannen ikke har selget bilen, men du ikke vi Facebook og Milon og Tøyskil hever sånne vikommende bjøvene at selge bilen for igjen, og takke seg eier og skifte til Tøy som er til høyre. Spurningen er så, kan jeg komme og gjøre fløtjø via sälja bilen. Mm. Fyra, vi kommer inte. Ja. Om nu grannen som säljer bilen blir dröjer, whatever.
0: Ja, det är också det gärna vid bilen också.
1: Akkurat.
0: Han brände sig man
1: ja. På datan och ett lopp. Precis. Så, och det här är det jag kan få ett lastning som vi har kunnat om 20 minuter eller så. Ja. Att svära tusen på nyssen.
0: Och nu är det här att snurra sig om en bil, men det kunde vara allt möjligt annat kanske.
1: Ja, det kan vara allt. Och i princip någon. Nu är det här bara billiga.
0: Men ja, det som inte står kanske att det här blir att sälja rådkassan de första synden.
1: Ja, och så är det ett hängepartoy. En som säger gift, jag har tidigt ett någon som man, någon män och karakor som ständer mot jänten av dem. Och över stäcka i bilen är att lökräckligen få er så båt för att skaffa namn. Tandsborn inte täcka av ett ägsmega pottl och här Sverige rätt att lycka till.
0: Ja.
1: Här vi värva nu.
0: Ja. Men annars så ber till ägsmega att skriva nu att vi är 24.00 om det här akkur juridiska spårningar.
1: Ja.
0: Ligger alla annan.
1: Ja, akkurat. Och vi kunde samstånd som mina folk gav att det är det här så är det där som vi är i drotten om en läslig fiskapacka från Hakefisch vid 600 kronor. Då snackar vi lippor och tjolkar och allt om ett himmel. Saltjolkar, tjolk, lippor och till från förra bankatorsier. Så till kör vi det.
0: Nej, och till en som spyr här som är kvällande. Vad är det för en fiskar som hever bara ett eja?
1: Nej, pass.
0: Tjolkafiskar. Skriva vi kom inte.
1: Pass. Skiljer det
0: inte? Nej, jag vet inte. Men jag tyckte att det var tjolkar så ganska att det var ena suje, ena helt av hötnån. Nej, jag vet inte. Jag är säker på skiljan helt. Jag vet inte, först jag också att det var döcklingar, men det är ganska känd fiskar. Men jag vet inte bara att det är ja.
1: Döcklingar?
0: Kväller, ja.
1: Är du helt annan över fucking hot?
0: Jag vet inte för jag har alltid.
1: Döcklingar är vi inte att det är ja.
0: No?
1: Du, jeg synes meg, er du dum i ditt hoved, man? Nei, han har sko 2 eier.
0: Ok.
1: Jeg vet ikke det.
0: Jeg vet ikke, lenge siden jeg har hans barn.
1: Og en har fucked up henne, det er.
0: Ja.
1: Helt til å komme unicorn her, vi er alle på ditt. Hva skjønner du?
0: Nei, ok. Nei, ja. Ate til tjolkene.
1: Ja, det er helt, men ok, jeg vet ikke.
0: Ja, jeg vet ikke. Nei, det var en annen som skriver her, vi der også står av tjolkene i åker familie, så at jeg har så opplagt at jeg vannet seg tjolkene. Ja, Trandur.
1: Ja, men så er det en som sier, en långre sms nu vi tar sig om Visit Islands, Jan.
0: Ja.
1: Nu har vi tillknutit till Lutla Bygdeförjön. Det har inte nekt reklamera vid bygden allmänt till vill säga av Visit Fair Islands, men det kommer alltid nekt flera folk. Kvönt det, och i 4-5 månader kommer stora gånger av folk till bygden. Vi misstänker flera skrivstånar att be folk flera till just dessa bygden. Med landa är inte allmän toalettvidskift här, så det har satt attor med husarna. Eisen är klar bygden inte alla färslarna som är här i Lötne. Det är inte nytta att ta sig vid Visit Fair Islands kommuna eller landsverk. Det samma är horen och tålet till flera folk, inte sera. Störst. Hade sjön det vansinn, Eivind.
0: Mm-hmm.
1: Och i alla välfärden kan man säga. Och det är självande råte. Ja. Det är lite av timon som det gånger driver. Och är du väl att fylla dig?
0: Ja.
1: Jag är skoist och har haft lilla kanesar rännande runt om husen. Och det är näkvärda timon. Och det är klitcha och klitcha och klitcha och klitcha.
0: Ja, men jag tycker att känner jag det rätt? Så är det ju inte längt till. Så är det ju byggt det så lite allmänt väs. Och så finns det folk att betala 20 kronor kvar för ett lat 20, ett lat 30. Alltså det snurrar ganska om att vända det som det vi och så okej kan kommer vi kanske få också på sjösen där så att det falls in här är det här och det gänga runt och ger oss här mellan husna.
1: Ja, GD här
0: så kunde så kanske här kanske en förrättning här.
1: Vi så stände pissar på ett monster kit.
0: Mm. Och se långa vafflor kör och kanske också och som ger att det glöjer sen shot där sen latter.
1: Laxspiral trubbar.
0: Ja, og så heter jeg Vespen, så innan vi...
1: Og Vespen koster 45 kroner.
0: Ja, et eller hundra, altså, tar man skall, så skal man.
1: When you gotta go, you gotta go.
0: Ja,
1: det passer. Men jeg hadde skjønne gommet her. Jeg kan skatt han skriver oss nærtid. Jeg har så Forstheimer som er jiggings nær en hakster en 30 meter. Så ånden ser inn røver. Så det
0: ja.
1: Men här nek här nästa kitta pissa. Det var gärna pissa. Men här är så ungefär för att goda lov för dig. Och jag är släckt sig. Han säger att Döckling är ett ej i FN.
0: Ja.
1: Och kvörsna sju i hötten.
0: Okej. Akkurat som Kjallskan där.
1: Ja.
0: Ja. Ja,
1: så, ja. Men ja, det är, ja.
0: Jag vet inte att kvar det kom fram.
1: Nu kom Döcklingar, nu kom Döcklingar och hörde. Och så är det en som spyr i samband med vi för att ta sig en paddel med lite bil. Hade kunnat spurs jag en paddel om näka som kanske näka folk har förvitt nomt att det kommer till tryckta sjönen. Går sig räknar med person och cykla över ska roststräcka ett lörron. Går stor kan båten vara och varje avlängare kan ta få. Om vi kommer till näka törre uppbyggning eller vinnerlig sjöven papur kan man som missa ratten. Är för att bat eller papuren är förslukt. Och vi kommer till kipa halsik till ena det var en episode i Vestmanna och det är helt säkert här vi kommer inte färhorskudde från ja. GD och det ja. Är på samtidigt
0: Pröv att läsa det av oss det som är spöjär som akkurat kom in Sart du inte?
1: Här är som äggf
0: Ja okej Det är en som tar mig i försvär
1: Ja, jag ska det Oh, ja, jag ska ta en fin försvar. För jag har sagt att Döcklingar bara heter Eja, men det passar bara inte.
0: Jag vet inte om jag sagt att hej bara heter Eja. Jag har alltid lärt dig i Falkaskolan, men jag.
1: Alltså, nu ska jag säga att jag ska inte uppföra mig som en showman, men det var några Döcklingar som låg in i Kallbaksbåten här i fyra.
0: Oh, ja.
1: Ja. Jag kan lova det fyra. Det var två i Ötlundsmässan som jag sa.
0: Tror du?
1: Ja, okej. Jag sa två.
0: Ja.
1: Där hade två Ejer past.
0: Det passar, nu du säger det. Det också är också
1: Men det kan vara att här var fucked up. Men det finns tre ägar och det ägar var ett ägar.
0: Ja, det var ganska en särlig släga av Döcklingar. Ja.
1: Så, okej.
0: Nå, Tröntor, här är reisande här är spurningar till jag på att läsa en här anker som kom om arv och det är nog så vanligt att han får spurningar om det.
1: Ja.
0: En som skriver vidare åtta syskon som skulle arva föräldrarna. Hvordan lenge kunne noen sysken holde arven hen, altså ikke vilja selja, men bare boja til videre noen som vilja selja og deila alt?
1: Ikke til henne ringa seg?
0: Ja. Ja, jeg vet ikke, jeg kjenner ikke alle reglene her. Hvis man åsamt, hvis sysken åsamt om arven, altså onker vil selja og onker annar vil gjerne behalda det, og så som det Men at det en avhåverd spurninger, som jeg tror jeg kan skal komme ut i. På ett punkt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och är bara en örgrunna av sms som det är själv sagt. Vi tippar en årsugna till att vi har en läckra vändning på kant från Hagefish. Vi är 600 kronor, lipper och allt gott. Och så är det en som spyr. Det kommer spurningar i snö, jag finner. Inte bara, ja tack. Men en som spyr, kunde kanna kvar stora höllna inne i fjallen och när koblan är standa vi brukte till. Här är skojfullt av rummen här vid skilt. Jag har hört att politiker från nian här att ången ska höra löjnefunder om trikt. Är det så? I minnes för någon annan sedan var det finner kåpa och är och filma och ena sändning som hade gått vattna med uppe i koblan. Och finger så en rundtur där. Och här var det rum som tar av sitt under. Och jag tycker, alltså kallta krutsch kort på det här stajsna. Här var det rum som, och tar var unga färdvånder.
0: Nej. Nej, det var säkert forskning och fjärsken forskning.
1: Ja, nu är vi säkert forskning. Ne?
0: Ja.
1: Men alltså det här var så jam shit. Alltså vet du, när kom han in? Signal. Men jag vet inte hur vi kan det vara för signal skulle komma in.
0: Nej, men det var så här att han har allt
1: för det. Men här är det fullt av rum och...
0: Så det är ganska, ja, här kan man färre upp och halta så här topplöjliga punter.
1: Ja, det här var språngt, ett hål, och genom fjallet.
0: Ja.
1: Och så hade det just en kassa. Och det är faktiskt rum i mitten, själva kassan och fjallet. Du kan skänka utanför själva byggningen.
0: Oh, ja.
1: Eftersom du hade fjallarsynat. Och så är det en stor, kolossal betongklossen här.
0: Okay.
1: Och inne på betongklossen i rummen och ratar pisselor som vi är här. Då. Det var faktiskt olycksaliga forskning att gänga med.
0: Ja.
1: Det må jag säga.
0: Ja.
1: Här hände när jag vände oss fjallarna där.
0: Ahoverst?
1: Ja.
0: Och om du ahoverst har jag hört kvart över brukt till det och kanske jag ska man tjocker här och gott hos gott till kvart jag kunde vara brukt till. Jag menar här har varit onkel hos gått fram med om och som är som hej vi förra vi ner och svägna men Min kjør latter.
1: Nei.
0: Men en avhåverd spørning reisende. 2-24-00 telefonen mer du kan skrive til. Jeg halte vi tek en sangatræt og Arnbult ja. Rinser til Jekvann Pott.
1: Akkurat.
0: Hette her country trap. Spill den ut. Alltså han får han
1: har country Neo.
0: ja, faktiskt.
1: Intressant.
0: Ja, låt oss se han ligger helt över ja country hitlistan. Det är det här något crossover mellan trap som är ett slä av hip hop en undergenre och så country. Han synker om Conor Chaser som är ganska är nog så så fullt I men han synker om lastbilen, så säger han.
1: Flott.
0: Kallar han Miss Tundra.

0: Neo, Miss Tundra.
1: Hatt det var god tonlager.
0: Ja.
1: Ha?
0: Ja.
1: Var det country?
0: Ja, ja.
1: Jeg tenker ikke at det er snus, men a country girl
0: ja, ja,
1: with a big butt.
0: Hatt det var, jeg halte at det var gjør det.
1: Ja.
0: Hatt det lukket som Louis Engine til Visit for Islands. Det kan være tidligst om det, men noen dag om det, og nå det mye som bestemmer. Nå, men vi har vært nek var alvar samme spurninger her reisen i det. Det er ikke bare fryd og gammel.
1: Nei, det er ikke bare vi som bestemmer helt.
0: Nei, det er det ikke.
1: Owen og, ja.
0: Ja.
1: Og vi rustan er bestemmer heisen også nek.
0: Jeg kan på til å bestemme ut for her som han er, og... Og gå der, og det må egentlig få hans rinsjer. Og så halte meg litt over, det var skammelt.
1: Det er en plere rinsjer.
0: Det var det. Jeg kan på til å lasse en gå der, og du har ikke det som er det, skulle du galt så si.
2: Gå der.
0: Godt har Amal ut der, og vi vil bare enda den for takk deg for at alt du gjør der stunder jeg kan på til å se deg vidt all storm priser på, så takk for det. Her
2: Tar man gang, så kan man godt hjelpe til public service.
0: Yes, ja, nemlig.
1: Ja, det er det vi prøver på.
0: Ja, det er det vi står og prøver på, og det vet jeg lyst til å gjøre noe som jeg kan på. Men det her en ekve kommende inn, og vi færre sin drimser etter det jeg kan på. Og vi pleier som tradisjonen tror, det akkurat man kan skal i hva stå i et loksort, så leder vi det litt over hvor jeg tekst og tilsmer det. Men første spørningen så jovant det. God morgen tid, jeg har en spørning om okkur som minner om eina tjeipara lo. Mun eldre nabyggve innskir a selja bilen til oss her, men han dur ikkje vi Facebook og ørum sosialun milun. Tuskil hafi bjóa mer at bjóa honun at eg skal selja bilen fyrir hann og taka mer av eierra skifte og öllum tuskil som her til høyrir. Mun spurningur kan eg koma og jonkra fløtjo vi a selja bilen fyrir hann? Omtildømes bilen gong fyrir etter han blir seltur, etlum tjeiparen engra tjeipe. Nu hugsi meira om nabyggvinn kan han bliva áreinur og sé at eg hendi bara svölna og hef ábyrna bílum og svo vujar. Vánandi kan Jekan Podlasen hjálpa mér við hesum. Takk fyrir sig vikomandi lustar Jekan Podlasen. Og spurningin svo tvætti vujar tún.
2: Ja, nei, som utgangspunkt så det akkurat som at du visste først om en sms, og du kjøper en ost, og her, så kommer du hjem, så finner du at det var osteren, han var spilter. Så nytter jeg ikke for at det kastet ham og sier at det var en til tunnskild osteren spilter. Så finner man til sms, liksom.
0: Ok.
2: Og det faktisk så det fungerer, men altså, at det synd ringt, altså, hvis det en hand, hvis det en bilseljare som selger bilen, så kan det godt bli oss en grukket møyre kvært om det vil selgeren som selger en barnleis. Og her det forskjellig vi kommisjon og fulltru og sånne gang. Hvis han en kommisjon, så er han arbeidast han. Hvis han en som fulltru, så arbeidast han ikke. Og det vil si at det er veldig viktig å avtale grunn av leie midtelen selgeren og kjeiberen kvarteier. Og alt det man skal gjøre og fyre omkring annan, så det. Så jag säger att man ska angående standa framför en som man ska omboa. Man ska stanna attanför en som omboa. Det är alltid han som ska vara flott figur. Och då är det väldigt viktigt att vi kommer som tjejp bil och vet att han tjejper han från grannan och inte från som är fullständigt hjälp då.
0: Och hvis jag säljer grannen i hessen för att ska bynda om hela fingrekan på är det så att hur ska vi kommer att säga att jag säljer hända bilen fyra hand och hand?
2: Ja. Jag säljer en fyr i han och hjälper honom vid de praktiska tingarna och sådana.
0: Det är som att jag bara som är som spelreglande fullständigt grejer på ena vägen.
2: Ja, det är alltid gott om man är i avtalet vi kyrster. Att spelreglande är pura grejer. Och det är ofta inte just nu när vi.
0: Nei, akkurat. Det er ikke helt røyne her, Jekan Podl. Sørg bare for at banen kryter opp, jeg selger bilen for, lette hun si, Jens er i bilen, men er fra middel av fyrjan.
2: Ja, det är jobbigt. Jag kör bilen om man till vidkommande. Jag kör gus fram i hans gamla islar och kommer ut ur husen och sådana grejer. Och så kan jag föra bilder vid en och sådana grejer.
0: Fint. Så här är rymliga lycka till. Så tror jag inte att bruka om...
2: Ja, och att tjejparen vet att han tjejparen från vidkommande, alltså. Rahino.
0: Akkurat. Ja, men så är det ingen grund att mäla mig i här som man och Jekan Podl. Som jag nämnde förut så är det flera spårningar kommer och jag huxar vi färre bara vojar till den nästa. Och till en som spyr och till er samband vi, nu färre inte ut i törsliga mal, men vi har som mal samband vid bada stövna västmanna att en bater rent i en annan bat. Och vi kommer inte spyr så Gusse det reglerna om en person som cyklar överskavar av rusträcket till öron? Gusse stor kan båten vara och hver avlängar kan ta få? Om vi kommer att häva några katoruppbyggning eller vinna lite showpapur, kan man så missa ratten eller papurerna för slukt, spyr vi kommer att.
2: Jo, alltså akkurat i här som valen är innan vi vill.
0: Okej, ja.
2: Men så... Jag färger 6-12 månader om valen.
1: Nej. Fläsning om bor?
2: Nej.
0: Okej, men kan man spyrja om lag och ratt?
2: Alltså det är regler om att cykla arbetskavir, det är sådant och det är också som menar att vi fick höjring, det är liksom det är generella man kan säga, det är inte regler om det.
0: Okej, okay. Vi får inte vilja att han
1: har lyckat med en här en som spelar, jag vet inte, men det var det här vi, om det här så är det inte galt an till en köten till dem, så är det vatten i den där bärer och det är sjön.
2: Det här kan inte, sjön var gänga det sjön. Okej. Det är tryck för det. Ja, det råknar vi. Till som vi bilden är först och det är galt an där vi är nu.
1: Okej. Så man kan gott färre vid en erkänning till när jag ut av att vatten till dem.
2: Ja, jag vill ta med mellan fram man ger men att det var jag rockade inte där strax fast
1: nej. Nej, okej.
0: Ja, så färra vi vågar till kanske näga som har och kompeter och just när vi för att ta så om ja, bei arv och husa chep jag kan på att lansera om vi chep husen från min levande för eldron. Ska jag så chepa mina syskon ut isne och om de hade varit dig. Alltså det vill säga, ja nu ser ut eins och om det hade varit dig eller är det vanlig sölda spyr vi kommand? Jag vet inte om du skilt igen där.
2: Nej, ja alltså liva bär föräldrarna.
0: Ja, vi kommer till, jag kan läsa en av det här, jag har alltid varit sin missmalt här. Om jag köper husen och kommer in och livande föräldrarna, ska jag så köpa mina syskon ut eins och om det hade varit dig eller är det vanlig sölda? Det vill säga att nu föräldrarna är livande.
2: Ja, men så att föräldrarna är livande så har det lov att göra akkurat vad det vill göra. Alltså arv, man önskar nu kräva på arv fyra när vi kommer till dig. Alltså arver uppständer inte för en dag i dag. Alltså hvis de säljer husen i arven och framvis utstånera och ösen till ögar så de ger husen till ögna och batten om för exempel så tar det lov till. Det kan verka osympatiskt men batten kommer bara frätt och öre sådana här men de har lov till att göra det. För äldre har lov till att göra det. Hvis de är som fotla fem så lov att det är som åkna akkur som tog.
0: Okej, jag måste ta på in för vi är.
1: Ja, det är en annan som är snurr som arvet. Vi kan bara skriva, vi är åtta syskon som skulle arva föräldrarna. Hur länge kunde nöka syskon hålla arven efter? Alltså, inte vilja sälja, men...

0: om tre personer köper det.
1: Ja, okej. Okay. Tar vi det så sällt
0: allmän uppborg.
2: Okay. Det är marknadspriser som bestämmer mer eller mindre.
0: Ja, jag tar möta folk upp och bjåa och så ser jag vad det är. Så det är en fyrgång som vanlig uppåsröla. Det var en bjåa 5 miljoner, så bjåa 2,1 och så en annan bjåa 2,3 och det är kvart mat
1: det är. Ja, nämligen. Och är det, alltså, är det en henne har sagt live uppåsröla till så att man ska sända en brev?
0: Jo, nej, folk skulle vara stämt mot upp.
1: Okej. Och det är alltså att det här är alltså Örvås är en vanlig socialman där tjänar mäklare fyrtöke och så sitter du där hemma som maskin.
0: Ja, ja, det är vanligt. Men ta det här kräver semje. Du tar husen i sig helt. Så skulle du alltid skriva om det. Hvis du aldrig skriver om det så får man stinklis.
1: Okej. Så här är det här standard till Sölde till advokat fyrtöke. Så vet man kanske att nå här är ganska onker som onker också.
0: Ja, och det kan också vara så att hvis det är allmänt skifte, hvis det är allmänt skifte, så till skifter att det är finansiellt då, gott med en advokat.
1: Okej.
0: Och det är, men hvis det är privat skifte, det har inlagt uppgift samman, så skulle det alltid skriva under. Men du kan alltid, en som är en åttonda part kan alltid sälja en åttonda part, avsynna part till en annan.
1: Ja, til einar
0: hinsikt.
1: Et lat langt
0: hjá hinsikt. Vi skal ofta ja, til at halda annan, vi skal okkur vil hava upplæsta. Sum vi vil. Og så stendur at du eir ein 8. parstel. Så selur du 8. parstel til moin. Så sé er vi hinni og sé at nú var skal eg gjarna hava upplæsta til. Og så sé at enda, så kan eg fræskifta. Ja, jag vill ju sluta rätt om skilda. Sluta rätt om för uppsvälja om det.
1: Ja, okej. Ja, men det hade jag att vara grejt för.
2: Ja, och så för att vi gör den nästa hade er Marla mina gärna i spårningar Jakob Hattler, en som spyr och i vik och tjejt i vik om han det ständer i tog knypande på henne som han spyr så är kunde du spyrra Jakob Hattler om och hette som det gasar en Per och Paul kunde komma in och mitt matrikel att arbeta utan ägarens kunning och det här kunde vara lätt att spela för tanken att det här planerar besynnerna av ett land kan man sätta maskiner av och en matrikel som där inte äger.
1: Det här kunde ganska ägst med kommunen
2: eller kommunen
1: eller något kloakarbete eller
2: whatever.
0: Ja, alltså det är till större kommuner, är det privat som gör så att inte någon lag kommer in att ta in att arbeta utan tillgång till det. Men visst är kommunen så kan det ofta vara att så kan det ofta vara så att det är lust och en avsättning av servitutter om att man ska tåla lagingar och annat sådant. Och då kan kommunen komma in och lägga en vannlöjning eller vattenröret och sådant. Men då ska man känna att kommunen ska känna bo från Arun och säga att nu kommer det göra att ta oss från passet att det kommer från vis från vis. Men ta ihåg kommunen har rätt till att komma in och göra gräv och stisna.
1: Men det är alltså skiltet till att säga från Arun till bo från?
0: Ja, det har ju vanligt kostas
2: Så spårningen är nej, är det privat och ja, vi live kan man säga, visst är det allmänt och kommunalt som in.
0: Ja.
2: Så är det en som spyr till Jakob Hattler, när fyrnast, eller fyrnast Arvasvik om det ger? Och nu känner jag släckligt, vad släckligt att det är på tog er, men...
0: Ja, alltså jag är inte riktigt att det är att Anke menar att... Alltså det som händer vid kvart det är att folk som sitter i avskift om bygg de sälja eller geva ågner borster ur bilen som de sitter i avskift om bygg till en arving. Och här är en fröst som säger att man ska reagera ett år innanför man får inte kunnlägga till det och annars halvtid är ja, jag vill hänga på frösten men det är en annan fröst att säga att hvis man inte varit om det Hvis man ikke vet om det, så er det flest, men det er jo den tog som vi har gjort. Men det er jo ikke annet for 8 år, men hvis jeg vet at han, så skal man reagere for 8 år.
2: Så okay. Er det bøyne færen.
1: En annen stortet spørning er en skriver, eller spør, kan man kjøpe hus i Følgen da man bor i Danmark?
0: Ja, altså danske statsborger har samme rett i Følgen som vi vet.
1: Okej, okay, stort och grejt.
2: Ja. En annan, och det blev vi att ta som avskift bygg, om andra föräldrar däckte och hitlickar i avskift, och kan efterlivande sälja bort det av?
0: Ja, det kan vi komma till gott. Alltså, allt till nästa normala

0: pris. Ja. Alltså det här vill säga att alltså hvis man ser det på sig av och får pengarna in så är det här att om pengarna är i viri och gör ett om det stannar i bankabrock tillräckligt mycket.
1: Okej. Ja, men så är det här boende från vi är. Här kommer en örkren in i egen potl. Jag hugger sig att vi blir ångat lite nu så. Vi förbinder en lukta slöjf. Ja, vi tar tossa syndrom färra vinna. Ja. Mm. Och så är det en som spyr. Kan färra vinna färra fram och mynar i åkn utan er av GV Löjvet till det? Och det är GT, det är syndrom vi är privata som för arbetsmän inom matrikning. Det här kan det sjunga inte.
0: Jo, alltså...
1: Och turisma kan föra fram och mynar i åkn utan att det är av Fingibor?
0: Nej, inte bestyr det när det är böcker annars som man säger. Men utan för det är det här uttryck hem och så är det som det är.
2: Luika, en attrakt här som är i familjevet här vid Arv och en som spyr här är en husasölla galdande om bara en pastor vi skriver om det. Om det alltså är en tjun som äger husen och han ena pastor vi skriver om det.
0: Ja, det är sådär att vi skriver husen är... Vesne husen er til det som en felles bekent. Nei, felles bostad, omkjelt en felles bekent. Så han kan ikke akkurat inn i stedet okent av, så tror
1: jeg. Det lukker glad.
0: Men det er vel til her, altså hvis det er sånn at, altså hvis husen, hvis en familie bor, med og kona bygger husen, så kan man ikke selge husene utan at utan att bära skriva under tror jag inte att det här känner sig att den blir en känd i familjens bolig men hvis jag har tre i huset där bygger vi öron så må han som öger in i huset gärna sälja in i huset utan att spyrja mig kjort är gift
2: okej
0: och när jag skriver under att jag kan låna för exempel så skriver jag med oss att husen ska kunna skriva under det är utifrån att samma regler att hejta, man tycker helst i pantsätta eller vetsätta fasta åkn utan så att som fasta åkn som är till bostäckliga familjerna utan att konan är skriva under.
2: Okej.
1: Ja. Jag halte vi för att binda när slöjf jag här i egen potl.
2: Här strejmar det bara mer och mer i egen potl men ja, vi hör oss ganska efter om en vecka.
1: Vi satt på det. Vi får se starta kvill i egen
2: potl. Tack för
1: det. Ja, tack för det.
0: Ja,
1: det säger jag kan på Lassen och
2: ja. Allt det går och ravon, det säger vi alltid, men det är så. Alltså,
1: och vi får rattliga voj om
2: här man säger
1: stäffesta. Och här är spurningar kommer in om tvangsarv och man kan avskriva böten, en som gör feste, om kommunen kan vinna feste och så vojare och så vojare. Så här är en rikva.
2: Ja, jag snäller inte om mobile pay och jag vet inte om jag kommer på det, vet inte om jag kommer på det, men till flera röster av nöker som jag har visst och är vi att mobile pay ikke i følgen, men det ligger i Grønlandet, så hvor ikke i følgen?
1: Ja, altså, jeg skiller frem hvis ikke ordentlig hva det er.
2: Mobile pay?
1: Ja.
2: Det er en kjipan av telefonene som gjør, jo, det gjør til at du kom til dømes, så kom du, hvis nå du åtte en i hus her, og i kjøttene hvor jeg har følt et langt her, stand her, det er nekværa folk, og det er leidet en ves, og du gjør det altså her forretningsideene her, via du gjør det allmænt ves, og folk opptaler 100 kroner for å komme inn, så kunne du betalt der via mobile pay. Simpelthen bare vi at du har en telefon, tar en telefon, og pengene tar vi overført inn og tønner konto til telefonene.
1: Ok.
2: En øyelig nemskipan som... Ja, det är att du ofta tar det som en småsöl och så har du troblägar, du har några kontanter och bjadar och tagit mot korset och kanske man så an.
1: Ja.
2: Ta er mobile pay en god lösning.
1: Okej.
2: Ja. Men man kan säkert bruka det till allt möjligt annat.
1: Så er det en som sier videre til oss om ferien i morgen. Utlenske ferieleier har vel sett blå i og kåk i fargen, som om det hadde drip i omkran, sier en her. Hvor ser vi solorsk og tveitsnår som gjør just det samme til dem som i Spania? Spyrhetslort her nere. Jeg vet ikke om det gjør det samme. Jeg vet helst at ferieleier gjør det fargen. Jeg kjenner ikke til malen, men ja.
2: Jeg halte til å snur sånn her om...
1: Jeg gitt det her av løyve i fargen, for solorsk har vel sagt hans løyve at gjør det gjør det. Det er det beste på.
2: Ja, det er vant i eisen til jeg har, men jeg har sett omkring før skal ferieleiere give hjelp av seg til at utlenske ferieleiere kommer til følger. Utlenske ferieleiere som er fremme noen, han kan ha vært parstre og en frilte til å ha hesen før skal ferieleiere noen, og liksom ha filmet alt, og jeg legger som stål i alt konseptet fra vidkommende, og så selger de turer i sånn heimland, og kommer selv opp som ferieleiere, og ganger rundt for folk, men her var egentlig ikke så her. Det ta grundläggande vidarna som ska till och kanske helst det nej och lögne till affärer inne sig här i muska stöjna. Och det är som halter det här att ta då först turar i förska nocturna så att det är en förska färlägar över vi.
1: Ja, ja.
2: Det är som att det blir tryckare och kanske en rattar på alla matar så som man tryckar sig här att lite fyra nocturna och ödlandes ner förska Bland blei teitja.
1: Et at utlandsk skal bare hava til nei og løyvene, så det ikke problem, vel?
2: Ja, og vi tar noe opplæring som er kanskje eisne, ja.
1: Ja. I tjete, ta siden Spania Olli huksa det samme om at det er førske fyrtøkner.
2: Ja.
1: Som er jo. I Spanien til dømes.
2: Ja. Men det er sikkert, det er nok så sørst, trykk vi, hvis du er den førske fyrtøkner i Røyner og Bidjana, en fyrtøkker jo, og så kommer utlendinger her, og vi er en stor og fylkje av Örn utlendingon och det som tackar livbrejer om någon chattar.
1: Ja, det skiljer väl. Det är släck osamtrig.
2: Men om det lov, jag känner inte reglerna.
1: Nej. Annars är det en som spurt, jag glömde att spela jag kan potla, men han svärar med det här som han säger, off air, till en som säger, gift, jag har ett namn som mann, men det är kvar som ständer mot jänta namn. Men vi vill stäcka av lökräknarna
2: ja.
1: Och i bilen, får jag båt för skrift namn. Och det är helt jag kan potla inte att man gör det. Det är så formalt, det är Det ska ju vara framgänga kvar du är och en stäve vittla och så, det borde inte vara
2: det. Nej, och det är nog helt en stäve vittla, det är bara kvarkast det ännu galdande, alltså.
1: Ja.
2: Upplösningarna var rätt att vi
1: hörde att de
2: blev utskriva. Så.
1: Ja, och det är inte så vi passar någon att vi först kan ett middelnamn mangla ett locksort, men du släpper jökna lycka. Så det var vår bästa bå, men han har inte dubbelcheckat att han tar helst eller att jag blotchen för just det.
2: Ja. Annars, är det fler som vi sa här att Sjöla hon är snygg allt att en kött och en vatten och så vidare. Jag vet inte, men det var så en av de spurningarna som han i Västra Lusendry akkurat.
1: Ja,
2: men... helt att show lowen och nej det är ju show lowen yeah. Så är hon bara galt att det är käck
1: han sipa till kanst du sitta och fiska vi lät och kan säga länna vatten och dräcka den öl för den gumba det var inte han lukas som om man kunde
2: det ja. Men det är bänk för jag har sett akkur det gång till en skrivare här jag tar inte jag var en potlo på år och för jag sipa för att det här var Leides vattenfestival
1: okej
2: okay.
1: Ja, så det ens vi så lorsko, så først utfør, og til å teka til lokalus her, ja. Først du, så fikk vi til å bada regna.
2: Det er det rett å gjøre, det er alltid eisne.
1: Ja.
2: Det er først en autentisk oppleving, altså.
1: Ja, ja.
2: Helt enn en kineser kommer her, vi en rikva kineser, og skal fortelle dem om hva som føringer har livet i jøgn alder, og førske nokturna, altså, det er det mer troverdigt. Ja, det er en førske fyrirleier, ja, som,
1: ja.
2: Som er oppvaksen.
1: Ikke oss andre.
2: Ja.
1: En annan lustar sig mobile pay är perfekt att den har lagt ut för en bulla vinflaska och by om 14,5 watt.
2: Nämn ja.
1: Ja. Ja, ja.
2: Ja, ja. Det är en show där inne till du ska inte by om kontonummer och tasta in den och gärna flitinga. Du buyer pastar här mobile pay man öppnar appen och så kallar bara mitten.
1: Så det är en som säger samband med mobile pay. Det är fett lobbar snäck för tryckt telefonnummer vill knutt är att du när bankkonto. Beinleis, og du kan swipa opp til 20 kroner til et annet mobile pay telefonnummer. Nu, Nets crasher i fire tar ikke mobile pay i ødel og Norrland, men ikke i følgen, sier jeg sin.
2: Nei.
1: Og så er det en av heiden fra Tveitsnår. Tveitsnår bruker alt to lokale ferieleier, bær i følgen og åttanlanda.
2: Okay.
1: Så finner vi det på plass.
2: Så hvis man ferier vi 2000 år til Kina, så er det en første ferieleier som...
1: Nej, lokaler.
2: Nå, lokaler.
1: Ja,
2: ja, ja så.
1: Så är det en knäsare i lokaler.
2: Ja, jag är också föringar. Det är också lokaler. Ja, ja, så är det här är lokaler, ja. Ja, ja, ja.
1: Och så är det en som spis. Ja, vi får i skattavisum. Jag finner så känd den här. Faktiskt flera skattaspurningar kommer. Hej tid. Dajligt höra dig någon morgon. Faktiskt allt och inte. Vi får åkna flänna kujt ut här. Så jag har just bruk för det. Men jag har en spurning om skatten. A-intökan varierar näka från månad till månad. Vi arbetar i skiftesvakten. Hur är det så stor månader och hur snäck procent för det här vid skatten? Anke då om lai 35-40% och hessa för knappt 30%. Hoas lönen bara varierar. Det är mellan 5 och 6 000 kronor och är tyvärr värre omgående om man 4 000 per månad. Till då så väl att spela så kanske vi kommer in för att skilja svärre. Ja, god spurning.
2: Ja, och vi där, ja, vi har också en fasta lön kvar månad så det är...
1: Ja.
2: Alltså det här är mera ganska bestämt. Tvima lönter eller ja.
1: Ja, så vi kommer att säga arbetsskiftesvakten.
2: Ja.
1: Och så är det ju... jag minns det ena, för jag spurte det. Vi får ett som äter... vaktarjalt, har det visst nog det äter.
2: Ja.
1: Som är ett jalt för akkurst.
2: Hvis man är på vikskiften.
1: Vikskiften och tojlöka som dömsta landstister har vi er och sådana. Mm-hmm. Och då har vi faktiskt spurt med fyra i omsidningen till akkom. Tog att jag sa... Alltså vaktarjalt, nu gör det bara nämnt. Låt oss säga att det var 2000 kronor. Och här var 200 kronor ett. Och så spurte jag gosse, hon kan ta samman. Mm-hmm. Och det tog jag att det var det första gjaldet som kom in. Och det täcker att arbetsmarknaden var gjald och allt det. Och det var gjald, så tar han vanliga löner för gjaldstående och hon kommer in.
2: Mm-hmm.
1: Ta vi, allt det är färg av långa. Så ja, är hon tillsvarande hackre.
2: Nämligen, ja.
1: Jag kunde också att det var något samma visning, men vi kunde kanske förspyrja och...
2: Ja, nog det, ja. Som du säger, här är något gjald som skulle täckas av och tävla tidigare av... det första lönar flitingen som kommer.
1: Ja.
2: Så vi ska ta som om man betalar neck myra till affären.
1: Och kan det väl men det här vi vill ha ett mer affär efter så ta för det runt för.
2: Ja. Här är allt med himmel gör en spel här att som undrar med är en prisen och dona och Klaxvik är så höver.
1: Okej.
2: Okay. Till dem som en bamsa för 500 kronor, stoller för 1500 och slitner hava stoller för 100 kronor. Till neck boiler och dona och chatla. Vi har hon. Hva det enda målet vi enda nusselen tjadona? Det ikke gjørst til de som ikke har sånne ekva penger? Ofta løser det seg heller ikke bare nytt, skriver vi kommant. Ja, altså, vi har ungene vært i Dona Klaksvik. Jeg helst bare at jeg var også etter jo nekka kanskje vi etterspørning og utbå.
1: Et lett på så god stand til hverandre, Rui.
2: Det er kanskje om det er som vi er nekka av det, men jeg vet hvordan vi er her oppe i at tjattle, at de får så nekv inn at de har slett over høres plass for etter.
1: Ja.
2: Og de har den her bingen som tenker mot det, de har vært nødt til å skåre sånn nye på åpningstøyen her, så at de holdt det mye der og leier den, du kan køre ting i disse her bingene som kunne selges. Og her vil det selv for øyelig, altså det vil selv for lydig og lagt.
1: Men ömmande där tog som in där här ständer en Arne Jakobsen stålder. För 1500 kronor. Han kostar 23 000 utgör för 30 år sedan. Så är 1500 kronor i kjölen ägg. Nu säger jag inte det här.
2: Nej.
1: Men
2: här står slitt när det här var stålder.
1: Ja, 400 kronor till testas till er. Men
2: ja.
1: Alltså, jag har käppt på en dag jag ser här pillätande bytte kajta. Åh, alltså bamsnar, bötning gänger vi nu. Oh my god. 23 kronor för sådana luttland.
2: Okej.
1: Men sig kan kadra ta.
2: Nej, det var det bättre helt inte.
1: Nej.
2: En dam med dilla som är lätt.
1: Ja, så det var sånt också kommer i Japan.
2: Okej.
1: Det helt stora och det kostar alltså en 600 kronor för en sån liten nisch när man touchar med det här. Bam så, va?
2: Och vad är det till en populär TikTok
1: eller så? Akkurat populär stångsen. Ja, la mer. La bo på ett där. Tack för det, lustar väl. La bo på ett där.
2: Okej.
1: La bobo, det är rätt. Det är gott vi har lust här som är sin skarsbärn vid. Det är dejligt, tack för det. Det är la bobo bamsnar.
2: Ja.
1: Som har varit hittat, alltså helt gäll. Och äger detta och bär högre detta. Men det här kostar alltså, det som jag har köpt till Jettner som är, kostar 200-300 kronor styrt.
2: Okej.
1: Och då ihåg sig att det är alltid relativt 500 kronor för en bamsar som kanske kostar 1000 kronor. Det är billigare än upprunda bamsen, kan man säga.
2: Ja. Jo, men det här är nog du ska nog sammanlökna vi prisnar Adona Chadona
1: Chatla.
2: Det här du ska titta.
1: Ja.
2: Inte efter Labubu TikTok och så vidare.
1: Nej. Och en annan säger allt det som vi vill dona är voicebox och Oslo och förrunkom. Det är kanske något om det.
2: Det är en stor evenusla. Folk tvejta öliga goa vörer borster. Bara tog att det kom i också något som är sånt smärstare och grannen och finns också något och så. Skulle vi da isne ha vokst, da?
1: Ja.
2: Men, altså...
1: Godt i kjeri jeg snart forbrukere melder noen her.
2: Nei.
1: Jeg har vel noen kjeri tver viker hos om å kjøpe noen kjøtt buks.
2: Å, ja.
1: Jeg halte jeg blir ordentlig god i det gammelt sant.
2: Færne gjerne dona.
1: Nei, det er ikke, men det er sånn som tror jeg bruker 300 kroner til tvei per underbuksen. Jeg kan bare bruke et... Jeg bruker bare Calvin Klein.
2: Mhm.
1: Og kan det skje kvøy? Och det är slash där bäst underbuxarna som är och det är helt slash där då
2: det tycker det det här vantat där
1: liksom. Ja nästan
2: inbyggt att läva.
1: Nej man färdar nästan där minnum så stort shorts.
2: Oh, ja.
1: Och jag har det vi kvarst. Mm. Learn det där samma då som sweet alltså förbannat med learn. Men kan man glad books men. Jag vet inte, jag tror också säger mig där minne om
2: att. Ja, okej.
1: Och där är det går väl det.
2: Jag tänkte neck bag runt på boxen hemma alltså. Där learn liksom leva
1: ja, alltså igen, nej, ja, alltså ja, men nej nej, jag spelar underbox med underbox när boxar shorts jag med. Det är
2: ju jag vet inte boxar.
1: Ja, men här är länkar. Alltså här är länkar. Det kommer som man säger ner halt lärare och till så vill jag ha det.
2: Ja, men du först inte underboxar upp till dona. Du först är rose kläder. Det
1: har jag inte on sig.
2: Vad ska du ha man och black cross ett lam. Raya cross Iktus, hur ska jag säga förskälja?
1: Ja,
2: ändå nu skulle han ha det. Är ju så väl signaler att det har en kon som älskar gänga så till ändå nu skulle han ha det och shape clear till button och så. Och dela bullet.
1: Men det är ju super go clear.
2: Super go clear är nästan alltså som regel också något är det spelade nu jag har brukt sida preseller i en och annars så är jag lite sliten. Det är perfekt, det kostar till början. Det är så kött så hade är det vuxen ur hans här stöttningen så skulle det vara att ha något kläder och sånt. Absolut. Och det är faktiskt nästan mer än rättliga hyppt och äldre än att gänga och alltså, finna kläder ändå nu slå nå. Och inte bara köpa allt. Han har inte stått något som öd kunde få färd fram men ganska finna också ordentligt originalt igen ändå nu slå. Nej, någon.
1: Jag har inte, hvis jag såg inte också som är damar så är jag sinnlig glädje om det ändå inte lite. Men jag såg inte det, jag kan inte säga.
2: Nej, jag tror ju värre, jag kan inte säga allt och kjoltan, men det ska sägas, det är för när jag har värjar, och till som regel värjar att det blir fasta lavent, ett la Halloween, ett loksvar, man ska finna också särligt. Så har det alltid enda vid att jag har köpt en eller annan fejtan jacka eisen som är fan eisen till fältvis. Jag skulle ganska köpa ett eller annat som jag skulle bruka till att klä mig ut i. Men enda vid att finna några ordentliga god kläder. Ja, med en annan jag har jag alltid haft flera fejtan jacka. Alltså, ja. Gåer, sikkert upprunaliga dyr jacka eisen som
1: jag
2: köpte för 100-200 kronor. Liksom.
1: Ja, och istället för att bruka 200 kronor på en sån så gör det ju pura mening.
2: Ja, gjort. Och så är det eisen här omkvarvis... Atleta, attacka.
1: F off, come on, stick av oss tvattnet.
2: Hey, Mr. Solorska, kom inte här och säg mig att du inte huxar om omkvarvet i eisen.
1: Nej, det är inte. Jag huxar om pengarbunch.
2: Nej, okej. Men det här huxar eisen gott huxar om här ute.
1: Men är
2: det här?
1: Ja, automatiskt vi att snacka Solorska och så huxar jag. Men så arbetar jag för miljö.
2: Ja. Och kör elbil.
1: Ja. Men det är det ju mening.
2: Ja.
1: Ekonomiskt.
2: Ja. Jo.
1: Hvis du har dyrere kvar elbil, så hey, skal han gå for tæder, så kvar du ikke elbil.
2: Nu spiller det bare cool.
1: Ja, faktisk.
2: Ja. For vinner, skulle halte at du erst en...
1: Ja, det delte bensin.
2: Macho. Ja.
1: Nå, men vi får til en helt annen. Einsberg, Kujekken, hakker alt 1000 kvar. Før gammelt ved, han hakker i 100.000 kroner, at han har rundt 1 million. Jeg kan umynda meg til nægge vi at Kujekken skulle... Takk mye ut, jeg halte det cirka 40% skal ut at du er vinningen.
2: Oh ja.
1: Som minimum. Og man hefur svona eitthvað stórar eiga vinningar alltui. Det er gavukors fra FK og bónus, jeg skal metta fyrir 100.000 kronur og til krusferir fyrir 100.000 kronur svona eitthvað svo að tann prosentparsin af vinningum som verið givin út aftur, hann sikkert oman fyrir þeir 40%, haldið þeir 40%, það kan verið tætti fæl. Og tusil hakka Jackan ikkje meir enn þær 30.000 hverja fyrir. Og jeg skal sé að hann ikkje fyrir hakka 100.000, men til nekum þær som fyrir út aftur.
2: Ja.
1: Så det där, det ska allt.
2: Det ska jag via
1: oss. Det ska jag via så här. Ja, och jag syns inte vi vunnit. Jag checkar om vi får en flyer för den här. Jag måste minna jag har rodat.
2: Nämligen.
1: Så mer det vinna.
2: Ja. Så det är vinningen är över så vi ska välja lojt att den bara hackar allt. Så skrutsar man den lover så är det faktiskt något som är stor och bara som fär.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så till det här så är det en som säger att Trondre du gånger bara Calvin Klein för att vara fräkare i brukon. Men alltså det har vi inte sådana Calvin Klein är kanske inte fräkare som du boxar som är.
2: Nej.
1: Det här hugger jag inte. Det är mer att det är trunks och till shorts.
2: Okej, jag tror att jag säger gästrunker.
1: Nej. Det är alltid inte.
2: Så är det inte för mig. Nej.
1: Ja, säger vi från och jag skulle ha lödde att jag stå här och börja utgå på kadan där så att jag klarar inte allt att det. Det är det jag inte säger. Det är det jag inte har samlat. 115 kilo av pure muscle.
2: Take off, Trentor. Ja,
1: fantastiskt. Så är snart det.
2: Vi är färdiga vid att vi har sån lejt. Nu är det här med fotboll till kött. Och jag alltid säger fotbollssignsen när det börjar komma ut. Det är nog länge sedan vi spelar den här.
1: Shakir, Janne. Dai, dai.
2: Ja.
1: Till Eisenheim-sanker.
2: Till Eisenheim-sanker. Och till den här nasty Eisenheim, another man in the arena. TV2 nok vær på touchpunkt.
1: Ja,
2: det var fyrir. Varst du nægandir landslinn om fotballspelen?
1: Nei, her var det tvær dummer hundar framfor meg. Einar Dias Marsten og hinn at Jakob Mikkelsen.
2: Ja, jeg tror det var Kalle jo, men...
1: Nasta? Nei,
2: ja.
1: Nei, han var akkurat Kalle var 20 åren, så...
2: Ok.
1: Ja, det kan jeg jokka med vi, ja, det er tvær fra Murmamen som 80-hæstplåsene da.
2: Ja. Men heter han lär ju om en av timon som är av Vettelund i Vaiskvön akkurat. Det kanske vi finner ut av det höra han här Sanchin. Och Vaiskvön som spelar är The Script.

0: the shires, watching you, watching me. Er han banjo då, tror du?
1: Ikke at det er.
0: At han passer.
1: Ja.
0: Ja, det er bare en tøkk. Ja, ja, vi der, vi drar jo kontrabilsene.
1: Banjo, kontra. Ja, vi der, vi får kontrafestival vi bare. Vi må sende kontrafestivalen. Her er det smitt. Nå.
0: Det er da Magnus Disi for å oppdrakke kontrafestivalen.
1: Ja. Nå skal det snikva seg om det som de aller fleste ikke alltid er lukket stått litt til kontrafestival. Det skal ta vi skifter. Paula Løyre, Deilda Stjøre, takk som vi har kunnet. Deilda Løyre, velkommen.
2: Takk, ja.
1: Men vi røyna å gjøre skattavidskifter så for døylig som mulig, og det ser det var sånn det prøys på. Så takk for at du var så vidt kom.
2: Jo, takk for det.
1: Og her en spørninger kommer fra en som arbeider i skiftesvakten, og spørningene så jo han det. A-inntøkene varierer nægget fra måned til måned til arbeider i skiftesvakten. Hvor er det så store måneder, og hvor så nægget prosent for det, og i skatte? Anke du om lei 35-40%, og hæsa for knappt 0,5% hos lønnen bare varierer om lei 5-6,000 kroner. Og du verre anke du om man for 40,000 kroner per måned, altså lønnen. Og så må jeg først si at bare varierer, bare 5-6 kroner, det jo ikke småpengar, så det vil jeg gjerne stedfeste på den veien. Men spørningen er einfalder i hverdagen, Paula. Hvor varierer skatteren til vi kommer til lortere, sånn jeg?
2: Ja, skattarkivan till åkken tar det kommer till som heter vanlig ärntökat. Vi kan också veta en ganska vanligt starfölk som inte har något annat träff. Och ta er skattarkivan så snällt att hon är faktiskt rättliga livande. Så läser att hon öppnar tojerna, ligger och hyckor att du tog, kablerar du. Och så rocknar hon sig fram till kvart hon hälter att du borde gått i skatt. Og det gjør så vant det til at hvis utsynsene blir og høy innenfor de ymske månene, så blir de ganske sint forvirret til at nå helst det kjente så hos meg, for nå kjente jeg ikke ganske skatt, men det har vært altså ikke lykke vel. Hun hikker ikke etter at hun lukker med en inntøk på 25,000, hun har skattet så løs. Nei, hun sier at hun pleier å få en inntøk på hvis vi sier alt tror ikke, er ikke så øyde opp til den ikke. Og det er simpelthen det som hender, og sånn at man sier at du hører denne vannene, det er så mye inntrykk enn alle togene, men så er det forstått ikke problem, det er så vet hun etter til. Men så at du hører første år, eller hører utsving, så blir hun, er det kanskje ikke lykke lagt, at det rekker rett alle togene, men da vi kommer til enda noe er noen, så burde det stemme rettelig av det.
1: Det vil si at byrjanden av noen skatt har teket lukket som, kan man si at det har vært en sånn framrockning gjort?
2: Ja, hun ligger alltid med atleter. Ja, hun ligger alltid med atleter. Og jeg tar han, altså ikke så løs at han vil komme første 60, så sier hun, nå blir det noll, og så er han, så burde han første inntil kanskje at han sitter noen skatter for å inn nesten til at han bort fra det. Nei, hun sier at, i oktober, november, desember, ta vært og så løs, og tog ikke lagt av i nøklen til sammen og januar. Og det er så som gjør, og det gjør han at han tog inn. Og som sagt, så at de aller fleste så stemmer noen rettelig vel, så langt som til høyre en egen tøkker. Men for eksempel, hvis jeg tror noe knapple i desember måned, for eksempel kanskje knapple som ikke noe dobbelt av løn, så har kjipen en helt sikkert treft for løyte, for jeg sier, hun har ikke klart å registrere til at nå kommer en ikke større inntøkker. Og det er så gjør seg til at hun vet at hun har skatt oppgjør for å gjøre det, så er det helt sikkert en råkning på urettelig skatt for åkken, simpelthen det er kjipen ikke klart at man sier, rette inn.
1: Ja, det vil si at vi gjør en år, og skipene er rett enda mal til at Tritja ser hun fær sutt inn, og til hvert som er eller minne. Så betaler du for negv, så fær sutt atter, og betaler du for løyte, så fær han skatteråkning.
2: Ja, og vi røyner øyne er rett så rett som gjør litt.
1: Ja, akkurat.
2: Uppåtlösning som få.
1: Ja, så stått att länka till att hentan här, eller hessin, nu vet jag om det är kvinna eller mäver, men vi kommer att spela kvitt att variera så nekv, och det är simpelthen tog att lönen varierar så nekv, och skattarkibban hon, som är så hon arbetar på högtryck för jag följer vi.
2: Ja, det gör hon. Och man säger, hvis henne är arg, alltså, hvis hon är lojka, allt och arg, så kan jag inte utra att hon är nog så när vi nog, alltså tar i arg i liv. Det är ju inte så att för önstig lön ska det vara rätt skattaprocent. Tjock när jag säger, tjock en arg, alltså det är det skatt på arg, att det är kalendrar som ska inte säga man kör personer. Och det är det som ett här skulle räcka. Som är nog, eller rätt som gör det.
1: Och skipanen, hon tar bryt sig till känner bara rockna manna för manna, alltså ett light.
2: Nej, det gör det inte.
1: Nej. Så det en som spyr i samme viffenje, jeg får i sommerlønner kun ene sammen, men skatten svinger om lei 500 til 1000 kroner. Og vi kan spyr hvordan det tapper til, og det synes jeg utveit, at nå tar så det en som her lønnen svinger øyelig enn og så det en som får stabile lønn, og her svinger det med 500 til 1000 kroner. Er det noe svære på det?
2: Nei, sorry, det klarer ikke hørt hva standen skal skulle være.
1: Nej, så det är heller inte grunden att bygga tog på det. Vi vet inte, och den senaste kan man sätta forskots uppgärna högt för att få det mer stabilt och knarens blir det ner.
2: Nej, alltså forskot, eller fyrbils som tar ett
1: ja, det är fyrbils också, ja.
2: Ja, jag tar det, ja. Alltså, du börjar antöka om och du har nog något att säga om. Så är det som du säger, så finns det kipan och kjolv och delta, ja. Men hvis du har också trätt, så vill säga, du vill ha bentöka så måste ju fortälja om det. För vi kunde behöva ta katt för dig utan skattedroppning.
1: Ja.
2: Så visst du var nu att jag kom i havna bentöka att det var 200 000 så måste du fortälja om det. För så kunde vi kräva en högre skatt än levande. Men hvis vi inte vet det så får vi ju inte brukt det eller kommer vi inte hantera det.
1: Nej, så allt börjar faktiskt vi första personen i hälsan för han som får lönna.
2: Faktiskt, ja. Men som sagt, lön och att det är vissa lönen är nödvända jön och sälja vissa brötingen så att det är eventuellt hatching utan att jag inte kan hända tull i öronen så pjörs det faktiskt inte ifrån. Till så ska vi nog garantera det. Till möjra till att det är försökt upp på öre att också sälja tentor utan inte kvar i köften att ta klara vi kanske alltid rädda till att ögonen tälte kommer. Om det är det, ja.
1: Nu nämnde du B-skatt, Johanne, och det här täcker jag in, du har inte mer sagt det. Och vi kommer att spela när skatteoppgärden ligger för B-intöker, är jag galt, Johanne, för när kan jag vänta att få att du lyckas?
2: Ja, som är röntgen, det kommer jag för några veckor sedan, men så har jag ett annat fråga som är att göra mig. Och nu var det inte när den här personen lagt in, och så det, men vi är igång för att vi kör allt det här.
1: Så vi känner det alldeles avtalen
2: som man helst
1: utgärna att spela. Ja, och så må jag bara spela min antingen, nu tar vi ta som att det råknar från månad från månad. Nu hörs ni AI, eller vad det heter.
2: Ja,
1: och om, är det inte förnämmare, alltså för alla parter, visst man, fick han en kipan som råknar månad från månad?
2: Alltså, ett lag. Jo, tack och lov, men nu är det faktiskt också väl löst det att vi tar en skattekipan som är från, nu är det förrgårs.
1: Yep.
2: Och hon hänger vi och hon hänger akkurat vi och faktiskt är vi lötning igång till att männen och nutja, inte nutja skattakiva men akkurat till att vi kör attanfri att det är smärsta, ja. Och till spårningen vi får kanske ser också, det här är så färre på oss nu.
1: Nej, men det är ödfunds utsnäga som tid inte har hoksom, ser det så här.
2: Nej, vi drar vi har sånt att alla intresse i att hospitala så rätt ganska levande.
1: Akkurat.
2: Så det är inte ont att sända ett berg att tala för några pengar ut och att ta inte för några in att man har i livet.
1: Det är ju mening. Och jag får samståndes att tacka dig för det, Paula. Att det var gott att få veta. Stort att det länka är till att skatten varierar, nekv till lönen varierar till och med som sommar och mojus ner.
2: Ja.
1: Tack för det och vi tänker att det är en gång där vi är.
0: Ja, tack.
1: Det säger Paula Lerenda. Alltså från tax så blir vi till klokare även.
0: Ja, just. Trøntor, tøyen hun ganger kjøtt og hun, vi har bare 20 minutter etter, og jeg har også at jeg røyner, gjør en eller annen, vil vi ikke få svære en og spørre til at fred?
1: Ja.
0: Hva er det som er rett næst? Her er tve mye, men det var særlig at det vi er sånne her appen, og det er vi kring hver på strøymenskene, som jeg husker om, nå har vi finnet et telefonnummer som
1: jeg har lagt
0: på at ringe til, men ja, annars er det, det var over verst av sms-kjøbandet,
1: Doni Klagsvig lade hälsa.
0: Nämligen att det var akkurat det jag skulle börja säga. Vi tar oss av Jonte Johanne. Hej, skriver här. Vi tackar för sölelysningarna och idag har vi ett bamse för 22 och 30 kronor. Välkommen norr.
1: Så det är på ungefär vad vi gör.
0: Att han var alltså Doni Klagsvig var en annan vissel och alltid sol i Klagsvig idag. Det som är en kan vi kunna reba av här. Så hvis man vill ha sol och bylliga bamser så ska man få norr efter.
1: Och kan det flås norr efter undan hon ständigt för dorna så det är väl nog ägstna.
0: Ja. Kapror, det väntar vi dator till.
1: Ja.
0: Här är Chase Wright, Chasing Shadows.

0: Chase Wright, Chasing Shadows. Og medan vi har hørt oss at tonlegger er trønders, så ringte vi til Daniel Olsen, ja. Som Maverin som har gjort det her appen.
1: En opptidig Maverin som ikke stunder vi og kommer til å teste her.
0: Så jeg ser.
1: Ja.
0: Men han gredde så lykke fra kjøtt. Hvor det som det det er anker som har spørst før du sendte ikke det, hvor kan man ikke spåle av jøsøyene da man lurer etter utverkene? Og det kan man så helst ikke hjemme sånn, og det kan man ikke i KVF Live-appene. Og årsøkken sier han, det til at appen, hun viser til opprona kjeltene, som jeg som fører noen strømmingen til kringvarpene. Og hvis strømmingen til kringvarpene ikke kan spåle dem, så kan man så helst ikke gjøre det i appen. Ja. Appen faktisk bare en genialt brukere interface, om man glemmer bedre førskående året, til bare strømming av Joe och video här man liksom för samla allt samman. Vi är en app hellre än hemmasynian. Och så har vi appen några fyra månader, säger att det kommer till Chromecast och sjunga upp syna. Det ligger inte Chromecast från hemmasynian, men det gör det från appen. Ligger. Ser det väl? Och här har man så bär KVF 1 och KVF 2 och tänkvarspel och sjunga upp syna. Och här är KVF 1 och KVF 2 och utrapp syna.
1: Mm-hmm.
0: Men alltså det är väldigt spännande man får få så här funktionerna kring vapen om man kan spåla av jossynen så får man nästan kunna ta appen.
1: Så det är en som säger att kumulativa skattarskipanen är inte mest precisa skattarskipan som är underlånd övunda och om henne. Så fungerar det. Och som skriver så mycket att kumulativt är så är det något som växer stivust.
0: Ah, ja.
1: Så okay. Det är obbarst det shit. Hvis vi skulle ta oss om skatt. Og en annen sier, sådan, jeg vet ikke hvor, men sier bare sådan, så fikk vi det her på det regnet.
0: Ja, men tror du jeg alltid til flere som eisene bare vil ha en mulig å vinne, den her forallige vinningen?
1: Ja, gå en fisk fra Hage Fish.
0: Kjolkar og alt,
1: lipper og saltkjolkar og alt. Og så er det en som sier at det handler ikke om at det skal være en tilbudshandel. Nå sier bare vi kommer til Dona. Mm. Det ska vara en mat jag ger vad time och som honor vill jag envy. Så det kan ska gå till isne.
0: Mhm.
1: Cirka.
0: Ja, men halt absolut här till här nick för fyra månader vi dona alltså till bäge onkurs atlet och ekonomisk atlet och ja, jag har bara gått att se om dona bäge klaxvik och haun runa vög sorry alla stanna. Kunde vi göra värsta isne att finns ju kanske prata vid Jankran som ja, jag har bara för Dona, men det har vi inte hälsa sändningen.
1: Nej, det har vi inte.
0: Sändningen blir jag annars vid Nekvon, Stottlion, Sövon, Trentor, och vid Lås och Ankra blir jag vid. Finns det några hög, men jag vet inte, jag hade vi bara glömt det. Och jag hade lån avföra katten om det här är väldigt gott sms-kibande. Men jag skriver här, papen och mamman hade funnits här en av badnafria löte och de attlade oss här att få som mest bortsett så de skundade oss här i en kamera och läga och klä in i beinan vid. Mamman ligger nätjen i sönchne och papen ständer nätjen vid fotaläge och strys vi att få regnjackan och ta femmara gamla sonen knappliga kommer in. Papen läggar sig av gulvet vid syna och sönchne. Sonen säger, mamma, kan jag ge pappa? Mamman svärar, pappa sa en av råtte. Så svärar sonen, jag vill inte veta vad han har gjort här vid henne. Ena råtte och ära. Fönter?
1: Kör då in på handverskaren stannat och ta sig. Shit, det är över en längre strävande där. Ja, jag glömmer att komma hem till Kona. Och ska skriva gestrången av. Han är stramma i alla dagar. Men just det skulle jag fortälla sig här innan. Då skulle jag skriva när jag kom.
0: Det var sin egna gestrång ganska
1: ja, skriva. Ja, sin egna gestrång.
0: Ja, det är inte helt om man tänker mig att gänga gestrång till dig.
1: Ja,
0: så. Tusen tack för att det är för alla GSMS-bojna.
1: Ja, ja. Tack gärna vi sannliga. Och hette jag att ha en stund till FN. Vi får tacka som sagt till Gamonko. Vi får finna en hettna vinnare. Du, man lydde bil.
0: Och så har jag så dator. Och mina vikar.

0: God dag, og til at du middags sending her på Abdelland og Hattier Helten. Og vi får snakke om en sang i det som faktisk ble bygd av en hending da han følte 4 og 3, 2 år. Så fær jeg at sier gammel deg og velkommen, Vann Bjørs. Og vi får ta oss om takk utgangsdøy i Platne Desire fra 1976 og sangen om One More Cup of Coffee og Platne Anders.
1: Ja, vi så å prate på en tåttan for Janne. Og for meg er enda platan særlig, tror jeg, at er oppvaksen i Klaksvøk, og papen min har en fantastisk platsamling, midtlandet Desire.
0: Ja.
1: Så jeg kom med et lurt etter disse platene som baden, faktisk. Ok. Og til halv er den beste tilgangen til nærke listaversk til at møte du som baden.
0: Ja.
1: Eller som en person som er via blåvaksen. Og ofte han tar vi blå eldre, så blå vi alt for skoleie ja, og begynner å analysere tingene og hukse for noe om det. Men jeg har akkurat varvått altså her, tilgangene til altså platene som er en känsla av att wow, här är också helt särskilt, också helt nytt och att det är en fantastiska, flott utgåva. Dreamer känd, mytologisk, löjen, tröjer.
0: Mm-hmm.
1: Och tar man lust ett sånt, tar man ganska 12-13 år gammal. Det är en internet, en världen här nästan lät sig upp. Alltså så så var det spännande att kasta sig ur det här som ja som ganska hellre än som man som är tog mig än.
0: Ja.
1: Och det är ganska 30 år sedan jag åter en platsspelare. Men nu har vi faktiskt köpt mig en platsspelare.
0: Ja, det är gott.
1: och nu köper jag faktiskt alla de platsen efter som pappa min öjer. Okay. Nu vill jag göra en öja där.
0: Ja.
1: Och mitt annat desire. Men jag råkade inte komma och jag så rädd jag var. Jag råkade inte komma och jag nekrar. Jag har 4 LP-plater som kommer att vara i mina samling.
0: Ja. Jag tror inte grunda för att köpa 1000 plater. Alltså.
1: Nej, jag har inte tydligt lust detta. Men det är nekrar som är plater som man gärna vill lust efter. Som ja. Hölter. Och här det säger halsikst en av dem. Och det var ju väl att det är gott. Och tar man lust efter att lämna sig One More Cup of Coffee. Alltså att rötten som Bob Dylan är offertliga stärsk och melodisk på en helt lögna mat. Och så är Emily Harris här. Och det är så som jag inte visste då. Men alltså, det är ju så att så är det sjålande är det hon och tanto etten som det här är hon är helt magisk.
0: Yeah.
1: Och så är det violinen sjålande.
0: Ja, det var Scarlett. Var du hos en fan mamma?
1: Ja, det var det
0: faktiskt. Jag har fortalt mig.
1: Ja, och det var... Jag läste en biografi alltid av Bob Dylan back in the day, men annars tog jag inte allt det här vid årstölen och jag slukade innanlig ut i akkurat tog som togärst. Men det var det han mötte henne bara till Vildalia i Greenwich Village alltid. Och stäcker bilen någon och sa att det här kommer en damma vid Reinhare och en violin och spurgade om hon tog väl att spela och sin hjärta och rättade väl. Och så spurgade han om hon ville vara, komma vid i studiet. Och så kom vi i studiet.
0: Ja.
1: Och jag har alltid ösnat att det var synd det samma som hände vid Emily Harris att hon är bara finns jag vid dig här, ska möta upp på studiet någon och att... hon kände en gång texten, hon kände chansen där. Men hon fick bara en mikrofon i hötte. Och han pågade henne bara att han skulle synka. Och så improviserade hon bara. Och jag hade ett teach up live. Så hon... Och sen sangren är den första teachen av platen. Och det är alltid ganska är också särligt, vet du, att... Man märker att det är inte inöva, instudera. Det är inte loose, det är inte improviserande, men inte lugga väl. Men här är det också...
0: Så är det så fast när vi kör på hemma för oss. Så har jag ångas pass hemma för.
1: Är det offertligt då?
0: Ja.
1: Att man kan framlöja näka så flott.
0: I halvt i östen. Och det här tog in att jag hade en krakonsert. Man kallar det gamla USA. Här, här uppe i Norge som Boston och tar bo in i det. Och det blev inte konkurs och ärende att det var konsert. Alltså, jag var inte att säga det, det är en fyra som hängde plakater på Axelma Syskos kom till byen. Så fanns det vi släck ut i
1: och vart är vi i Bölkjön?
0: Och det var inte settlest i Iron. Alltså, det var inte, ja, ja. Och så fick fast bara vidare kontor sen tjena då efter.
1: Wow.
0: Roger McGuinn, det la. Ja. Emilio Harris, Lanker. Det var inte, det visste kört lika för att ske. Och det var inte en sån stämning. Att det, nu får jag vid Axelma Syskos i byen.
1: Ja, akkurat. Och när du säger cirkus så är det ösen tant damren av platen alltså att det inte är att det sanns när handlar om fjackarar och brottsfolk och romafolk och, mm-hmm. och det är ösen tant damren som är av platen.
0: Ja. Yeah. Inte för att bli grön tolkastlöjor.
1: Jo, jag vet inte. Jag har inte lätt från dig.
0: Nej, nej. Det är, men jag menar vi till att en... Alltså, jag kan inte leva av konflikten och dikotomium. Mm-hmm. Det vill säga att du kan inte vara stationerad och alltid affär. Det tror jag att du kan inte... Jag har en grannakonde som bor... Hon kom... är stann från så var en granne till och 25 år han var ankant i att vi har en byggt i 25 år. Hon har kvar ju hemma hos kvante. I allt sankre handlar det sin runt här till att det är ju till tyne ta i tabelli och tja på det land nu. Och hon och så sen ändrar han plattna en sentiment Sarah.
1: Ja.
0: Och här det ser jag till att hon var i studiet med en sank.
1: Okej.
0: Okay. Och det är ju kunnat bland någon. Och det är att säga att det är också först.
1: Okej. Okay. Ja.
0: Som tror jag att när sankren handlar om en sån här sekundära familj. Man kallar det det en romafamilj.
1: Ja.
0: Men en sån här gypsy och det är något för att säga till roma. Så.
1: Ja.
0: Jag har alltid inte gypsy vi betraktas som göttor alltså det är något romantiskt det, nej jag vet inte jag var ju inte där inte ta
1: ja inte ta nej
0: nej men det är ju snä fyrställen från kvarter men det är, han har ju så verkligen mött i snä fast någon här som det är inte klan aktat att pappen är your daddy is an outlaw the wanderer by trade
1: ja.
0: Så han det är ju nomadisk då flytta ja. Från stad till stad
1: ja
0: och Bob Dylan var han giftest omkring 60 och så är det här 45 det vill säga 60 till 2017 och det är när han finns ju stora familj, 15 och kvart.
1: Okej.
0: Och så får det skramta och så får han att ut och spela konserter och kvart.
1: Ja.
0: Och vill ju öla mobiler, vill ju...
1: Kanske vill ju leva ett och när vagabond till vill själva.
0: Det kan man kan säga. Alltså, ja. Sitter attast i en buss.
1: Ja.
0: Bara flickar.
1: Ja. Och ta mest just.
0: Ja.
1: Av platten.
0: Ja.
1: Nu nämnde du föringar dig inte honom.

0: Jeg har alltid at han hever oss noen som er sannsje koner som litt gjerne er sjank. Han er så sjalant leilig til leis, men så er han oss noen som er som heter I and I. Leonard Cohen ble en eksporter. Bob Dylan spurte hvordan lunch tøkte å skrive Hallelujah. Han sier det tøkte en 2 år. Så svarer jeg Leonard Cohen hvordan lunch tøkte å skrive I and I. Sier Bob Dylan, det er jo ikke tøkte en 20 minutter.
1: Ja.
0: Så sier han at det var flott, det tok mer til 20 år for sant.
1: Ja.
0: Men her er det, it's been so long since a strange woman slept in my bed.
1: Mm.
0: Lengs han at en fremman kvinna var sannsyn kjammer. Og her er det så, and then there is a love song you do, ja, a fistna, så hon så fruktla pen och lukta väl.
1: Ja, det är nästan ha sånger eller sonetter, Shakespeareska sonetter ju då och så finner han det av att hon är faktiskt i hörs AH och i att där. Alltså hon nu hon är en annan ting att att täckas vi.
0: Ja. Så du följer Ånsfyr?
1: Så du måste bara färra. Jag följer faktiskt Ånsfyr där. Han är också grusom sanggrösen.
0: Ja, så
1: man är färra. Nu dräcker jag en kopp av kaffe och så färger jag to the valley below.
0: Ja. Så han fick ganska rejetter lätt.
1: Ja. Men han är jävlig hot i knä. Han är han är mött henne, ja. Alltså...
0: Your loyalty is not to me, but to the stars above.
1: Yeah.
0: Og da kan man säga, er det ankerpantisme, eller er det determinismen, eller det er, your sister sees the future, like your mama and yourself, at det er spakåner. Om det ikke er støtten der. Hvis det ligger støtten, altså.
1: Ja.
0: Att det inte är det där lyssna och så wanderer för oss. Det har det viskat som händer där man är faktiskt släck för oss. Det är pappen du väljer att omdera inte.
1: Ja. Ja, då får jag ganska ut och ge att spekulera.
0: Ja, men nu är det ständigt att han omdera inte.
1: Ja, det passar. Vad är det, hur är det att han är han är en...
0: Han sitter bara på hjärtat och tänker John Matt.
1: Ja, en patriarker.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Så ser han systrarna här, här är då spakoner. Nej, systren och mamman.
1: Ja.
0: Och så är det ett som han damar väl till att det är då inte läsa. Och det är många böcker.
1: Ja.
0: Men det är läsa stjärnorna.
1: Mm-hmm.
0: Så är det här. Här är en strofa som är alltid är som ordliga djur texten och kraft. Alltid är. Alltså när man lustar det är jag vet inte, hvis man kjøper blanda bom og damer ordentlig vel, hva er det han tog best blanda bom?
1: Putene.
0: Ja, ok, men hvis du så er blanda bom på oss, og så er det trykker puter, er det der fist, eller så?
1: Jeg er det alt fist, jeg er det putene fist.
0: Ok. Ja, men her er en strofa som man alltid finner i en sannsje, det er en strofa som man har inte glömt att du för så för er till för till Jesus sanktion. Så han till Nile one more cup of coffee men det du hör
1: ju jag har faktiskt heter en sanker som bara inte är en one liner som bara kanske är det Nile som är det
0: till
1: och Jesus sanktion är
0: men det är ju en straff att du är där
1: inte akkurat Jesus sanktion är nu
0: okej.
1: Mm-hmm.

0: Ta i Bob Dylan fyllt 45 år, hva er det til at det er halta? Det er at han fyllt 45 år, og det er et slag rundt om Føyengar det, og han er aktiv enn, han turnerer, og han har vært i sving siden 1988, den eldste opptøkken fra. Ta er vi et kjøtt 70 år, at vi tog, og første platan kom ut i 2000, og han blev ett världsnamn i 2003 då Peter, Paul and Mary som kom Blown in the Wind. Och så är det sån här unge Marion som skriver Sanchir 21-22 år gammal som han synker än och som case in point. Så är det att Marion Bob Dylan han fär Nobelpris i 2016. Det är så du kör så igen. Jag minns väl att han där igen. Det är för en Nobelpris. Det är ju inte inte. Och så är jag falsk samma början. Onkel vid Homer och onkel vid Shakespeare. Och onkel vid John Keats. Och onkel vid William Blake. Han skriver sig in i sövna som stor skalt. Stor iskärre. Och andra halta att han var en god tandläkare. Og som man sier at han synger kjønnsen av kjønnsen er best kjølver. Det er alltid er at han gjør som oftast. Så er det etter han fær Nobelprisen, og så er han sinte treker han vil kjøre det at han kommer ut. Han trapper ikke opp til etter større balle. Og da er det et kånfalt av en vinkende kjønnen, som han har gjort til å avstå til henne. Hun, jeg halte jo miste mannen. Og hun trakker til og sank en sang, og ta kikk seg i kjønne, og det er et av finneste selskapet du finner, så det er årlig her av folk, det er Nobelhandaner. Og hun stekker opp, og så sier hun omkjelta, er nervøs, og så måtte jeg begynne om at det er helt veldig flott og vibrer ikke. Da er det nemlig en sang som han skriver i, som er alltid at det er i tveit, så han skriver han. Han har ofte sett samband ved Kobakreppene, men i halv sangen faktisk skriver han Ryan Kobakreppene, og han heter Hard Rain's Gonna Fall. Og det er en føringer som behøver omsett sangen, og til en annen føringer som jeg vet som behøver sunnkjenn. Han heter Knut Haberg Esterstøyn, og han er Bob Dylan-fan, og vi der vi har konsert sammen. Og han har givet meg ut selv hvor skriver han meg, og her har trett her han skolaver innan tannlaka frøye, og han kan fortelle hva han har velt han ned sangen, og hva han hokser om sangen, og hva han annars hører at jeg sier om Bob Dylan nå.
1: Jo, takk for det, Beinhardt. Ja, det var Patti Smith som sang Hard Rain's Gonna Fall til Nobelhandan, og stått til at hun nevnte ja, ved at hun var, hun var nervøs og vibretjen til et her ølige formella och flotta och störslutna höve att ta blev ta kom allt kom ner av hjörna och blev sera människa lätt och lätt här och ta karden igen ner så hugsa i om Sanjina Hardrain ska kunna fall att han är ölja kompletter men till östen till alltid onkel regla som löper efter där så att du lossar ett sånt onkel regla som räcker som räcker morgon hinner på kramata. Men jag hade grunden till att det var alltid hända sangen och till Nekver att välja. Det var till att jag hörde min egna version i utvärlden. Och kvällt. Så får jag ihåg som, ja. Alltså det här versionen här som Rob Patterson har tytt omyrst texten till förrest och mitt folk framföra. Och det är Negus Angel jag väljer och jag vet inte att stå fram om det här. Till ett er höve, fem och fortsatt fungerar det. Men så också att vi inte har Hard Rain som kan få. Alltså, det är till att nämnta nu att det är akkurat ut i tygene. Ta allt för upp av kåk. Nu har vi Alicia så här bötsna. Kanske att Dylan Goes Electric. Tja Elijah Walt. I nästan lirar vi gärna. Filmen kom ju i fjör, A Complete Unknown. Som baseras ju på bøtjene, og her sier, i samband med at filmen kom ut, så kom Bob Dylan, han tweetet på Twitter, eller X, eller hva det er nå, som han sier, hvis du nøker grunn til å være verandre av X, så er det til at Bob Dylan er jo, kommer vi under dagføring. Annars er det kanskje ikke noe gøyere grunn til etter, men det var nok interessant. Han skrev at ja, det var en utmärkt film och og Timothy Chalamet gjør en fin utgave av mer, eller en ære utgave av mer, eller en utgave av onkronøren enn mer. Og anbefaler folk for ikke å finne noen, og tar man se filmen, så skal man lese bøkene. Og tog jeg vil så lese bøkene. Og jeg vil lese han også sent, og Jotra. Elijah Wald, han gjør seg større enn Elmack. Han tar en sånn alltså en journalistisk stöldare men det är det som man kallar scholarship till hovudsendali granskning ut alltså ordentligt för ordentligt dubbna. Han har skrivit en bok om Robert Johnson.
0: Ja, jag har faktiskt haft ta i kört är en Elvis Sendiker så har vi snackat om Elijah Wald. Jag har faktiskt skrivit samma vind som är skilda så har alltid jag Bob Dylan känt för äldre än John. Han är ju från New York. Jag heter New York. Jag hade pappa hans här fick Nobelpris i fysik. Pappa Elijah Wald, ja.
1: Mega such.
0: Ja.
1: Stort lätt. Han är verkligen en goer i tant och ordliga, gör så här ordliga research. Ja,
0: och Bertrand och Robert Johnson är helt fantastiskt.
1: Ja, ja, ja. Han är av min lista. Han har man för helt vid honom. Det är otroligt stort att läsa till det alltså ta dreja sig allt ett av fixpunkterna är konserten och Newport då det landar Newport och allt det och just det vi skulle vända åter till Hard Rain men jag bara några stora detaljer och ett är det dömes att ta Bob Dylan kommer vi The Free Wheel in Bob Dylan plattan som är den nästa plattan till honom. Ta är det först för att han ordliga maskerar sig som sångskrivare, ja. Det är här ordliga go Sanchez och A Hard Rain's Gonna Fall är på samma mat där till det är nog den längsta sången. Här ta alltså sätten här han just upp att det längre Sanchez och tar längre Sanchez och Dylan till en disciplin för sig. Det är den första längre sången, alltså ordliga episka sången alltid. Tar jag säga, som han kommer ut vid. Och han lägger öjliga härst ut, alltså hvis man ska också som sångskrivare, han är 21 år. Jag har omgående skilt det, man går 21 år och skriver en sån sång. Och sen kan behandla maten och leverera det som han levererar. Det är offentligt. Men det ståtliga vi ser Elijah Wald-böckerna Dylan Goes Electric. Här skriver han att han ändå gör ett ommäl av The Free Wheel and Bob Dylan platten att det var också Folk Magazine i Minskost 1, men det skriver ommäl av så här platten att ja, jag vet inte, han var bättre att det första. han var mer autentisk för folk Woody Guthrie Slayer och så nu är han blivit för poppeter alltså. Allt var bättre förr alltså. Att affären hon kan änta. Alltså en skruv åt han änta. Till det har stått att läsa till om en så ikoniska platt och ett plattcover han och Sus Brotolla och Atlas Sanchez där.
0: Så jag var ju plattans kör till Beatles. I'm sure so.
1: Ja ja ja.
0: Och det var inte plattan Church on the Cash.
1: Akkurat.
0: Tish.
1: Hon är alltså man kan alltid kolla på plattorna från. Alltid. Hon är helt eminent ur enda i annan. Blown in the Wind var den första sången som jag lärde mig att spela. En av de första Bob Dylan sång. Och säkert en av de första i Röv. A Hard Rain, alltså ja, det är inte att komma någon akra kvui. Men det är så att det är vid Koba-kreppna som han griver ett land. Men han är nog skrivare av det här. Men det är inte öliga komprimera och här är redan ekvoi text någon och allugga väl det är inte förnäkt det hunkar väl samman.
0: Han sa ju fyrt sig att vi är inför att stanta lunch att det är var så van vi har hört här att visst det är ju att hon krutsch alltså så må det inte packa dig någonstans.
1: Ja, så är slut.
0: Ja, till det var en fyra minuter så för att det är nyrångt han och så tog han upp att det så var en veck.
1: Akkurat.
0: Att han är sån anledning att skriva Sanchin så komprimera igen att från kvar räckla i den östkinten.
1: Akkurat. att det är avfärdligt alltså. Och det är det verkligen, det är väl ettna. Det är också intressant att läsa i Sarbergen att Elijah Wald, han ändrade över Dave Van Ronk som var en sån folkasankare, pastor av scenen i här Greenwich Village och New York och allt det. Han säger den också väl att ta i så Dylan skifter till elektriskt, Dylan goes electric och allt det. Och Newport och alla tar så räniga imiska utläggningar av kvärt hände och för pitsikar välja efter den här ox och så där. Vi har en annonsör i mittenbakken som presenterar i bakken. Han säger Tai Dylan var lever vi hövsett där Balkan var vi så säger han he's gonna get his axe. Och det är jazz slang för han för ett gitarr någon jazz.
0: Ah, okej.
1: Okay. Spelar några äggar då. Här som sommar helt att kvar för ett av den här öx. Och, det är bara intressant att det är snäga emiska utläggningar.
0: Ta er vid till femmetrush.
1: Femmetrush, ja.
0: Här som man är vid Newport till trusrush, fyrtrush.
1: Ja.
0: Balt falskatanlöjk.
1: Ja.
0: Och så kommer han femmetrush och larmar vid rocktanlöjk.
1: Larmar vid rocktanlöjk, ja.
0: Ja, och så spelar han trutja sannkyrlika där.
1: Ja.
0: Och så vill jag ta här en attor och så kommer han utspelar och en akustiska sanka.
1: Ja. Ja, en eller två.
0: Spelar It's All Over Now, Baby Blue.
1: Nettopp. Mm. Som var en øyelig apropå sanker han nå.
0: Jeg har ikke tolket det som har greit med en sak.
1: Ja.
0: Det han tenkt seg da nær.
1: Ja.
0: Så vet ikke hva
1: det er. Det er en utrolig intens stemning.
0: Altså, jeg vet ikke, det er sikkert pisiker før jeg sender også, og han er jo ikke sagt noe, men han sier at det er jo et eller
1: Han helt at jeg er utrolig et eller og det var et eller annet vi at bakken var herst fra. Och ungen, man hejer simpelthen ikke utgjørende, og man, altså, det var slett ikke gire til det, det var en falka tonelaka festivaler, og det var reale herfra, man hørte bare orkestre, man hørte røttene, hørte man får ut i søgene, og det som så det fremst, det fikk man ikke igjen økron, og så rent la praktisk da, det var omkring avbjørende omstøver, men hendingen var gjort til, hun har blitt gjort til, altså, det var skrivet jeg bøker om det, og det var gjort filmer om det, Og jeg har bare et interessant poeng ved ungen var et ordentlig akkurat akkurat hendte, og hvor er en øks, og hvor er ikke en øks, og hvor er at jeg slutter for generatoren.

0: Nu är det så sent kan där champa det på Dylan fyller 5 för så här. Så är det mest kvar man tar sig i kus fast lusta och kvätta höra det där lusta. Det är kognitivt tälla kan man säga. Är den spårning grund vid höra det sem att ha vid lusta det vi vet att det att man ser ta väst med eja som säger det passar det att jag läser en affär om chatter. Jag vill stå här en chatt och som hon blev lagt och så för en inre rum där finns hon ser i löv någon till er linjer som är allt annat än vertikaler, det vill säga pura point upp och ner och så växer hon upp här och så att när hon tog psykologer och körs det där, jag var överrönt men så att när hon tog så kommer man in i ett rum här som där bärer vertikaler stryker och renner av atlasen till hon ser där det här vi har rönt att bruka som en metafor på att att lusta ett pop till land till att det är väl som öra som höjer till att sista fjorten och sjätte halvtre kör när vi hörst på ett er att Bob Dylan då ska sin tja sig ankor och ankor Bob Dylan då sin tja men han väljer att låta vara och så är det som säger att hvis Elvis sin kväll och Rune Brattaberg sin kväll och Maria Callas sin kväll så synker Bob Dylan ösn väl ta mer som kom in i studiet där prata om sank och tonlök och en sank Bob Dylan. Han liknar Bob Dylan än Maria Callas. Han var med och ute samma Ransfjäll. Gående och välkommen.
1: Jo, tack.
0: Kan se då kvart för att jag lustar dig och kvart för att jag pratar om?
1: Jag vet inte. Jag har valt den där sangen i Vision och Joanna. Johanna.
0: Ja. Är det sant du lustar ett lunch och du lustar ett sådant själv och ett lösning samma vid vinnen och...
1: Ja, mest lust etter en einsmadler. Jeg har hørt han så jeg var.
0: Ja, ja. Du har lust etter et gitarspill hos Sanche og hvert måneders på. Og...
1: Ja, ja. Ja,
0: ja.
1: Men jeg faktisk, jeg var til Chips ved en rettstroller, da har jeg biograf, blåttene, her med Lanna Vision og Johanna var, og så fyllde litt i heis, og jeg gav fløver, så det ble bare spaltar jokken og heil.
0: Ja.
1: Men det var ikke fint, det var alle sannsynene av å gå over alt.
0: Ja, det er heldig, og det er godt alt for sannsynene og knivet, ja?
1: Ja, ja.
0: Som sannsynker, er det jo sånn sannsynene, kan du?
1: Job of the law?
0: Ja, den her, vi kjenner sånn.
1: Nei, det er bjørs til, det er alt for meg går, alt for besværlig, nei.
0: Det er oppe
1: i tungene og fløtjes.
0: Ja, ja, men det er høyks med at du lurer deg sannsyn noen, ja, stammer du jævig av åren, og damer du, damer til her at høyre, altså høyks at du hva han synker om, eller et
1: av stiler. Ja, jeg skiljer faktisk ikke ordentlig alt hva han synker om, men det gjør det, og så er jeg flott, altså.
0: Ja.
1: Så det er tiltalet med eisen, det er ikke skiljer da.
0: Ja.
1: Så blir det nok spennende hva det er for nærk, altså.
0: Ja. Nå skal jeg ikke ordentlig spørre flokker, men her er en strofa som sier «In this room, the heat pipes just cough».
1: Ja.
0: Og en av for seg er en sending om hotellet i Greenwich Village som heter Chelsea Hotel.
1: Ja, nemlig. Jeg har lyst om at sangren ble gjort der på Chelsea Hotel.
0: Og så var pedelleren i Chelsea Hotel da sendingen ble gjort. Han sier til at det er omgatt altså rørarbeid er omgatt det ble noe godt. Altså man ble ved å høre at det pruttlet i røren.
1: Ok.
0: Det har han sagt det til.
1: Ja, ja.
0: I hese rømnen så pruttlet det.
1: Ja, ja.
0: Røren.
1: Ja, ja. Så gjør det mening. Men så vil jeg da jeg hører det i fargen og kjenner jo ikke til New York eller Chelsea Hotel eller noe som helst.
0: Nei.
1: Det har jo ikke ans for hva han snakker om.
0: Men det bjørst ikke.
1: Nei, det bjørs ikke, nei. For jeg får han ikke bort i Rusvangen, til Amerika sier, så gjør det slett han som ikke skiljer i årene. Det er ikke som vi har målning, altså. Du ser ikke at det er målning, men altså, du bjør ikke skilje akkurat det er av vegen der. Alt damer der, eller damer der ikke.
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei.
0: Og det er ikke det samme om det er nytt sanker, eller gammel sanker, om man så tror 300 eller 500 år.
1: Ja, ja.
0: hvis det vel kjørst, ok, nå det år, det kan hjelpe ganske skilje engst, men jeg vil si, jeg lurte ikke etter tannløkjør, slett ikke skilje, og Bån og sangeren YouTube, han sier henne, for de øyler vel med Jackson, men jeg bare vil jeg ikke forstå jeg engst, forstå hva han sier.
1: Ja. Ja, vi kvart det så la seg eisen, ofte det, kan det eisen være så banalt at at det er nesten flows litt av lust etter, men musikkeren er finner.
0: Ja, ja. Ja, det er fint. Men vi kjenner så ikke å hende alt man kan frihaltes til, det er så til at han sitter ønsmatt i en kamera, og han blir ved å sitte og fyrer seg etter konfeltet som han man har gått eia.
1: Ja.
0: Men han var ikke, hun ikke kjønnen.
1: Nei.
0: Så sitter han, så høyre han forskjellig utenfor, ja. Altså han høyre omkring tonen, omkring ut i gongene, og så det pruttler i rørene, og så regnet det, og så han kan enda vite at det det enda som retter til at han ser seg Johan og fyrer seg, og så høyre han det regnet utenfor. Så det ikke snekkmålen til, altså.
1: Nei, men det så reellig flott. Sagt alltså som är flott måleri alltså vi gör hon.
0: Ja, det är en större erbjudande för omsätta det men
1: ja.
0: Sjön det vi släpp sin hade ju men jag ska se att det är vi har stan sån chat i konsert och östen som alltså för en väl på mål för sjön är det 25 år gammal alltså.
1: Ja,
0: svekna så. Ja. Men då här då så att när kan vi tända lite chat också då lust att 20 år gammal 25 år gammal att blue era gott.
1: Ja, bestemt, ja. Ja, ja, altså, jeg lurte ikke Jimi Hendrix stadigvæk, jeg var ikke alltid, men...
0: Nei, jeg var til.
1: Jeg var til, så det som nytt datter.
0: Ja.
1: Og til jeg forminner frem meg,
0: ja.
1: Når man har hørt oss.
0: Ja. Det er det som jeg også har spørt om du lurte etter snøy lunsj, det er... At sjåan det, hvis du har lurt et biograf, nu var ikke nær ditt minst av han datoren, om du var i forskning til 15.
1: Nei, det var i Esarøl, det var 2002, alt.
0: 2002, ok. Ja, men så er det immer vekk, for ikke var så igjen.
1: Ja, ja, altså vi tøtte platene i husen, blant og blant.
0: Å, ja.
1: Ja, da er senere strusjon og nok.
0: Ok, ja.
1: Så jeg har stående flere for.
0: Ta er det Rainy Day Women og...
1: Ja, så fyllet. Det er de av Australia vel början.
0: I want you
1: yeah.
0: Just like a woman.
1: Ja,
0: yeah.
1: Yeah. Yeah, og så sa han sista. Sista
0: Sad Eyed Lady of the Lowlands.
1: Ja,
0: ja.
1: En øylig flott sang.
0: Ja. Han, det er just det tøyene faktisk, det er livet med han og John Baez. Onkru vil jeg ha haft det til å være om John Baez. Men så färger han sig en son som heter Sara.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: På Fimbaden allt samma.
1: Ja, och Lys, jag har lyst till forskjelliga utgreiningar av nätten om man har väl sig nära Sanchen. Och Ongen är samt där. Det fortäller hatta och hatta, hatta på dyra hatta. Och,
0: ja, ja. Sjåan kan man gita, men...
1: Ja, ja.
0: nej, men hon är inte Johanna, hon är inte Johan. Men så är bara också sagt det att...
1: Men jag läste så, först för han spalte det allmänt, det var i november alltid, i Fimmetrush.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och ta var Johan Bergs i cellen. Men också man kan säga att jag var helter till en av oss bit iskjærne som var en fan av det, et som heter Jordi Howell.
0: Og Allen Ginsberg.
1: Allen Ginsberg, han satt eisen i salen. Det var meira for å imponere han at han sang en av sangen.
0: Okay, ja.

visions of Johanna are now all that remains.

Ferslan är öppen månader till hösta från klockan 12 till 15. Geogaster, kontaktannonsen är nu att finna av Smilsen.

flesta vona ta batnar. Vi hörde någon endur spel och urs klantor. Syns det ringas ta hända astor och astor. Nej, vi är eldur här. Vi löter ner bara nu, bara bara här.